0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Jaakko Löytyn seurassa kappaleella On meillä unelma. Tänään meille musiikkia on valinnut Merja ja minä olen Päivi Saloranta-Karvonen. Toivotan sinutkin mukaan tähän tuntiin kuuntelemaan Merjan valitsemaa musiikkia. Tuosta Jaakko Löytyn kappaleesta Merja kertoo jakavansa tuon Löytyn unelman ja jatkaa, että kumpa osaisimmekin olla ihmisiksi keskenämme ja jakaa hyvinvoinnistamme niille, joilla on vähemmän. Merja kertoo, että hän on valinnut tähän tuntiin lauluja, joiden kautta hän on kokenut lohtua, toivoa ja rohkaisua tai joista tulee mukavia muistoja. Musiikki tuo usein turvaa silloin, kun tuntuu, ettei itse jaksa tai tulevaisuus pelottaa. Näin Merja kertoo. Niinpä musiikilla on valtaisa voima. Jatketaankin heti seuraavaan Merjan valintaan. Kappaleeseen Muukalaisuuden majassa, Outi Terhon kappale. Ja Merja kertoo, että nuorena koin tiettyä ulkopuolisuutta ja muukalaisuutta monellakin tavalla. Ja tämä kappale antoi vertaistukea ja luottamusta siihen, että elämä voittaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Tuutiterhoja muukalaisuuden majassa. Merjan toive musiikkia ja hänen valinnoillaan me jatketaan eteenpäin tätä kuuntelijan toivelistaa. Seuraavaksi Merja on valinnut kappaleen, joka lukeutuu ominkin suosikkeihin, eli Augustin Villi Muuli. Kepeydestä huolimatta tässä on tosi hyvä sanoma. Ja Merja tietää kertoa juttua tämän laulun sanojen syntymisestä. Hän kertoo näin. Oli oltu matkalla itäiseen naapuriin evankeliumin asioilla rovastikunnan ystävyyskohteeseen. Pitkä matka pakussa kului sanoituksia ideoiden ja mukana olijat heittelivät sekaan ehdotuksia kuten marmelaadia ja osa ehdotuksista päätyi sitten laulun sanoiksi. Mukava kappale, itse pääsen sen myötä mukavassa seurassa joutuisasti vaikka pitkän ajomatkan tunnelmaan, näin Merja kirjoittelee. Ja toden totta tuo marmelaadia, sehän löytyy tästä laulusta ja eikä mitenkään kepeästi. Laulun sanomahan on se, että väsymätön polle ja jaksa nyt vaan, meillä on vielä tehtävä, et hän kaadu. Ja toiset ne kerää tämän maailman kunniaa, bling blingia ja marmelaadia, mutta meillä on tehtävä vähän tärkeämpi. Augustia, Villi Muuli.
1: Radio Day.

0: August ja kappale nimeltä Villi Muuli. Ja Merjan valinnoilla me jatketaan tätä kuuntelijan toivelistaa eteenpäin. Meillä on vielä runsaasti aikaa. Yhdessä mennään kohti keskipäivää ja uutisia. Minä Päivi täällä studiossa sinun seuranasi. Hetken kuluttua kuulet myöskin osoitetiedot, jotta sinäkin voit osallistua ja valita meille musiikkia tähän keskipäivähetkeen. Merjan seuraava valinta on Exitin musiikkia ja kappale liittyy muun muassa jotenkin Aasian reppureissuihin ja myöskin Jerusalemiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Exit-musiikkia vuosien takaa kappale nimeltä Karavaani kulkee. Ja kuuntelijan toivelistassa ihanaa on se, että näihin valintoihin voi myöskin aina liittää muistoja. Ja niin tekee myöskin tänään meille musiikkia valinnut Merja. Karavaani kulkee kappaleesta. Hän kertoo, että kymmenisen vuotta sitten parikymppinen poikani oli Aasiassa reppureissulla. Ja Suomessa kämppä oli vuokralla ja yllättäen hän sai isännöitsijältä sähköpostia, että hänen asunnossaan on naapureita häiritsevää koiran haukuntaa ja jo kaksi varoitustakin oli annettu. Äkkiä yhteys vuokralaiseen ja onneksi valitukset loppuivat. Mutta siis karavaani kulkee, koirat haukkuu, itseni valtaa voimakas kaukokaipuu kertosäkeen ajatuksesta ensi vuonna Jerusalemiin. Kumpa joskus vielä pääsisi käymään siellä? Näin Merja kirjoittelee tämän valintansa kohdalla.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseurannasi arkisin 11.12. Radio Day.
0: Ja tänään kuuntelijan toivelistan valinnut Merja kertoo, että hän on kokenut työuupumuksen ja sen myötä hänelle tuli myöskin paniikkihäiriöitä ja pelkotiloja. Olen opetellut sen kanssa elämistä pari vuotta ja tämän laulun sanoma "reunalla kuuluukin pelottaa" on antanut rohkaisua elämään ja siihen, että pelokkaanakin voi elää täysipainoista elämää eikä pelkäämistä tarvitse pelätä, kun elämä tuo eteen reunoja, joissa on epävarmuutta ja joutuu ottamaan vastaan tuntematonta tulevaisuutta. Näihin Merjan mietteisiin liittyy siis toiveena Samuli Edelmanin kappale "Reunalla". Ja tämän laulun jälkeen kuulet muuten sitten nuo osoitetiedot tähän kuuntelijan toivelistaan, joten poimin ne siitä itsellesi ylös.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: kappale nimeltä Älä pelkää, Ilkka Puhakan sävellys ja sanoitus. Ja tämäkin oli Merjan valinta. Merja kirjoittaa, että joskus on elämässä synkkää ja pelottaa. Ja tämä laulu on silloin tuonut lohtua ja rohkaisua. Seuraava Merjan valinta on kappale, joka on soitut C-kasetilta Poikaystävän autossa 80-luvulla.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: siinä musiikkia 80-luvun puolesta välistä. Vuori laulu, Jukka Leppilampi ja Outi Terho. Tämähän on äänitetty vuonna 1986 Leppilammen albumille Minun käteni soi. Ja 80-luvulle vie tänään kuuntelijan toivelistan laatineen Merjan ajatukset tätä kuunnellessa. Hän kertoo, että laulu soi C-kasetilta poikaystäväni autossa 80-luvulla. Ja ilmeisesti tuo poikaystävä oli sitten vähän pidempiaikainen, nimittäin Merja kertoo, että edelleen tämän laulun myötä palaan tuohon nuoruuden tunnelmaan nyt jo yli 40-vuotisen yhteisen taipaleen jälkeen. Hieno yhteinen muisto. Sitten lähdetään Damaskoksen tielle Exitin seurassa, Merjan seuraava toive. Merja kertoo, että tätä kappaletta luukutin autossa työmatkalla alakoululle erityisopettajan hommiin. Koen, että enkelit tanssivat juuri niiden monenlaista tukea tarvitsevien erityislasten kanssa ja iloitsevat heistä.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Exit ja Damaskoksen tie. Sitten onkin jo viimeisen toivelaulun aika. Tänään me ollaan kuunneltu kuuntelijan toivelistassa Merjan valitsemaa musiikkia. Ja kuten jo olen kertonut, niin sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän tuntiin osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellä sijaitsee valikko, josta valitset 12 laulua. Ja niin monta soitetaan kuin mahtuu ja minä ilmoittelen sitten, koska sinun valintasi soivat. Merjan valintana soi tässä viimeisenä Maksetut viulut ja Ilman sinua ei ole huomista. Merja toteaa, että tässä laulussa ja psalmin sanoissa, joita siinä on, kaikuu kaikkivaltian ääni. Se resonoi universumin kaikissa hiukkasissa, jollaisista meidätkin on rakennettu. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua seurasta ja me tavataan näissä merkeissä jälleen huomenna. Siunattua päivänjatkoa sulle. Hei hei.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Tässä on arkkipiispa Tapio Luoma ja haluan sinun kanssasi hetkeksi hiljentyä Helatorstain sanoman äärellä. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Helatorstain Uuden testamentin lukukappale on apostolien teoista luvusta 1. Siinä on yksi katkelma, jossa todetaan Jeesuksen sanoina näin. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Kaksi asiaa nousee tästä omaan mieleeni. Ensimmäinen on se, että Jeesus otettiin ylös taivaaseen ihmisenä. Jouluna meille kerrotaan siitä, miten Jumala syntyi ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa. Uuden testamentin sivulla luemme, miten Jeesus kohtasi ihmisiä ja julisti Jumalan valtakuntaa ja antoi toivon niille, joilla toivoa ei ollut. Hän teki hyvää, hän toi pelastuksen. Meille kerrotaan pitkän perjantain sovitustyöstä Golgatalla ja pääsiäisen suuresta ilosta ylösnousemuksesta. Tämän kaiken Jumala toteutti ihmisessä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt helatorstaina, kaiken jälkeen, tämä ihmiseksi syntynyt Jumala nousee ylös taivaaseen. Ihmisyys astuu Jumalan omaan olemukseen tavalla, jota aikaisemmin ei ole ollut. Jumala tuli alas, otti ihmisen muodon, mutta nousi ylös taivaaseen ihmisen elämän kokeneena. Tämänkin perusteella voimme luottaa jokainen siihen, että mitä ikinä itse kunkin meidän elämässämme tapahtuu, meidän Herramme Jeesus tietää, meidän pyhä kolmiyhteinen Jumalamme tietää, mitä elämäämme kuuluu. Hän on itse kokenut Jeesuksessa ihmisen elämän. Toinen asia, jonka helatorstain sanoma meille vakuuttaa ja todistaa, on se, että meille on annettu tehtävä. Jeesus lupaa seuraajilleen pyhän hengen, ja sen mukaisesti meidätkin on kutsuttu olemaan Kristuksen ylösnousemuksen todistajia. Te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Millainen todistaja minä olen? Millainen todistaja sinä olet? On tärkeää, että pidämme esillä Jeesusta Kristusta. Ei ollenkaan välttämättä aina sanoin, mutta ennen muuta teoin. Pyhä kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua pelastuksesta, jonka toit meille pojassasi Jeesuksessa. Kiitos siitä, että hänen elämänsä kautta sinä tiedät, mitä on olla ihminen. Herra, kuule meidän rukouksemme, ole meidän kanssamme ja siunaa meitä niin, että voimme olla sinun todistajiasi, sinun rakkautesi säteilijöinä tässä maailmassa. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 17-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 7:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen kirjasta Galatalaisille luvusta 5. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaanis, että sinä olet vapauttanut meidät Jeesuksen veren kautta olemaan sinun lapsiasi. Herra, me halutaan uskoa, vahvista meidän uskoa ja vahvista Pyhän Hengen läsnäoloa meissä ja anna meidän täyttyä Pyhällä Hengellä ja anna sinun kansalaisuutesi meissä kasvaa. Herra, me eletään edelleen kuitenkin etenkin tässä ruumissa ja maailmassa ja meillä on paljon houkutuksia ja me jotenkin niin kuin voitaisiin taipua niiden lainalaisuuksien alle, mutta me ei haluta, koska meitä on jo vapautettu. Herra, auta, että me elettäisiin sen vapauden mukaisesti, Jeesuksen mukaisesti ja Pyhän Hengen johdattamina. Ja auta, että me voitaisiin olla innokkaita etsimään mahdollisuuksia palvella sinua ja meidän lähimmäisiä ja että me oltaisiin herkällä omalla tunnolla, että kun me rikotaan sua vastaan tai meidän lähimmäisiä vastaan, niin me pyydettäisiin aina sulta ja lähimmäiseltä anteeksi. Herra, kiitos, että elämä sinussa, se vapaus, se on ihanaa ja se on sitä elämää, jossa me saadaan tulla niiksi ihmisiksi, keksikä sä oot meidät tarkoittanut oikeasti. Kiitos, rakas Jeesus Kristus.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme edelleen voitelua. Tarvitsemmeko me Pyhän Hengen opetuksen lisäksi muutakin opetusta? Ja miksi Jukka opetuksessaan kertoi, että alun perin olimme kuin adoptiolapsia? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, 27. jakeesta seuraavan luvun 3. jakeeseen saakka. Ja otsikossa kysytään, mitä hän meistä tulee?
1: Johannes taistelee ensimmäisessä kirjeessään gnostilaisten harhaopettajien opetusta vastaan. Hän ottaa kirjansa vastaanottajia luottamaan siihen, että se totuus, jonka he ovat jo aikoja sitten Jeesuksesta Kristuksesta oppineet, on kaikin puolin riittävä. Heillä on jo kaikki, mitä ikuiseen elämään tarvitaan. Siksi heidän pitäisi ymmärtää, että uudesta ja ihmeellisestä tiedosta puhuvat gnostilaiset pyrkivät todellisuudessa erottamaan heidät vapahtajasta ja ikuisesta elämästä. Myös seuraavassa jakeessa Johannes korostaa sitä, että kirjeen vastaanottajat saavat levollisesti pitäytyä siihen, mitä heillä jo on. Luin ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2 jakeen 27. Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette pyhältä saaneet, etteikä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen henkensä opettaa teitä kaikessa, ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Johannes puhui voitelusta jo aikaisemminkin, eli tämän luvun jakeessa 20. Siinä hän kirjoitti. Te taas olette pyhältä saaneet hengenvoitelun, ja kaikilla teillä on tieto. Nyt Johannes siis palaa vielä tämän teeman äärelle, vahvistaakseen kirjansa vastaanottajia pysymään evankeliumin yksinkertaisessa totuudessa. Voitelu on kreikaksi sana charisma. Klassisessa kreikassa sana tarkoittaa yksinkertaisesti voiteella sivelemistä. Esimerkiksi kun ihottuman päälle levitettiin lääkevoidetta, käytettiin tuota sanaa. Mutta mitä se tarkoittaa meille tämän päivän kristityille? Kun viime kerralla tutkimme jaetta 20, totesin silloin muun muassa sen, että vanhan testamentin aikaisessa Israelissa kansanedustavat ylipapit voideltiin Jumalan käskystä öljylle. Se oli fyysinen merkki siitä, että heidät oli varustettu pyhällä hengellä suorittamaan tiettyä tehtävää. Sitä voi tulla perimältään tarkoittaa myös nykyään. Kristuksen uskovat ihmiset ovat saaneet hengen voitelun Jumalalta. Kun ihminen saa Pyhän Hengen, hänessä on tämä voitelu. Pyhä Henki siis voitelee ihmisen ymmärtämään jumalallista totuutta, mitä hän muuten ei pystyisi käsittämään. Mutta mitä tarkoittaa se, kun Johannes sanoo, etteivät hänen kirjansa vastaanottajat tarvitse kenenkään opetusta? Eikö Johannes itsekin parasta aikaa opeta näitä ihmisiä? Ja jos emme tarvitsisi opettajia, niin silloin Paavalikin olisi virheellisesti sanonut Efesolaiskirjeessä, että Jumala antoi seurakunnalle joitakin, joilla oli opettamisen lahja, toisia, joilla oli evankelioimisen lahja, ja vielä joitakuita, joiden lahjana oli toimia lauman paimenina ja sielunhoitajina. Mitä Johannes siis tarkoittaa? Aivan ilmeisestikin meidän on syytä pysähtyä hetkeksi tämän jakeen äärelle. Katsotaanpa aluksi, mitä Paavali opettaa ensimmäisessä korintilaiskirjeessä luvussa 2, jakeessa 9 ja 10. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Jumalan henki siis ohjaa kristittyjä kaikkeen totuuteen. Sen parempaa opettajaa ei tietenkään ole olemassa. Mutta Jumalan henki ei tietenkään ohjaa niitä ihmisiä, jotka eivät usko Jeesukseen Kristukseen. Jumalan hengen voitelu on siis todellisuutta vain seurakunnan keskuudessa. Nyt kuitenkin väärän opin levittäjät, jotka olivat jossakin vaiheessa jopa eläneet seurakunnan yhteydessä, olivat alkaneet vaatia itselleen opettajien oikeuksia. He sanoivat tuovansa erityistietoa Jumalalta. Ja nimenomaan heitä ajatellen Johannes nyt sanoi, että kirjeen vastaanottajat eivät ole kenenkään tällaisen, eli Kristusta tuntemattoman opettajan tarpeessa. Seurakunnassa on jo kaikki, mitä tarvitaan. Ulkopuolisilla ei ole mitään annettavana heille, ei ainakaan hengellisessä mielessä. Tässä mielessä Johannes siis sanoo, etteivät kristityt tarvitse opettajia. Mutta tietenkin seurakunnan sisällä me tarvitsemme jatkuvasti opastusta toinen toiseltamme. Siksihän Johanneskin kirjansa kirjoitti, ja samasta syystä Paavalikin lähetti niitä useitakin eri puolille Rooman valtakuntaa. Jäi 28. Niin lapseni, pysykää Kristuksessa, jotta hänen ilmestyessään voimme astua rohkeasti esiin, emmekä joudu häveten väistymään hänen luotaan, kun hän saapuu. Miksi Jumala ei ole ilmoittanut meille Jeesuksen paluun ajankohtaa? Yksi vastaus on siinä, että kristityn tulee elää jatkuvasti, ikään kuin Kristus palaisi minä hetkenä hyvänsä. Jos meille sanotaan, ettei hän pala huomenna, vaan vasta 10 tai 100 tai 1000 vuoden kuluttua, niin me muutumme huolettomiksi elämämme suhteen. Jos hän tulisi juuri nyt, hän kohtaisi minut valmistamassa tätä radio-ohjelmaa, mutta minä en tiedä, milloin hän tulee. Joskus edessäni tiellä on auto, jonka kuljettajalle lauon mielessäni muutamia totuuksia. Jos Jeesus tulisi silloin, häpeäisin luultavasti ajatuksiani. Kristitty on kutsuttu elämään jatkuvasti Kristuksen lähellä olevan paluun valossa. Johannes ja Pietari puhuvat samasta asiasta. Väärä oppi ja väärä elämä kulkevat käsi kädessä. Oikea oppi ja oikea elämä samoin. Meille on terveellistä elää siinä tietoisuudessa, että eräänä päivänä joudumme seisomaan Kristuksen tuomioistuimen edessä tekemässä tiliä teoistamme. Tietoisuus Herran Jeesuksen paluusta on myös yksi niistä syistä, jonka Johannes kirjeessään ilmoittaa perusteeksi sille, miksi meidän kannattaa pitää kiinni Kristuksesta ja pysyä hänessä. Hän tuntee omansa ja tulee kerran noutamaan omansa luokseen. Miksi kukaan sellaista osaa vaihtaisi harhaopettajien pähkäilyihin? Jäi 29. Kun tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös käsitätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntyisin Jumalasta. Jumalan lapset tulevat isäänsä. He toisin sanoen alkavat etsiä elämässään niitä asioita, joita Jumala pitää oikeina, sillä he ovat tulleet osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Ja vastaavasti ne, jotka eivät tahdo etsiä elämässään Jumalan tahdonmukaisia ratkaisuja, osoittavat niin tehdessään, etteivät he ole Jumalasta syntyneitä. He eivät ole silloin taivaallisen isän lapsia. Näin Johannes pysyy loppuun saakka ehdottomalla linjalla. Silloin kun taistellaan harhaoppia vastaan, on tiedettävä tarkasti, missä rajat kulkevat. Hämäryyttä valon ja pimeän välillä hän ei tunne, sillä sitä ei todellisuudessa ole olemassa. Lopultakin on niin, että me ihmiset joko uskomme Herran Jeesukseen tai sitten emme usko. Jonkinlaista puolueetonta maastoa siltä väliltä ei ole olemassa, vaikka itsekin niin joskus nuoruudessani kuvittelin. Raamatun äärellä on kuitenkin selvää, että puolueetonta maaperää ei ole. Mehän olemme kaikki luonnostamme paholaisen seuraajia, ja siinä leirissä pysymme niin kauan, kunnes Jeesus Kristus armossaan avaa häkin salvat ja ottaa meidät luokseen. Siitä teemasta Johannes itse asiassa seuraavan luvun aluksi jatkaakin. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiaan me myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Johannes sanoi, että Kristuksen uskovat ihmiset eivät vain toivo olevansa Jumalan lapsia, vaan että he ovat sitä. Jumalan lapsi voi sanoa luottavaisesti: minä olen Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Me emme toivo olevamme sitä, emme odota olevamme sitä, vaan olemme sitä. On todella mahtavaa tietää, iloita ja kiittää siitä, että pimeyden rakastajasta on Jumalan armosta tullut Jumalan lapsi. Meillä on todellakin aihetta kerskata ihmeen ihanasta hyvästä paimenesta, joka meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Hän on antanut henkensäkin puolestamme. Johannes puhukin tässä aivan erikoisesta rakkaudesta, sellaisesta, jota emme ole tässä maailmassa kokeneet. Jumala todellakin rakastaa meitä. Hän on osoittanut sen rakkautensa lähettämällä ainokaisen poikansa kuolemaan meidän puolestamme. Ja sen rakkauden kohteeksi joutuminen tekee kristityn myös vieraaksi tälle maailmalle. Tästä vieraudesta on yhä uudelleen seurannut myös vainoa. Sitä kuvaa varsin osuvalla tavalla John Bunyan kristityn vaelluksessaan. Kristitty saapui matkallaan turhuuden markkinoille. Niistä Bunyan kertoo näin. Markkinat ovat saaneet nimensä siitä, että kaupunki on turhuutta kevyempi, sekä siitä syystä, että kaikki mitä siellä myydään on turhuutta. Näillä markkinoilla myydään huoneita, maatiloja, paikkoja, kunnan virkoja, etuoikeuksia, arvonimiä, maita, valtakuntia, himoja, huvituksia, kaikenlaisia nautintoja, porttoja, vaimoja, miehiä, lapsia, isäntiä, palvelijoita, henkiä, verta, ruumiita, sieluja, hopeaa, kultaa, helmiä, kalliita kiviä ja kaikkea muuta, mitä ajatella saattaa. Myöhemmin, kun kulkijat olivat kulkemassa näiden markkinoiden eli tämän maailman halki, markkinoilla syntyi kuohuntaa, kun kristitty ja uskollinen eivät olleetkaan kiinnostuneita kauppiaiden tavaroista. Lopulta heiltä kysyttiin, mitä tahdotte ostaa? Kun matkaajat vastasivat, me ostamme totuutta. Koko markkinaväki ryhtyi halveksumaan heitä. Kuohunta jatkui Bunyanin kirjassa aina siihen saakka, että uskollinen kärsi niillä markkinoilla marttyyrikuoleman. Tämä syvällinen kuvaus Jumalan ihmisen matkasta tämän maailman halki kertoo siitä vieraudesta, jota kristityt ovat kautta aikojen tunteneet tämän maailman keskellä. Heille se on paikka, johon ei tahdota jäädä asumaan, ja juuri se asennoituminen aiheuttaa yhä uudelleen vihaa niissä, joille tämä maailma on kaiken keskus. Kristitty on kuitenkin saanut kokea Jumalan rakkaudessa jotakin niin suurta ja mahtavaa, että hän kykenee näkemään sen rinnalla tämän maailman sisäisen onttouden ja turhuuden. Johannes huudahtikin, katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Kristitty tietää, että suurin maailmassa vaikuttava voima on Jumalan rakkaus. Rakkaus on myös perheen kantava voima. Mies ja nainen rakastuvat, ja kun rakkaus on aitoa ja todellista, se on monella tavalla kaunista ja jaloa, ja se panee liikkeelle monia asioita. Kuitenkin mahtavinkin inhimillinen rakkaus on vain heijastusta Jumalan rakkaudesta, joka ylittää kaiken mahdollisen inhimillisen kokemuksen. Jatkuvan kiitoksen aihe onkin siinä, että Jumala osoittaa rakkauttaan jatkuvasti lapsilleen. Alun perinhän me olemme ikään kuin adoptiolapsia, toisenlaisille vanhemmille syntyneitä. Mutta ihme on siinä, että Jumala ottaa meidät Kristuksen tähden omikseen. Niinpä meistä tulee niin täydellisesti hänen omiaan, että me tulemme jopa osallisiksi samasta luonnosta kuin hänellä on. Ja silloinhan me emme ole enää kenenkään vieraiden lapsia, vaan todellisesti Jumalan omia lapsia. Sellaista voi vain Jumalan käsittämätön rakkaus saada aikaan. Sitä Johannes tarkoittaa sanoessaan, että me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Nimihän ei hebrealaisessa ajattelussa tarkoita vain tiettyä ääneyhdistelmää, jolla yksi ihminen erotetaan toisesta, vaan nimi kertoo siitä, millainen nimen haltija on. Siksi nimeä ja nimen haltijan persoonaa ei voi erottaa toisistaan. Ja nyt, kun tämän kaiken tietäen, luemme Raamatusta, että olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, niin sen totuuden edessä mykistyy. Mitkään sanat eivät riitä kertomaan, kuinka mahtavasta asiasta siinä on kysymys. Jumalan lapsi on siis Jumalasta syntynyt, ja se hengellinen syntymä näkyy hänen syntyneenä haluna etsiä elämässään Jumalan tahtoa ja olla sille kuulijainen. Jumalan valtava rakkaus meitä kohtaan vie puolestaan myös meitä eteenpäin kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Eräällä matkallani 1990-luvun alkupuolella Israeliin haastattelin silloista Suomen lähetysseuran lähettiä ja nyt jo edesmennyttä Jouko Kokkosta Jerusalemissa. Hän oli siinä vaiheessa työskennellyt jo pitkään Israelissa niin juutalaisten kuin arabienkin parissa. Erityisesti mieleeni jäivät hänen sanansa rakkaudesta. Hän näit totesi. Oma rakkaus täällä eläessä on loppunut jo aikoja sitten. Tuolloin en ollut oikein varma, mitä hän tarkoitti, mutta vähitellen olen alkanut ymmärtää hänen tarkoittaneen sitä, että oma into häviää nopeasti, kun on jatkuvasti tekemisissä vaikeiden asioiden ja hankalien ihmisten kanssa. Jos Jumala ei antaisi omaa rakkauttaan ihmisiä kohtaan, heitä ei kykenisi rakastamaan. Ja 2. Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Siis ei huomenna, vaan juuri nyt me olemme Jumalan lapsia. Maailma ei tätä voi ymmärtää, sillä se ei ymmärtänyt Jumalaakaan, kun hän syntyi ihmiseksi tämän maailman keskelle. Siksi hänet torjuttiin, ja siksi myös kristityt kautta aikojen ovat joutuneet vainottaviksi tämän maailman keskelle. Mutta Johannes ei puhunut vain siitä, mitä kristityt ovat tällä hetkellä. Hän puhui myös tulevaisuudesta. Vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee, mutta aikanaan sekin tapahtuisi, kun saamme nähdä Herran Jeesuksen. Siihen saakka kristitty on ikään kuin valepuvussa, niin ettei hän itse

Siihen Miel Angelo sanoi, ai niin, minä aivan unohdin. Sinä et näe sitä, mitä minä näin. Minä näin siinä loistavan Davidia esittävän patsaan. Apuri kuitenkin totesi, minä näin vain marmorimöhkäleen. Mestari vastasi, se johtuu siitä, että minulla on mielessäni tarkka kuva siitä, mitä marmorista tulee esiin. Sen mukaisesti minä aion sitä työstää. Jotakin sama tapahtuu myös kristitylle Jumalan työpöydälle. Tällä hetkellä me näemme toisissamme ja tietysti itsessämmekin vain karkeita pintoja. Mutta Jumala näkee jo nyt, millaisia meistä on kerran tuleva. Jotakin sellaista Johannes tarkoittaa sanoessaan, vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Meistä on tuleva Herran Jeesuksen kaltaisia, siis synnittömiä olentoja, jos on nähtävillä Jumalan alkuperäinen tarkoitus, joka hävisi syntiin lankeemuksessa. Synnin vuoksi me emme kykene tajuamaan, mitä on olla synnitön. Me masennumme helposti katsoessamme itseämme ja toisiamme sellaisina kuin nyt olemme. Mutta Jumala näkee meidät jo nyt sellaisina, miksi me muutumme, kun Jeesus ilmestyy ja meistä tulee hänen kaltaisiaan. Me tulemme näkemään kirkastuneen Kristuksen. Meistä ei tule tietenkään täsmälleen samanlaisia ja samannäköisiä kuin hän, mutta omalla tavallamme, jokaisesta meistä, jotka uskomme häneen, tulee hänen kaltaisiaan. Silti säilymme omina persooninamme, omina itsenämme. Hän ei tuha sitä persoonaa, jonka luomisessa sinulle ja minulle antanut. Mutta hän tuo meidät täyteen mittaamme sellaisiksi, jollaisiksi hän on meidät tarkoittanut. On lohdullista ajatella, että taivaassa me nyt vielä vajavaiset kristityt rakastamme täydestä sydämestämme jokaista. Mutta minun on kyllä tunnustettava, että vielä mahtavampaa minusta on ajatella, että taivaassa kaikki rakastavat minua. Tässä ajassa vajavuuteni vuoksi sellaisen kokeminen on vielä mahdotonta. Ajatus siitä, että jossakin vaiheessa minustakin tulee Kristuksen kaltainen, tuntuu oikeastaan liian hyvältä ja liian vaikealta ymmärtää. Syntisen ihmisen on lopultakin mahdotonta kuvitella synnittömyyttä. Siitäkin syystä meidän kannattaa iloita, että Jumala on katsonut hyväksi ilmoittaa tämänkin asian etukäteen meille. Ilman Jumalan ilmoitusta, mitä niin mahtavaa, ei olisi osannutkaan ajatella. Jae 3. Jokainen, joka näin panee toivonsa häneen, pitää itsensä puhtaana, niin kuin hän on puhdas ja pyhä. Johannes tarkoittaa sitä, että kun uskot Herran Jeesuksen ja luotat siihen, että hän tulee takaisin, ja että jonakin päivänä olet hänen kaltaisensa, niin se saa sinut kaipaamaan puhtautta omaan elämääsi jo nyt. Tahdot siis taistella kaikenlaista vääryyttä vastaan elämässäsi, ja aina kun näet sitä itsessäsi, se inhottaa sinua. Siksi kaipaat myös jatkuvaa puhdistusta synneistäsi. Huomaa kuitenkin, mihin Johanneksen mainitsema puhtaus perustuu. Hän ei sano, että me puhdistumme, kun taistelemme itsessämme olevaa vääryyttä vastaan. Sen sijaan hän sanoi yksinkertaisesti, että kun panemme toivomme Jeesukseen Kristukseen, me pidämme itsemme puhtaana. Meidän oma yrittämisemme ei siis puhdista meitä. Puhtauden meille voi antaa yksin Jeesus Kristus, kun uskomme häneen. Puhtaus on siis armoa, jota ei ansaita. Ja saman aikaan on totta myös se, että Herran Jeesuksen tähden puhtaaksi tullut ihminen saa myös halun vastustaa vääryyttä itsessään. Sitä hän ei kuitenkaan tee orjan mielellä ponnistellen, vaan iloisena siitä, että hän jo on Jumalan täydellisesti hyväksymä, taivaskelpoinen lapsi. Johannes on tällä kertaa vakuuttanut meillekin sitä, että me saavutamme päämäärämme kerran.

0: Uusi Jerusalem, jossa silloin asumme, on paikka, jossa Jumala pyyhkii silmistämme kaikki kyyneleet. Siellä ei ole surua eikä kärsimystä. Se on kaikki upeaa, mutta ehkäpä kaikkien mahtavinta on, kun hän sanoo niin kuin on kirjoitettu ilmestyskirjan luvussa 21 jakeessa 5. Uudeksi minä teen kaiken. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki se vajavuus, vääryys ja itsekkyys, joka minussa vielä nyt asuu, on siellä poissa. Nyt me olemme vielä matkalla, mutta piirtäessään tällaisia tulevaisuuden kuvia silmiemme eteen, Johannes antaa meille myös avaimia siihen, miten tässä nykyisessä elämämme vaiheessa voimme masentumatta katsella itseämme ja lähimmäisiämme. Vielä ei ole lopullista sanaa sanottu. Vielä ei ole todellakaan käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Älkäämme siis masentuko itsestämme tai toisistamme.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja kolmatta lukua otsikolla Skyllä ja Skarybdis. Johannes sanoi, että Kristukseen uskovat ihmiset eivät vain toivo olevansa Jumalan lapsia, vaan että he ovat sitä. Jumalan lapsi voi luottavaisesti sanoa, minä olen Jumalan lapsi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. On mahtava tietää, iloita ja kiittää siitä, että pimeyden rakastajasta on Jumalan armosta tullut Jumalan lapsi. Meillä on todellakin aihetta kerskata ihmeen ihanasta, hyvästä paimenesta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on antanut henkensäkin puolestamme. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kuulolla. Kuuntelemme tähän ohjelman lopuksi vielä aiheeseen sopivan kappaleen Matkalla. Ja sen esittää Gospel Helsinki. Muistetaan, että puhtautemme ja pyhyytemme saa aikaan vain Jumala. Ja se on pelkkää armoa. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Tässä Harri Kröker, hei.
2: Ja Hakan Juha tässä, hei.
1: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
2: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
0: Gospel-klassikko. When the saints...

0: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Onpas jotenkin sopivaa, että Harry Belafonten When the Saints tiepyhien kaikuu tähän helatorstain aamun ja aamulähetyksen alkajaisiksi. Raamattu kannesta kanteen ohjelma on kuultu ja tuossa puolestaan tiellä pyhien kuljettiin. Ja toden totta tänään Kristuksen taivaaseen astumisen päivä, vuotuinen kristillinen juhla, jota vietetään siis 40. päivänä pääsiäisestä Jeesuksen taivaaseen astumisen muistoksi. Samaan hengenvetoon tiedän sanoa sen, että tämä on myöskin kyllä näistä arkipyhistä, arkivapaista monelle sellainen, jota erilaisia hakukoneisiinkin syötetään eniten sillä kulmalla, että miksi helatorstaita vietetään. Odotan niitä iltapäivälehtien ja eri uutistoimitusten artikkeleita, niitä ilmestyy jälleen tänään, voit kanssa niitä bongailla, jossa se kysymys on esitetty eri sanamuodoin. Miksi? Tiedätkö, miksi helatorstaita vietetään? No minä sen kyllä aion kertoa tässä aamun aikana, sinä sen kenties tiedät minuakin paremmin. Mutta niin kuin sanottua, Jeesuksen taivaaseen astumista me tänään juhlitaan ja on hienoa, että tällainen arkivapaa, arkipyhä edelleen löytyy. Se on kristinuskon tarinan kannalta niin keskeinen, että minun mielestäni on vaan ja ainoastaan kunnollista ja oikein, että sellainen löytyy. Hiukan päävaivaa se toki aiheuttaa työssä, jota minä teen ja voi olla, että sinullekin. Mutta sanotaan, että meidän edestämme on maksettu sellainen hinta, että jos joutuu vähän ylipitkiä päiviä tekemään, jotta arkivapaat saadaan onnistua, niin olkoon sitten niin. Chariots-yhtyeen musiikkia tarjoilisin tähän taivaaseen astumisen ja ylösnousemuksen juhlan päivään. Hän on kuningas, he muistuttavat hetken kuluttua uutuuskappaleellaan. Ja Ida Elina Popkantele-tarkin pääsee tuossa tovin kuluttua ääneen saman taivaan alla. Onpa sieltä tulossa sitten tuttuun tyyliin päivän sanaa Juha Vähäsarjalta ja Herran siunaustakin Niina Åströmiltä. Tähän ennen sitten kello 7. Ennen kello 7 uutisia en sano, koska uutisia ei tänään pyhäpäivänä tule sitten ennen, taitaa olla kello 10. 10 aikaan lähdetään Jumalan palveluksen äärelle ainakin osassa lähetyksiä, joten en mene ihan varmaksi sanomaan, milloin ne ensimmäiset radiouutiset on tarjolla, mutta aamulähetyksen osalta osaan sanoa, että 7, 8 ja 9 ei tuttuun tapaan kuulla STT:n uutisia. Eli jos tiedonjanoinen olet uutisten nälkäinen, niin tänään ne kannattaa ne uutiset selvittää aamun osalta jostain muualta kuin Radio Dayista. Täältä muuten kyllä sitten tärkeää asiaa näin helatorstaina. Kiva, kun sä oot tämmöisenä päivänä löyttäytynyt siihen radion äärelle. Se voi olla, että se Raamattu kannesta kanteen sut siihen ohjaili tai sit muuten vaan hyppäsit siihen radion äärelle. Ja hyvän musiikin äärellä sä päästä ainakin viettämään tätä aamua. Oikein riemullista. Siunattua helatorstai huomenta.
2: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
3: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Syksyllä 24 me aloitettiin uuden materiaalin kasaaminen tälle albumille ja silloin skannaili aika paljon suoratoistopalveluista uusia biisejä ja tuntui jotenkin siltä, että oikein mitään semmoista Chariotsille sopivaa ei löydy. Tuommoinen mainstream-ylistysmusa oli ehkä mun mielestäni mennyt pikkasen liikaa semmoisen paksuun ja paatokselliseen suuntaan ja kaipasin jotain semmoista hengittävää ja iloista ja raikasta ylistysmusaa. Sitten tuli vastaan minulle ihan uusi tuttavuus, We The Kingdom-niminen yhtiö, ja se kolahti heti sellaisella aika raikkaalla ja rennolla ja riemullisella otteellaan. Sanna Selkeänaho teki superhienon suomennoksen, hän on kuningaskappaleeseen, ja minä tein sitten sovituksen. Kun tämä on sellainen groovaava biisi, niin se aika nopeasti löysi meidän bändissä uomansa ja tyylinsä, ja sitten kun Anne Junnila vielä lauloi tähän aivan loistavan soolon, niin kyllähän tästä ihan huippubiisi meille tuli. Albumille tämä kappale sitten päätettiin syyttää ihan viimeiseksi. Kappaleessa kerrotaan siitä, että meillä on rakastava ja ihmeellinen kuningas, jolla on kaikki hallussa ja hänen rakkautensa alla on turvallista olla. Tämä kappale päättyy Annen aivan ihanan levolliseen fraasiin. Mikään ei voi erottaa isän rakkaudesta, ei vallat, ei voimat. Siihen ymmärrykseen on hyvä lopettaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Chariot-yhtiöltä kuultiin hetki sitten uutta musiikkia. Hän on kuningas ja tuossa puolestaan asialla oli popkanteletar Ida Elina saman taivaan alla. Nyt sitä lupaamani päivän sanaa ääneen. Siellä pääsee Juha Vähäsarja niin kuin jokaisena arkiaamuna. On se sitten arkipyhä tai ihan tavallinen arkiaamu tänään helatorstain tunnelmissa. Ja päivän sanaa pääset kuulemaan. Sen jälkeen ääneen vielä Nina Åström. Hän pääsee sekä lauluvuoroon uudehkon kappaleensa kanssa ja sitten hän siunailee sinun ja minun torstai-aamua ja tätä helatorstaita Herran siunauksen turvin. Puhu, minä kuuntelen niminen kappale kuullaan päivän sanan jälkeen ja sitten sitä Herran siunausta. Seiskalta ei tule uutisia, siitä sanoinkin tuossa hetki sitten, eikä aamulähetyksen aikana, vaan sen sijaan tuolla 6:55 on sitten raamattu avainten vuoro, joten rukista opetusta on tarjolla jälleen hetken kuluttua. Mutta nyt päivän sanan pariin ja sitten Nina Åströmin vuoro.

0: Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde ja sade antaa heille siunauksensa. Kaipaus levollisuuteen asuu sydämessämme. Kaipaus on kuin äänetön rukous. Se saattaa olla väsymistä jokapäiväisiin oravan pyöriin. Se saattaa olla väsymistä sisäisiin kamppailuihin, jossa yritetään kelvata toisille ihmisille ja Jumalalle. Kaipaamme lepoa jatkuvasta kelpaamisen vaatimuksesta. Jos en jaksakaan olla enää vahva, riitänkö vielä silloin? Olisiko lopulta niin, että väsyminen on terve reaktio sairaaseen menoon, eikä päinvastoin? Kun jaksamisen rajat tulevat vastaan, voi sen lopputulema olla kipeydestään huolimatta hyvä. Vedettömään laaksoon puhkeaa virvoittava lähde. Pysäyttäessään meidät, riisuessaan voimamme, Herra avaa eteemme jotakin aivan uutta. Nyt se jo puhkeaa taimelle. Huomaatko?
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
1: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
1: Radio Day.

0: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10. Radio Day.
1: Aika monessa laulussa on tänä aamuna semmoinen kaiku, että voi sanoa, että sopii helatorstaihin ja helatorstain sanomaan aika hienosti. Soon and very soon, Andre Crouch oli asialla siinä. Helatorstaita vietetään, oikein hyvää sellaista, oikein mukavaa torstai huomenta. Vuotuinen kristillinen juhla, paikkahan tällä vaihtuu joka vuosi, tänään se on 14. toukokuuta. Ja tänä vuonna siis. Ensi vuonna puolestaan 6. toukokuuta. Vaihteluväliä on paljon. Ja 2028 se menee jo lähelle kesäkuun alkua. 25. toukokuuta silloin näin se paljon heittelee. Koska pääsiäisen ajankohta liikkuu, myöskin helatorstain päivämäärä vaihtelee. Tämä on aina 40 päivää pääsiäisestä. Toisaalta tämä on myös hyvä hetki aina huomata, miten nopeasti aika kuluu. Mielestäni hetki sitten vasta pääsiäistä vietettiin ja meilläkin vielä tuossa viimeksi eilen viimeisiä suklaamunia kaiveltiin kaapista. Meidän esikone löytää niitä hämmentävällä varmuudella jonkinlaisella tarkalla suklaahajuaistilla. Sieltä se yhden kinderin vielä kaivoi ja ei siinä voinut sitten estellä, kun toinen tuommoisen aarteen etsi ja löysi. Todettiin, että anna mennä vaan. Pääsiäisen iloa. Vaan siitä ilosta on päästy tähän toiseen ilon aiheeseen, samainen ristimies asialla. Taivaaseen astumisen muistopäivä ja ilonpäivä on tämä helatorstai. Oikein mukavaa torstai huomenta. Raamattu avainten pariin me sujahdetaan seuraavaksi. Raimo Lappi siellä on tällä viikolla opettanut ja jotain Jaakobiin liittyen on tulossa. Annetaan ohjelman juontaja Joakim Keurun kertoa meille tarkemmin, mitä siellä on tänään tiedossa.
0: Radio Dayn herätys.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja toimin tämän ohjelman juontajana. Ja tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Raimo Lappi ja hän on opettanut meille Jaakobin kirjeestä.
5: Väärästä itsevarmuudesta Jaakob opettaa. Luen Jaakobin kirjeen luvusta 4, jakeet 13-17. Kuulkaa nyt, te jotka sanotte, tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa. Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin. Tässä ei suinkaan kielletä suunnitelmien tekemistä, kuten joskus on väitetty. Sen sijaan Jaakob haluaa muistuttaa lukijoitaan siitä, että uskovalla tulee olla kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa asenne, jos Herra suo. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuo lause, jos Herra suo, pitäisi liittää puheessa lähes jokaiseen edessä olevaan asiaan. Rikkaiden tuomiosta Jaakob opettaa. Luen 5. luvusta, jakeet 1-6. Kuulkaa te, rikkaat. Itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava teitä vastaan ja se syö lihanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne. Kuulkaa, se palkka huutaa, ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä. Te olette lihottaneet sydäntänne teurastuspäivänä. Te olette tuominneet ja surmanneet viattoman, ei hän asetu teitä vastaan. Raha on tämän maailman epäjumala numero 1. Kristittykin on jatkuvassa vaarassa panna turvansa enemmän tai vähemmän omaisuuteen. Rahan asema ei riipu siitä, kuinka paljon sitä omistaa, vaan meidän suhteestamme siihen. Rikkaat ovat toki aina suuremmassa vaarassa kuin köyhät, mutta köyhäkin voi olla sydämessään täysin sidottu rahaan, ja siten se on hänen epäjumalansa. Voiko kristitty olla rikas? Luukas kertoo, että ainakin osa Jeesuksen opetuslapsista oli varakkaita, koska he palvelivat Jeesusta varoillaan. Raha eikä vaurauskaan ole oikein ja anteliasti käytettynä paha asia, mutta rahan himo on. Ahneus on eräs pääsyntejä epäjumalan palvelusta. Helposti käy, kuten kävi rikkaalle miehelle. Rikkaus sokaisi hänet, eikä hän nähnyt köyhää Lasarusta, eikä ottanut huomioon tuomion todellisuutta. Antaminen tekee mahdolliseksi Jumalan valtakunnan työn kotimaassa ja lähetyskentillä. Työntekijät tarvitsevat palkkansa ja työkulunsa. Ilman rahaa lähetystyöntekijät joutuisivat palaamaan kotimaahan. Ilman sitä toimitiloja ei voitaisi ostaa tai vuokrata. Rahan tulee olla palvelija, ei isäntä. Tulevaisuuteen täytyy varautua. Kaikkia ei voi käyttää tänään. Mutta mikä on kullan ruostumista? Mikä taas järkevää sijoittamista tulevaisuuden varalle? Tähän tulee rukoilla johdatusta niin itselle kuin myös seurakuntien ja kristillisten järjestöjen talousvastaaville. Herran tulon kärsivällisestä odotuksesta Jaakob kirjoittaa. Luen 5. luvun jakeista 8-11 poimintoja. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Herra on laupias ja anteeksi antava. Kristuksen tulemus ja siihen liittyvät tapahtumat mainitaan Uudessa testamentissa 319 kertaa, siis keskimäärin joka 25. jakeessa. Näin Jeesuksen paluu, parusia, on yksi Raamatun pääopeista. Monet Raamatun ennustuksista ovat täyttyneet, mutta tämä odottaa vielä toteutumistaan. Mutta erehtyivätkö Jaakob ja Johannes ja ylipäätään alkuseurakunta odottaessaan Jeesuksen palavan pian? Apostoli Pietari vastaa kirjeessään samanlaiseen kysymykseen. Jumala ei viivytä Jeesuksen paluuta syyttä, vaan kaiken takana on armo. Mutta samalla on muistettava, että Jumalalla ja ihmisellä on täysin erilainen aikakäsitys. Lähellä ja pian ovat Jumalan aikamääriä, eikä ihmisten. Jakso päättyy sanoihin, Herra on laupias ja anteeksi antava. Tähän kuvaan on vaikea sovittaa monen käsitystä Jaakobista täydellisen pyhyyden vaatijana.
4: Ja siinä kuultiin täällä Raamattuavaimissa Raimo Lapin opetusta Jaakobin kirjeestä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolla klmedia.fi-nettisivulla. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Pohjanmaan kansanlähetys. Joka toinen sunnuntai Kokkolassa KL-kodilla osoitteessa Rantakatu 16, toinen kerros kello 17, pidetään yhteysilta, joka sisältää raamattuopetusta ja rukousta. Yhteysillan aikana on myös pienimmille lapsille pyhäkoulu. Seuraavat yhteysillat pidetään 17.5. ja 31. päivää 5. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
6: Tässä Harri Kröker, hei.
7: Ja Hakaan Juha tässä, hei. Israel ei ole vain uutisotsikoita.
6: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
7: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka kutsuu kuuntelemaan, ymmärtämään ja rukoilemaan. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
0: Radio Day.

0: Raamattuavainten jälkeen kuultiin Augustilta musiikkia, tuo oli Kehrääjä. Ja tässä helatorstain aamulähetys jatkaa kulkuaan. Hetken kuluttua on aika tehdä tarkistusta, että mitäs muuta helatorstain lisäksi löytyy päivämäärällä 14. toukokuuta. Tiedän sen, että päivän sankareita on ja voi olla, että tänään vaikka on tämmöinen arkipyhä, voi olla, että osalla vakioradion kuuntelijoista on radio tänään kiinni, voi olla ihan yhtä hyvin, että se on entistä enemmän auki ja oikein ajan kanssa saat kuunnella tai jotain siltä väliltä. Voi myös olla, että olette työhön tänään käymässä. Ja ihan kaikille kohta sitten tarkempia tietoja. Ketä tänään onnitellaan, ketkä onnen saa, kuka pääsee tänään puhaltamaan kynttilöitä kakusta. Näihin tunnelmiin palataan hetkisen kuluttua. Aretha Franklin, monesti jonkinlaiseksi gospelin äitihahmoksikin Amerikan maalla kutsuttu Aretha, pääsee ääneen. Ja People Get Ready, hän kehottaa olemaan valmiina. Ihan sen jälkeen minä olen valmiina kertomaan lisää niistä päivän sankareista.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg. Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntaiseurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntaiseurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
2: Katso lisätiedot kesajuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella

0: Mitä sä siellä teet?
1: Antakaa mulle se 13 millin lenkki.
0: Ei kun
1: mun pitää säätää nää venttiilin välttämään.
0: Tuu esiin sieltä, nyt meillä on sulle asia.
2: Vedetään
0: ilkoin.
1: Ei mitä te nyt teette?
2: Mikä meininki? Saunaa.
1: Ei se nyt oo, se on torstaina 18.30. Teidän pitää olla valmiita.
0: Siis missä torstaina 18.30?
1: Me mennään saunaan ja se tulee Radio Daystä. Torstaina 18.30.
3: Miestä väkevämpi.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Vaikka helatorstaita vietetään, niin päivän sankarit olen kuitenkin kirjannut tähänkin päivämäärään. Ja onnittelen niitä tuttuun tapaan tänään, siis kun 14.5. niin nimipäivä onnea Raikaa ja Kaikuu Tuulalle. Edit ja siihen suuntaan kun mennään löytyy niitä nimiä, jotka ei vielä

0: virallisesti almanakassa ole, mutta yhtä kaikki onnensa ansainneet. Nimienpäivät kirja on täällä studion pöydällä ja siinä lukee Tuulan kohdalla seuraavaa. Naisen nimen Tuula kerrotaan yleensä pohjautuvan suomen kielen sanaan tuuli, samalla tavalla kuin kalevalalainen naisen nimi Tuulikki ja siihen pohjautuvat Tuuli ja Tuulia. Kalevalassa Tuulikki on metsän kuninkaan Tapion ja tämän puolison Mielikin tytär. Metsän haltijaolento, metsän tyttö, mielineiti Tuulikki, tytär Tapion, näin Kalevalassa lukee. Toisaalta Tuula on yhdistetty Larin Kyöstin sanoittamaan lauluun Tuulan tei, joka lieneekin lisännyt Tuula-nimen suosiota. Tuula otettiin almanakkaan vuonna 1950 Kotivalo-nimen tilalle. 14.5. Osa almanakan omakielisistä nimistä oli jäänyt niin harvinaisiksi, että ne jätettiin tuona vuonna kalenterista pois. Sieltä katosi muun muassa Harras, Ponteva ja Salama. Nämä ovat siis joskus olleet kalenterissa, niin tuo Kotivalo niin ikään. Eivät sieltä enää löydy, mutta jos edellä mainittuja Harras, Ponteva, Salama tai Kotivalo sattuu löytyy vastaanottimen ääreltä, niin oikein erityistä onnea. Mutta niin myöskin Tuulalle tänään 14.5. Jos synttärit napsahti tähän, niin kuin tiedän ainakin, että puolisoni pikkusiskolle, niin hänen lisäkseen synttärikaimoja löytyy tänään muun muassa keisari Karle. Ja laitetaan järjestys numero 4 siihen eteen. Hän oli Saksan ja Böömin kuningas, vaikutti 1300-luvulla Prahassa syntynyt kuningas. Sen lisäksi Adolf Fredrik, Ruotsin kuningas 1700-luvulta. Ei mitään niitä merkittävimpiä kuninkaita, kun katsotaan oikein pitkää linjaa, mutta kuningas kaikki tyyni. Hän ei onnistunut kasvattamaan kuninkaan valtaa, vaan oli edeltäjänsä Fredrik ensimmäisen tavoin valtaoikeuksiltaan heikko hallitsija. Mutta niin kuin sanottua, kuningas kuitenkin ja siinä mielessä maininnan arvoinen länsinaapurista. Sitten Reidar Särestöniemi. Hän täytti viime vuonna, tai hänen syntymästään tuli 100 vuotta. Tunnetuimpia lappilaisia kuvataiteilijoita. Sitten puolestaan elokuvan tekijä George Lucas, joka on tietysti ja vastaa yhdestä kaikkien aikojen hienoimmasta ja hienoimmista elokuvasaagoista, itse asiassa kahdestakin sellaisesta. Tähtien sodat ja Indiana Jones-elokuvat on muun muassa George Lucasin käsialaa ja hänhän on Lucasfilm-tuotantoyhtiön perustaja. Hänelle tänään minun laskutapani mukaan 82 vuotta mittariin. Sitten tuolta löytyy vielä muun muassa suomalainen näyttelijä Tom Pöysti. Hän on myöskin ääninäyttelijä, aivan erinomainen sellainen. Sitten suomalainen aktiivuuransa ja lopettanut uimari Jarno Pihlava. Ja nostetaan tuohon myöskin vielä Facebookin perustaja Mark Zuckerberg. Siinä muutama synttärikaima, jos tänään helatorstaina syntymäpäivää sattuu viettämään. Ja jos helatorstain lisäksi joku muu syy tänään aiheuttaa aihetta iloon, hääpäivä tai joku muu sellainen tähdellinen, niin radiojuontajan kautta täältä tulee onnittelut sinulle helatorstain aamun kunniaksi. Oikein mukavaa juhlapäivää. Ja kaikille, jotka radion äärellä näin yleisenä vapaa-päivänä ovat, niin oikein paljon onnea tänään torstaina 14.5.
1: Radio Dayn herätys.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jumalan kuninkuutta ihmeteltiin kappaleessa Majesty, jonka on tutuksi tehnyt meille muun muassa Michael W. Smith ja Delirious-yhtye Martin Smithin johdolla. Tossa oli puolestaan asialla Glow-artistit, ja olen aivan varma, että tuo laulu ja tuo versio kuullaan elokuussa kyllä sitten Tampereen Nokia-areenalla 29. päivä elokuuta. Vaan nyt ollaan 14. päivässä toukokuuta helatorstaissa, ja niin kuin sanoin tuossa, että tuttuja palasia kuuluu, vaikka paljon poikkeavaa näin arkipyhänä onkin. Ja Änkyrät, yksi uusista ohjelmasarjoista, myös sellainen, joka tänäänkin on sitten tarjolla tuolla puolen päivän jälkeen. Vaan mitä siellä on tarjolla, siitä kuulet seuraavaksi. Vieraaksi istahtaa studioon nimittäin mies, joka ei ihan hirveästi esittelyitä kaipaa. Politiikan konkari, radioiden yksi päivän blogisteista, Timo Soini. Mihin minä kirkkoa tarviin, en siihen kun minä olen oikeassa, vaan kun minä luulen olevani oikeassa, niin kirkko sanoo, että olen väärässä. Tämmöinen on ajatus, joka Änkyröissä kuullaan. Mitä tuohon liittyen, lähdetään sen pariin seuraavaksi.
1: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Timo Soini.
2: Palaan tähän oppipuoleen, että mehän tarvitaan siis kolme asiaa, jotta me pysytään mahdollisimman hyvin totuudessa. Ylin on se Raamattu, joka on ainoa niin kuin lopullinen mittatikku. Ja sitten sen alapuolella me tarvitaan kuitenkin se kirkon opetusvirka ja se traditio. Ja se traditio on tavallaan se oppi, että mitä kirkko on opettanut näistä asioista. Ja niiden kaikkien tavallaan on tarkoitus niin kuin palauttaa meitä koko ajan sinne kohti sitä Kristuksen niin kuin sanaa. Koska jos meillä on pelkästään Raamattu, niin käy helposti niin, että me ymmärretään sitä väärin ja lähdetään niin kuin tekemään sellaisia sovelluksia, jotka ei olekaan enää tarkoituksenmukaisia.
3: Joo, tämä on sellainen asia, että me nähdään tuolla paljon vilpittömiä veljejä ja sisareita ja äsken kääntyneitä, koska mua tavallaan myöskin viehättää sellainen niin kuin oman ihmisensä kääntymys Damaskuksen tie, eli kun olet ryypännyt ja rällännyt ja pahoin kohdellut lähimmäisiäsi ja varastanut ja ties mitä tehdy, ja sitten kun Kristus tulee vastaan, kun se muuttuu, se kääntymys, ja ne ihmiset tietää, että tämä oli ennen tämä Rauno tällainen ja nyt se on tällainen ja tunnustaa syntinsä, niin se on vakuuttavaa, kun näkee, että se on muutos. Mutta se ei tee Raunosta niin kuin evankelistaa ensin, ja kun ottaa Raamatun käteen ja sua sanoo, että näin puhuu Herra, vaan Rauno tarvii opetusta. Raunon täytyy tietää, mistä se puhuu, vaikka hän on tullut täyteen pyhää henkeä ja saanut Herralta armon. Eli me emme voi niin kuin omia korvasyyhyjämme sieltä opettaa, vaan se on valmistunut tämä kirkon oppi niin kuin 2000 vuoden aikana. Aivan niin kuin Daniel sanoi, siellä on se sana, sitten siellä on ne opettajat ja sitten on se traditio, kun se kirkko elää kuitenkin koko ajan. Niin niillä paimenilla on aivan hirvittävän suuri vastuu siitä, kun kysytään. Ja kyllä mua vähän pelottaisi, että kun joku sanoo, että ajaa, sä oot vihitty pappi, niin mites tämä asia on, niin sitten täytyy myös tietää, mitä puhuu, koska siinä on ihminen, joka niin kuin tarvitsee sitä tietoa. Ja aivan niin kuin Tom sanoi tässä, että mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
4: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu? Ja
3: Tämä on se raskas juttu, että mä otin sen niin pahasti sen naispappeuspäätöksen vuonna 86, mä lähdin heti. Ja mä muistan vielä, kun mä mesosin mun kavereille ja mä sanoin, että nyt tää pulkkamäki lähti ja se pysähtyy vasta montun pohjalla ja kaikki menee. Ja mä löin oven kiinni, 4-3 hirttä poikkia karmit helisi. Niin nyt mä voin tässä kertoa, että 37 vuoden jälkeen kävin siis 7. päivä helmikuuta Karkun evankelimisessa opistossa messussa, siis luterilaisjumalan palveluksessa. 37 vuotta kesti. Ja se oli hieno palvelus, kannatti mennä.
1: Änkyrät ja muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus, kristillisten podcastien koti.
0: Herätysliikejohtajien kanssa samaan studioon istahtaa siis tänään entinen ulkoministeri, politiikan konkari, yksi Radio D:n päivän blogisteista Timo Soini. Ja koko ohjelma siis tänään tarjolla puolen päivän jälkeen 12. Jälkeen taitaa 12 uutiset tänään tulla pyhäpäivästä huolimatta ja niiden uutisten jälkeen sitten änkyrät. D plus suoratoistopalvelustahan änkyrät löytyy vaikka saman tien kuunneltavaksi. Laita se D plus kaikki tilaus tilaukseen, niin ihan kaikki 5000 erilaista ohjelmasarjaa on sun tavoitettavissa sitten D plus suoratoistopalvelussa. Suomen todennäköisesti edullisin suoratoistopalvelu. Kahvilla kahvin hinnalla saat koko kuukaudeksi käyttöön vaikka minkälaista sisältöä, mukaan lukien änkyrät. Sieltä löytyy myös radiohartaus ja sitä on tarjolla tuossa hetken kuluttua. Ja radiohartaudessa on näin helatorstaina arvokas hartauden pitäjä. Hän on evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma. Ja radiohartauden pariin siirrytään ihan tuossa pienen hetken kuluttua.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Äiti! Äiti!
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
3: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bio Luvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
5: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan. Radio
0: Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Hartaus.
1: Tässä on arkkipiispa Tapio Luoma ja haluan sinun kanssasi hetkeksi hiljentyä helatorstain sanoman äärellä. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Helatorstain Uuden testamentin lukukappale on apostolien teoista luvusta 1. Siinä on yksi katkelma, jossa todetaan Jeesuksen sanoina näin. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Kaksi asiaa nousee tästä omaan mieleeni. Ensimmäinen on se, että Jeesus otettiin ylös taivaaseen ihmisenä. Jouluna meille kerrotaan siitä, miten Jumala syntyi ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa. Uuden testamentin sivulla luemme, miten Jeesus kohtasi ihmisiä ja julisti Jumalan valtakuntaa ja antoi toivon niille, joilla toivoa ei ollut. Hän teki hyvää, hän toi pelastuksen. Meille kerrotaan pitkän perjantain sovitustyöstä Golgatalla ja pääsiäisen suuresta ilosta ylösnousemuksesta. Tämän kaiken Jumala toteutti ihmisessä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt helatorstaina, kaiken jälkeen, tämä ihmiseksi syntynyt Jumala nousee ylös taivaaseen. Ihmisyys astuu Jumalan omaan olemukseen tavalla, jota aikaisemmin ei ole ollut. Jumala tuli alas, otti ihmisen muodon, mutta nousi ylös taivaaseen ihmisen elämän kokeneena. Tämänkin perusteella voimme luottaa jokainen siihen, että mitä ikinä itse kunkin meidän elämässämme tapahtuu, meidän Herramme Jeesus tietää, meidän pyhä kolmiyhteinen Jumalamme tietää, mitä elämäämme kuuluu. Hän on itse kokenut Jeesuksessa ihmisen elämän. Toinen asia, jonka helatorstain sanoma meille vakuuttaa ja todistaa, on se, että meille on annettu tehtävä. Jeesus lupaa seuraajilleen pyhän hengen, ja sen mukaisesti meidätkin on kutsuttu olemaan Kristuksen ylösnousemuksen todistajia. Te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Millainen todistaja minä olen? Millainen todistaja sinä olet? On tärkeää, että pidämme esillä Jeesusta Kristusta. Ei ollenkaan välttämättä aina sanoin, mutta ennen muuta teoin. Pyhä kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua pelastuksesta, jonka toit meille pojassasi Jeesuksessa. Kiitos siitä, että hänen elämänsä kautta sinä tiedät, mitä on olla ihminen. Herra, kuule meidän rukouksemme, ole meidän kanssamme ja siunaa meitä niin, että voimme olla sinun todistajiasi, sinun rakkautesi säteilijöinä tässä maailmassa. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: On tapahtumassa jotain kaunista.
2: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
4: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
5: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Herätys ja hyvän mielen aamu. 6:30 Matias Wilbergin lempeässä seurassa. Radio Day.
6: Tänään on kulunut 40 päivää pääsiäisestä ja sen merkkinähän on aina se, että vietetään helatorstaita päivää, jonka paikka vaihtelee sen mukaan, miten pääsiäistä vietetään tänä vuonna helatorstai, siis tänään 14. toukokuuta. Torstain ohjelmistossa Radio Dayn herätysaamulähetyksessä on paljon tuttua, hiukan poikkeavaa. Yksi poikkeus on se, että tuossa 8:30 aikaan ei kuulla Israel tänään raporttia tänään, niin kuin normaalisti torstaisiin kuultaisiin, vaan se kuullaan huomenna. Annetaan raportin pitäjien myöskin viettää paitsi helatorstaita myöskin Israelissa tänään vietettävää kansallista itsenäisyyspäivää. Se on nimittäin tämä päivämäärä, kun historiassa löytyy helatorstalta myöskin sitten Israelissa se tärkeä merkkipäivä. Israel julistautui itsenäiseksi ja perusti väliaikaishallituksen. Tällä päivämäärällä vuosi oli 1948. Mutta jälleen sitten perjantaina Liori ja Johanna Regev äänessä. Maanantaista sitten jatketaan tutulla rytmillä. Kevään loppuun mennään aina maanantai ja torstai Israel tänään raporttirytmillä. Sitten se kesäksi hiukan harvenee, mutta joka viikko saat joka tapauksessa Pyhältä maalta raporttia. Infoillaan lähempänä sitten, että mihin kohtaan viikkoon. Day Plus-palvelu on varmin paikka, mistä sä pääset raportit kuuntelemaan ihan silloin, kun sulle parhaiten sopii. Että jos tänään jää semmoinen olo, että no, mä olisin halunnut kuulla, niin maanantainen raportti, se on siellä Day Plus suoratoistopalvelussa, ei muuta kuin dayplus.fi tai sitten sovellusta asentaa, jos et ole sitä vielä tehnyt, ja sieltäpä se sitten löytyy. Musiikkia nyt seuraavaksi sitten. Otetaan maksetulta viululta heidän tulkintansa gospel-klassikkoon, näin mä uskaltaisin kutsua Virttä, jossa lauletaan linnusta, oi katsohan lintua oksalla puun. Ja sen jälkeen ääneen Edelman, vaan ei Samuli tällä kertaa, vaan hänen tyttärensä Venla, Puhdasta vettä. Pennlahan taitaa olla tällä hetkellä siellä Tähdet-tähdet-ohjelmassa mukana. Hän on laulunut myös tämän upean laulun. Nyt en muista tästä nopeasti sen TV-formaatin nimeä, mutta isällensä Samulille hän halusi laulaa tämän kappaleen. Ja se on myös onneksi ja meidän onneksemme levytetty. Ja sä kuulet kohta, miten hieno versio on tuo Puhdasta vettä Venlan tulkitsemana. Sen jälkeen meille tulkitsee ajatuksiaan päivän blogissa Eero Hietala. Ja hän jatkaa apostolien esittelyä. Sitä hän on tänä vuonna tehnyt ja siihen palataan hetkisen kuluttua.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Puhdasta vettä janoon. Puhdasta satamaa. Sielu on rikki.

0: valta.
1: Mä löysin sen ohjelmaformaatin nimen, jossa Venla Edelman lauloi isällensä Samuli Edelmanille. Ilmeisesti Samulin yhden suosikkikappaleista Puhdasta vettä. Se oli Laulu rakkaudelle. Taisi tulla tuolta Maikkarin puolelta tuossa tämän vuosikymmenen alkupuolella. Esitys sai silloin isä Samulin kyllä liikuttumaan kyyneliin. Ja se onneksi tehtiin myös levyversioksi tai niin sanotuksi studioversioksi. Ja sä kuulit sen tuossa hetki sitten. Asialla siis Venla Edelman. Nyt päästetään ääneen Eero Hietala. Hän on päivän blogissa jälleen liikkeellä tietopaketin kanssa. Eerohan on päivän blogeissa tänä vuonna esitellyt apostoleita ja jälleen on yhden apostolin esittelyvuoro. Juudas Taddeus on mies, josta kuulet tänään lisää. Siinä missä moni selvittelee ja kertaa tänään jälleen sitä, että miksi helatorstaita vietetään. Mä jotenkin ajattelisin, että Radio Dayn kuuntelijoille aika monelle tämä on tuttua kauraa. Mutta mites Juudas Taddeus? Onko hän semmoinen, että osaisit tosta noin vaan kertoa hänestä kaikkea? Jos et osaa, ei hätää. Nyt päivän blogi sua sivistää ja sit voit kertoa tästäkin kavereille.
2: Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
3: Minä pidän nimestäni. Eero on konstailematon nimi, joka ei hienostele. Vaikka se on Suomessa tavallinen, missään muualla maailmassa ei ole Eeroja. Se on mukava ajatus. Kaikki eivät omasta nimestään pidä. Voin kuvitella, että apostoli Juudas Taddeus kuului näiden ihmisten joukkoon. Hänen etunimikaimansa Juudas Iskariot onnistui pilaamaan kaikkien Juudaksien maineen ikuisiksi ajoiksi. Luultavasti juuri siksi Uusi testamentti käyttää hänestä montaa nimeä. Matteus ja Markus puhuvat hänestä pelkkänä Taddeuksena ja Johannes viittaa häneen muodossa Juudas, ei se Iskariot. Juudas oli Jeesuksen aikaan yleinen nimi, mikä aiheuttaa monenlaista sekaannusta. Matteuksen evankeliumi mainitsee myös Jeesuksen veljen nimeltä Juudas. Juudas Taddeus saattoi siis olla tunnustuskuntien tulkintaeroista riippuen Jeesuksen veli, velipuoli tai serkku. Täyttä varmuutta sukulaissuhteesta ei kuitenkaan ole. Juudas Taddeus jää Raamatussa varsin vähälle huomiolle. Hänen hetkensä valokeilassa löytyy Johanneksen evankeliumin 14. luvusta, jossa Jeesus valmistelee opetuslapsia kuolemaansa. Juudas Taddeus kysyy Jeesukselta, Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Jeesus ei vastaa kysymykseen suoraan, mutta sanoo, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Juudas Taddeusta pidetään myös Juudaksen kirjeen kirjoittajana. Se on lyhyt ja tulisieluinen kirje, jonka sisältö tuntuu jollain tapaa ajankohtaiselta myös nykyisessä kirkollisessa elämässämme. Kirje lainaa kiinnostavalla tavalla juutalaisia apokryfisiä teoksia, kuten esimerkiksi Heenokin kirjaa. Juudas Taddeus lähti myöhemmin erilaisten perimätietojen mukaan julistamaan evankeliumia muun muassa Mesopotamiaan, Syyriaan, Persiaan ja Armeeniaan. Häntä pidetään Armeenian apostolisen kirkon perustajana yhdessä Bartolomeuksen kanssa. Armeenian kirkon traditio kertoo, että Juudas Taddeus kohtasi marttyyrikuoleman juuri Armeeniassa. Tätä käsitystä tukee hieman nykyisten Armeenian rajojen ulkopuolella Pohjois-Iranissa sijaitseva Pyhän Taddeuksen luostari, joka on yksi maailman vanhimmista kirkkorakennuksista. Katoliset ryhtyivät pitämään Juudas Taddeusta myöhemmin toivottomien tapausten suojeluspyhimyksenä. Tämä merkillinen työtehtävä johtuu apostolin imago-ongelmasta. Uskovista on tuntunut ikävältä kääntyä Juudaksen puoleen, joten häneltä tuskin on pyydetty paljon esirukouksia. On ajateltu, että Juudas on tästä syystä taivaassa niin toimeton, että hänellä on aikaa rukoilla myös toivottomien pyyntöjen puolesta.
2: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
1: Näin on sivistytty päivän blogissa Juudas Taddeuksesta Eero Hietalan johdolla. Sivistytään vielä uudemman kerran halutessamme 13.45. Silloin päivän blogi kajahtaa keskipäivässä uudestaan. Day Plussan se siirtyy tästä. Nyt kun on helatorstai, en osaa luvata, milloin se siellä on. Se voi siellä jo olla, tai sitten se on ihan viimeistään huomenna perjantaina. Pitääpä ihan käydä kohta katsomassa. Mutta Eero Hietalan blogi joka tapauksessa radiosta tänään vielä 13.45. Seuraavana pääsee hänen Kirk Franklin, viime vuonna syyskuussa Suomessakin vieraillut kulttuuritalolla esiintynyt gospelmaailman energiapakkaus. Hän laulaa Wanna Be Happy ja sillä me jatketaan tätä helatorstain aamulähetystä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Äiti! Äiti!
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
3: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
4: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martin kirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin.

Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.

Siinä oli tarjolla psalmilaulua siellä Tanja Torvikoski Pimeässä laaksossa. Kuultiin tähän kohtaan aamua. Tanjahan on mukana myöskin Missä Concordien mukana ja tänään hän kiertue jatkuu, kauan odotettu sellainen sovinnon messu, popmessu pääsee jälleen kajahtamaan. Se on ollut tässä tarjolla nyt kevään aikana parin kertaan ja tänään on sitten jatkoa luvassa Tampereella. Seinäjoki-Jyväskylä on jo hemmoteltu tuolla ja vielä on jäljellä siis Tampere tänään, ylihuomenna Hämeenlinna, sitten 17. päivä Pori ja sitten vielä tuolla toukokuun lopussa Ilmajoki. Ja Tanja Torvikoski siis yksi mukana olijoista tässä uudessa versiossa progressiivisesta pop-messusta. Se oli ilmiö 90-luvun alkupuolella, näin mulle on kerrottu. Ja esiintyjäjoukko, sehän kiersi Suomea, tuli muun muassa TV2:sta messu ihan kahteen kertaan. Nykyään sitä esitetään enää hyvin harvoin, mutta nyt olisi mahdollisuus nähdä ja kohdata ja kokea.

Ja jos ei tänä iltana kello 18 ole mitään tekemistä, niin pienellä onnella, kun lähdet kokeilemaan Tampere-taloon, että pääsisikö Sorsapuisto saliin vielä, mahtuisko, niin voi hyvin olla. Ja jos et sinne mahdu, niin Hämeenlinnaa huomenna kokeilemaan tai 17. päivä Poriin. Hämeenlinnassa se on Verkkatehtaalla ja Porissa se on Helluntai-kirkossa. Ja sitten Ilmajoella vielä kuun lopussa Opera-areenalla. Hieno se on, näin on kerrottu Jyväskylästä ja Seinäjoelta. Ja kuullaan myöskin Uutukaista tuosta Missä Concordiasta tuossa ennen kello 9. Ossi Mäkireini pääsee siellä solistivuoroon. Kuullaan Lasse Heikkilän uusimpia lisäyksiä tuohon pommessuun, eli Kenen luo. Mutta tuossa oli Pimeässä Laaksossa Elämänpuu-albumilta löytyvä psalmilaulu. Se on puolestaan Jari Kekäleen sanat ja Tommi Kaleniuksen säveli ja mainittu Tanja Torvikoski siis mukana myöskin tuolla pop-messussa. Vaan lähettäisikö seuraavaksi käymään Armoa ja lahjoja ohjelmasarjan äärellä? Sehän käynnistyi tuossa muutama viikko sitten ja te olette aika hienosti ottaneet sarjan vastaan. Kyseessä on siis ohjelmasarja, jossa teologian tohtori Eero Junkkaala ja Raamatun opettaja Lea Kujanpää sivistävät meitä paitsi armosta, myöskin Raamatun tärkeistä kohdista. He saavat muun muassa nimittäin sukuluettelotkin mielenkiintoisiksi. Se on mun mielestä aika kova laatulupaus. Mä oon sen jakson kuunnellut viime viikolta, jossa sukuluetteloista puhutaan, ja opin niin paljon, että mä oon vakuuttunut, että mitä vaan tämä kaksikko kertoo ja keksii, niin siitä kannattaa kuunnella olla korvat vastaanottavassa asennossa. Siitäkin huolimatta, että tämän viikon otsikko on kieltävä vastaus. Nimittäin entä jos apua ei tunnu saavan, vaikka kuinka sitä pyytää. Siitä kuulet hetken kuluttua lisää. Otetaan ennen sitä musiikkia Chris Tomlinilta ja Holy Forever. Sen jälkeen sitten Armoa ja lahjoja ohjelmasarjan pariin.

0: armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Kun Jeesus saa tämän sanan, että Lasarus on kuolemaisilla tullut auttamaan, niin Jeesus sanoo, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Ei tämä kertoo siitä, että Jeesuksella oli kaikki langat käsissä heti alusta asti.
2: Toi on muuten tärkeää oikeastaan kai meidänkin kannalta, että silloin kun meistä tuntuu, että Jeesuksella ei oikein homma hanskassa, niin se kuitenkin on.
1: Hän tietää jo lopputuloksen, mutta aikataulut on aina Jeesuksen hanskassa. Eli se, että se mikä ihmisestä näyttää jotenkin ehkä kenties mahdottomalta tai Jumalan viivyttelyltä, niin Jeesus tietää tasan tarkkaan, milloin hänen vastauksensa aika on.
2: Ja näyttää jopa siis siltä, että se on niin kuin paras mahdollinen aikataulu, minkä hän on. Mä edelleen, kuinka se voisi ollakaan muuten, kun se on, niin, hänestä niin, on kysymys.
1: Niin. Tässä hän sitten sanoo myöhemmin jakeessa 15 oppilaille, että teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne.
2: Toi kuulostaa melkein pahalta, että olen iloinen, että siellä yksi kärsii.
1: Mutta Jeesus niin kuin arvottaa sen uskon vahvistumisen niin pitkälle, että hän on valmis maksamaan niin kuin sen ja antaa muiden maksaa sitä hintaa. Et mä veikkaan, että Jeesuksellakin on ollut aika raskasta odottaa sitä, että hän ei voi heti lähteä auttamaan, vaikka hän rakastaa Lasarusta, vaan hän joutuu viivyttelemään, jotta muiden usko vahvistuisi. Hän tietää, että rakas ystävä kärsii ja siskot siellä on ihan murheenmurtamia.
2: Se elää nyt noin paljon niin kuin Jeesuksen tunteisiin tässä.
1: Joo. Kyllä mä luulen, että hänellä on. En mä usko, että hän kauhean iloisena on siellä ottanut. Onpas mukava, kun siellä nyt kärsitään siellä Betaniassa sillä aikaa, kun mä en lähde vielä.
2: Joo. Ja siis kyllä tämä teksti myöhemmin kertoo, että ei tämä Jeesukselle ollut helppo keissi.
1: Tämä on ollut helppo. Mutta tämä on kiinnostavaa, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, että nyt me lähdetään takaisin Juudeaan, niin opetuslapset vastustelee. Tämä on jakes 8. Ja sanoo, että rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut.
2: Mitä sellainen toi kertoo siis? Ne pelkää mennä tietenkin tänne
1: tapetaan. Pelkää mennä takaisin. Ja sitten se selittää, kun tämä Tuomas sanoo sitten myöhemmin, kun Jeesus sanoo, että no niin, Lasarus on kuollut ja nyt me lähdetään hänen luokseen, niin Tuomas sanoo, että mennään vain. Kuollaan kaikki yhdessä.
2: Toi Tuomas on jotenkin surkuhupaisa tapaus.
1: Eikö musta se on mahtava? Se on niin jalat maassa realisti.
2: Meinaat?
1: Joo, sehän tässä niin kuin mulle tuli mieleen, että se oikein niin kuin pyörittelee silmiä, että no mennään vaan, kuollaan kaikki. Että just on yritetty Jeesus kivittää siellä, mennään nyt takaisin sitten. Siis tämä kuulostaa, että on oikein sarkasmin mestari tämä Tuomas.
2: Niin, tai jonkinlainen äärimmäinen realisti, että ei niin kuin tässä elämäntilanteessa se on hullua.
1: Niin.
2: Mutta ennen Tuomashan on toisessakin yhteydessä se, niin kuin just tällainen, että se heittää heti jonkun kriittisen kysymyksen. Mm. Minä en usko ekana.
1: Niin. Eli onneksi meillä on tämmöinenkin opetuslapsi, joka on inhorealistinen, joka antaa meillekin semmoisen, että saa sanoa.
2: Koetko jotain samaistumista niin kuin tähän Tuomaksi?
1: No kyllä, mä koen aika paljonkin. Aika paljonkin.
3: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Day Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
1: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
2: Suuri Jeesuspäivä Tampereen helluntai-seurakunnassa helatorstaina 14. toukokuuta. Kello 14 alkaen Parantakaa sairaat -tilaisuus, jossa mukana Harri Johansson. Ja kello 17 Suuri Jeesus-ilta Marko Selkomaan johdolla. Musiikissa Praise More. Tapahtuman järjestävät Tampereen helluntai-seurakunta ja Hervannan katukappeli. Tervetuloa!
3: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Maailma tarvitsee toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
7: Ja tämä tein myös yhdessä Kaisa Korhosen kanssa, jolla on niinku oma taustansa hengellisistä piireistä myös. Ja tiettyä semmoista ehkä kipuilua suhteessa siihen, niin kuin mullakin on ollut biisi Mitä siitä. Tämä on laulu kaikille meille, niin kuin lähes kaikille ihmisille, mutta kaikille meille, jota on jonkun oikeassa olemisen, jonkun aatteen, jonkun uskonnon, jonkun narsistisen käytöksen tai jonkun vastaavan varjolla yritetty pienentää ja latistaa ja annettu ymmärtää, että sä oot vääränlainen tai että sun pitää varoa sun sanojasi ja tekojasi, sun pitää varoa sitä, kuka sä oot. Sitten tässä laulussa me nostettiin nämä tämmöiset puhelintolppien Jeesus tulee, oletko valmis? Se nousi niin kuin mieleen ja niinpä tässä puhutaankin niin kuin kaikista, mitä ihmiset pelkää. Että mitä sitten, jos käykin niin, tai mitä jos sä pelkäätkin turhaa. Ja yksi niistä pelon aiheista on se, että niin kuin nyt eletään tällaisia aikoja, että mitä jos tulee maailmanloppu. Ja mitä se meille kristityille tarkoittaa se maailmanloppu, se on sitä, että Jeesus tulee. Kristityllehän se voi olla todella niin kuin lohdullinen ja iloinen asia sitten, kun se tapahtuu. Mutta sitten täällä on myös peloteltu hirveästi ihmisiä. Ja me haluttiin tuoda tähän armollinen Jeesus. Ja siksi tässä niin kuin yksi niistä kuvista, jota kertosäkeissä puhutaan. Entä jos et kuolekaan, jos verikoirat perässäsi ei juoksekaan, jos ootkin aivan turhaa ollut huolissaan, jos salamoi ja Jeesus tulee huomenna, ei käske helvettiin, vaan sanoo huomenta, oothan elänyt ja rakastanut huolella. Se riemastutti meitä. Tämä on myös niin kuin tosi energinen ja repäisevä biisi. Ja sitten mä halusin, että tämä on levy viimeinen biisi, koska monesti albumin viimeinen biisi on semmoinen kuin ballaadi ja herkistely. Mutta nyt mä halusin, että tämä päättyy energiaan ja elämisen rohkeuteen ja siihen, että meillä on uskoa huomiseen. Mä koen, että tämän albumin viimeinen biisi on ovenavaus johonkin. Ja sitten ehkä seuraavalla albumilla tiedetään, että mihin.

0: Radio Dayn herätys.
1: Tällä viikolla Radio Dayssä on Kristityt yhdessä ry:n kanssa käynnissä yhteinen teemaviikko, jossa todetaan, että valitse vapaus. Mutta mitä tästä teemasta pitäisi tietää tarkemmin radion kuuntelijan toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen?
2: Joo, tämä on mun mielestä tosi tärkeä teema ja semmoinen, jota meidän kaikkien kannattaisi miettiä, että mitä se todellinen vapaus on. Onko se sitä, että sä saat tehdä ihan mitä sä haluat, vai onko se juuri semmoista todellista vapautta, mikä tulee Jeesukselta? Onko se uusia alkuja, anteeksiantoa ja sellaista toivoa, mikä kantaa?
1: No jotain tähän liittyen on tarjolla myöskin kuuntelijalle, kun katsellaan jo varovasti kesän suuntaan. Mitä siellä on tulossa? Mikä on meidän ihan uutukainen, mitä täällä odotetaan jo käsiä hieroin?
2: Joo, tähän vapauden teemaan, niin meillä on tulossa siis Kristit yhdessä ry:n kesäkeräyksen kohteenakin muuten tässä seuraavat kuukaudet, niin Johanssonit podcast. Ja tässä ohjelmassa meidän ihanat evankelistan kutsun saaneet Lauri Late Johansson vaimonsa Mian kanssa, niin he käy niin kuin vieraiden kanssa tällaisia hyvinkin, ei voi sanoa raadollisia, mutta rehellisiä keskusteluja siitä, että miten elämäänsä voi saada suunnanmuutoksen. Minkälaisia askeleita tarvitaan esimerkiksi, että pystyy vapautumaan, on se sitten jotain rikoskierrettä, päihteitä, vaikkapa ahdistusta, anteeksi antamattomuutta. Ja tämä tuleva sarja, niin tämä on erityisesti suunnattu nuorille, mutta totta kai me toivotaan, että vanhemmat ja isovanhemmat myös kuuntelee sitä, koska heidän kauttaan tämä sanoma myöskin liikkuu. Mutta senkin takia tässä sarjassa myös tarkastellaan sitten tällaisia perusasioita, kuten itsetunnon, arjen hallinnan ja omien valintojen vaikutusta elämään. Ja totta kai siellä punaisena lankana liikkuu sitten myöskin uskon asiat, eli että mikä muutosvoima sitten Jeesuksella on ja miten se voi näissä olla sitten mukana.
1: No sä sanoit, että kesäkeräys on käynnissä tämän osalta, eli jotenkin voi olla mukana ohjelmaa tukemassa. Mitä se noin käytännössä tarkoittaa?
2: Joo, todella tärkeää on, että saadaan nyt sitten ihmiset tukemaan tätä tosi tärkeää ohjelmasarjaa, ja, koska tämä ei ole mun mielestä mikään ihan niin kuin nyt tavallinen ohjelma. Että Johanssonit itse vakuuttavat, että jos yksikin nuori valitsee koulun, jättää huumausaineet ja rakentaa itselleen hyvän elämän, silloin me olemme saavuttaneet jotain merkittävää. Että tämä on tämä meidän sarjan tavoite. Että tämä tavoittaisi niitä nuoria, että ne rupeisi miettimään niiden elämänvalintoja, varsinkin jos ne on mennyt vähän metsään. Että siellä ollaan jo huonoilla poluilla. Ja kuka olisi parempi kuin Lauri Late Johansson kertomaan elämänmuutoksesta ja kokemusasiantuntijana ja yhdessä hurmaava vaimonsa Mian kanssa. Mutta todellakin niin sekä tälle sarjalle että tietysti Kristit yhdessä ry radiotyölle, niin on tämä kesäkeräys nyt sitten niinku kohteena. Ja ollaan tosi kiitollisia, jos pystytte esirukoilemaan tämän teeman ja tämän ohjelmasarjan puolesta ja kellä on sitten myöskin antaa, niin lähdette tukemaan rahallisestikin tätä työtä.
1: Ja lisätietoja tästä, jos haluaa lähteä mukaan tukeen, löytyy mistä?
2: kry.fi.
0: Valitse vapaus, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa seuraamaan Missä Concordia-ohjelmasarjaa. Lasse Heikkilän 90-luvun Progepop-messu tulee taas, nyt uuden sukupolven tulkitsemana. Kiertue alkaa 5.4. Tutustumme Radio Dayssä viikoittain Missan sisältöön ja tekijöihin. Mukava saada sinut jälleen ohjelmaan Missä Concordian säveltäjä Lasse Heikkilä.
1: Onnea. Etuoikeus olla mukana.
0: Hyvä. Uudella levyllä kuullaan alkuperäisten missalaulujen lisäksi myös kaksi uutta kappaletta. Toinen niistä on nimeltään Kenen luo. Mihin elämäntilanteeseen tämä laulu on syntynyt?
1: Se olikin melkoinen elämäntilanne ja toivon, että sellainen ei koskaan toistu. Nimittäin sairastuin niin kuin masennukseen. Olin sairastunut ja olin ollut jonkun verran aikaa jo siinä tilassa ja siinä kun ei oikein pysty tekemään töitä, niin ajattelin, että nyt voisi olla hyvä kohta ruveta niin kuin Raamattua lukemaan vähän enemmän taas. Ja kuvittelin, että tästä nyt sitten rauha laskeutuu ja kaikki asettuu kohdalleen, kun mä tätä Raamattua luen, mutta siinä kävi itse asiassa päinvastoin. Mulla kävi niin, että kun mä luin sitä pitkiä pätkiä ja keskittyneesti ja antautuneesti, niin jotenkin mulle tuli sellainen tunne, että hei, tämä on niin kuin ihan eri asiat kuin mitä mulla on koko ikäni opetettu, mitä mä oon näistä ajatellut. Jotenkin Jeesuksen niin kuin jotenkin kuvittelin tietysti siinä tilanteessa sen äänen sävyn, että se oli aika jyrkkä ja Jeesuksen niin kuin sanat oli kauhean armottomia ja ankaria ja mulle tuli semmoinen teologinen kriisi oikeasti, niin kun, että mä ajattelin, että mun täytyy varmaan purkaa tämä koko rakennelma, mitä mä oon ajatellut, että mitä mun pitää tästä niin kun, Raamatusta ajatella, uskosta ajatella, ja että mä puran tämän koko jutun pöydälle ja koitan kasata sen niin kun, uudestaan. Ei se ole tänä päivänä tullut kasaan, mutta se mitä siinä tapahtui oli se, että mä täysin, että kun mä puran ja mä puran tätä, että okei, tämä ei välttämättä olekaan näin kuin mä ajatellut, niin mitä jäi sinne pohjalle, niin se oli oikeastaan se Jumalan kohtaaminen. Sitä ei voinut, ei kukaan voi ottaa pois siitä, että mä oon kohdannut Jumalaa, mä tunnen hänet, mä oon kuullut hänen äänensä, mä oon ollut hänen kanssaan yhteydessä. Kyllä. Ja se oli se kokemus, se jännä, että se oli se kuitenkin sitten se kuitenkin kaiken vahvin pohja, mitä jäi siinä kriisissä päälle. Miten mä pääsin siitä, oli sitten, mua tuli vastaan sieltä Raamatusta kuvaus samanlaisesta kriisistä, nimittäin kun Jeesus puhui opetuslapsille ihmisille, ne ei ymmärtäneet tai uskenut tai hyväksy sitä, mitä Jeesus sanoi, niin silloin Jeesus kysyi, että haluatteko tekin mennä pois? Ja mitä vastasi Pietari? Herra, kenen luo menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat.

0: Äiti! Äiti!
1: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
2: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
4: Kenen jalanjälkiä seuraat? Jeesus sanoo, seuraa minua. Tuo kutsu kaikuu edelleen, ja tänä kesänä se kokoaa meidät yhteen Ouluun Uusheräyksen kesäseuroille. Ja sinäkin olet tervetullut astumaan mukaan. Viikonlopun varrella on ohjelmaa kaiken ikäisille, muun muassa gospelmessu, lähetysjuhla, matkalalumessu ja päätöskonsertti Oulu Gospel Choir -kuoron johdolla. Tilaa hengähtää, kuulla ja kulkea yhdessä. Oulussa, Karjasillan kirkossa, 12-14 kesäkuuta löydät lisätietoja osoitteesta uusheräys.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
6: Arkiaamuisin lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa 6:30. Radio Day.
7: Vajaa tunti olisi helatorstain aamulähetystä vielä jäljellä. Tuossa hetki sitten kuultiin Missä Concordiasta sitä uutta lisäystä pop-messusta, jota tänään siis tarjolla Tampereella, Tampere-talossa, huomenna Hämeenlinnassa Verkatehtaalla ja sitten vielä 17. päivä Porissa, 31. tätä kuuta sitten päättyen Ilmajoelle. Se on hieno, mä olen kuullut Seinäjoella ja Jyväskylässä jo konserteissa olleilta, että kannattaa mennä. Sitä on harvoin tarjolla nykyään esitettävänä ihan noin niin, kuin niin sanotusti livenä, mutta nyt sen pääsis kokeen, minkälainen se ilmiö oli 1990-luvun alussa ja miltä se näyttää tänä päivänä uusin solistein. Siellä on myös sitä vanhaa kartia mukana, tietenkin maestro Lasse Heikkilän johdolla, mutta sinne vaan sankoin joukoin, muun muassa tänään siis Tampereelle. Vaan nyt jatkuu lähetys Esa Elorannan ja Exitin siivin. Esa kutsuu meidät ensin tervetulleeksi kirkkoon ja hän puhuu tässä kirkosta, suomalaisten kirkosta eli metsästä. Sen jälkeen sitten Exit vie meitä vähän erilaisen kasvuston äärelle. He ovat nimittäin Getsemanessa. Mutta tuota puutarha- ja metsäaiheisilla lauluilla jatketaan tätä aamulähetystä. Ja kun ne on kuultu nuo laulut mainitsemani sellaiset, olisi pyhäpäivän esittelyvuoro. Sellaisiahan me saadaan aina tarjoilla näihin pyhäpäiviin ja niitä meille tarjoilee ja meitä pyhäpäivästä sivistää rovasti velimatti Hynninen. Jos olet pohtinut, että miksei se aamujuontaja oikein kerro sen tarkemmin tästä helatorstaista, vähän jotain pudottelee tietoa sinne tänne, niin siinäpä se syy. Kohta kuulet nimittäin 10-minuuttisen tietopaketin, mitä sinun olisi hyvä tietää helatorstaista ja se tulee rovasti Hynnisen suusta. Mutta ennen kuin päästetään velimatti ääneen musiikkia siis Exitiltä ja ennen sitä Esa Eloranta. Tää on tervetuloa kirkkoon.
6: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Hyvää helatorstaita. Tämän korkean juhlapäivän otsikko on sana Korotettu Herra. On 40. päivä pääsiäisestä, helatorstai eli Kristuksen taivaan astumisen päivä. Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on astunut taivaalliselle valtaistuimelle ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Me emme voi saada yhteyttä Kristukseen inhimillisten aistiemme välityksellä, mutta silti hän on pyhän henkensä kautta todellisesti läsnä sanassa ja sakramenteissa, läsnä seurakuntansa keskellä. Hänen seuraajiensa tehtävä on viedä tämä ilon sanoma korotetusta Herrasta kaikkeen maailmaan. Apostolien teoissa on lause: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin. Samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ja päivän hallelujaa sää on Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs, täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Ja helatorstain psalmi 47. Jumala nousee valtaistuimelleen, riemuhuudot kaikuvat, pasuunat soivat, ylistäkää Jumalaa kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa. Hän on koko maailman kuningas. Laulakaa hänelle psalmi, Jumala on kansojen kuningas, hän istuu pyhällä istuimellaan. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Helatorstai on kristikunnan vanha suuri juhlapäivä, jota vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Sen ydin on Kristuksen taivaaseen astuminen. Jeesus ei enää ole näkyvästi opetuslastensa keskellä, mutta hänen uskottiin siirtyvän Jumalan kirkkauteen ja samalla olevan uudella tavalla läsnä kaikkialla. Helatorstain evankeliumissa Jeesus siunaa opetuslapsensa ja lähettää heidät maailmaan. Ja tämä tapahtuma kuvataan erityisesti Luukkaan evankeliumissa ja apostolien teoissa. Ja päivän sanoma sisältää oikeastaan 3 suurta teemaa. Ensiksi siunaus ja lähteminen. Vaikka Herramme Jeesus ei ole täällä fyysisesti läsnä, hän ei jätä meitä, vaan siunaa monessa suomalaisessa kirkossa. Helatorstain keskeinen tunnelma on suuren siunauksen vastaanottaminen, rauhallinen ja toiveikas juhlan henki. Ja toiseksi helatorstai korostaa ihmisen ja taivaan yhteyttä. Se korostaa, ettei kristinusko jää vain maanpäälliseksi moraaliopiksi, vaan avaa näkymän ikuiseen ja näkymättömään taivaalliseen todellisuuteen. Ja kolmanneksi helatorstai muistuttaa, että vastuu siirtyy meille ihmisille. Meidän Jeesuksen opetuslasten tehtävä on jatkaa tätä työtä maailmassa. Siksi helatorstai liittyy olennaisesti kirkon tehtävään, todistamiseen, palveluun, missioon, kerygmaan. Helatorstain ajankohta 40 päivää pääsiäisestä, pursuavan kevään ja lähestyvän kesän juhlailoon, on tehnyt helatorstaista hyvin näkyvän juhlapäivän. Pukeuduttiin parhaisiin vaatteisiin, lähdettiin aikaisin kirkkoon, tehtiin pitkiäkin kirkkoretkiä veneillä ja hevosilla. Ja päivän merkiksi samalla otettiin kevään ja alkukesän juhla vastaan. On myös paljon paikallisia tapoja joillakin paikkakunnilla. Helatorstai on suuri ulkoilupäivä tai nuorison kokoontumisjuhla. Usein laulun ja soiton juhlapäivä. Ja sitten päivät ennen helatorstaita ovat nimeltään käyntipäiviä. Vanhassa suomalaisessa kansanperinteessä niitä kutsuttiin nimellä käyntipäivä, eli ristisaatot ja rukouslaulut, rukouskulut, pienet pyhinvaellukset, kuljettiin kylien ja peltojen halki, rukoiltiin hyvää satoa, pyydettiin varjelusta hallalta ja nälältä, siunattiin kylän rajat ja viljelykset. Helatorstai oli eräänlainen hengellinen katselmuspäivä. Helatorstaina yhdistyivät kristillinen rukous ja vanha maatalousyhteiskunnan rytmi. Koko kylä oli liikkeellä. Vaikka yhä on herännyt henkiin monien joidenkin vaatimus, että pihapäivät pitäisi siirtää pois oikeilta paikoiltaan, helatorstai keskellä viikkoa torstaina on mitä suurimman juhlan, ilon ja kiitoksen aihe. Kyllähän se on samalla vapaapäivä keskellä kevättä ja koululaisten retkipäivä, kevään ensimmäisiä todella lämpimiä päiviä. Helatorstai tietää arvokasta, hiljaista, pyhää. Pääsiäisen ja helluntain kanssa helatorstai on ylistyksen ja kiitoksen juhla. Se muistuttaa, että me emme elä vain näkyvän maailman varassa. On olemassa toivo, siunaus ja näkymätön todellisuus, joka antaa meille voiman silloinkin, kun elämä ei tunnu olevan hallittavissa. Moni on nähnyt tässä helatorstain valossa myöskin jotain hyvin suomalaista. Keväinen valo, avartunut taivas ja tunne siitä, että elämä on enemmän kuin arjen kiire. Helatorstain virsi numero 106 kutsuu meidät laulamaan: terve juhla Kristuksen, hallelujaa! Voiton päivä Jeesuksen, hallelujaa! Herra vaikka haudattiin, hallelujaa! Nyt hän astuu taivaisiin, hallelujaa! Tämä englantilainen virsi tuli virsikirjaamme 1986. Tämän virren takana on englantilainen harvinaisen tuottelias laulurunoilija Charles Wesley, joka sepitti noin 6500 hengellistä laulua ja runoa. Hän on Englannin suurimpia virsirunoilijoita, monen mielestä ehkä suurin. Hänen virsiään lauletaan kaikkialla. Hän oli metodismin perustajan John Wesleyn tärkeä työtoveri, hänen nuorempi veljensä Charles Wesley. Meidän virsikirjassamme tässä virressä on 4 virttä, mutta alun alkaen niitä oli 10 säkeistöä. 4. säkeistö kuuluu: korotettu Herramme, hallelujaa, aina olet luonamme, hallelujaa. Isän kanssa hallitset, hallelujaa, puolestamme rukoilet, hallelujaa. Rukoilkaamme. Korotettu Herra, sinä nousit takaisin kirkkauteesi. Sinua me kumarramme ja ylistämme. Herranamme ja kuninkaanamme, sinuun turvaudumme. Meikä voimme nähdä kasvojesi kirkkautta. Kiitos siitä, että valosi loistaa pyhästä sanastasi ja olet joka päivä meitä lähellä. Kiitos, että olet luvannut noutaa kansasi kerran kirkkauden asuntoihin. Auta meitä pysymään uskollisina.

torstaista on hyvä tietää. Sakari Heikkilä on saman teeman äärellä. Pyhä Henki, no sehän tulee sitten helluntaina vielä oikein kunnolla vastaan, ja helluntaihin liittyy myös se albumi, josta tuo Tule Pyhä Henki muistaakseni Sakari Heikkilältä löytyy, vaan on sillä jotain tekemistä sen saman Nasaretin miehen kanssa, jonka taivaaseen astumisen muistopäivää tänään vietetään. Ja Tule Pyhä Henki, se on laulu, jonka kuulet nyt tähän aamulähetykseen.

0: Radio Dayn herätys.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Ilpoisten piirin, sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1.

0: Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
1: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
2: Radio Day.

0: No jos oli helluntain teemaa Tule pyhä henki -kappaleessa Sakari Heikkilällä, siis juhlaa, jota 10 päivän päästä vietetään, oltiin sitten nyt niin helatorstain äärellä kuin vaan olla ja mahdollista tuossa Trevor Thompsonin kappaleessa Hail the day that sees him rise. Ja sitä juhlapäivää juhlistetaan tänään, riemuitaan päivää, jona hän astuu taivaaseen 40 päivää pääsiäisestä tänään, siis helatorstaina. Nyt viikon vieraan pariin seuraavaksi. Hän on tällä viikolla Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi, muusikko ja teologian opiskelija. Hän ja jouhikkotaiteilija Pekko Käppi julkaisevat syksyllä Virsiä-levyn, siis kaksois V:llä. Nyt helatorstain yhteydessä julkaistaan virsi 571 eli Suvi Virsi. Jyrki on yksi monista rocktähdistä, jotka lopulta päätyivät antamaan elämänsä ja musiikkinsa Jumalan käyttöön. Miksi niin moni suuri muusikko on ponnistanut seurakuntakuvioista? Siitä kuullaan seuraavaksi.
1: Viikon vieras.
2: Kuka kirjoitti Paavalista kirjan? Kuka rock and roll -tähti?
3: Ei heti tule mieleen.
2: Johnny Cash.
3: Oliko näin?
2: Kirjan nimi on Man in White.
3: Ahaa, hän oli Man in Black ja niin, tässä on Man in White.
2: Niin, check it out.
3: Just joo, pitää.
2: Paavali on homie.
3: Monelle rockarille. Kyllä tulee mieleen tietyllä tapaa tämä hengellisyys. Niin kuin sä sanoit, nämä Jerry Lee Lewis, Elvis. Mä mietin jotenkin tämmöistä klassikkonimiä Alice Cooper kanssa.
2: Joo,
3: niin
2: se on. Siis. Joo.
3: Just tätä samaa kastia. Ja ainakin mun tämmöisessä uskovien somekuplassa puhuttiin aika paljon myös, että Ozzy Osbourne oli koko elämänsä anglikaanikirkon jäsen.
2: Ja no eihän se faija sen turhaan sitä ristiä sille tehnyt niin, ja koko bändin jäbille.
3: Joo. Ja että jotenkin vielä niin kuin viime vuosinansa elämässään, että hän olisi tosi paljon niin kuin alkanut puhua tästä niin kuin moneen suuntaan.
2: Niin ja sitten laita Jerry Rowlin soimaan, niin siinähän sitä on. Että on, niin kuin mä sanoin, että tämä ei mikään, en mä olisi jäljessä, mutta en mä ole myöskään missään edellä aikaa, niin vaan tässä mä olen ajassa, että niin kuin se Jeesus tuolla trendaa aika rajusti. Plus sitten just tämä, että ensi vuonna niin kuin tosiaan sulla on ehkä tässä näin suomalainen Jeesus tässä samassa paikassa.
3: Mielellään on ollut Jonas.
2: Good times coming.
3: Joo, kyllä. Mutta jotenkin, mikäköhän siinä on? Ehkä se on se perintö, nämä on ponnistanut sellaisesta musaperinnöstä, kaikki on tullut jostain seurakuntatyöstä, aloittanut siellä laulaa tai kuullut laulua ekaa kertaa. Ehkä se on vähän perintöä, mutta onko siinä vaan jotain, niin kuin, että Jumala ja musiikki, niin kuin, että ne menee vaan niin kuin yhdessä?
2: Ja sitten jotenkin varmasti evankelis-luterilaisen kirkon tämmöinen niin kuin ajatus siitä, miten saadaan nuoria mukaan. Et esimerkiksi mun eka musakokemus on, että mä rupesin soittamaan nokkahuilua niin kuin kirkon musakerhos 6-vuotiaana Konalassa. Meitä oli 3 kundia, jotka soitti nokkahuilua ja siellä mä niin kuin opin nuotit ja skulaan sitä. Ja se oli niin kuin kirkossa Konalan seurakuntatalolla. Lisäksi meidän Sixten Ainz rumpali kertoo, että se on soittanut rumpukeikan eka kerta kirkosrummuilla. Että tämmöinen on, ja tietysti Hanoi Rocks, niiden treenikämppä oli Töölön kirkon siellä alakerrassa. Siellä on edelleen treenikämpät niissä samoissa tiloissa. Että kirkko on mahdollistanut nuorille musaharrastuksen. Just toi rumpujen hankkiminen on muuten sinänsä tärkeä. Mä siellä Utsiollakin heitin, että missäs täällä on niinku rummut, koska että sä pääsit stedaan niitä soittimiin, nehän pitää olla jossain. Joo. Harvoin ehkä kouluissa on, mutta kirkoissa on aina ollut.
3: Kyllä. Ja sehän on varmaan ollut silloin, kun ystäväsi Jussi on alkanut paukuttelemaan rumpuja, niin se on ollut aika radikaalia, että kirkossa tai edes seurakuntahuoneella sitten niinku saisi ihan niinku rumpusetin.
2: Varmaan joo.
1: Viikon vieras.
0: Näin siis Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi, joka radioidein tämän viikon vieras häntä jututti tuossa edellä Miikka-Pekka Heikkilä. Miikki ja Jyrki keskustelevat tuossa viikon vieras -podcastin jaksossa virsistä, yhteislaulun perinnöstä ja merkityksestä kansanterveydelle. Lisäksi Jyrki puhuu omasta hengellisestä maaperästään, missä hänestä kasvoi yllättävän perinteinen kristitty, joka oli kuitenkin rock-tähti. Miikki ja Jyrki keskustelevat jaksossa myös kuolemasta, verestä ja rakkaudesta. Ne kuuluvat sekä kristinuskon että rockmusiikin tuttuihin teemoihin. Ja nouseepa siellä esille myöskin se, että miten hyvin Paavali istuu rockmusiikkiin tai vampyyrit kristinuskoon. Monta erikoista, mielenkiintoista kulmaa. Ja tuon koko jakson sä pääset kuulemaan siis Day Plus suoratoistopalvelusta. Se on todennäköisesti Suomen edullisin suoratoistopalvelu noin kahvilla kahvin hinnalla. Sä pääset alle 6 euron hinnalla kaikkiin Day Plusan noin 5000 eri ohjelmasarjaan käsiksi. Ja sieltä pääset kuulemaan myös kaikki viikon vieraat. Ja tällä viikolla viikon vieraana siis Jyrki Kuusysi eli Jyrki Linnankivi. No se suvivirsi tuli mainittua ja olisi kai jollain tavalla väärin, jos se nyt sitten jättää soimatta. Tänään tämä on ilmestynyt eli virsi 571 ja tiedän sen, että suvivirsi, se raikaa pian kaikissa kouluissa, toivottavasti ainakin, tai ainakin monessa koulussa ympäri Suomen maan. Nyt se raikaa ensisoitossa radiodeissa asialla siis Jyrki Kuusysi ja jouhikkotaiteilija Pekko Käppi. Tämä on suvivirsi.

0: Näin on helatorstain aamulähetys kuljettu yhteistä matkaa. Kenties pieni hetki tai oot ollut jo sieltä aamu varhain 6 jälkeen radion äärellä. Mitenkä vaan, oikein siunattua helatorstai-päivän jatkoa. Huomenna jatkuu herätys aamulähetys, meinasin sanoa, että tutuin kuvioin, mutta poikkeuksellisin kuvioin. 6.30 mä oon jälleen äänessä täällä, mutta saan seuraani sitten tuossa jo 7 jälkeen Miikka-Pekka Heikkilän. Tänään kun ei toivon torstaita vietetty näin pyhäpäivänä, arkipyhänä, niin otetaan huomenna sitten sitäkin toivorikkaampi perjantain aamulähetys ja semmoinen oikein tsemppi ja armopitoinen kaikille meille, jotka huomenna sitten palaamme vielä työn ääreen ennen viikonloppuvapaita. Siihen saakka kiitos seurasta ja niin kuin sanottua, oikein hyvää ja siunattua helatorstaipäivän jatkoa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin, niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
8: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
9: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
11: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
12: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamujen pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ristiriidathan voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti, on voimassa.

0: Valitse vapaus -teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
3: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssä kello 12 ja Day Plusassa.

0: Radio Day.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Päivä päättyy Liettuan presidenttiparin isännöimiin juhlaillallisiin. Perjantaina presidentit vierailevat Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla tutustumassa rajavalvontaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat aloittaneet tapaamisensa Kiinassa. Presidentit tapaavat Pekingissä. Tapaamisen aiheina ovat muun muassa maiden kahdenväliset suhteet, tilanne Lähi-idässä sekä Trumpin tullipolitiikka. Trumpin mukana Kiinan vierailulla ovat myös muun muassa ulkoministeri Marco Rubio, puolustusministeri Pete Hegseth sekä yritysjohtajia, kuten Teslan toimitusjohtaja Elon Musk. Trump ja hänen valtuuskuntansa saapuivat Pekingiin keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lapin eteläosissa kukinta on alkamassa, kun taas Suomen etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta puolestaan alkaa käynnistyä parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, miten runsas kukinta on. Tänään vietetään helatorstaita, joka on Kristuksen taivaaseen astumisen muistolle omistettu kristillinen juhlapäivä. Virallisesti helatorstaita on vietetty 300-luvulta lähtien. Suomessa helatorstai oli aiemmin tärkeä pyhäpäivä, mutta nykyisin sen merkitys on arkipäiväistynyt yhdeksi vapaapäiväksi. Raamatun mukaan pääsiäisenä kuoleman voittanut Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen 40 päivän aikana. Uskonnollisessa mielessä ajatellaan, että Jeesus täytti tuolloin tehtävänsä maan päällä, joten hänen seuraajansa jatkoivat ilosanoman levittämistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2 Maria Salmisen seurassa.
2: Oikein levollista ja rauhaisaa helatorstaita. Tänään 14.5. onnitellaan Tuulaa ja ortodoksista nimipäivää viittivät Leo, Leon sekä Leonti. Oikein sydämelliset onnentoivotukset kaikille 14.5. merkkipäivässä viettäville. Mistä helatorstaissa on kyse, se selviää tuossa musiikin jälkeen.

0: Seuraavassa rovasti veli-Matti Hynninen kertoo meille, miksi tätä helatorstaita oikein vietetään.
1: Hyvää helatorstaita. Tämän korkean juhlapäivän otsikko on sana Korotettu Herra. On 40. päivä pääsiäisestä, helatorstai eli Kristuksen taivaan astumisen päivä. Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on astunut taivaalliselle valtaistuimelle ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Me emme voi saada yhteyttä Kristukseen inhimillisten aistiemme välityksellä, mutta silti hän on pyhän henkensä kautta todellisesti läsnä sanassa ja sakramenteissa, läsnä seurakuntansa keskellä. Hänen seuraajiensa tehtävä on viedä tämä ilon sanoma korotetusta Herrasta kaikkeen maailmaan. Apostolien teoissa on lause: Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin. Samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ja päivän halleluja sää on Efesolaiskirjeen 4. luvusta. Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs, täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Ja helatorstain psalmi 47. Jumala nousee valtaistuimelleen, riemuhuudot kaikuvat, pasuunat soivat, ylistäkää Jumalaa kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa. Hän on koko maailman kuningas, laulakaa hänelle psalmi. Jumala on kansojen kuningas, hän istuu pyhällä istuimellaan. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Helatorstai on kristikunnan vanha suuri juhlapäivä, jota vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Sen ydin on Kristuksen taivaaseen astuminen. Jeesus ei enää ole näkyvästi opetuslastensa keskellä, mutta hänen uskottiin siirtyvän Jumalan kirkkauteen ja samalla olevan uudella tavalla läsnä kaikkialla. Helatorstain evankeliumissa Jeesus siunaa opetuslapsensa ja lähettää heidät maailmaan. Ja tämä tapahtuma kuvataan erityisesti Luukkaan evankeliumissa ja apostolien teoissa. Ja päivän sanoma sisältää oikeastaan 3 suurta teemaa. Ensiksi siunaus ja lähteminen. Vaikka Herramme Jeesus ei ole täällä fyysisesti läsnä, hän ei jätä meitä, vaan siunaa monessa suomalaisessa kirkossa. Helatorstain keskeinen tunnelma on suuren siunauksen vastaanottaminen, rauhallinen ja toiveikas juhlan henki. Ja toiseksi helatorstai korostaa ihmisen ja taivaan yhteyttä. Se korostaa, ettei kristinusko jää vain maanpäälliseksi moraaliopiksi, vaan avaa näkymän ikuiseen ja näkymättömään taivaalliseen todellisuuteen. Ja kolmanneksi helatorstai muistuttaa, että vastuu siirtyy meille ihmisille. Meidän Jeesuksen opetuslasten tehtävä on jatkaa tätä työtä maailmassa. Siksi helatorstai liittyy olennaisesti kirkon tehtävään, todistamiseen, palveluun, missioon, kerygmaan. Helatorstain ajankohta 40 päivää pääsiäisestä pursuavan kevään ja lähestyvän kesän juhlailoon. On tehnyt helatorstaista hyvin näkyvän juhlapäivän. Pukeuduttiin parhaisiin vaatteisiin, lähdettiin aikaisin kirkkoon, tehtiin pitkiäkin kirkkoretkiä veneillä ja hevosilla, ja päivän merkiksi samalla otettiin kevään ja alkukesän juhla vastaan. On myös paljon paikallisia tapoja joillakin paikkakunnilla. Helatorstai on suuri ulkoilupäivä tai nuorison kokoontumisjuhla, usein laulun ja soiton juhlapäivä. Ja sitten päivät ennen helatorstaita ovat nimeltään käyntipäiviä. Vanhassa suomalaisessa kansanperinteessä niitä kutsuttiin nimellä käyntipäivä, eli ristisaatot ja rukouslaulut, rukouskulut, pienet pyhinvaellukset, kuljettiin kylien ja peltojen halki, rukoiltiin hyvää satoa, pyydettiin varjelusta hallalta ja nälältä, siunattiin kylän rajat ja viljelykset. Helatorstai oli eräänlainen hengellinen katselmuspäivä. Helatorstaina yhdistyivät kristillinen rukous ja vanha maatalousyhteiskunnan rytmi. Koko kylä oli liikkeellä. Vaikka yhä on herännyt henkiin monien joidenkin vaatimus, että pihapäivät pitäisi siirtää pois oikeilta paikoiltaan, helatorstai keskellä viikkoa torstaina on mitä suurimman juhlan, ilon ja kiitoksen aihe. Kyllähän se on samalla vapaapäivä keskellä kevättä ja koululaisten retkipäivä, kevään ensimmäisiä todella lämpimiä päiviä. Helatorstai tietää arvokasta, hiljaista, pyhää. Pääsiäisen ja helluntain kanssa helatorstai on ylistyksen ja kiitoksen juhla. Se muistuttaa, että me emme elä vain näkyvän maailman varassa. On olemassa toivo, siunaus ja näkymätön todellisuus, joka antaa meille voiman silloinkin, kun elämä ei tunnu olevan hallittavissa. Moni on nähnyt tässä helatorstain valossa myöskin jotain hyvin suomalaista. Keväinen valo, avartunut taivas ja tunne siitä, että elämä on enemmän kuin arjen kiire. Helatorstain virsi numero 106 kutsuu meidät laulamaan: terve juhla Kristuksen, hallelujaa! Voiton päivä Jeesuksen, hallelujaa! Herra vaikka haudattiin, hallelujaa! Nyt hän astuu taivaisiin, hallelujaa! Tämä englantilainen virsi tuli virsikirjaamme 1986. Tämän virren takana on englantilainen harvinaisen tuottelias laulurunoilija Charles Wesley, joka sepitti noin 6500 hengellistä laulua ja runoa. Hän on Englannin suurimpia virsirunoilijoita, monen mielestä ehkä suurin. Hänen virsiään lauletaan kaikkialla. Hän oli metodismin perustajan John Wesleyn tärkeä työtoveri, hänen nuorempi veljensä Charles Wesley. Meidän virsikirjassamme tässä virressä on 4 virttä, mutta alun alkaen niitä oli 10 säkeistöä. 4. säkeistö kuuluu: korotettu Herramme, hallelujaa, aina olet luonamme, hallelujaa. Isän kanssa hallitset, hallelujaa, puolestamme rukoilet, hallelujaa. Rukoilkaamme. Korotettu Herra, sinä nousit takaisin kirkkauteesi. Sinua me kumarramme ja ylistämme. Herranamme ja kuninkaanamme, sinuun turvaudumme. Meikä voimme nähdä kasvojesi kirkkautta. Kiitos siitä, että valosi loistaa pyhästä sanastasi ja olet joka päivä meitä lähellä. Kiitos, että olet luvannut noutaa kansasi kerran kirkkauden asuntoihin. Auta meitä pysymään uskollisina, ettei mikään sammuttaisi meissä taivaallisen kodin ikävää. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Amen.
0: Helatorstain merkityksestä puhui meille rovasti veli Matti Hynninen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. 1 Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 17-18.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Oikein hyvä ja siunausrikasta helatorstaita sinulle. Tänään muistellaan siis Kristuksen taivaaseen astumista. Kiva, kun olet Radio Dayn aaloilla.
1: Radio Dayn keskipäivä. 10-2 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan.

0: tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

Kaikki me tarvitsemme ystävää. Siitä lauloi edellä Carole King, You've Got a Friend, eli sinulla on ystävä. Jumala loi, se on kaunis vanha virsi ja näin keväällä. Ja Heleänä helatorstaina se sopii seuraavaksi kappaleeksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä PowerPrayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä PowerPrayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen kirjasta Galatalaisille luvusta 5. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varrella päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaanis, että sinä olet vapauttanut meidät Jeesuksen veren kautta olemaan sinun lapsiasi. Herra, me halutaan uskoa, vahvista meidän uskoa ja vahvista pyhän hengen läsnäoloa meissä ja anna meidän täyttyä pyhällä hengellä ja anna sinun kansalaisuutesi meissä kasvaa. Herra, me eletään edelleen kuitenkin etenkin tässä ruumissa ja maailmassa ja meillä on paljon houkutuksia ja me jotenkin niin kuin voitaisiin taipua niiden lainalaisuuksien alle, mutta me ei haluta, koska meidät on jo vapautettu. Herra, auta, että me elettäisiin sen vapauden mukaisesti, Jeesuksen mukaisesti ja pyhän hengen johdattamina. Ja auta, että me voitaisiin olla innokkaita etsimään mahdollisuuksia palvella sinua ja meidän lähimmäisiä ja että me oltaisiin herkällä omalla tunnolla, että kun me rikotaan sua vastaan tai meidän lähimmäisiä vastaan, niin me pyydettäisiin aina sulta ja lähimmäiseltä anteeksi. Herra, kiitos, että elämä sinussa, se vapaus, se on ihanaa ja se on sitä elämää, jossa me saadaan tulla niiksi ihmisiksi, keksikö sä oot meidät tarkoittanut oikeasti. Kiitos, rakas Jeesus Kristus. Aamen.

Kristuksessa meillä on elämä ja vapaus. Kiitos tästä muistutuksesta, Sofia Ziisler-Korppi. Ja rauhaisaa ja siunattua helatorstaita sinulle, joka kuuntelet Radio Daytä.

0: Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai aamuna ja jo lauantaina Day Plus -palvelussa.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Kirkon änkyröiksi kutsuttujen herätysliikkeiden johtajat kutsuvat vieraita pelikentän kaikilta laidoilta yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan ilman someraivoa ja leimakirveitä. Daniel Nummelan, Tom Säilän ja Lauri Vartiaisen isännöimään studioon saapuu monipuolinen joukko kiinnostavia keskustelijoita puhumaan rehellisesti ja kunnioittain uskosta, kirkosta ja ihmisyydestä sekä etsimään totuutta ja yhteyttä. Kuuntele Änkyrät Radio Dayssa torstaisin kello 12 tai Day Plussasta silloin kun itse haluat.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita, tässä kello 11 uutiset. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Päivä päättyy Liettuan presidenttiparin isännöimiin juhlaillallisiin. Perjantaina presidentit vierailevat Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla tutustumassa rajavalvontaan. Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television CCTV:n mukaan presidentti Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trump saapui Pekingiin valtuuskuntansa kanssa keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Kiina pitää itsehallinnollista Taiwania osana itseään ja on uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Yhdysvallat ei virallisesti tunnusta Taiwania, mutta on sen suurin sotilaallinen tukija. Risteilylaivalla levinneessä hantaviruksen tartuntaryppäässä epäillään kaikkiaan 11 tapausta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan tapauksista 8 on varmistettu, 2 on todennäköisiä hantavirustapauksia ja 1 on epäselvä. 3 ihmistä on kuollut. Argentiinasta lähteneellä Hondius-risteilyaluksella oli alun perin lähes 150 ihmistä. Alus evakuoitiin viikonvaihteessa Kanarian saarilla. WHO on arvioinut, että tartuntaryppään aiheuttama uhka maailman väestölle on pieni. Tänään selviävät loputkin 10 Euroviisujen finalistia, kun illalla polkaistaan käyntiin viisujen toinen semifinaali. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat jo varmistaneet finaalipaikan Liekinheitin kappaleellaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Myös tiistaina jatkoon eteni 10 maata. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 20 semifinaalista jatkoon menneen lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään Euroviisujen ennakkosuosikki.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Uutta ja raikasta musiikkia, sitä tarvitaan. Herra, ohjaa sinä askeleeni. Näin hienosti pyytää ja rukoilee tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijamme, eli nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta. Ja hän toivottaa kuulijoille lämpöä, iloa, rauhaa ja terveyttä. Sitähän me aina kaikki tarvitaan. Minä Päivi puolestani toivotan sinutkin tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme ja katsotaan mitä kaikkea muuta nimimerkkimme on meille kuultavaksi valinnut.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
0: Ja yhdessä me tosiaan ollaan aina tuonne kello 12 uutisin saakka tätä Radio Dayn keskipäivähetkiä yhdessä viettämässä. Ja musiikkia siis on valinnut kukas muu kuin nuorintainen Lahdesta. Siunaa tämä päivä ja NNS on hänen seuraava valintansa ja kirjoittaa, että tämäkin on nuorta musiikkia. Nuoria tarvitaan.

huolet takana. Mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdon ylistää sinun hyvyyttäsi, Jeesus. Vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudestaan. Auta vääriä plänejä sulkemaan. Ja oikeassa kanssasi kulkemaan. Mitä ikinä sit tuleekaan.

0: Lohtu sanoa, suuri on herrani, kiitos tästäkin päivästä. Näin kirjoittelee nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta tästä valinnastaan, eli Rodrikon ja Saaran kappaleesta Suuri herra. Jesus is coming back on seuraava hänen valintansa. Se kuullaan Jordan Felixin laulamana mukana myöskin Mandiissa ja Jonathan Taylor. Ja listamme laatija kirjoittaa, että Jeesus hakee omansa, kun aika on täyttynyt. Taivaassa on ovet auki. Pidetään huoli, että päästään porteista sisään.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä et
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
2: Uudessa Johanssonit podcastissa Mia ja Lauri Late Johansson antavat vaikeuksiin joutuneille nuorille toivoa paremmasta ja tukea elämän muutokseen. Osallistu Valitse vapaus -kesäkeräykseen ja tue tätä tärkeää sarjaa. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10707. Siis 0600 10707.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Ja luin silloin Katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos, ja se teki vaikutuksen. Tutustuin katoliseen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja joihinkin katolisiin ihmisiin, ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattututkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko.
6: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja

0: Että on.
1: Tämä laulu koskettaa joka kerta. Jumala, siunatkoon sinua arjen kulkijaa, et ole yksin. Näin kirjoittelee nimimerkki kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta, joka tänään on meille musiikkia valinnut. Ja äsken soi siis Simo Joen musiikkia tuolta jo 10 vuoden takaa. Hänen äänitteeltään Avara löytyy tuo kappale Sinä olet. Seuraavaa laulua listamme laatija luonnehti, että se on hieno ja siinä on hieno sanoma. Eli Hillsong United ja Hosanna.

Radio Day. Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Siinä kuultiin jo toinen kappale Jippi Jyysiltä, kappale nimeltä Ei sattumaa, ja tästä listamme laatia. Kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta kirjoittaa, että Jeesus elää ja se ei ole sattumaa. Minä elän ja sekään ei ole sattumaa. Näinpä. Tule pyhä henki, sitä rukoillaan seuraavaksi Sakari Heikkilän kanssa. Ja nimimerkkimme kirjoittaa, että tutustukaamme lisää pyhään henkeen, puolustajaamme, lohduttajaamme ja lahjaan, jonka armosta elämäämme olemme osaksemme saaneet. Pyhä henki voi hyvin, on elävä ja toimii, onhan se Jumalan henki ja rakkauden henki.
1: Radio Day.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Quattro stagione. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
3: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
6: Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus is here.
5: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
1: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30-10. Radio Day.

0: On hienoa tietää, että luojani tuntee minut ja sinut tuntee sydämemme äänen. Näin hienosti kirjoittelee kukas muu kuin nuori nainen Lahdesta, ja näihin mietteisiin liittyy hänen toiveenaan tuo Legacy Musicin Halleluja tunnet sydämeni. Tänään on siis kuunneltu tämän nimimerkin valitsemaa musiikkia kokonainen tunti, ja mitä sinä haluaisit tässä keskipäivässä Radio Dayssä kuulla. Voit vaikuttaa siihen täyttämällä oman kuuntelijan toivelistasi, ja tuo valikko, josta kappaleet valitaan, sijaitsee osoitteessa kry.fi/musiikki. Käy katsomassa, mitä kaikkia vaihtoehtoja sieltä löytyy. kry.fi/musiikki. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua jälleen seurasta ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Viimeisenä toiveena soi tässä Joshua Aaronin hieno David Danced, ja tästä nimimerkki kirjoittaa, että Jumalalle kuuluu kunnia maan päällä niin kuin taivaissa. Näinpä. Tähän päätetään tänään ja tavataan taas huomenna. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Power Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Power Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
4: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
5: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
6: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään valtiovierailun Liettuaan yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb ja Liettuan presidentti Gitanas Nauseda käyvät viralliset keskustelut tänään, minkä lisäksi Stubb tapaa Liettuan pääministerin Inga Ruginienen työlounaalla. Päivä päättyy Liettuan presidenttiparin isännöimiin juhlaillallisiin. Perjantaina presidentit vierailevat Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla tutustumassa rajavalvontaan. Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia siitä, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwanin kysymystä käsitellään väärin. Kiinan valtiollisen television CCTVn mukaan presidentti Xi sanoi, että Taiwanin kysymys on tärkein Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa. Trump saapui Pekingiin valtuuskuntansa kanssa keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Kiina pitää itsehallinnollista Taiwania osana itseään ja on uhannut ottaa saaren hallintaansa voimakeinoin. Yhdysvallat ei virallisesti tunnusta Taiwania, mutta on sen suurin sotilaallinen tukija. Verkkomatkatoimisto eBookers kertoo lopettavansa toimintansa Suomessa. Sen verkkosivusto, sovellus ja kanta-asiakasohjelma päättyvät Suomessa syksyllä. Toiminnan lopettaminen ei vaikuta jo tehtyihin varauksiin. eBookersin kautta voi syyskuun alkuun asti yhä tehdä matkavarauksia, mutta ne on suoritettava loppuun marraskuun alkuun mennessä. eBookersin kautta voi varata muun muassa lentoja ja yöpymisiä sekä vertailla niiden hintoja. Se on osa Expedia Group-konsernia. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lapin eteläosissa kukinta on alkamassa, kun taas Suomen etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta puolestaan alkaa käynnistyä parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, miten runsas kukinta on.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein siunattua ja hyvää helatorstaita. Ja kohta saamme jälleen tosi mielenkiintoista keskustelua kolmen papin voimin. Ja hieno on heillä vieraskin. Hän on Timo Soini, joka pohtii avoimesti ja rehellisesti, että mihin hän tarvitsee kirkkoa.
0: Tervetuloa Änkyrät-ohjelman pariin. 10 jakson keskustelusarjassa kolmen herätysliikkeen johtajat Daniel Nummela kansanlähetyksestä, Tom Säilä Sleystä ja Lauri Vartiainen Raamattuopistolta pysähtyvät yhdessä vieraiden kanssa pohtimaan, mitä on kristillinen usko, kirkko, ihmisyys ja mitä ne merkitsevät tämän päivän Suomessa ja maailmassa.
9: Me tunnetaan siitä, että pyrimme pitämään kiinni kirkon perinteisestä opetuksesta ja aika usein sanomaan sen myös ääneen, mutta samalla haluamme myös etsiä semmoisia ratkaisuja, joilla päästään eteenpäin vaikeissa tilanteissa. Kunnioitetaan toisin ajattelevia ja kannetaan vastuuta kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Tänään puhumme koko paketista, eli kristillisen uskon kokonaisuudesta. Ajatus on se, että onko kristinusko otettava kokonaisuutena, vai onko se semmoinen Ruotsin laivan noutopöytä, josta voi valikoida vähän sitä tai tätä aina oman maun mukaan. Ja puhumme myös synnistä. Se on teema, josta ei monikaan halua puhua. Mutta lähdemme liikkeelle lämmittelyllä. Tom, ole hyvä.
10: Kumpi kirkkohistorian hahmo haluaisit mieluummin olla? Martti Luther tai sitten paavi Benediktus 16?
11: No kyllähän mieluummin se Benediktus 16 oli, että maallista kunnianhimoakin oli sen verran, että mitä lähemmäksi tulee vuoren huippu, niin sitä liukkaammaksi käy kengät ja toi Benediktus pääsi vähän korkeammalle.
9: Hyvä, siinä oli perustelut myös. Änkyrät olemme minä, Lauri Vartiainen, ja kanssani studiossa tänään Daniel Nummela ja Tom Säilä. Tervetuloa sekä erittäin lämpimästi tervetuloa vieraamme. Hän on istunut vallan pöydissä, tuntee kansainvälisen politiikan kerman. Hän on aina sanavalmis keskustelija. Hän on nykyisin vahva median vaikuttaja. Lyhyet iskevät lausahdukset kantavat hänen nimeään. Eli vieraamme on Timo Soini. Erittäin lämpimästi tervetuloa.
11: Paljon kiitoksia kutsusta. On mukava olla tässä seurassa.
12: Meillä on täällä jokaiselle vieraalle tämmöinen vakio kysymys, mikä me aina esitetään. Nimittäin me ajatellaan niin, että jokaisessa meissä itse asiassa asuu pieni tai joskus vähän suurempikin änkyrä, niin nyt me kysytään sulta tänään, että missä asiassa itse koet olevasi änkyrä?
11: No varmaan semmoinen niin kuin voimakas tahto olla jotain mieltä ja sitten myöskin ilmentää sitä ajatuksin sanoja teoin, niin se on varmaan se luonteenpiirre, joka on olemassa. Ja tietysti se korostuu sitten semmoisissa asioissa, jossa luulee olevansa oikeassa. Ja siinähän täytyisi muistaa sitten C.K. Chestertonin opetus, että mihin minä kirkkoa tarviin. En siihen, että kun minä olen oikeassa, niin siihen minä en tarvi kirkkoa, vaan sitten kun minä luulen olevani oikeassa, niin tarven kirkkoa siihen, kun kirkko sanoo, että minä olen väärässä.
10: No hei, Timo, mitä sä ajattelet siitä, että miksi arvokonservatiivit usein leimataan änköreiksi? Miksi se on just niin päin?
11: No se on niin päin, koska meitä on tässä maailmassa tällä hetkellä sekä kirkossa että tuolla valtameressä, eli jota maailmaksi kutsutaan, niin meitä on vähemmän. Me olemme niin kuin vähemmistö. Mutta meitä ei ole niin paljon vähemmän kuin luullaan, vaan se raja menee niin, että konservatiiveja, näitä selväpiirteisiä, on ehkä 10-20% porukasta, ja liberaaleja on suunnilleen saman verran. Ja sitten on se iso välitila, joka siinä seilaa, ei oikein mitään mieltä, mutta joka niin kun usein heittää sen punnuksen sinne liberaalille puolelle, koska liberaaleilla yleensä on tiedotusvälineet ja kulttuuri niin kun paremmin edustettuna kuin konservatiiveille. Mä luulen, että se juttu tulee tavallaan sieltä. Ja tilanne näyttää pahemmalta kuin se on. Ja se näyttää kyllä aika pahalta.
9: Kyllä. Joskin täytyy sanoa, että yllättäviä asioita tapahtuu. Eli niin kuin toisen suuntaisiakin liikkeitä on onneksi. Ja tällä hetkellä tuntuu, että monet asiat on muutoksessa. Eikä voida tietää oikein, että mihin suuntaan mennään. Mutta yksi asia, joka ei ole jatkuvassa muutoksessa, on kirkon usko. Mitä kirkon oppi, kirkon usko sinulle merkitsee?
11: No se on tavallaan kaikki kaikessa. Mä ymmärrän tämän asian niin nyt pikkusen, kun elämänkokemustakin on tullut muutama 10 vuotta, että Kristus kun antoi Pietarille ja muille apostoleille tehtävän, Eli viedä tätä viestiä eteenpäin, niin se koostuu tavallaan kolmesta tehtävästä. Ensin on se informaatio, eli evankeliumi. Kerrotaan, mikä on evankeliumi, mistä meidät pelastetaan ja mitä varten sitä tarvitaan. Sitten kun me kuullaan se, niin meissä tapahtuu Pyhän Hengen vaikutuksesta transformaatio. Me alamme niin kuin uskomaan ja se käyttäytyy sillä tavalla, että me rupeamme elämään kristityn ihmisen elämää. Niillä voimilla ja niillä vakaumuksilla, mitkä me niin kuin pystymme tekemään ja myöskin tekemään korjausliikkeitä. Ja sitten vielä on se kolmas asia, niin tämä lähetyskäsky, jonka Kristus antoi meille lähtiessään, että vie vuorille tämä viesti kaikkeen maailmaan. Niin tämä on tavallaan se paketti, että meillä on se evankeliumi, sitten kun se vaikuttaa meissä, niin kuin sen pitää, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa, ja sitten vie maailmaan, niin tästä, tämä on aika niin kuin pätevä kaava, ja sitten vielä se, että kun te opetatte, niin mitä opetatte, niin opettakaa se, mitä minä olen opettanut, ja pysykää siinä, niin sillä kaikella on vielä sitten siunaus ja varjelus, ja myöskin näin toimien te kestätte sen, mitä maailma teidän eteen laittaa, ja laittaa aika paljon vastusta ja vaikeutta.
0: Radio Day, Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Timo Soini.
12: Mä miettinyt tätä oppikysymystä paljon niin kuin siitä näkökulmasta, että oikeastaanhan oppi selittää sitä juuri, että mitä se Jeesus opetti, mitä näistä asioista pitäisi ajatella. No sitten tulee kysymys vastaan, että meillähän esimerkiksi luterilaisessa kirkossa, johon itse kuulut, niin osa asioista on hyvinkin pitkälle määritettyjä ja osasta taas ei ole sanottu mitään. Mä noin 10 vuotta sitten luin semmoisen Jaroslav Pelikaanin 5-osaisen oppihistorian kirjasarjan, jossa hän selitti niin kuin hienolla tavalla sitä, että koko kirkon historian aikana oppi on aina melkein muodostettu vasta sitten, kun tulee joku kiista. Silloin kirkko on määrittänyt, että mitä tästä nyt pitäisi Raamatun perusteella ajatella, ja se jotenkin on avannut sitä opin hienoutta ja tärkeyttä.
11: Joo, ja tämä on hyvin olennaista, että meillähän pitäisi niin kuin puhua opista, ja meillä pitäisi opettaa. opettaa. Mutta kun meillä opettajatkaan ei oikein osaa, niin mitä ne sitten opettaa? Ja tämä on sitten, kun puhutaan, että kun ihmiset tulee uskoon tai kasvaa uskoon, niin se tulee aika monelle entistä vaikeammaksi, koska tavallaan se, mitä sun pitäisi viedä eteenpäin, niin sitä on jo opettajatkin ruvennut valikoimaan, eikä tuo sitä koko pakettia. Sitten ihminen hämmentyy, kun se saa niinku ristiriitaista tietoa. Ja sitten kirkon oppi oli mikä tahansa fraktio tai riittus, eli tunnustus, niin se alkaa näyttää niinku loogisesta ihmisestä epäuskottavalta. Ja silloin se aiheuttaa niinku hämminkiä ja harmia.
9: Joo, se on totta. Tom, mitä sä sanot?
10: No siis mulla on hirveän yksinkertainen ajatus tässä, että kirkon oppi on oikeastaan se, mitä yhteenvetoa, mitä johtopäätöksiä me tehdään Raamatusta, Jumalan sanasta, ja siitä tulee kirkon oppi. Mutta sitten kuitenkin siinä pitää muistaa koko ajan se, että okei, että Raamattu on se perusta, ja siitä voidaan vetää vääriäkin johtopäätöksiä ja näin. Että sitten aina kuitenkin on tärkeää, että siinä kirkon opissa ikään kuin palataan uudestaan ja uudestaan sinne niin kuin Raamatun sanan alle eri historian vaiheissa ja tilanteissa ja ihmisten elämässä.
11: Joo, ja tämä on sitten, kun siellähän ei nyt ihan valtavia määriä ole suoraan Kristuksen suusta niitä sanoja, niitä on kuitenkin kymmeniä kohtia, niin niitä kannattaa kyllä tutkailla. Mä oon ollut aina hämmästyksestä niin kuin ymmyrkäisenä, kuinka esimerkiksi Kristus vastasi siihen, kun fariseukset toi rahan ja kysyi, että voidaanko keisarille maksaa veroja. Siinä, että mikä kuva tässä on. Tämä on keisarin kuva. Sitten anna keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Käkätin meni tukkoon. Ja se on tukossa ollut 2000 vuotta. Siihen ei pysty sanoa mitään. Tai sitten tämä aviorikoksen kuvaaminen, oliko se nyt Markuksen evankeliumissa, että raahataan naisparka siihen ja isot miehet on kivet kädessä ja sanoo, että tämmöinen pitäisi kivittää. Miestä ei näy missään, aviorikosta ei pysty yksin tekemään. Sitten hän sanoo, että kuka teistä on synnitty, heittäkö ensimmäisen kiven. Kaikki häipyy. Sitten puhuttelee naista, sanoo, että en minäkään sinua tuomitse, mene, mutta älä tästä tai vastedes syntiä tee. Täydellinen armo. Nämä on niin kovaa proosaa, että ne vaikuttaa sillä tavalla, tai kun meillä sanotaan, että tulkaa kaikkia, laavislaavia, kumbajaa. En mä ole ihan varma, että oliko se Matteuksen evankeliumissa, kun Jeesus ensimmäistä kertaa aloitti julkisen toimintansa, sanoi, että niin kuin englanniksi repent, eli tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Meiltä on viety kaikki tämä, tehkää parannus, muuttakaa kurssia, hylätkää niin kuin huonot tienne, vaan että kumpaajaa kaikki tänne ja armon mereen kaikki. Sen jälkeen, kun on kaduttu ja käännetty kurssia, tehty parhaana, pyydetty anteeksi, sen jälkeen kaikki tämä tulee todeksi. Tämä niin kuin leikkaa pois, ja mä sanon, että pahinta, mitä ihmiselle on tehdä, on kieltää häneltä katumus ja parannus. Se on julmaa.
0: Radio Day. Änkyrät.
9: Joo, se on ihan totta. Ja tavallaan niin kuin totuus ja rakkaus kuuluu kyllä yhteen. Ja jos se totuus tavallaan haudataan sinne jonnekin, niin sitten se rakkauskin se latistuu sellaiseksi yleiseksi myötämielisyydeksi. Että tsemppiä ja koeta pärjätä ja toivotaan, että sulla käy elämässä hyvin. Ja sehän ei ole tietenkään kristillistä uskoa. Se on, mä ajattelen, että on myös hyvä muistaa, että tavallaan jos me puhutaan kirkon opista ja nykyisin, ja annetaan sellainen kuva, että kaikki on ollut vähän sitä sun tätä. Niin kuin aina, niin kyllä se todellisuus on, että tosi isoista asioista, niin aivan valtaosa on sellaisia, että ne on aina ollut, aina ja kaikkialla kristityt on uskoneet, että meillä on kolmiyhteinen Jumala ja Jumala on luonut kaiken olemattomuudesta ja Jeesus Kristus on pelastaja ja että Raamattu on Jumalan ilmoitus ja Pyhä Henki toimii kirkossa. Aivan valtava määrä semmoisia niin kuin aivan ydinasioita, joita nyt on niin kuin noin 2000 vuotta on aina ja kaikkialla kristityt olleet yksimielisiä näistä, että ei se ole ihan niinkään, että kaikki käy ja että aina on jotenkin oltu vähän sitä tai vähän tätä ja ehkä jotain siltä väliltä. Mutta ehkä se liittyy tähän, että jotenkin niin kuin niin kuin nykyisin se ajatus, että pitäisi ottaa jokin ikään kuin kokonaisuudessaan, niin se on aika vieras, että kyllähän tässä meidän maallisessa todellisuudessa niin kuin maailma on valinta myymällä ja perinteisesti niin kuin sieltä kerätään koriin niitä asioita, jotka juuri minua niin kuin koskettaa ja jätetään hyllyyn ne, jotka niin kuin maistuu tai näyttää pahalta. Eli vaikea uskoa se, että meille annetaan yläpuolelta kokonaisuus, joka pitäisi ottaa vastaan. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
11: No juuri tämä, että se on niin kuin kirkolle ja etenkin sen opetusviralle niin kuin jatkuva haaste ja tehtävä. Eli että kun he on paimenia, niin paimenen pitää haista lampaalle. Eli sen pitää todella pystyä menemään ja selittämään ja sellaisella tavalla, että se on ymmärrettävää. Mutta kun ihminen haluaa tehdä niin kuin himojensa ja halujensa mukaan, niin täytyy pystyä rakentamaan se teksti ja tavallaan sillä tavalla, että ihminen ymmärtää, mistä sinä puhut, mutta totuudesta tinkimättä. Ja tämä on se haaste. Mä oon niin kuin ajatellut neljää kohtaa semmoisena antikristuksen henkenä. Eli jos erotetaan Kristus ikuisesta totuudesta. Siis Kristus on totuus. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Sitten jos erotetaan armo parannuksen teosta. Eli armoa kaikki hyvin, ei hätää mitään. Pitää tehdä parannus, sen jälkeen tulee armo. Jos erotetaan pelastus kääntymyksestä, pitää kääntyä. Ryöväri kääntyi viime hetkellä ja hän pelastui. Ja sitten jos erotetaan rakkaus rististä vielä neljäntenä, niin puhutaan rakkaudesta. Rakkaushan, suurinta rakkautta on, kun Kristus on sovittanut meidät itsensä ja maailman meidän takia, niin sehän avaa sen ikuisen elämän portit. Ja nämä on sellaisia asioita, jos näihin ropeloidaan, niin se kuva särkyy ja ihminen hämmentyy. Hän rupeaa miettimään, että eihän minulla riitä. Ja loppujen lopuksi ihminen ei arvosta sitä, että hän saa tehdä kaiken oman tahtonsa mukaan, vaan hän arvostaa sitä, jos hän oppii jotain uutta. Ja sitä varten pitää olla opettaja.
13: Joo, mulle tulee mieleen semmoinen tilanne, kun mä katoin pikkupoikana vuonna 72 Münchenin olympialaisia. Ja se Lasse Viren veti 10 000 juoksua ja hän kaatui siinä ihan pari kierrosta ennen maaliin. Ja se oli dramaattinen hetki ja sitten kuitenkin vielä hän veti ja voitti sen uuden maailman ennätysajalla. Huikea suoritus. Ja mä oon miettinyt siis, että kun tulee niin kuin tämä katumus tai parannuksen paikka tai tällainen, niin se ei ole niin kuin tarkoitus, että jäädään siihen. Ja, että jos Lasse Viren olisi jäänyt murehtimaan, että okei, että minä suuri nyt tässä kaaduin ja menetin tämän mitalin, niin sitten ei olisi tullut mitään. Siinähän se toinen kilpailija jätti sen kesken. Mutta Lasse jatkoi ja veti loppuun asti. Ja mä ajattelen tästä parannuksesta ja katumuksestakin niin, että riittää se, että Kristus kelpaa. Että se katumus ja parannuksen teko ei ole niin kuin itsestarkoitus sinänsä. Se tarvitaan ja sen pitää tullakin, mutta sitä ei pidä jäädä niin kuin pomppailemaan sillä, että siitä tulee niin kuin mun omaa tekoa, että mä ikään kuin jostain rutista vielä hiukan lisää katumusta, tippa vielä ja sitten sen jälkeen mä olen riittävän hyvä Jumalalle, vaan mä meidän täytyy niin kuin yksin Kristuksen varaa heittäytyä siinäkin.
14: Radio Day. Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
3: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Powerprayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Powerprayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisestä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
15: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
16: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
17: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
18: Radio Day. Enemmän toivoa. Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Timo Soini.
12: Mä oikeastaan tulee mieleen semmoinen, palaan tähän oppipuoleen, että mehän tarvitaan siis kolme asiaa, jotta me pysytään mahdollisimman hyvin totuudessa. Ylin on se Raamattu, joka on ainoa niin kuin lopullinen mittatikku, ja sitten sen alapuolella me tarvitaan kuitenkin se kirkon opetusvirka ja se traditio. Ja se traditio on tavallaan se oppi, että mitä kirkko on opettanut näistä asioista. Ja ne, niiden kaikkien tavallaan on tarkoitus niin kuin palauttaa meitä koko ajan sinne kohti sitä Kristuksen niin kuin sanaa. Koska jos meillä on pelkästään Raamattu, niin käy helposti niin, että me ymmärretään sitä väärin ja lähdetään niin kuin tekemään sellaisia sovelluksia, jotka ei olekaan enää tarkoituksenmukaisia.
11: Joo, tämä on sellainen asia, että me nähdään tuolla paljon vilpittömiä veljejä ja sisareita ja äsken kääntyneitä, koska mua tavallaan myös

0: käteen ja suo sanoa, että näin puhuu Herra, vaan Rauno tarvii opetusta. Raunon täytyy tietää, mistä se puhuu, vaikka hän on tullut täyteen pyhää henkeä ja saanut Herralta armon. Eli me emme voi niin kuin omia korvasyyhyjämme sieltä opettaa, vaan se on valmistunut tämä kirkon oppi niin kuin 2000 vuoden aikana. Aivan niin kuin Daniel sanoi, siellä on se sana, sitten siellä on ne opettajat ja sitten on se traditio, kun se kirkko elää kuitenkin koko ajan. Niin niillä paimenilla on aivan hirvittävän suuri vastuu siitä, kun kysytään. Ja kyllä mua vähän pelottaisi, että kun joku sanoo, että ajaa, sä oot vihitty pappi, niin mites tämä asia on, niin sitten täytyy myös tietää, mitä puhuu, koska siinä on ihminen, joka niin kuin tarvitsee sitä tietoa. Ja aivan niin kuin Tom sanoi tässä, että mehän annamme sen, mitä meillä on, tämä elämämme ja kaiken, mutta eihän me sillä taivaaseen mennä, vaan Kristuksen sovitustyöllä sinne mennä.
1: Näinpä. No miksi sitten jotkut paimenet opettaa sitä noutopöytää, että käykää hakemaan, mikä hyvältä tuntuu? Ja...
0: Tämä on se raskas juttu, että mä otin sen niin pahasti sen naispappeuspäätöksen vuonna 86, mä lähdin heti. Ja mä muistan vielä, kun mä mesosin mun kavereille ja mä sanoin, että nyt tää pulkkamäki lähti ja se pysähtyy vasta montun pohjalla ja kaikki menee. Ja mä löin oven kiinni, 4-3 hirttä poikki ja karmit helisi. Niin nyt mä voin tässä kertoa, että 37 vuoden jälkeen kävin siis 7. päivä helmikuuta Karkun evankeliumisessa opistossa, messussa, siis luterilaisjumalan palveluksessa. 37 vuotta kesti. Ja se oli hieno palvelus, kannatti mennä. Niin mä tiedän jotain siitä, että mitä pettymys aiheuttaa. Ja enhän minä ole mikään mittatikku maailmalle, enkä kirkolle, enkä millekään muulle. Mutta se, että se vaurio tai tavallaan pettymys voi olla niin suuri, että siinä tulee oheisosumaa ja oheisvahinkoa, mitä ei saisi tulla.
2: Ja voisiko tässä olla semmoinen näkökulma, mikä meiltä helposti katoaa tai on vähän vaikea tänä aikana, että Jeesushan puhuu paljon siitä, että on susia lampaiden vaatteissa.
0: No näin.
2: Ja nyt mä ajattelin, että kyllähän on ilmi selvää, että esimerkiksi kirkossa, johon itse kuulun, niin on paljon pappeja, jotka eivät tunnusta sitä uskoa, jota se kirkko oikeasti opettaa. Ja sen takia mä ajattelin, että se oppi on tosi tärkeä, koska silloin kun se oppi on oikea, niin siihen voi vielä pitäytyä, vaikka siellä olisi suur enemmistö niitä, jotka opettaa väärin. Mutta ymmärrän tosi hyvin, Timo, myös tämän pettymyksen, minkä oot kokenut. Mä oon ollut silloin niin pieni, että mä oon opetellut puhumaan ja pyöräilemään siinä iässä. Mutta.
0: Ja tällä mä en halua sanoa sitä, etteikö luterilaisessa kirkossa, josta lähdin, on paljon hyvää. Mäkin oon oppini siellä saanut ja jatkuvasti oon ollut kiitollinen siitä, mitä kirkko on tehnyt Suomessa ja nämä herätysliikkeet ja muut, he on vienyt ja pitänyt kirkon myös sorateiden varressa. Ja täällähän on helppo olla urbaani älypää, kun pääsee tuosta lähteen pitkin maailmaa ja on kaikki värkit nähdä. Mutta kun sä oot sorateiden varressa Siikaisissa tai jossain Suolahdessa, niin sulla on se, mitä siellä on. Ja se on hienoa, että siellä on tarjolla. Et reki varsaa kolaa. Ja kyllä, mä oon ollut sen verran itsepäinen ja uppiniskanen tapaus. Mä kyllä pystyn osoittamaan muille vähän opissa, mutta tätä ylpeyden syntiä, niin olen joutunut käsittelemään ja joudun käsittelemään joka päivä, että ei se ota yliotetta.
1: Kyllä. Se on sitten täällä meille muillekin yhteinen haaste.
0: Onko teilläkin tällä?
3: Änkyröitä. Vai eikö sittenkään?
1: Mitä sanoo Tom?
2: No joo, kyllä näitä haasteita.
1: Sä oot meistä ehkä puhtaita.
0: Joku puoli sivistynyt joukossa.
1: Kyllä, juuri.
4: Niinkö? Joo, mä ajattelin, että mehän ollaan nyt viime aikoina puhuttu aika paljon tästä individualismista ja sellaisesta täällä Suomessa. Ja, mm. ja, Ja varmasti on niin, että tämä noutopöytäajatus sitä kautta on meitä erityisen lähellä tällä hetkellä ja tätä kulttuuria, mitä me eletään tässä. Mutta

0: kyllä toisaalta se noutopöytä on ollut niin kuin läpi kirkon historia, ihmisen historian, että ei meillä ole kelvannut se, mitä Jumala on sanonut. Ja sitä on aina kyseenalaistettu, että jos lähdetään sinne paratiisiin Aatamia ja Eevaan, niin siellähän he spekuloivat heti hedelmäpuun kanssa, että onko Jumala todella sanonut, että älä tästä puusta syö. Ja siinä mielessä niin vanhaa tuttua tavaraa.
1: Ja tuosta Tomin sanomisesta tuli mieleen se, että eikö se ole yksi vaikeimmista asioista, että silloin kun se Jumalan sana opettaa jotakin, mikä on mulle tärkeää, mutta mä oonkin eri mieltä sen sanan kanssa, niin silloin se usko koetellaan. Silloin on helppo olla eri mieltä, kun puhutaan asioista, joista on jo luontevasti suunnilleen samaa mieltä.
2: Ja sitten nämä on kulttuurisia kysymyksiä ollut nyt sitten 2000 vuotta myöskin. Eli kyllä ne yleensä kun on itse on tuota varhaista kristikuntaa aikanaan tutkinut tokavuossa tai muuta, niin kyllä mä oon vakuuttunut siitä, että yleensä harhaopit, ne on hirmu pitkälti sopeutumista siihen ajan henkeen. Uh-huh. Eli on helppo olla niistä asioista niin kuin yhtä mieltä esimerkiksi kristillisessä uskossa, josta ihmiset noin ylipäänsäkin on samaa mieltä, että lähimmäistä pitää rakastaa, on tällä hetkellä aika helppo. Siihen on helppo nyökytellä, mutta auta armias niitä asioita Raamatussa ja kristillisessä uskossa, jotka tänään ovat ajan hengen vastaisia, niin jos niitä tuo esiin, niin olen ollut havaitsevinani, että porua syntyy.
3: Joo, ja sitten tämä syntikäsite, eli mitä synti on, tavallaan Jumalan tahdon vastaista toimintaa ja sama sitten, mitä rakkaus on? Eihän rakkaus ole mikään tunne, vaan sehän on pysyvä mielen asenne. Meillä on annettu näille asioille niin kuin erinäköisiä merkityksiä. Toiset puhuu ihan toisesta asiasta, kun puhutaan synnistä. Ja kun meillä tämä maailma niin kuin kehottaa edelleen kuitenkin niin kuin tekemisiin vastakkaisen sukupuolen kanssa, mutta kristillisessä seksuaaliopetuksessa moraalissa on aina ollut se, että sitä varten mies ottaa vaimoja ja vaimo niin kuin jättää perheensä ja se on se asia. Mutta nyt kun meillä on tullut esimerkiksi niin paljon avioeroja, niin ei kirkko tohdi siitä sanoa yhtään mitään. Ja olen kyllä havainnut sitäkin, että sit kun tämä asia ihmisellä sattuu kohdalle, niin sit se ei olekaan niin vakava asia, vaikka se on erittäin vakava asia.
1: Niin jollain tavalla voisi ehkä ajatella juuri sitä, että se vakaumus koetellaan silloin, kun se osuu kohdalle.
3: No näin se on ja mä oon ollut naimissa nyt 30 vuotta ja voitte uskoa, että tällä säänkyrän kanssa ei se aina varmaan ole helppoa ollut, mutta siinä sitä kasvetaan niin kuin Juha Tapio laulaa, että eikö se ole se puu, että kun siinä koitetaan sitten myrskyssä olla, mutta sehän on suuri lahja, niin kuin, ja kuinka kristinoppi sen kertoo, että mies ja vaimo, että heistä tulee yksi liha. Siis sehän on äärimmäisen kaunis ajatus, että on joku, johon sä pystyt todella luottaa ja sitoutua, ja hän ajattelee samalla lailla. Tämähän on vaativa harjoitus, ei se mikään helppo asia ole, ja ainakin minä olen jäänyt kiinni siinä, kun Kristus kertoi, että mikä on aviorikoksen määritelmä, eli se ei ole pelkästään se, että sä teet jotain, vaan että jos sä himoiten edes katsot, niin minä voin ainakin sanoa, että kiinni olen jäänyt ja enkä ainoastaan yhden kerran, mutta se pitää niin kuin fyysisesti niin kuin ja henkisesti tajuta, että tätä se on silloin, jos yritetään vaatimusten mukaan elää, mutta yritetään Kristuksen armon mukaan elää, niin ihan kaikkea hölmöä ei tarvitse tehdä, mitä ajattelee.
2: Joo, se on.
1: No hei, kun tästä synnistä on nyt puhuttu, niin mitä te ajattelette siitä, että miten siitä sit pitäisi tänä päivänä niin kuin puhua? Miten sen nostaa esiin niin, että se tulisi oikein kuulluksi?
3: Tämä on se vaikea asia, koska nyt meillä sanotaan heti, kun jos sä arvostelet, sinä syyllistät, aiheutat pahan mielen, tulee traumaa ja terapia. Mä oon joskus sanonut, kun ihmiset käy joukaamassa, että mä en usko, että se pelastaa, että sä pystyt vaan taivuttaan koiven niskantaa. Tämä on jo sellaista, että hyvä, että ei ole vihapuhetta. Ei mun tarkoitus ole tätä ihmispoloa mitenkään niin kuin loukata, mutta niin mä sanon, että ei kaikki tällainen tai kierrät niin kuin sormea täydessä vesivadissa ja sit sanot, että tämä on nyt ja nyt tässä öljyt parjantaa sitä, tätä ja tota. Niin jotenkin rakentavasti, se on hankala se puuttuminen, koska juuri sillä hetkellä, kun ihminen on tehnyt syntiä tai hän on heikoilla. Ja silloin hän tarvitsisi armoa ja apua, eikä ensimmäisenä, että lyödään päin pläsiä. Mutta se joka tapauksessa pitäisi jotenkin tehdä, että tämä nyt ei mennyt oikein, mutta miten tästä pääsisi ja miten tässä voisi parantua. Sitten on ihmisiä, joilla synnintuntoa ei ole. Eli joku, joka menee toisen kämppään varastaan, niin ei se vahingossa. Meillä on paljon sitten semmoisia, jotka lipsahtaa tekemään syntiä ja ikäviä asioita niin kuin heikkouttaan ja tilaisuus tekee varkaa ja muuta, mutta jotkut tieten tahtoen tekee sitä ja kyllä tämä on vaikea asia ja tämmöisiä mun mielestä niin kuin kirkko ja opettajien pitäisi todella miettiä, että miten me tämä kohdataan eikä sanoa, että ei syntiä ole.
2: Helppo tapa ei varmaan ole tehdä sitä, että jos sanot ihmiselle jostain, mikä on hänelle hyvin mieluisaa tai rakasta, että toi ei nyt me putkeen, niin aina se varmaan kirpaisee. Mutta Tom.
0: Joo, mä ajattelen, että yksi sellainen asia, joka tekee synnin vaikeaksi, on se, että kun se on niin meitä. Niin kuin Jeesus sanoi, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja pahat teot. Tai Paavali valittaa sitä, että tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen, en tee sitä hyvää, mitä tahdon. Niin tavallaan se on aika kova tilanne niin kun ymmärtää se, että synti ei ole joku asia, jonka mä näen, että toi on synti, jota joku tekee ja joku harjoittaa ja joku suostuu johonkin ja mä voin osoittaa sormelle, että se on tuolla, vaan kun se sormen täytyy oikeastaan niin osoittaa tänne. Että jokaista solua myöten synti on saanut otteen minusta, niin se on aika raskas ajatus tietyllä tavalla, varsinkin siis silloin, jos ei niin kuin ole Kristusta siinä mukana.
3: Joo, pitää ehdottomasti olla ja sitten synnit pitää tunnustaa ja mun mielestä se on hyvä, että hyvin monessa messuissa Jumalan palveluissa on yhteinen synnin tunnustus. Me katolilaiset käymme välissä sen sun tunnustamassa papille rippikopissa. Se on muuten paljon kovempi juttu, miltä se tuntuu. Elokuvissa tuntuu, että se on niin kuin helppo asia, mutta se ei ole helppo asia, kun totuutta puristetaan. Ja sitten pitää olla aito katumus, sinne ei voi mennä löpiseen, jos ei sua kaduta. Niin tämä on niin kuin olennaista, mitä Tom tässä sanoi, että miten sitten myöskin siitä synnistä päästään? Eli meillä ihmisillä, kun meillä on ne jotkut vaikeudet, mä en käytä sanaa haasteet, kun kaikki on niin haasteellista. Meillä on vaikeuksia, heikkoutta, että sitten kun sä saat ne synnit anteeksi, että sä et palaa sinne ja sit sä niinku jankutat niistä. Sä oot saanut anteeksi, niin älä palaa sinne lätäkköön niinku rypemään niinku sika siinä vatukossa. Että niinku lopeta, mutta se on vaikea uskoa, että nyt mä oon saanut tämän anteeksi. Ja sehän usein niinku ei-kristityissä, tai mä oon tämän kohdannut. Helppoa se soini sulla, että sä käyt siellä kopissa ja sit sä jatkat entistä elämää. Kun se juuri, että se tarkoitus on, että entinen elämä ei jatku.
2: Kyllä.
3: Kyllä sieltä usein tulee takapakkia.
2: Joo, ja se valitettavasti tulee kaikille, eli sekin on varmasti väärä tapa puhua synnistä niin kuin ylhäältä päin, koska niin kuin kaikki me rikomme, jos me lähdetään tosissaan niin kuin siitä augustinilaisesta ajatuksesta, että myös niin kuin ne ajatukset, sanat ja laiminlyönnit kuuluu kyllä siihen osastoon, eikä pelkästään se niin kuin naapurin rouvan luona päiväkahvella käpäiseminen, niin silloin me ollaan itsekin aika tiukassa tilanteessa.
1: Mä just tätä ajattelin, että siinä on niin kuin oja molemmille puolille. Toisella puolella on se, josta puhutaan ylhäältä päin asioista, jotka ei kosketa itseänsä ollenkaan. Ja sitten toisella puolella on oja, jossa ryvetään niissä omissa lankeemuksissa ja puhutaan niistä väärällä tavalla. Ja se tekee myös mun mielestä vaikeaa tästä synnistä, niin kuin saarnaaminen tai opettaminen. Sitten siellä on niin kuin koko ajan se niin kuin balanssi, että pystynkö mä puhumaan niin, että mä en puhu sitä ylhäältä, mutta et myöskään en väärällä tavalla rypien sieltä alhaalta tuo sitä esille.
2: Kyllä, Kristuksen pitäisi jäädä aina pintaan.
4: Radio Day, änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Äiti! Äiti!
7: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
8: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
10: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Änkyrät. Studiossa Daniel Nummela, Tom Säilä ja Lauri Vartiainen. Tänään vieraana Timo Soini.
1: Timo, jos saisit toivoa yhden asian Suomen kristityille, niin mikä se olisi?
2: Kyllä se varmaan olisi se yhteys. Mä en tätä uskonut koskaan niin kuin sanovani edes ajattelevani, koska mä viihdyin itse hirveän hyvin tuolla katoliskirkossa ja muuta. Mutta korona muutti vähän mun ajatusmallia siitä, että silloin mä niin kuin näin ensimmäistä kertaa, että mitä todella merkitsee se, että kun ihmiset ei pääse kokoontumaan, ei pääse kirkkoon, hautajaisia rajoitettiin, annettiin lukumäärää, kaikkea tällaista. Mä ajattelin, että hetkinen, että me voidaan joskus kokoontua yhdessäkin erinäköiset yhteisöt, eikä vaan olla siellä samanmielisten kohdassa, niin enemmän Kristusta, niin se on se hyvä, mutta ei totuuden kustannuksella. Eli ei kuitenkaan niin, että jätetään ne kipeät asiat sivuun, että ei puhuta esimerkiksi avioliitosta tai jostain tämän tyyppisistä asioista tai aborteista tai muista, koska ne aiheuttaa kiistaa tai pahaa mieltä. Kaikki mukaan ja sitten, että oltaisiin avoimia, että ihminen uskaltaisi tulla. Mä näen heti, jos joku ulkopuolinen tulee katoliseen kirkkoon. Mä näen sen kynnyksellä. Ensimmäinen 10 metriä, se ei osaa nyökätä oikeaan paikkaan, se ei polvistu oikeassa paikassa ja muutenkin käyttäytyy kuin tomppeli. Niin, ja mä huomaan, että mä varmaan itse, kun menen johonkin toisiin paikkoihin, tämä pitää ihmistä niin kuin poissa, koska se ajattelee, että mä en voi tonne mennä itteeni häpäisemään. Niin sen takia matalalla kynnyksellä, että iloitaan kaikista ihmisistä, jotka tulee sanan ääreen ja sakramentin ääreen. Ja sen takia, niin kuin, että ymmärrettäisiin tämä, että toimittaisiin niin kuin sisäänheittäjinä eikä ulossulkijoina. Koska sitä hengellistä kaipausta on enemmän. Mullekin tulee välistä semmoinen epätoivo, että kaikki on menetetty. Ja mä oon jopa ruokkinut sellaista näkemystä, että kaikki on menetetty. Mutta sitten sä näet ihmisiä siellä niin kuin sielu auki ja tavallaan, niin kuin, että mullakin olisi jotain, mitä voisi tarjota. Ja mä oon hirveän huono niin kuin käytännön ihminen. Mä oon melko hyvä puhuja, kohtuullinen kirjoittaja, mutta kun meillä oli putkiremontti, mä tajusin, että mä en tiedä noista asioista yhtään mitään. Niin silloin pystyisi, että näitä hengenlahjojakin on monenlaisia. Ja yksi niistä on tavallaan niin kuin uskollisuus ja osallistuminen. Ja monella ihmisellä on semmoinen rauhoittava lahja tulla paikan päälle. Sehän on, kun tekin olette kaikki niin kuin toimittanut palveluksia ja muita, niin sehän on suurin, voisin kuvitella, että kuinka hienoa se on, kun ihmisiä tulee kirkkoon ja tulee kuuntelemaan teitä ja saarnaa ja muuta. Se lukumäärä ei sinänsä ole tärkeä, mutta se antaa niin kuin voimaa.
1: Kyllä, se on ihan totta. No, uskosta on puhuttu paljon. Tom, mitä sanot?
3: Joo. Mä luen nyt pienen pätkän Raamatusta, eli Markuksen evankeliumi 9. luvusta. Siellä on semmoinen koskettava tilanne, jossa isä on tullut poikansa kanssa ja pojassa on paha henki ja opetuslapset ei onnistunut ajamaan tätä henkeä pois. Ja sitten tämä isä tulee niin kuin vielä vähän epätoivoisella, kuitenkin ajattelee, että Jeesusta pitää kokeilla. Ja sitten hän tulee ja sanoo näin, että sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Ja sitten se tilanne jatkuu siinä, että Jeesus paransi tämän pojan ja se kaatui sitten niin kuin ikään kuin kuolleena siihen. Ja sitten sen jälkeen sanotaan, että mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Ja mun mielestä tämä on niin kuin huikea tilanne, tämän isän rukous. Jos mä ajatellaan, mikä se oli, no siinä oli tämä jos voit. Ja sitten siinä oli niin kuin tämä, että minä uskon, auta minua epäuskossani. Siis tämä on niin kuin tosi rehellinen rukous. Tässä ei ole dogmatiikkaa, mutta tässä on valtava hätä tällä isällä. Ja kun mä ajattelen, että millaisista rukouksista Jumala tykkää. niin kun mä katson Raamatusta, niin ne on usein just tällaisia. Niin kuin mitä suurempi epätoivo, sitä ihanampi rukous. Tai jos ajatellaan esimerkiksi fariseus ja publikaani kuvio, niin siellähän oli tämä näin, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen, publikaani sanoi, kun se näki hurskaan fariseuksen temppelissä. Eikä muuta pystynyt sanomaan. Ja hän lähti kotiinsa vanhurskaana ja tuo toinen ei. Ja tämmöinen niin kuin kysymys nyt kaikille teille, että miten niin kuin usko näkyy sinulla arjessa tänään?
0: Radio Day, Änkyrät.
2: Toi on ihan olennainen toi, että uskon vastakohta ei ole epäily, vaan se on epäusko. Eli se on kova sana ja meidän pitäisi joka päivä, ei se multakaan aina onnistu, niin olla iloinen siitä alkavasta päivästä, vaikka se näyttää vähän harmaalta ja ikävältä. Se voi olla ikäviä asioita edessä, että olen elossa, koska tätä aikaa täällä piinassa, niin tätä riittää aika vähän verrattuna siihen iankaikkiseen elämään. Eli semmoinen tietty kiitollisuus ja uteliaisuus tätä elämän lahjaa kohtaan on sen parasta käyttämistä ja elämistä. Se ei aina onnistu, en minäkään aina ole hilpeä aamusta iltaan, vaikka että sitä uskoisikaan. Mutta siinä on aika paljon siitä asenteesta on niinku kiinni ja sitten usko ei ole joka miehen ja joka naisen, niin sekin on aika vakava sana, että sitä pitää niinku harjoittaa ja paras harjoitus on se rukous ja tämä on se vanhan käyttöliittymä. Tämä ei ole Telian eikä tämä on DNA eikä Elisan. Tämä toimii niinku aamusta iltaan. Tämä ei ole myöskään Kelan keskus, joka sanoo, niin ennuiköön ole tehneet jonossa, vaan tämä toimii. Siis pidetään kädet ristiin. Se ei tarkoita, että voi rukoilla vain Jumalan palveluksessa tai illalla. Voi rukoilla koska vaan. Ja ne on hyvin, niin kuin Tom sanoi, mulla on käytössä tämä publikaanin rukous iltaisin. Silloin, kun olen itseeni erittäin tyytymätön ja pettynyt, enkä jaksa pyytää eikä selittää mitään.
4: Mä ajattelin, että toi on valtava hieno kohta, minkä Tom luki meille myös siinä mielessä, että se muistuttaa niin väkevästi siitä, että uskossa ei ole kysymys siitä, mitä minä uskon tai mitä minä voin, vaan siitä uskon kohteesta, että se on oikea, se mihin se toivo tarttuu, niin sen pitää olla Kristus ja silloin se kantaa. Mulla on tullut semmoinen tapa taas, että mä aika usein sekä illalla että aamulla rukoilen Isä meidän rukousta. Siinä on jotenkin mä ajatellut sitä, että löytää ne oikeat sanat, niin Jeesus opetti ne oikeat sanat. Ja sen takia mä oon rohkaissut myös niitä ihmisiä, jotka on rukouksesta ollut niin kuin murheissansa ja sanonut, että he ei osaa rukoilla. Että hei, meillä on Jeesuksen itsensä opettama rukous. Ja tästä uskon elämästä yleensä mä yritän elää 24/7 Jumalan lapsena ja harjoitella tuota kiitollisuutta myös, mistä Timo puhuit.
1: Joo, tämä on ihan sama juttu, että jotenkin niin ehkä pari vuotta sitten vielä siirtynyt siihen, että niin kun aloitan sen aamun polvillaan Jumalan edessä ja kasvoillaan ja huomaan, että siitä on tullut niin kun valtavan iso juttu. Muuten ajattelen, että on vähän hätäinen ja huono rukoilija, mutta se on ikään kuin huomaan, että on itselle tavattoman tärkeää, että voi niin kuin lukemattomia kertoja päivässä niin kuin huokailla Jumalan puoleen ja kun tilanteet vie ja joutuu tosiaan olemaan tyytymätön itseensä tai muihin tai on erityisen iloinen. Sattuu olemaan joskus jopa erityisen iloinen, niin se on valtavan hieno, kun se voi viedä sitten Jumalalle sen kaiken.
2: Joo, Isä meidän rukous on tosi tärkeä, koska ajattelee, että mitä kaikkea siinä melko lyhyessä pätkässä on. Kiitollisuus, nokkimajärjestys, sitten myöskin synnin käsittely ja kiusaukset ja jokapäiväinen leipä, kaikki siitä löytyy. Sitten yksi asia, mikä mun mielestä olisi tärkeä tai on tärkeä, on ehtoollinen ja sen viettäminen säännöllisesti, koska että Kristus sanoo, että teidän pitää niin kuin syödä minun lihani ja juoda minun vereni, niin kuin, ja se on konkreettinen asia, sillä silloin pysyy siinä. Eli ymmärtää, että miten iso se uhraus on. Minä en pysty sitä selittämään, että miksi Jumala on vaatinut uhreja. Vanhassa testamentissa oli säädetyt uhrit, ja sitten Kristus oli sitten uhri, joka otti pois sen maailman synnin. Se varmaan liittyy jollain tavalla siihen, että Jumalan luo ei voi mennä mitään epäpyhää, ja meidän maan matosta ja tomukasojen on vähän vaikea niin kuin ymmärtää Jumalan pyhyyttä ja sitä suuruutta. Eli että me emme todella asettele sinne ehtoja, ja se on mun mielestä niin kuin semmoinen konkreettinen hieno hetki, kun ihminen ottaa vastaan ja hänelle sanotaan, että Kristuksen ruumis, tai luterilaisessa sanotaan kirkossa, että sinun edestäsi annettu, vuodatettu ja näin. Niin tämä on hyvin olennainen, ja sitten jos sä vielä uskot, että tässä tämä on, niin onhan sen, ja onko tämä niin kuin minulle, olenko minä kelvollinen? En mä voi mennä kysyyn ihmiseltä, joka on kirkossa, mutta ei mene ehtoolle. Hei, että miksi et sä mene? Moni kokee, että hän ei ole arvollinen menemään sinne. Ja miksi? Niin se joskus mua kiinnostaa, että nostaako hän itse siihen kynnyksen vai onko siellä joku kirkollinen kurinpitosääntö vai mikä sitä tekee.
4: Ja sitten mä ajattelin, että siellä toisessa päässä on se, että mä tunnen monta ihmistä, jotka on ajatellut, että uskovat on jotenkin hienompia ja parempia ihmisiä, ja tohon joukkoon mäkin haluaisin kuulla. Ja sitten on tultu uskoon, käännytty Jumalan puoleen ja petytty aivan valtavasti, kun on huomattu, että ne on kateellisia ja laiskoja ja ne puhuu pahaa. Tämä on musta hirveän tärkeä ulottuvuus, että kun me puhutaan uskosta, niin myös tuoda esille sitä, että uskovat eivät ole yhtään sen parempia.
2: Aivan, joo.
4: Valitettavasti
1: sillä tavalla.
3: Senpä takia tässäkin on se miehen huuto, että auta minua epäuskossa.
4: Niin.
3: Että uskon tunnustus sekin oli, mutta tunnustus siitä, että ei se ole täydellinen se usko tässä. Ja se mun mielestä vielä auta minua, tai auta minun epäuskossani, niin se on hieno myös sen takia, koska se ei niin kuin ripusta meitä siihen meidän uskoon, vaan kyllä se ripustaa niin kuin Kristukseen. Että hän on se, joka auttaa ja antaa sen uskonkin. Ja hyvä muistaa, että Kristus ei pelasta meitä sen takia, että meidän usko on suuri, vaan Kristus pelastaa sitä, eikä hänen armonsa on suuri.
2: Joo, ja se on mun mielestä yksi semmoinen iso asia, että niin kuin kristinusko on sanan uskon. Ja se on niin kuin lihaksi tullut Jumalan sana, jonka kautta kaikki on luotu ja ylläpidetty. Niin nämä on niin huikeita ajatuksia, että meinaa mennä niin kuin patajumiin, kun näitä miettii. Eli se, että me löydettäisiin niin kuin keskuudestamme ja yhteisöstä ja kirkoista se usko ja se opetus, mikä pitää meidät niin kuin holtissa. Ja musta näyttää entistä enemmän, että suurella osalla ihmistä ei ole mitään käsitystä. Ja kun tuntuu, että suurella osalla papistosta ei ole mitään käsitystä, mihin heidän pitäisi uskoa ja mitä heidän pitäisi opettaa, niin ei se hedelmä häppönen voi olla, jos se viikunapuu on kuihtunut.
1: Näinpä. Pidetään lujasti kiinni siitä, mitä ollaan Kristukselta saatu ja mitä on uskottu aina kaikkialla ja kaikkien kristittyjen toimesta niin kuin monien tuhansien tai vuosisatojen ajan, että se on, siinä riiputaan. Kiitos teille, valtavan hyvää, kiinnostavaa keskustelua. Jouduttiin heti syvään päähän, mutta ehkä se on ilo ja etuoikeus. Kiitos Timo, kun tulit meidän luoksemme.
2: Kiitos, oli mukava olla.
3: Kiitos, hauskaa oli.
0: Änkyrät. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
5: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita. Tässä kello 13 uutiset. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista. Hänen mukaansa sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat samaa mieltä siitä, että Hormuzinsalmen tulisi pysyä auki meriliikenteelle energiakuljetusten turvaamiseksi. Salmen hallinta on kiistakysymys Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Valkoinen talo luonnehti Trumpin ja Xin tapaamista hyväksi. Valkoisen talon lausunnossa ei mainittu keskusteluja Taiwanista. Presidentti Xi varoitti aiemmin, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan-kysymystä käsitellään väärin. Latviassa maan pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu. Koalitiokumppaneiden välillä on jo pitkään ollut erimielisyyksiä, mutta tätä ennen ne olivat onnistuneet sopimaan yhteistyön jatkamisesta. Aiemmin tällä viikolla yksi koalitiokumppaneista pyysi maan presidenttiä Edgars Rinkeviksiä aloittamaan neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Koalitiokumppanin johtaja sanoi hallituksen menettäneen toimintakykynsä. Hänen mukaansa tilanteessa oli kaksi vaihtoehtoa. Joko pääministerin pitää erota tai parlamentin äänestää hallituksen luottamuksesta. Tänään selviävät loputkin 10 euroviisujen finalistia, kun illalla polkaistaan käyntiin viisujen toinen semifinaali. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ovat jo varmistaneet finaalipaikan Liekinheitin kappaleellaan tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa. Myös tiistaina jatkoon eteni 10 maata. Lauantain finaalissa voitosta kisaavat 20 semifinaalista jatkoon menneen lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittajamaa Itävalta. Suomi on ollut koko kevään euroviisujen ennakkosuosikki.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Valoisinta lounas seuraa. Radio Dayn keskipäivä ja Marja Salminen.
2: Vietämme tänään torstaina 14.5. kirkollista juhlapäivää, nimittäin helatorstaita. Oikein siunattua ja rauhaisaa päivän sinulle. Ja paljon onnea Tuula ja ortodoksista nimipäivää viettävät Leo, Leon sekä Leonti. Onnea myöskin sinulle syntymäpäivääsi viettävä

0: Olen Hanna Ranssi-Matikainen ja me lähdettiin mun miehen Pekan kanssa 30-vuotis hääjuhlamatkalle Firenzeen syksyllä 25 ja siellä muun teki erityisesti vaikutuksen luostareiden määrä, joka siinä kaupungissa on. Me vierailtiin aika useissa niistä ja se ajatus, mikä siellä syntyi, on se, että joku ihminen on antanut koko elämänsä siihen, että hän palvelee Jumalaa paikallisesti, eli sitä paikallisyhteisöä. Hän huolehtii rakennuksista, hän huolehtii puutarhasta ja rukoilee. Ja se, mikä mun mielestä oli jännittävä se, että ne luostarit oli aika pieniä. Mä oon aina ajatellut jotenkin, että luostariinstituutio mun omassa päässäni on tullut se kuva ja aiemmissa luostareissa, missä on käynyt, että ne olisi valtavan kokoisia instituutioita ja hirvittävät rakennusmassat ja sitten niin kuin paljon sitä pihaa hoidettavaksi ja puutarhoja huolehdittavaksi. Ja itse asiassa, kun kävelin niissä sisäpihoilla ja katsoin sitä rakennusmäärää, niin se olikin inhimillistä. Sen kokoinen. Ne oli usein kaksikerroksisia. Pihat oli siinä keskellä. Ja mä ajattelin, että se niin kuin luostarielämän siirtäminen tähän hetkeen, missä minä elän, palvelen tätä kaupunkia, tätä aikaa, näitä ihmisiä, jotka mun ympärillä on, niin sehän on myös ihmisen kokoista. Ja mä voin niin kuin ajatella, mua on aina kiehtonut luostarielämä ja ajatus siitä, että miten voisin dedikoida itseni elämän mittaiselle matkalle Jumalan palvelemiseen ja mun mielestä niin kuin se luostari teki siitä jotenkin minun kokoista. No sitten tähän liittyy ehkä semmoinen hauska tarina, että oltiin Roomassa ja siellä oli taas sitten paljon nunnia ja niin mä sanoin Pekalle, että voi että musta olisi ihana olla nunna, mutta hän sanoi, että sun kohdalla valitettavasti tämä haave on jo mennyt, että sä et kykene nunnaksi enää ryhtymään, mutta ajatus siitä, että voisin palvella koko elämällä, niin se on kiehtova.
1: Italian matkansa muisteli siinä Hanna Ranssi-Matikainen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Tervetuloa nauttimaan Jumalan rakkaudesta ja läheisyydestä Paavo Prayerin suositulle profetaaliselle kesäleirille luonnonkauniiseen Kiponniemen toimintakeskukseen Jyväskylän lähelle keskiviikosta sunnuntaihin 12-16 elokuuta 2026. Leirin opetuksesta vastaavat Miisu Piipari ja Martin Rehn sekä Paavo Prayerin tiimi. Leirillä käsittelemme aiheita profetaalisuudesta, Jumalan äänen kuulemisesta, läheisistä jumalasuhteesta ja luovuudesta Raamatun opetusten ja erilaisten harjoituksien kautta. Voit valita leirin monipuolisesta tarjonnasta juuri sinulle sopivan paketin. Panosta omaan jumalasuhteeseesi ja ilmoittaudu info@powerprayer.fi. Nähdään leirillä!
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bio Luvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
0: Radio Day.

0: Radio Dayn tämän viikon vieras on Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi. Hän on Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa.
1: Viikon vieras.
2: On tulossa syksyllä sit pidemmällä Virret-albumi, sun ja Pekko Käpin yhteistuotantoa. Ja nyt on
3: virsiä.
2: Virsiä.
3: Tuplaveellä.
2: Jep.
3: Virsiä.
2: Joo, kyllä. Mutta tällä viikolla julkaistaan Suvi Virsi, uusin niistä virsisovituksista. Minkälaiset fiilikset tästä kyseisestä biisistä?
3: Tämä on todella herkullista. Me laitettiin tuossa ennen pääsiäistä ulos Totuuden henki, joka on ehkä rakkain virsi mulle. Mm. Ja ajatus oli, lähti ihan siitä, että mä näin Pekko Käpin, Robert Plantin, Led Zeppelin laulajan soolokeikalla. Siis Robert Plant oli tuolla Finlandia-talolla noin vuosi sitten keikalla, ja sitten se oli lämppärinä tämmöinen jouhikkoartisti kuin Pekko Käppi. Me tavattiin, demotettiin ihan saman tien Totuuden henki. Hän oli tehnyt virsiä sitä aikaisemmin, mutta hän oli myös miettinyt, että olisi hieno tehdä niitä tälleen vanhanaikaiseen styliin. Ja me ollaan tehty koko levy, se on vähän niin kuin best of Virret, eli tämmöisen just Generation X, sukupolvi X:n osaamat virret, joita me ollaan koulussa opittu aikoinaan, niin ne on siinä muutama vähän vanhempi, mielenkiintoisempi virsi. Kokonainen levyllinen on äänitetty, ja siellä on mukana myös sit muita tämmöisiä kansanmusiikkihuipputekijöitä sellossa ja polkuharmonissa ja tämmöisessä, ja se kuulostaa siltä, kun niin kuin veisattaisiin jossain vanhanaikaisessa suomalaisessa, tiedätkö, hirsipirtissä.
2: Joo.
3: Totuuden henki tulee ulos. Se jotenkin räjäytti potin. Me tehtiin siitä musavideo. Ihmiset oli innoissaan. Mm. Ei sitä osannut odottaa, kun tuo on kuitenkin niin jotenkin tosi A-virsi ja sitten vielä tolleen tuollaisella vanhanaikaisella stylella, mutta se resonoi jengissä. Mm. Ja siis mun ajatus oli myös se, että virret on semmosia juttuja, jotka on tähän aikaan tosi tärkeitä. Mun kaltaiset villit pojat on aikoinaan koulussa laitettu opettelee ulkoa virsiä ja sitten laulaa niitä ja kummasti rauhoituttiin. Tietysti villit gimmat kans. Mm-hmm. Niin mun mielestä nuo virret niin kuin toimii tässä ajassa, ja nehän on klassikoita, monta sataa vuotta vanhoja biisejä. Mm. Niin sitten mä ajattelin, että se voisi olla sellaista, niin kuin mä itse halusin niitä tehdä, sitten mä löysin Pekko Käpin, me tehtiin niitä levyllinen, ja siinä on koko vuodeksi matskuu. Eli tuossa Totuuden henki oli pääsiäisen aika hyvä. Nyt ennen kuin koulut loppuu, niin Suvivirsi, hän on sitten se ajankohtainen 571-numeroinen virsi, niin totta kai laitetaan se nyt just tässä vaiheessa ulos. Ja tämä on just kiva aika tähän ennen helatorstaita laittaa, koska tässä vaiheessahan kouluissa noin skidit rupeaa opettelemaan laulaan kevätjuhlaan niitä virsiä.
2: Kyllä. Ja katsotaan, missä sitten lauletaan, mutta kyllä tällä kanavalla ainakin siitä tykätään todella paljon, niin me laitetaan sun biisi ehdottomasti kuunteluun tällä viikolla.
1: Viikon vieras.
0: Kyllä, Suvi Virsi kuuluu ehdottomasti Suomen kevääseen. Hienoa, kun Jyrki 69, eli nykyinen teologian opiskelija Jyrki Linnankivi, on tarttunut myöskin siihen.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
3: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
6: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
7: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Late Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla.

0: sekä erävaliotuotteita 2 €. Halpahalli.fi.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oikein hyvää ja siunattua helatorstaita sinulle. Seuraavaksi kuullaan toive uusinta huhtikuulta. 24. vietettiin Suomen evakkojen päivää. Kuulemme Ritva Pitkäsen omakohtaisia kokemuksia.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Tänään vietetään Suomen evakkojen päivää. Meillä on puhelimen päässä Jyväskylästä Ritva Pitkänen. Ritva, sinä olet kaksikin kertaa lähtenyt evakkoon. Olit vain 1-vuotias, kun piti sieltä Viipurista lähteä pikaisesti junaan.
2: Joo.
0: Mitä äiti on siitä muistellut?
2: Äiti on muistellut sitä, että mitä ei saanut muuta ottaa mukaan kuin mitä käsissä saa kantaa. Joten siellä olin sitten minä ja mut vietiin siihen junaan, mikä silloin sattui tulemaan ja olemaan siellä asemalla. Ja konduktorivaunuun päästiin, kun muut osastot olivat täynnä ja minä olin sitten siellä kuulemma ollut niin koirankopin päällä sitten vauvana, että siinä olisi vissiin ollut ihan hyvä olla.
0: Palasitte sitten takaisin välirauhan aikana, mutta sitten tuli toinen hyvin pikainen lähtö sieltä Käkisalmen läheltä. Kerro tästä.
2: Joo, se oli pieni kylä Käkisalmen lähellä ja kaikille asukkaille oli annettu määräys, että pitää silloin ja silloin lähteä sieltä. Mutta sitten mummo vaan ei halunnut sitä sitten ymmärtää sillä tavalla, että nyt tuohon on lähdettävä. Hän ilmeisesti tiesi, että toinen juna on tulossa ja hän jäi siitä pois ja sanoi, että mie en lähde tuohon, että minulla on leivät uunissa. Ja me jäätiin siihen seuraavaan junaan ja tultiin sitten Elisenvaaran asemalle. Muistan, että ne oli niitä härkävaunuja, joissa oltiin. Ja siellä oli aikamoinen porukka meitä, lapsia ja aikuisia, ja ylhäällä oli vain pienet ikkunat. Tultiin siihen Elisenvaaran asemalle, se juna alkoi kulkea edestakaisin, takaisin ja takaisin ja takaisin ja takaisin. Että se kulki lähtösuuntaan ja takaisin. Ja sitten viimein ovet avattiin ja sitten selvisi, että edellinen juna oli ammuttu. Venäläiset olivat ampuneet tämän siviilijunan siinä Elisenvaaran asemalla.
0: Eli selvisitte kuin ihmeen kaupalla sitten hengissä?
2: No se oli Jumalan varjelus.
0: Ja
2: täytyy sanoa, että se oli.
0: Ja mummo oli rukoileva ihminen.
2: Mummo oli rukoileva ihminen ja kyllä minä uskon, että kaikki rukoilisivat silloin sota-aikana. Miehet rintamalla ja kotiväki toisella puolella Suomeen ja kaikki, jotka siellä oli, äiti ja kaikki rukoilivat silloin, uskon.
0: Aivan. No Ritva Pitkänen, olit vain 5-vuotias pikkutyttö, kun toisen kerran piti sitten lähteä sieltä, mutta kun asuitte välirauhan aikana siellä, niin sielläkin piti sitten pelätä. Lentokoneet pommittivat.
2: Joo, siellä kulki lentokoneita ja jos joku karttaa vilkaisi, niin näkee, että siinä oli lähellä sitten valtavasti oli sotaväkeä ja sitten kun kuului aina se lentokoneen ääni, niin kerrankin sitten mummo pani mut ojan pohjalle ja se tuli itse päälle siihen ja luuli, että hän niin kuin sillä tavalla minua suojelee ja se oli kaunis ajatus, mutta molemmathan me olisi sitten siinä menty.
0: Aivan. No Ritva Pitkänen Jyväskylästä, 2 kertaa olet joutunut lähtemään sieltä rakkaasta Karjalasta tänne Suomeen. Miten teitä kohdeltiin evakkoida?
2: Mä oon saanut aina ja perheeni ja kaikki, kukaan ei ole koskaan valittanut kenenkään ihmisen töykeyksistä tai pahuudesta, että me ollaan saatu aina hyvää kohtelua. Ja ensimmäinen paikka oli minun isän veljen luokse maalle. Tuonne Rantasalmen ja Joroisten välille. Ja Varkauskin oli lähellä ja Mikkeli, että siinä oli. Siellä syntyi minun siskokin sitten. Kyllä piti tottua vaan ahtaisiin oloihin ja tosi upeita huolenpitoa ja kaikkea ollaan saatu karjalaisina. Ja.
0: No, olet 88-vuotias virejä Suomessa asuva suomalainen evakko, niin tänään vietetään tosiaan evakkojen muistopäivää. Niin mitä ajattelet tästä?
2: Minä olen niin iloinen, että minä en ole kuullut, että sitä aikaisemmin vietetään tämmöistä evakkojen päivää, mutta kuulemma viime vuonna on vietetty. Että tämä on nyt minulle ensimmäinen kerta. Niin kuin minä tietoisesti tätä vietän, valitettavasti asun nyt kerrostalossa, että en voi vetää lippua salkoon, mutta olen hälyttänyt lapset kaikki, että vetäkään kellä lippu on, niin liput salkoon. Radio Day.
0: Suomen evakkojen päivää vietettiin siis 20. päivä huhtikuuta tänä vuonna. Kuulimme ohjelman uusintana tuolta päivältä.

0: Tänään päivän blogissa. Tänään päivän blogissa. TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.
1: Minä pidän nimestäni. Eero on konstailematon nimi, joka ei hienostele. Vaikka se on Suomessa tavallinen, missään muualla maailmassa ei ole Eeroja. Se on mukava ajatus. Kaikki eivät omasta nimestään pidä. Voin kuvitella, että apostoli Juudas Taddeus kuului näiden ihmisten joukkoon. Hänen etunimikaimansa Juudas Iskariot onnistui pilaamaan kaikkien juudaksien maineen ikuisiksi ajoiksi. Luultavasti juuri siksi Uusi testamentti käyttää hänestä montaa nimeä. Matteus ja Markus puhuvat hänestä pelkkänä Taddeuksena, ja Johannes viittaa häneen muodossa Juudas, ei se Iskariot. Juudas oli Jeesuksen aikaan yleinen nimi, mikä aiheuttaa monenlaista sekaannusta. Matteuksen evankeliumi mainitsee myös Jeesuksen veljen nimeltä Juudas. Juudas Taddeus saattoi siis olla tunnustuskuntien tulkintaeroista riippuen Jeesuksen veli, velipuoli tai serkku. Täyttä varmuutta sukulaissuhteesta ei kuitenkaan ole. Juudas Taddeus jää Raamatussa varsin vähälle huomiolle. Hänen hetkensä valokeilassa löytyy Johanneksen evankeliumin 14. luvusta, jossa Jeesus valmistelee opetuslapsia kuolemaansa. Juudas Taddeus kysyy Jeesukselta, Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille, etkä maailmalle? Jeesus ei vastaa kysymykseen suoraan, mutta sanoo, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Juudas Taddeusta pidetään myös Juudaksen kirjeen kirjoittajana. Se on lyhyt ja tulisieluinen kirje, jonka sisältö tuntuu jollain tapaa ajankohtaiselta myös nykyisessä kirkollisessa elämässämme. Kirje lainaa kiinnostavalla tavalla juutalaisia apokryfisiä teoksia, kuten esimerkiksi Heenokin kirjaa. Juudas Taddeus lähti myöhemmin erilaisten perimätietojen mukaan julistamaan evankeliumia muun muassa Mesopotamiaan, Syyriaan, Persiaan ja Armeeniaan. Häntä pidetään Armeenian apostolisen kirkon perustajana yhdessä Bartolomeuksen kanssa. Armeenian kirkon traditio kertoo, että Juudas Taddeus kohtasi marttyyrikuoleman juuri Armeeniassa. Tätä käsitystä tukee hieman nykyisten Armeenian rajojen ulkopuolella Pohjois-Iranissa sijaitseva Pyhän Taddeuksen luostari, joka on yksi maailman vanhimmista kirkkorakennuksista. Katoliset ryhtyivät pitämään Juudas Taddeusta myöhemmin toivottomien tapausten suojeluspyhimyksenä. Tämä merkillinen työtehtävä johtuu apostolin imago-ongelmasta. Uskovista on tuntunut ikävältä kääntyä Juudaksen puoleen, joten häneltä tuskin on pyydetty paljon esirukouksia. On ajateltu, että Juudas on tästä syystä taivaassa niin toimeton, että hänellä on aikaa rukoilla myös toivottomien pyyntöjen puolesta.
0: Päivän blogissa puhui TV-tuottaja ja podcast-sanailija Eero Hietala.

0: Lämpöisin ja siunaavin ajatuksiin tervehtii sinua Marja Salminen Radio Daysta näin helatorstaina. Ja tätä päiväähän vietetään Kristuksen taivaaseen astumisen muistojuhlaksi. Kello lähestyy 2 ja sen jälkeen studiossa jatkaa Anu Lehtipuu. Oikein hyvää ja armorikasta päivän jatkoa sinulle.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Pidä minusta kiinni.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilon tuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilon tuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
5: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3.–5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69€. Puutarhan kevät 27,99€. Halpahalli.fi.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista. Hänen mukaansa sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt Elisan kirjallisesta ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa-viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala. MTV:n kanavat lakkasivat eilen näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa-viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. MTV välittää ilmaiskanavillaan jääkiekon miesten MM-kisojen Suomen pelit, välierät ja loppuottelun. Kisat alkavat huomenna ja jatkuvat toukokuun loppuun asti. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat samaa mieltä siitä, että Hormuzin salmen tulisi pysyä auki meriliikenteelle energiakuljetusten turvaamiseksi. Salmen hallinta on kiistakysymys Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Valkoinen talo luonnehti Trumpin ja Xin tapaamista hyväksi. Valkoisen talon lausunnossa ei mainittu keskusteluja Taiwanista. Presidentti Xi varoitti aiemmin, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan kysymystä käsitellään väärin. Latviassa maan pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu. Koalitiokumppaneiden välillä on jo pitkään ollut erimielisyyksiä, mutta tätä ennen ne olivat onnistuneet sopimaan yhteistyön jatkamisesta. Aiemmin tällä viikolla yksi koalitiokumppaneista pyysi maan presidenttiä Edgars Rinkeviksiä aloittamaan neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Koalitiokumppanin johtaja sanoi hallituksen menettäneen toimintakykynsä. Hänen mukaansa tilanteessa oli kaksi vaihtoehtoa. Joko pääministerin pitää erota, tai parlamentin äänestää hallituksen luottamuksesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Siunattua pyhäpäivää sinulle tänään, kun on helatorstai, toukokuun 14. päivä ja on kulunut 40 päivää pääsiäisestä. Ja tämä päivä muistuttaa Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Lisää tästä taivaaseen astumisen päivästähän löydät Raamatusta muun muassa apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta. Ja totta kai myös Markuksen ja Luukan evankeliumien lopusta. Useissa Euroopan maissa, mukaan lukien Suomessa, tänään on virallinen pyhäpäivä. Kiitos kaikesta, laulaa nyt Marvin Sapp tänä pyhäpäivänä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kun on laulun lahja, niin miksei laulaisi jokaiselle kanssakulkijalle, lähimmäiselle? Se oli laulun aihe Jukka Leppilammella. Vaan mitä on Juha Tapion uusi musiikki?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Ja tämä tein myös yhdessä Kaisa Korhosen kanssa, jolla on niinku oma taustansa hengellisistä piireistä myös. Ja tiettyä semmoista ehkä kipuilua suhteessa siihen, niin kuin mullakin on ollut biisi Mitä siitä. Tämä on laulu kaikille meille, niin kuin lähes kaikille ihmisille, mutta kaikille meille, jota on jonkun oikeassa olemisen, jonkun aatteen, jonkun uskonnon, jonkun narsistisen käytöksen tai jonkun vastaavan varjolla yritetty pienentää ja latistaa ja annettu ymmärtää, että sä oot vääränlainen tai että sun pitää varoa sun sanojasi ja tekojasi, sun pitää varoa sitä, kuka sä oot. Sitten tässä laulussa me nostettiin nämä tämmöiset puhelintolppien Jeesus tulee, oletko valmis? Se nousi niin kuin mieleen ja niinpä tässä puhutaankin niin kuin kaikista, mitä ihmiset pelkää. Että mitä sitten, jos käykin niin, tai mitä jos sä pelkäätkin turhaa? Ja yksi niistä pelon aiheista on se, että niin kuin nyt eletään tällaisia aikoja, että mitä jos tulee maailmanloppu? Ja mitä se meille kristityille tarkoittaa se maailmanloppu? Se on sitä, että Jeesus tulee. Kristityllehän se voi olla todella niin kuin lohdullinen ja iloinen asia sitten, kun se tapahtuu. Mutta sitten täällä on myös peloteltu hirveästi ihmisiä. Ja me haluttiin tuoda tähän armollinen Jeesus. Ja siksi tässä niin kuin yksi niistä kuvista, jota kertosäkeissä puhutaan. Entä jos et kuolekaan, jos verikoirat perässäsi ei juoksekaan, jos ootkin aivan turhaa ollut huolissaan, jos salamoi ja Jeesus tulee huomenna, ei käske helvettiin, vaan sanoo huomenta. Oothan elänyt ja rakastanut huolella. Se riemastutti meitä. Tämä on myös niin kuin tosi energinen ja repäisevä biisi. Ja sitten mä halusin, että tämä on levy viimeinen biisi. Koska monesti albumin viimeinen biisi on semmoinen kuin ballaadi ja herkistely. Mutta nyt mä halusin, että tämä päättyy energiaan ja elämisen rohkeuteen ja siihen, että meillä on uskoa huomiseen. Mä koen, että tämän albumin viimeinen biisi on ovenavaus johonkin. Ja sitten ehkä seuraavalla albumilla tiedetään, että mihin.

0: Mitä siitä oli laulun teema Juha Tapiolla, ja heti kun tämä helatorstai on vietetty, niin huomenna Mikkeliin kannattaa suuntautua, jos haluaa päästä näkemään ja kuulemaan Juha Tapiota ihan ihka elävänä. En voi tehdä mitään, toteaa lauluvuorossaan Sakari Heikkilä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Kesän uutuuspodcast Johanssonit tarjoaa nuorille avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lahjoita Kristityt yhdessä ry:n, valitse vapaus kesäkeräykseen ja olet mukana auttamassa vaikeuksiin joutuneita nuoria ja yhdistyksen radiotyötä. Soita 10 euron ja 26 sentin arvoinen lahjoituspuhelu numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Tuetaan nuoria yhdessä.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
5: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

0: tahdot kiinni pitää.
1: Hieno juttu, että nyt helatorstaina sinulla on radio auki juuri tältä taajuudelta, kun Radio Dayssä kuullaan aalloilla iltapäivää. Nuorten usko tulevaisuuteen on kuulemaan romahtanut. Vaan mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä romahtamisella

0: Viikon debatti.
1: Nuoret ei koe paineita töiden saamisesta ainoastaan silloin, kun he ovat itse työmarkkinoilla ja etsimässä töitä, siis vaikka työttöminä, vaan ihan keskeinen tulos tässä nuorisobarometrissa on se, että paine työn saamisesta alkaa jo paljon ennen sitä, jopa peruskouluikäisenä, ikään kuin kun nähdään sitä, että mikä se tilanne jo ympärillä on.
2: Niin, mistä nuori voi nykyään saada sen ensimmäisen työpaikan, kun jo kesätyöpaikoista puhutaan vähän niin kuin lottovoittoina?
3: Joo, no nythän itse asiassa siinä mielessä positiivisia uutisia, että eilen julkaistiin esimerkiksi omalta sektoriltani, eli liikunta- ja nuorisopuolelta, että seuratuki, mikä on oikeastaan niin kuin ainoa tuki, mitä valtio antaa urheiluseuroille, niin sitä muutettiin nyt täksi vuodeksi nimenomaan palvelemaan tätä kesätyötä. Ja 1250 itse asiassa nuorta tulee saamaan ensi kesänä kesätyöpaikan sen seuratuen uudistuksen kautta. Ja sen lisäksi nyt tähän valtio julkaisi tuossa budjettiriihessä, että 500 uutta kesätyötä tarjoaa valtio tai harjoittelupaikka. Eli siihen pyritään totta kai niin kuin tekemään niitä toimenpiteitä niin kuin poliittisella puolella. Mutta se asia, mitä Konsta ei tuossa nostanut esille, minkä mä ajattelin, että mikä on ehkä hyvä sanoa, niin jos me mietitään niin kuin tyytyväisyyttä tai omaan itseensä tai omaan tulevaisuuteen uskomista ja katsotaan nimenomaan sieltä 2000-luvun alusta, niin yksi semmoinen iso asia on muuttanut aika paljon nuorten elämää ja se on sosiaalinen media. Ja jos me mietitään niin kuin lasta 2000-luvun alkupuolella ja hän harrasti vaikka keihäänheittoa ja tuli pihtiputaalta ja hän oli pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin hän oli aika kova tyyppi. Nykyään kun sä oot pihtiputaan kovin keihäänheittäjä, niin sä katsot somesta, että hetkinen, että siis Helsingissä joku heittää noin paljon ja Tukholmassa ton verran ja Singaporessa ton verran ja New Yorkissa ton verran. Yhtäkkiä susta tuntuukin, että hetkinen, että en mä olekaan niin hyvä keihäänheittäjä. Ja se niin kuin, oma kuva, se minäkuva, niin on tänä päivänä nuorilla tosi tosi paljon vaikeampi rakentaa, koska sä vertaat maailman parhaaseen oikeastaan kaikessa. Aikaisemmin sulla oli niin paljon pienempi se niin kuin ihmispiiri. Sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, mutta siinä on myös tosi paljon haasteita, varsinkin kun puhutaan nuorista ihmisistä. Ehkä niinpäin nuorista, mutta varsinkin lapsista. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ongelma, mikä on meidän lasten ja nuorten niin kuin itsetuntoa romahduttanut tässä niin kuin viime vuosikymmenen aikana aika isosti.
1: Tähän voisin kommentoida, että tutkimus tosiaan osoittaa sen, että just tämmöinen ylöspäinen sosiaalinen vertailu, mistä ministeri puhui, niin on sellainen seikka, joka voi

0: vaikuttaa kielteisellä tavalla nuorten ja myös aikuisten hyvinvointiin. Mutta tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puhu sen puolesta, että nämä muutokset, mitä me ollaan pitkällä aikavälillä nähty, olisi ensisijaisesti yksinomaan tai edes ensisijaisesti sosiaalisen median aiheuttamia. Et jos mietitään esimerkiksi tätä nuorten naisten elämäntyytyväisyyden laskua, joka on alkanut siellä 2000-luvun alkupuolella, niin se on jo tapahtunut jo paljon ennen niin kuin nykymuotoista sosiaalista mediaa tai paljon ennen esimerkiksi älypuhelinten yleistymistä.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Silloin kun André Crouch kävi viimeisen kerran Suomessa, niin Jepa Lambert on ollut innoissaan, kun pääsi samaan aikaan samalle lavalle laulamaan tätä kappaletta Soon and Very Soon André Crouchin kanssa. Huikeeta, eikö vaan? Mitä kuulumisia Johanna ja Lior Regevillä on Israelista tänään helatorstaina? Senhän kuulet, kunhan verkostokollektiivi on saanut laulettua kappaleensa Jumala keskellämme.
1: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmi anna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
2: Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
2: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Israel tänään.
1: Israelin pohjoisrajalle on ilmestynyt uusi ja huolestuttava ase. Halvat hyökkäysdroonit, joita ei ohjata radiolla, vaan ohuilla valokuitukaapeleilla. Hezbollah on alkanut käyttää niin sanottuja FPV-drooneja. First Person View, eli ensimmäisen persoonan näkymän drooneja. Taistelussa Israelin joukkoja vastaan Etelä-Libanonissa ja Pohjois-Israelin asuinyhteisöjen läheisyydessä. Teknologia kehitettiin laajassa mittakaavassa ensimmäisen kerran Ukrainan sodassa, ja nyt se on leviämässä Lähi-itään. Nämä droonit ovat yllättävän yksinkertaisia. Monet perustuvat kaupallisiin nelikoptereihin, joita voi ostaa verkosta vain muutamalla sadalla dollarilla. Hezbollah muokkaa niitä työpajoissa Etelä-Libanonissa lisäämällä niihin kameroita ja muutaman kilon räjähteitä. Ohjaaja ohjaa droonia katsellen samalla suoraa videokuvaa, lähes kuin videopelissä. Ratkaiseva ero on kuitenkin ohjausjärjestelmässä. Radioaaltojen tai GPS:n sijaan drooni on yhdistetty operaattoriin erittäin ohuella valokuitukaapelilla, joka purkautuu kelalta lennon aikana. Osa kaapeleista voi ulottua yli 10 kilometrin päähän tai pidemmälle. Tuo kaapeli aiheuttaa suuren ongelman Israelin puolustukselle. Useimmat nykyaikaiset droonitorjuntajärjestelmät perustuvat elektroniseen sodankäyntiin, radiotaajuuksien häirintään, GPS-signaalien estämiseen tai droonin ja ohjaajan välisten yhteyksien tunnistamiseen. Mutta nämä droonit välittävät tietonsa itse kaapelin kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niitä on lähes mahdotonta häiritä sähköisesti. Niitä on myös vaikea havaita, koska ne lentävät matalalla, ovat fyysisesti pieniä ja jättävät vain heikon tutkajäljen. Israelin joukot kokeilevat nyt improvisoituja suojakeinoja, kuten ajoneuvojen ja asemien päälle rakennettavia suojaverkkoja, samalla kuin puolustusalan yritykset kiirehtivät kehittämään uusia torjuntajärjestelmiä. Sotilasasiantuntijoiden mukaan haaste muistuttaa Ukrainassa nähtyä nopeaa droonivallankumousta, jossa suhteellisen halpa teknologia muutti taistelukentän taktiikkaa nopeammin kuin armeijat ehtivät sopeutua. Näiden droonien aiheuttamat vahingot eivät ole pelkkää teoriaa. Viimeaikaiset iskut ovat tappaneet israelaissotilaita ja haavoittaneet muita. Ehkä 300 tai 400 dollaria maksava drooni voi tuhota ajoneuvoja, iskeä tarkasti joukkojen kokeutumispaikkoihin ja pakottaa teknologisesti kehittyneen armeijan käyttämään valtavia resursseja puolustukseen. Äskettäin kehitetty Iron Beam-järjestelmä, joka käyttää lasersäteitä ohjusten ja droonien torjuntaan, on jo toiminnassa. Mutta näiden pienten droonien havaitseminen on vaikeaa. Lisäksi järjestelmää on toistaiseksi käytössä vain rajoitetusti, eikä se pysty suojaamaan kaikkia alueen joukkoja. Lior ja Johanna Regev, Israel.
0: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Johanna ja Lior Regevin toimittama ohjelmaa oli tämä Israel tänään -raportti. Ja varsinaista yhteistyön tulosta on laulu Tilkkutäkistä, Jaakko Löyttyltä ja Kaija Pispalta.

0: Hänhän oli Kalle Lindroth, joka lauloi Tilkkutäkistä. Laulu, joka on Jaakko Löytyn ja Kaija Pispan tekemä kappale. Ja Jaakko Löyty kertoo, että olimme juuri menneet Kaijan kanssa naimisiin ja olimme yhdessä tehneet aviovuoteemme päiväpeitteeksi Tilkkutäkin. Kaija leikkasi, minä siksakkasin ja Kaija ompeli tilkut yhteen. Osa noista tilkuista oli Kaijan äidin varastoista ja osa minun äitini, kertoo Jaakko Löytty. Halusimme näin tuoda sukujemme historian mukaan alkavaan yhteiselämäämme. Tilkkutäkin päällä oli kiva yhdessä kelliä ja vielä mukavampi sen alla. Anna-Maija Raittilan pyynnöstä teimme Teseväen kokoontumisiin laulun tuosta yhteistyömme tuloksesta. Se kun kuvasi monenkirjavuudessaan kauniisti mielestämme myös kristittyjen yhteyttä. Anna-Maija Raittila kirjoitti laulun puhtaaksi ja hänen kanssaan muokkasimme kertoversyn ja viimeisen säkeistön. Tämä laulu alkoi elää omaa elämäänsä nuoren seurakunnan veisuna ja tiettävästi myös olen kuullut Anna-Maija Raittilan lisänneen tuon Una Sancta yksi pyhä yhteinen tuohon kertosäkeeseen. Legendaarinen riparilaulu, eikö vaan? Tie yli taivaan on nyt laulu Anna Kokkosella.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämähän oli Anna Kokkosen kappale Tie yli taivaan. Uutisten jälkeen, kello 15 uutisten jälkeen luvassa on säätietoja. Miten sää muotoontuu viikonlopuksi? Onko tulossa lämpenevää vai viileneekö vai millaista säätä on luvassa? Uutisia kohti vie Glow Artistit laulullaan Majesty. Tänne Pohjolan perukoillekin tämä klassikko jysähti 2000-luvun alussa. Tänään siis sen esittävät Glow Artistit, joita ovat muun muassa Diandra, Kimmo Virtanen, Ossi Mäkireini ja Jepa Lambert sekä totta kai myös Sounds of Mercy -kuoro. Ja kannattaa muuten käydä tsekkaamassa tuo musavideo YouTubesta. Eli laulu Majesty, majesteetti.

0: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
1: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
2: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
3: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
0: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt Elisan kirjallisesta ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeli-TV:ssä ja Elisa Viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli. Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala. MTV:n kanavat lakkasivat eilen näkymästä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. MTV välittää ilmaiskanavillaan jääkiekon miesten MM-kisojen Suomen pelit, välierät ja loppuottelun. Kisat alkavat huomenna ja jatkuvat toukokuun loppuun asti. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kutsunut Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja tämän vaimon vierailulle Valkoiseen taloon syyskuun 24. päivänä. Trump on kaksipäiväisellä vierailulla Kiinassa. Hän tapasi aiemmin tänään Xin Pekingissä. Valkoinen talo luonnehti presidenttien tapaamista hyväksi. Valkoisen talon lausunnossa ei mainittu Taiwanista käytyjä keskusteluja. Kiinan medioiden mukaan presidentti Xi varoitti Trumpia, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan-kysymystä käsitellään väärin. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Kiovassa on kuollut 5 ihmistä Venäjän yöllisten iskujen seurauksena. Lisäksi lähes 50 on haavoittunut pääkaupungissa ja sen ympäristössä, hän kertoi X:ssä. Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Zelenskin mukaan Harkovassa ja Odessan alueella on haavoittunut yhteensä noin 30 ihmistä. Zelenskin mukaan Venäjä iski droneilla myös 2 YK:n ajoneuvoon Hersonin alueella. Zelenskin mukaan kukaan ei haavoittunut ja YK:n työntekijät on evakuoitu. Zelenskin mielestä isku oli tahallinen. Ajoneuvo oli merkitty YK:n tunnuksin. Koivun kukinta on tänä vuonna jäänyt selvästi keskimääräistä heikommaksi, kertoo Turun yliopiston siitepölytiedotuksen projektitutkija Sanna Pätsi. Lepän ja pähkinäpensaan kukinta on tänä vuonna ollut melko normaalilla tasolla. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan koivu kukkii nyt suurimmassa osassa maata. Lapin eteläosissa kukinta on alkamassa, kun taas Suomen etelä- ja keskiosissa kukinnan huippu on jo ohitettu. Heinien kukinta puolestaan alkaa käynnistyä parin viikon sisällä eteläisessä Suomessa. Vielä tässä vaiheessa ei voi sanoa, miten runsas kukinta on.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Tänään sadealue on liikkunut maamme keski- ja pohjoisosassa kohti pohjoista ja paikoin sataa runsaastikin. Rintaman jäljessä maan etelä- ja keskiosassa kohtalainen tuuli kääntyy etelään. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin saadaan niitä lisää sadekuuroja. Päivälämpötila liikkuu 13 ja 16 asteen välillä. Loppuviikosta tuuli heikkenee. Huomenna perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina pilvisyys vaihtelee. Kuurosateita tulee paikoin sekä lännessä että idässä. Sunnuntaina myös muuallakin kuin idässä ja lännessä. Lämpötila on päivisin suuressa osassa maata 15-20, pohjoisessa ja sateessa paikoin 10-15 astetta.
0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
3: Täälläpä helatorstain riennoissa kanssasi on Anu, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Tervetuloa taajuudelle mukaan. Vaan mikä on tunnelma juuri nyt Liljakatu 40 osoitteessa? Siitä raportoi Tanja Ilona laulussaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä laulun aihehan oli Pekka Simojoen käsialaa. Hänen arvonsa pysyy iankaikkisesti, musisoi Simojoen Pekka. Joskushan voi tuntua vaikealta ymmärtää sitä, että Jumala kuulee kaikkien maailman ihmisten rukoukset. Voiko generatiivisesta tekoälystä olla hyötyä tämän asian ymmärtämisessä? Sitä pohditaan nyt Tekopyhä-ohjelmassa.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
2: Jeesushan käytti erilaisia vertauskuvia ja ne oli siihen aikaan soveltuvia. Että jos tekoäly olisi ollut silloin tai Jeesus olisi sitä tehtävänsä tekemässä nyt, niin eikö tämä tekoäly olisi hyvä tämmöinen vertauskuva sitten sille, kuinka Jumala voi kuulla samanaikaisesti ja keskustella samanaikaisesti miljoonien ihmisten kanssa. Mitäs tekoäly sanoisi tähän ajatukseen?
3: Se olisi tosiaan oivallinen vertauskuva. Jeesus käytti aikansa tuttuja kuvia, ja tekoäly voisi olla nykyaikainen tapa havainnollistaa, miten jokin suurempi voi kohdata monia samanaikaisesti. Se toisi ymmärrystä monimutkaisiin käsitteisiin.
1: Tekopyhä.
0: Näin keskusteli Petter Kavenius ChatGPT:n kanssa, ja koko rukousta käsittelyä jaksohan on kuunneltavissa Dayplussasta. Nyt varma on, vakuuttelee nyt laulussaan Kari Tapio.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

0: Hehän olivat Eve ja Ossi ja laulu oli nimeltään ilmeisesti Et. Usein tuntuu, että monille ihmisille ei ole todellakaan selvää, että mikä heistä tulee isona, kun heiltä kysytään tätä asiaa, vaikka silloin kun ollaan vaikka lukioinnin käsinä tai sellaisia 15-vuotiaita. Mutta kuinka ollakaan, niin se vaan muotoutuu se oma ala, oma työura. Niin kävi myös Sansan toiminnanjohtaja Mikko Matikaiselle. Miten hänestä oikein tuli pappi ja miten Jumala häntä puhutteli? Tästä otetaan selvää Laajasalo-podcastissa, kun piispa Teemu Laajasalo tätä Mikko Matikaiselta kyselee. Vaan mitä on uusi musiikki Megan Woodsin malliin? Se kuullaan nyt helatarstaina, kun kello alkaa olla parikymmentä minuuttia yli iltapäivää kolmen.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Vaikka hyvin arkisessakin elämästä lauloi Juha Tapio laulussaan Mitä silmät ei näe, niin tänään on pyhä päivä, helatorstai. Ja onnea sinulle tänään 14.5. jokainen nimipäiväsankari, eli suomenkielisen kalenterin mukaan sinulle Tuula, ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Edit ja saamenkielisen nimipäivän kalenterin mukaan Dyla. Ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan tämän päivän nimipäiväsankareet ovat Leo, Leon ja Leonti. Sydämelliset onnittelut kuin myöskin jokaiselle, joka tänään juhlistaa merkkipäiväänsä tänään 14.5. Ennen vanhaan tätä päivää sanottiin sen niin sanotuksi kanttaan pyhänä, sillä tämähän on kirkollisissa kalentereissa vähän niin kuin keskellä viikkoa, sillä tuo edeltävä sunnuntai, rukoussunnuntai ja helatorstain välisenä päivinä kanttaan pyhinä kuljettiin kulkueina pelloilla rukoilemassa hyvää satoa. Ja vanhankin kansansanonnan mukaan tämä päivä ja nämä päivät tänä sunnuntain ja torstain välissä olivat niin pyhiä, ettei silloin ruohokaan kasva. Kyllä on ollut aika moista elo ennen vanhaan ja nautitaan siitä, jos ruoho tänäänkin vaikka kasvaa, kun sateen jäljiltä ehkä vähän on saatu kasvua ruohoonkin, ruohonjuuritasolle. Suuren moista laulaa Pekka Simojoki ystävineen näin aallolla iltapäivässä, kun kello alkaa olla pari minuuttia yli puoli viiden.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jos seurakunnissamme ja kirkoissamme voisi laulaa jotakin vaikkapa Sir Cliff Richardilta, niin se voisi olla juuri tämä laulu. What a friend we have in Jesus. Miten onkaan verraton tuo ystävämme Jeesus. Kun vaikkapa kirkoissa tänään on ehkä laulettu myös kappaletta, on yksi nimi ylitse muiden. Ja Jeesuksestahan, Jeesuksen rakkaudesta on kerrottu monella tapaa. Vaan niinpä on, että muutkin mokaa, toteaa Pauli Hanhieniemi näin helatorstain kunniaksi. Eli älä sure, jos ei mene niin kuin Strömsössä. Ei ainakaan minulla joka päivä.

0: Tämä oli helpottava laulu suorastaan, tämä Pauli Haniniemen kappale. Muutkin mokaa, eli ei mene ihan niin putkeen, vaan soi kunniaksi Luojan. Sitähän voimme tehdä, ylistää ja kiittää Jumalaa, kuten Samuli Edelman laulussaan.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
5: Radio Day.

0: Upea Jean Sibeliuksen säveltämä virsi. Soi kunniaksi luojan, soi Samuli Edelmanilta. Radiohartaudessa puhuu tänään itse arkkipiispa Tapio Luoma tästä helatorstai-aiheesta. Ja tuohon hartauteen johdattaa Chariots-ryhmä, bändi ja kuoro uudella kappaleellaan Hän on kuningas.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Tässä on arkkipiispa Tapio Luoma ja haluan sinun kanssasi hetkeksi hiljentyä Helatorstain sanoman äärellä. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Helatorstain Uuden testamentin lukukappale on apostolien teoista luvusta 1. Siinä on yksi katkelma, jossa todetaan Jeesuksen sanoina näin. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Kaksi asiaa nousee tästä omaan mieleeni. Ensimmäinen on se, että Jeesus otettiin ylös taivaaseen ihmisenä. Jouluna meille kerrotaan siitä, miten Jumala syntyi ihmiseksi Jeesus Nasaretilaisessa. Uuden testamentin sivulla luemme, miten Jeesus kohtasi ihmisiä ja julisti Jumalan valtakuntaa ja antoi toivon niille, joilla toivoa ei ollut. Hän teki hyvää, hän toi pelastuksen. Meille kerrotaan pitkän perjantain sovitustyöstä Golgatalla ja pääsiäisen suuresta ilosta ylösnousemuksesta. Tämän kaiken Jumala toteutti ihmisessä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt helatorstaina, kaiken jälkeen, tämä ihmiseksi syntynyt Jumala nousee ylös taivaaseen. Ihmisyys astuu Jumalan omaan olemukseen tavalla, jota aikaisemmin ei ole ollut. Jumala tuli alas, otti ihmisen muodon, mutta nousi ylös taivaaseen, ihmisen elämän kokeneena. Tämänkin perusteella voimme luottaa jokainen siihen, että mitä ikinä itse kunkin meidän elämässämme tapahtuu, meidän Herramme Jeesus tietää, meidän pyhä kolmiyhteinen Jumalamme tietää, mitä elämäämme kuuluu. Hän on itse kokenut Jeesuksessa ihmisen elämän. Toinen asia, jonka helatorstain sanoma meille vakuuttaa ja todistaa, on se, että meille on annettu tehtävä. Jeesus lupaa seuraajilleen pyhän hengen, ja sen mukaisesti meidätkin on kutsuttu olemaan Kristuksen ylösnousemuksen todistajia. Te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Millainen todistaja minä olen? Millainen todistaja sinä olet? On tärkeää, että pidämme esillä Jeesusta Kristusta. Ei ollenkaan välttämättä aina sanoin, mutta ennen muuta teoin. Pyhä kaikkivaltias Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua pelastuksesta, jonka toit meille pojassasi Jeesuksessa. Kiitos siitä, että hänen elämänsä kautta sinä tiedät, mitä on olla ihminen. Herra, kuule meidän rukouksemme, ole meidän kanssamme ja siunaa meitä niin, että voimme olla sinun todistajiasi, sinun rakkautesi säteilijöinä tässä maailmassa. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Radiohartaus puhui ja tänään oli arkkipiispamme Tapio Luoma. Jumala ompi linnamme, vakuuttaa Sakari Heikkilä tässä vaiheessa iltapäivää, kun käymme kohti kello 17 uutisia.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää helatorstaita uutisista. Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla. Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista. Hänen mukaansa sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja. Liike Nyt-puolueen varapuheenjohtaja Panu Peitsaro vaihtaa keskustaan, jonka tiedotteen mukaan Peitsaron mukana keskustan valtuustoryhmään siirtyy koko Liike Nytin 7-henkinen Savonlinnan kaupungin valtuustoryhmä. Peitsaro tavoittelee vuoden 2027 eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkaa keskustan ehdokkaana Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Viime vuoden kuntavaaleissa hän sai Savonlinnassa yli 1300 ääntä ja aluevaaleissa hän oli Etelä-Savon ääniharava lähes 3200 äänellä. Ennen sote-uudistusta Peitsaro toimi Itä-Savon sairaanhoitopiirin johtajana. Iranilaismedian mukaan Iranin merivoimat on päästänyt joukon kiinalaisaluksia kulkemaan Hormuzinsalmen läpi. Tasnim-uutistoimiston mukaan Iran antoi Kiinan laivoille luvan kulkea salmen läpi keskiviikkoillasta alkaen. Kysymys Hormuzinsalmen hallinnasta on ollut tärkeä kiistakysymys Iranin ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa. Iran on halunnut pitää salmen hallussaan ja estää läpikulun, ja Yhdysvallat taas jatkaa Iranin satamien saartoa. Aselemaiden välillä on jatkunut huolimatta Hormuzinsalmen pattitilanteesta. Trump on kuitenkin kuvaillut, että aselepo on henkihieverissä. Risteilylaivalla levinneessä hantaviruksen tartuntaryppäässä epäillään kaikkiaan 11 tapausta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO:n keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan tapauksista 8 on varmistettu, 2 on todennäköisiä hantavirustapauksia ja 1 on epäselvä. 3 ihmistä on kuollut. Argentiinasta lähteneellä Hondius-risteilyaluksella oli alun perin lähes 150 ihmistä. Alus evakuoitiin viikonvaihteessa Kanarian saarilla. WHO on arvioinut, että tartuntaryppään aiheuttama uhka maailman väestölle on pieni.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Upeaa tätä pyhäpäivää, helatorstaita, jota vietämme kaikki tänään kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja kyllähän kuuntelijan toivelista on luvassa huomenna. Tänäänhän se kuultiin jo tuossa aiemmin iltapäivällä, vaan huomenna jälleen kello 11 on tiedossa upeita toivekappaleita. Ja tänään noita kappaleita on valinnut Pertti. That's my king, kertoo C.C. Winans laulussaan, eli hänhän on minun kuninkaani, katsokaa.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hellatorstain kunniaksi, kun Jeesus otettiin takaisin taivaaseen, musisoi C.C. Winans That's My King. Hänhän on minun kuninkaani. Huomenna kello 11 alkaen Pertti on valinnut kuuntelijan toivelistan laulut. Ja hän perustelee muun muassa tätä seuraavaa kuunneltavaa valintaa. Äitini, enäni ja tuttavamme Martti olivat kovia laulajia. Kerran kesämökillämme he innostuivat laulamaan niin, että erityisesti minulle jäi mieleen tämä kappale Soi kanteleeni kauniimmin. Ja tämän laulun esittää maksetut viulut tässä, kuin myöskin huomenna alkaen kello 11 kuuntelijan toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: iloisissa tunnelmissa laulu kantelee, niin soi maksetuilta viuluilta. Ja tämä lauluhan kuullaan kuuntelijan toivelistalla jälleen huomenna. Ja tuo lista alkaa kello 11. Ja laulut on valinnut Pertti.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Suorastaan lähetyskipinäähän tässä oli Markku Perttilän laulu täynnä. Tämä Liekki-lauluhan kertoo lähetystyöstä ja sen aloittamisesta. Musikaalimusiikkiahan tämäkin on. Pekka Simojoen säveltämiä ja Anna-Mari Kaskisen tekstejä. Liekkilaulun jälkeen on luvassa uudesta aamusta kertova kappale Ekotripiltä ja kyllähän me kuulemme myös viikon vierasta, joka on tällä viikolla ollut Jyrki 69.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
5: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
6: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
5: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
6: Joo, toi on hyvä kysymys.
5: Ei näin.
6: Aha.
5: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
6: Okei.
5: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kyllä tämä on toivon ja tulevaisuuden laulu suorastaan tämä uusi aamu Ekotrippi yhtyeeltä. Vaikeuksien voittamisesta ja toivostahan tämä laulu itse asiassa kertoo. Keskeinen kappale yhtyeen Vuosi Nolla-albumilta, joka syntyi yhtyeen oltua hajoamispisteessä henkilökohtaisten haasteiden vuoksi. Eli näinkin hän voi käydä tosi suositulle yhtyeelle, niin vaan syntyy tällaisia lauluja, jotka sitten kokoaa rivit yhteen. Uusi aamu siis soi Ekotripiltä. Hienoa, kun olet kuulolla Radio Dayn aallolla iltapäivässä täällä Anu kanssasi. Ja kellahan on parikymmentä minuuttia yli iltapäivän viiden tänään helatorstaina. Ja mehän saamme kasvaa, jos ketkä. Jonna laulaa.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Sun ei ole pakko paljastaa toista virta tai muita virsiä, mitä on tulossa, mutta sano ainakin nyt sillä tavalla, että mikä muu virsi on vähän niin kuin pyörinyt tuolla mielessä. Ja mikä
2: no siis, ne virrat on siis semmosia, että mä puhun näistä vähän niin kuin uudesta asiasta, koska mä oon tehnyt tämmöisen comebackin seurakuntaelämään ja siitä opintojen myötä myös tietysti sitten kirkolliseen elämään ja on löytänyt.

0: ihan samanlailla koulujen aamunavauksessa. Mm-hmm. Harjoittelun aikana olin Karikasniemen koulussa vetämässä päivän avauksen ja siellä sitten veisattiin koulun puitteissa oppilaiden kanssa virsi lopuksi. Niin se on semmoista niin kuin, siinä on, siis laulu sinänsähän on niin kuin kansanterveydelle mun mielestä tarpeellista, että me kaikki laulettaisiin jossain hetkessä monella tavalla ja niin ne virrat on niin kuin mun mielestä terveellisiä. Tähän sun kysymykseen, niin kyllä mä voin sen verran paljastaa, että sitten niin kuin nämä virrat on silleen erilaisia, että jos on Jean Sibelius ollut esimerkiksi tekemässä virttä, eli soi kunniaksi luoja, niin onhan se enemmän poppia. Mm-hmm. Sehän on niin kuin hitti.
1: Totta.
0: Nämä kaikki on monta sataa vuotta vanhoja, tärkeitä ja vähän enemmän ja vähemmän tuttuja, mutta sitten niin kuin Jean Sibelius, kun on mukana, niin se kyllä semmoinen soi kunniaksi luojan, niin kyllä se silleen, se on ehkä semmoinen enemmän hitimpi ja totta kai me tehtiin myös se.
1: No niin, kiva. Pieni tiisaus tuosta noin tulevasta. Tuossa kun sanoit noista hoivakodeista, niin itsekin on ollut läheisten ja muiden tuttujen luona kanssa, kun ollaan sitten siinä elämän niin kuin iltavaiheessa. Ja mä sanoisin, että ainakin mun kokemus on, että viimeisenä ihmisestä lähtee laulut. Ja sitten se loppu tulee oikeasti. Että voi olla, että sanat on jo vähän hävinnyt, mutta sieltä ne vaan puskee ne tietyt laulut sieltä lapsuudesta. Ja useimmiten ne on virsiä.
0: Se on ihan, sillä lailla mäkin olen oppinut laulamaan, että mäkin on. Ne ensimmäiset laulut, mitä minä olen laulannut, on virsiä ja just nimenomaan, että skolessa opeteltu näitä virsiä ja just tässä vaiheessa ruvetaan harjoittelemaan sitä suvivirttä sitten, joka lauletaan tuossa kevätjuhlissa ja kyllä se niin kuin nämä mun hoivakotikokemukset harjoittelun puitteissa ja toivottavasti tulevaisuudessa mahdollisimman paljon, koska mä oon nimenomaan kiinnostunut auttamaan vanhuksia olemaan vanhustyössä mukana, niin se on niin kuin todella kaunista. Kun sitten jaetaan virsikirjat ja sitten ruvetaan yhdessä laulamaan sitä virttä semmoisessa hartaushetkessä, koska ne on niitä tuttuja ja turvallisia lauluja ja musiikkia ja sitten semmoinen yhteinen hetki.
2: Viikon vieras.
3: Kyllä yhteislaulu tekee terää, kuten Jyrki 69 eli Jyrki Linnankivi kertoi. Kun otetaan virsikirjat esiin ja yhteislaulun perintöä jaetaan, sillä on merkitystä myös kansanterveydelle. Upeaa. Miikka-Pekka Heikkilä ja Jyrki Linnankivi olivat juttelemassa. Jyrki Linnankivi eli Jyrki 69 hän on tämän viikon vieraana. Nyt uutta musiikkiaan esittelee Markus Vuorinen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamujen pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ristiriidat voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka sinne toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti, on voimassa.

0: Tuota musiikkia soi Markus Vuoriselta. Vaan rikkinäiset ne jaksavat rakastaa. Eve ja Ossi ovat aiheesta tehneet hienon laulun.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Me halutaan kertoa, että vaikka nuorena olisi tehnyt vääriä valintoja, maailma ei kaadu siihen. Aina on mahdollisuus nousta ja muuttaa suuntaa.
3: Jokainen ansaitsee uuden mahdollisuuden.
4: Niin moni kärsii erilaisista riippuvuuksista tai huonoista valinnoista. Latte Johansson voi omalla esimerkillään todistaa, että vapauden voi valita uudelleen. Tue kesän uutuussarjaa Johanssonit ja voit auttaa vaikeuksiin ajautuneita nuoria saamaan elämänlangasta kiinni. Lahjoita nyt sinulle sopiva summa Kristityt yhdessä ry:n kesäkeräykseen osoitteessa kry.fi/lahjoita. Tai anna tukesi MobilePayllä numerolla 77176. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

0: Kuinka kauniisti yhteensoivat nämä lauluäänet Eveltä ja Ossilta Rikkinäiset rakastaa -kappaleessa erityisesti. Arkupentit pohtivat, tekeekö kauramaidon laittaminen kahviin vanhasta nuoren. Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen ovat arkupentteja, jotka pohtivat tällaisia asioita. Uusi jakso Arkupenttejähän on Day Plusassa aina perjantaisin ja radiosta kuulet ohjelman lauantaisin kello 10.35.
1: Mikä saisi esimerkiksi Teuvo sinut eroamaan kirkosta? Olisiko se horisontissa 25 vuoden päästä sinnittelevä sähkörollaattori kenties?
2: Se hyödyttäisi minun jälkeelleisiä enemmän kuin minua itseäni, mutta mä suhtaudun tähän eroon samalla tavalla kuin Jussi Leskinen edesmennyt aikanaan, kun häneltä kysyttiin tämä sama ajatus, että oletko ajatellut erota kirkosta, niin Jussi sanoi, että minä kirkosta jo erota, että minä mieluummin eroaisin valtiosta, että kirkolta minä saan vielä palveluita. Ja mä oon ajatellut sama juttu, että ennen kuin kirkosta eroon, niin mä haluaisin tietysti valtiosta erota, mutta sitten mä haluaisin erota myös taloyhtiöstä aina joskus. Siis mä en haluaisi omasta asunnostani erota, mutta mä haluaisin taloyhtiöstä erota, koska ne korottaa hintoja ja sitten siellä on välillä kaiken maailman lieveilmiöitä. Sitten mä haluaisin erota verottajasta. Mm-hmm. Just tässä huhtikuulla niin verottaja taas vaati minua, että minun piti selvittää heille asioita. Ja sitten neljänneksi mä haluaisin erota Ylestä.
1: Niin. Minkä takia sä haluat Ylestä
2: erota? No kun mä maksan Yle-veroa.
1: Niin.
2: Ja kun mä avaan telkkarin, niin kuin muutaman viikkoa sitten, niin siellä oli se A-studio, niin kuin sä tiedät.
1: Niin.
2: Ja siellä oli tämä Sofia Virta ja Ville Rydman.
1: Niin.
2: Ja ne aloitti aivan mielettömän mekkalan siinä aloitti. Ja sitten mä tajusin, että on se hyvä, että meillä on tämä Yle, että meillä on niinku tämmöistä viihdeohjelmaa ennen kuin kesäteatterikausi alkaa.
1: Meinaatko, että Ville Rydmanilla ja Sofia Virralla voisi olla hyvä tulevaisuus vaikkapa Riihimäen kesäteatterissa?
2: Kyllä. Nyt kun tulee sitten kysymykseen, että kirkosta erota, niin kyllä mä oon sitä miettinyt siltä kannalta, että miksi mä pysyn kirkossa. Niin mulla on tämmöistä muutama ihan pragmaattista syytä. Ensimmäinen syy on se, että
1: sä oot pappi.
2: Se on yksi syy. Se voi olla, että se vaikuttaisi siihen. Mutta sitten toinen syy on se, että kun mä asun Mikkelin keskustassa ja mä näen ikkunasta niin Mikkelin tuomiokirkon kellon, joka on valaistu ja se on iso kello ja mä näen sen aina illalla siitä ja mä oon sanonut siellä, kun sitä remontoidaan nyt, se maksaa joku 7-8 miljoonaa.
1: Niin.
2: Mä oon sanonut siellä, että mulla on vain yksi vaatimus siinä remontissa, että se kellon aika näyttää edelleenkin samaa oikeaa aikaa, koska mä katson siitä illalla, että mun aikaa pitää mennä nukkumaan.
1: Niin sulle ei ole siis mitään, ootko sä kuullut semmoista konseptista kuin rannekello tai herätyskello?
2: Ei, mä oon manuaalisen ja mies, sulla on joku tietokone, mä oon täällä ihan pelkillä papereilla, kato. Ei meillä. Sitten toinen on tietysti tämmöinen käytön asia, joka on nyt jo kirkko toteuttanut, on se, että kahvilla pitää olla kauramaitoa.
1: Oletko sä kauramaitomies?
2: Kyllä.
1: Mä oon kyllä, miten voi olla mahdollista, että noin vanha ihminen juo siis kauramaitoa? Eikö se ole nuorisojuttu? Mä ymmärrän sen, että siis nuoret vaatii kauramaitoa.
2: Sehän on raamatullinen ilmiö, että silloin vanhat tulee nuoreksi nuoret vanhaksi.
1: Ja tämä on sinun määritelmäsi siitä, että koet sä niinku olevasi nuorekkaampi kuin oot, kyllä, kun juot kauramaitoa.
2: Kyllä, se pitää todella miehen tiellä. Mutta sitten se viimeinen syy on joku kunnon opillinen syy pitäisi olla. Että nämä nykyiset kirkon opilliset riidat, näin niinku houkuttelee mua lähteä mukaan. Pitäisi olla joku semmoinen, mä en vielä edes tiedä, mutta voisitko sä sanoa mulle joku semmoisen opillisen syyn? Se, että me mentäisiin paavin alaisuuteen, niin sekään ei riitä, koska mä oon Libanonissa ollut maronettien kanssa tekemisissä ja ne oli paavin alaisia. Onko sulla joku kunnon opillinen syy nyt?
1: No en mä tiedä, olisiko sitten semmoista. Mites joku niin kuin neliyhteinen jumala, niin siinä alkaa ehkä mennä raja.
0: Arkupenttejähän ovat Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen. Ja tästä jatkaa Mahalia Jackson laulaen Down by the Riverside.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kun itse osaa laulaa ja myös osaa opettaa toista laulamaan, niin Tanja Torvikoskestahan on kysymys, ja tämä laulu oli Pimeässä laaksossa, Jari Kekäleen sanoja ja Tommi Kalniuksen säveliä. Upea on ollut tämänkin helatorstai kanssasi täällä Radioiden aallolla iltapäivässä, ja kiva kun olet ollut kuulolla. Ja ihanaa pyhää edelleen toivotan sinulle, kun tässä kohti ehtoota käydään. Veisaamaanhan pyytävät maksetut viulut ja suorastaan toivovat pääsevänsä veisaamaan. Eiköhän lähdetä kaikin mukaan veisaamaan. Mukavaa oloa, iloa, oloa vielä tähän iltaan ja huomenna kello 14 alkaen jälleen aallolla iltapäivä Radio Dayssa. Minä Anu Lehtipuu kiitän kanssasi olosta. Hei hei!

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Suuri Jeesus-tapahtuma tulee taas. Tämä tapahtuma kokoaa uskovat Jyväskylään Hippostadionille lauantaina 23. toukokuuta. Tule rukoilemaan, ylistämään ja kuulemaan evankeliumia ja kohtaamaan elävää Jeesusta. Omat kaupunkimme ja koko Suomi tarvitsee nyt rukousta puolestaan. Tule kanssamme. Suuri Jeesus-tapahtuma Jyväskylässä Hippostadionilla lauantaina 23. toukokuuta. Lisää tietoja löydät Suuri Jeesus Facebook-sivulta. Tule sinäkin mukaan.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
5: Moikka! Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio.
1: Tervetuloa jälleen Signaali sydämiin -ohjelmaan. Aasian ensimmäisen kristillisen reality-sarjan tekeminen on edennyt tässä kevään aikana. Pioneerihankkeeseen ovat osallistuneet mediatyöntekijöiden Mika ja Ruut Ahosen lisäksi noin 20 nuorta eri Aasian maista. Tänään saamme kuulla, miten tuo hanke on edennyt ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Ohjelmaa on kanssani siis tekemässä Mika Ahonen. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa ohjelmaan suoraan Thaimaasta, Mika Ahonen.
2: Kiitoksia, Reija.
1: Tässä jo ennen kuin aloimme ohjelmaa tekemään, niin kerroit, että siellä on hieman lämpimämpi kuin täällä ja vähän tuskailit, että kuvausstudiossasi, missä parhaillaan olet, niin on reilusti yli 40 astetta lämmintä.
2: Kyllä vain. Täällä eletään nyt tämän kuuman kauden loppua ja itse asiassa tällä viikolla on tullut ensimmäiset sateet ja kesä alkaa olla Thaimaassa ohi ja mennään kohti sadekautta, mukaan tarkoittaa kuumaa ja kosteaa.
1: Sen kanssa siellä eletään eri säätiloissa, mutta todella nyt puhumme tänään tästä historiallisesta ohjelmasarjasta. Nimittäin olet ollut yhdessä aasialaisten nuorten kanssa tekemässä koko kevään projektia, joka on siis kristillinen reality-sarja sinne Aasian laajaan kenttään. Niin kerro vähän tarkemmin, mistä tästä reality-sarjassa on kyse.
2: Kyllä, kristillisessä reality-sarjassa on kyse siitä, että täällä Aasiassa, mutta kasvavissa määrin myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on suosittu tämmöinen korealainen K-pop-sarja. Ja nämä nuoret tässä, jotka ovat työskennelleet meidän ympärillä, niin sanoivat, että miksi me emme hyödyntäisi tätä suosittua ilmiötä nuorten parissa saavuttaaksemme noita nuoria evankeliumilla. Ja sitten kun mä kysyin, että mitä se voisi tarkoittaa, niin sanoisivat, että mitäs jos me tehtäisiin tämmöinen reality-sarja, joka mukkailisi tätä korealaista K-pop-genreä. Ja elettiin silloin viime vuoden syksyä ja sitten siinä vaiheessa, kun he sitä esittivät, niin henkilökohtaisesti teki mieli sanoa, että ei, koska mä tiesin kuinka paljon se vaatii ja kuinka paljon se kustantaa ja kaikilla tavoin, mutta koin, että Jumala sanoi, että sä olet Mika sitä varten täällä ja sun tehtävä on lähteä viemään tätä hanketta näiden nuorten kanssa eteenpäin ja niin me lähdettiin silloin syksyllä sitä tekemään ja nytten kuvaukset päättyy, että kun tätä tehdään, niin ensi viikon lauantaina on sitten viimeiset kuvaukset.
1: Loppusuoralla olette siis kuvausten suhteen, varmasti sitten editointi vielä ottaa oman aikansa, mutta kerro vähän pähkinänkuoressa. Tuossa mainitsin, että noin parikymmentä nuorta tiimissä on mukana, niin mikä ikään kuin on tässä se ohjelman sisällön juoni? Mitä siellä kameran edessä tapahtuu?
2: Kameran edessä tapahtuu mielenkiintoisia asioita. Viisi toisilleen täysin tuntematon tai melkein tuntematonta nuorta kokoontuivat yhteen kuvausten aluksi ja he lähtivät tekemään hengellistä ylistysmusiikkikappaletta. Ja siitä tämä matka jatkui sitten eteenpäin, kun tämä kappale valmistui, niin suunnattiin studiolle äänittämään tuo kappale ja sitten siitä seuraava vaihe oli sitten musiikkivideon kuvaukset heidän kanssaan. Ja nyt sitten tosiaan tulevana lauantaina he näkevät tämän koko lopputuloksen ja kuvataan heidän reaktionsa sitten siihen. Ja tässä matkan varrella on ollut erilaisia haasteita, kilpailuja, tehtäviä, joiden kautta evankeliumia on tullut sitten, tai tulee katsojille selväksi, että mistä tässä on kysymys. Ja osallistuja on tosiaan ollut Thaimaan lisäksi Myanmarista, Filippiineiltä ja Etelä-Koreasta.
1: Kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Sen lisäksi, että katsoja pääsee seuraamaan tätä nuorten matkaa, tämän kappaleen säveltämistä ja sen tekemistä ja tuottamista ja toteuttamista, niin tämä on varmasti ollut heille myös ikään kuin sellainen oma kasvumatka. Niin kerro vähän siitä.
2: Kyllä. Mehän ollaan ensisijaisesti täällä moninkertaistamassa, siirtämässä omaa viestikapulaamme nuorille. Ja meille on totta kai hienoa, että syntyy tämmöisiä sisältöjä, mutta se itse tekeminen on itse asiassa meidän työmme kannalta todella keskeinen lähtökohta. Ja tämänkin sarjan aikana, kun ollaan eletty näiden nuorten kanssa, niin on ollut hyvin mielenkiintoista nähdä erilaisia kasvupolkuja, miten nämä nuoret ovat kasvaneet hengellisesti, minkälaisia rukousvastauksia he ovat saaneet. Esimerkiksi yksi nuori henkilö halusi kovasti lähteä Kanadaan opiskelemaan, mutta hänellä ei ollut taloudellisesti mahdollisuuksia lähteä sinne ja muutenkin se ei ollut kuulostanut kauhean realistiselta, mutta hän halusi tuoda sitä rukouksiin ja kahdella ensimmäisellä kerralla sitä ryhmänä rukoiltiin, että Jumala näe tämän tilanteen ja nyt kun kuvattiin musiikkivideota, niin hän oli saanut rukousvastauksen ja hän oli saanut stipendin ja hän lähtee tässä loppukeväästä sitten Kanadaan ja aloittaa opiskelut siellä. Toinen henkilö sitten, kun meillä oli näitä kilpailuja, joihin viittasin tuossa aiemmin, niin yksi kilpailu oli semmoinen, että me pidettiin näitä kilpailijoita nälässä ja sitten he kokoontuivat ruokapöydän ympärille ja heidän piti kilpailla siinä, että mitä he saavat syödä. Ja nämä kilpailukysymykset liittyivät Raamattuun ja siitä ne oli rakennettu niin, että sieltä tulee se evankeliumi läpi. No, tämä yksi kilpailija ei sitten kauhean hyvin pärjännyt siinä kilpailussa ja hän sai sitten vain salaatin lehden syödäkseen. Ja se ilme oli siinä vaiheessa hyvin hauskan näköinen tallentuimella kameroille se pettymys. Ja mutta meillä oli vielä yksi kortti siellä, jonka hän sai valita sitten, että ottaako hän sen vai ei. Ja hän päätyi ottamaan sen kortin ja hyvä niin, koska kyseessä oli tämmöinen armokortti, eli armosta hän saa ottaa kaikkea sitä, mitä hän ei olisi ansainnut saada. Ja tämä oli hänelle kuulemma suurta Jumalan puhetta armosta. Kolmas henkilö sitten, hyvin lahjakas muusikon alku, kertoi meille, että tämän prosessin aikana, kun me ollaan työtä tehty yhdessä, niin hän on kokenut ensimmäistä kertaa elämässään, että hän saa olla todellinen minä ja ottaa eräänlaisen maskin pois omilta kasvoilta. Ja jos me ajatellaan tulevaisuutta tämmöisellekin ihmiselle, joka on elänyt maskin kanssa ja saa ottaa sen Jumalan armosta sen maskin pois ja lähtee elämään todellista elämää ja niin kuin sinut itsensä kanssa, niin se on todella upeaa ja uskotaan, että hänenkin osalta Jumalan tiet ja asiat tulevat kulkemaan eteenpäin. Ja nyt kun häntä on seurannut viime aikoina somessa, niin selkeästi se suunta on nytten muuttunut.
1: Kuulostaa mahtavilta tarinoilta, että todella myös tällaista hengellistä kasvua on kaikkien keskellä siellä ollut nähtävissä. Mika, olet maininnut, että koet oman roolisi ja vaimosi Ruutin kanssa myös juuri sen kaltaisena, että saat olla mentoroimassa näitä nuoria ja ohjaamassa eteenpäin myös tässä hengellisessä kasvussa. Niin se selvästi on, tämä tavoite on toteutunut.
2: Kyllä, ja me ollaan siitä kiitollisia, koska me nähdään tänä päivänä se, että sosiaaliseen mediaan tarvitaan ihan valtavasti sisältöjä. Ja jos me itse yritettäisiin täyttää se sosiaalisen media hengellisellä sisällöllä, niin se ei ole mahdollista, vaan meidän tehtävänä on moninkertaista ja auttaa nuorta sukupolvea, että he pystyvät täyttämään nuo kanavat ja saavuttamaan omat ihmiset.
1: No tämä sarja todella, kuten tässä mainittiin, niin kuvaukset ovat aivan viittavaille valmiita ja sitten totta oman aikansa ja olet aikaisemmin Mika kertonut, että ensi syksynä tämä on sitten tarkoitus julkaista ja tavoite luonnollisesti on välittää Jumalan rakkautta, kertoa Jeesuksesta tämän sarjan kautta, niin mitäpä sitten, kun tämän sarjan joku katsoja juurikin tekee, niin kiinnostuu Jeesuksesta, kiinnostuu kristinuskosta, niin millä tavoin on ajateltu, että tällaisia henkilöitä sitten pystytään auttamaan ja ohjaamaan eteenpäin?
2: Joo, se riippuu hyvin paljon siitä, missä maassa ja millä kielellä henkilö katsoo. Mutta esimerkiksi meillä täällä Thaimaassa on Alpha Online-työkalu käytössä, eli pystytään ohjaamaan ihmiset suoraan Alpha Online-kurssien pariin. Ja siitä eteenpäin sitten on putket eri seurakuntiin, eli tavallaan se, kun se sisältö kiinnostuu, niin sitten sitä pystytään viemään sitten ihmistä eteenpäin syvemmälle kristinuskoon. Että tämähän on pelkkä avaus ja sitten tavallaan tarvitaan kumppaneita, yhteistyötahoja, joiden kanssa voidaan viedä sitten ihmisiä syvemmälle uskoon. Mutta tosiaan se riippuu sitten täysin niin kuin maasta, että mitkä on eri maiden valmiudet sitten. Se vähän vaihtelee maittain myös täällä Aasiassa.
1: Tuntuu siltä, että media on se tehokkain työkalu tavoittaa Aasian suuria kansoja. Sinun takana sekin avautuu tuollainen suurkaupunkinäkymä, joten varmasti on ensiarvoisen tärkeää, että nämä median työkalut, joilla on mahdollisuus saavuttaa lukematon määrä ihmisiä lyhyessä ajassa, niin se on varmasti avain tällä hetkellä aasialaisten kansojenkin sydämiin, mikä ennen kaikkea tarvitaan myös Jumalan johdatusta ja esirukousta, että tämäkin ohjelmasarja saisi omalta osaltaan olla viemässä evankeliumia eteenpäin, niin minkälaisia rukousaiheita tällä hetkellä itse kannat sydämessäsi, kun työn keskellä olet?
2: No kyllä erityisesti kannan tämän nuoren sukupolven niin kuin puolesta, että löytyisi ihmisiä heidän taustalle. Meillä on kokonaisuudessaan se tilanne täällä, että kymmeniä ja kymmeniä nuoria on valmiina astumaan työhön, mutta haasteena on se, että miten he pystyvät saamaan elantonsa siitä. Ja sitten myös tämä on hyvin hierarkinen ja osittain myös se hierarkia näkyy seurakunnissa, että heidän on vaikea saada siellä seurakunnissa paikkaa ja päästä palvelemaan. Niin nämä kaksi asiaa on semmoisia henkilökohtaisesti sydämellä olevia asioita, jotka on osittain myös kipeitäkin, koska näkee samanaikaisesti sen palon, mikä näillä nuorilla on saavuttaa omaa ikäryhmänsä.
1: Mika Ahonen, suljetaan nämä rukousaiheet täällä Suomessakin sydämiin ja ennen kaikkea rukoillaan, että todella tämä nuori sukupolvi saisi vahvistua ja mennä eteenpäin ja viedä oman kansansa keskellä evankeliumia. Ja kiitos sinulle oikein paljon. En toivottaa tämän sen enempää lämpimämpiä terveisiä, koska lämpöä siellä teillä riittää. Mutta toivotan oikein runsasta Jumalan siunausta ja pian varmasti saamme kuulla lisää hyviä uutisia, miten tämä hanke etenee. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos Reija.
1: Avainradio. Mika Ahonen on siis Avainmedian medialähettinä Thaimaassa ja viemässä näitä projekteja vahvasti eteenpäin. Jos haluat tukea tätä työtä, niin tavat siihen löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos seurastasi ja hei hei.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
7: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Ohjelma on uusinta.

0: minä uskon.
1: Ja minä uskon -ohjelmassa on tällä kertaa vieraana kirurgi, ortopedian erikoislääkäri Sakari Orava. Tervetuloa, Sakari. Sinut tunnetaan ympäri maailmaa taitavana, loistavana kirurgina. Miten sinä tulit uskoon?
2: No, se tapahtui tuolla mun kotikaupungissani Kokkolassa, missä olin keskussairaalassa lääkärinä 79 vuonna. Ja siellä oli ollut tämmöistä Kokkolan herätystä silloin, jos joku muistaa. Ihmisiä laidasta laitaan oli tullut uskoon ja pidettiin sana- ja rukouksen iltoja siellä kaupungin kirkossa. Ja sinne mekin sitten vaimoni kanssa menimme ja saimme sitten niin kuin tehdä tämmöisen suunnan muutoksen elämässämme. Vaimo kylläkin kuukautta aikaisemmin kuin minä, mutta sinne alttarille me mentiin ja puolestamme rukoiltiin ja saatiin jättää nämä kaikki entisen elämän kuviot taakse.
1: Se oli iso ratkaisu ja se on kantanut sitten vuosikymmeniä edelleenkin. Ja sinulle, Sakari, tämä evankeliumin eteenpäin vieminen on ollut kaiken aikaa hyvin tärkeää. Ja olet panostanut siihen vapaa-aikanasi työsi ohessa. Miksi?
2: Itsestään tuli vähän sillä tavalla, että kun oli tämän uskonratkaisun tehnyt, niin jo siellä Kokkolassa alkoi tulla tämmöisiä tilaisuuksia, joissa pyydettiin todistamaan tästä uskoon tulosta. Ja vähitellen sitten yhä enemmän tuli pyyntöjä niin kuin kauemmaksi ympäri Suomea tällaisiin tilaisuuksiin kertomaan tästä ja todistamaan ja puhumaan. Ja se niin kuin hyvin luontevasti sitten lähti liikkeelle ja oli tämmöisiä hyviä ystäviä, kenen kanssa sitten käytiin näissä tilaisuuksissa. Ja kyllä se vaan kummasti on sitten jatkunut ihan viime päiviin saakka.
1: Olet työsi puitteissa tavannut kuninkaallisia ja urheilumaailman huippuja ja hyvin monenlaisia potilaita. Oletko saanut myöskin työsi puitteissa viedä evankeliumia eteenpäin? Onko tullut semmoisia henkilökohtaisia keskusteluja?
2: Kyllä niitä on tullut ihan tällaisten huippu-urheilijoidenkin kanssa jo olympiakisoissa, kun olin 4 kertaa ylilääkärinä. Niin sielläkin, kun monet tiesivät tämän minun vakaumukseni, niin keskusteltiin asioista. Ja sitten, kun on saanut leikata näitä kuuluisia urheilutähtiä ja vähän tämmöisiä siniverisiäkin, niin se on aika jännä, että on saanut sitten todistaa heille siitä, että mihin tämä oma niin kuin vakaumus perustuu. Ja esimerkiksi muistanko David Beckhamin leikkauksen jälkeen saan todistaa hänelle ja hänen vaimolleen, että olen tehnyt nyt osuuteni ja taivaan isä sitten varmistaa sen, että jos leikkaus onnistuu ja tulos on hyvä. Ja muistan Belgradissa, kun olin leikkaamassa presidenttiä, niin sielläkin sitten leikkauksen jälkeen hänen vaimonsa oli vielä sillä vuoteen vierellä, kun kierrettiin sairaalassa, niin sai ihan samalla tavalla todistaa, että minkä minun tämä työni ja elämäni niin kuin perustuu. Ja he siinä ihan vakavasti melkein tippo silmässä kuunteli sitä.
1: Kun on tuollainen vaativa työ, niin siinä tietysti, vaikka on vahva ammattitaito, niin aina jokainen tapaus on erikseen. Oletko rukouksen kautta tarvinnut Jumalan apua myöskin työssäsi?
2: Joo, kyllä. On tullut enemmän ja jo silloin aikaisessa vaiheessa semmoinen niin kuin tarve, että kun menee tämmöiseen leikkaukseen, josta ja aina tiedä, että mitä on odotettavissa, niin olen kyllä pannut käden ristiin ja rukoillut ja viimeistään siinä automatkalla sairaalaan. Ja tässä on sitten saanut jättää ne huolet niin kuin taivaan isälle, ettei tarvitse turhan takia sitten jännittää ja pelätä, eikä miettiä mitään komplikaatioita siinä itse leikkauksen aikana. Ja hän on tässä kyllä auttanut suuresti.
1: Rukous on tie Jumalan luo ja hänen apunsa. Hän on luonut kuulla rukoukset ja vastata niihin. Me elämme nyt aikaa, jolloin on ihmisillä paljon ahdistusta ja pelkojakin. Sakari Orava, mitä sanoisit rohkaisuksi ihmisille, jotka ovat tämmöisessä ahdistuksen ja pelon tilanteessa?
2: No varmasti siinä on yksi tärkeä asia, että meille on jo lähetyskäskyssä Raamatussa sanottu, että viekää ja levittäkää evankeliumia. Ja toinen on sitten tämä rakkauden sääntö, että rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Ja nämä kaksi asiaa niin kuin sopivat yhteen sillä tavalla, että kun me kohtaamme lähimmäisiämme ja tehdään heidän hyväkseen jotain, niin me voidaan rukoillen sitten viedä eteenpäin tätä evankeliumin sanomaa. Ja itsekin olen aina sanonut, että vaikka työtä on se minkälaista hyvänsä, niin se työ pitää tehdä niin kuin Herralle ja kiittää häntä joka päivä. Vaikea on kunkin eri ongelmissa sanoa pätevää ratkaisua, että mitä pitäisi tehdä, mutta nämä periaatteet, että kiittäen rukoilla ja mennä eteenpäin Herran johdatuksessa, lienee jokaiselle omassa työssään kaikkein tärkeintä.
1: Näin Sakari Orava, huippukirurgi ja pitkän elämän työn tehnyt ihmisten auttamisessa monella tasolla. Vielä kysyisin sinulta, että mikä on mielestäsi tärkeintä ihmisen elämässä?
2: Montakin tärkeää asiaa tässä maallisessa mielessä, mutta kyllä varmasti on se, mitä Jeesuskin sanoi, että aarre taivaassa on kuitenkin se, mitä kohden meidän pitää pyrkiä. Ja kuitenkin pääseminen sille taivastielle, jonka päässä odottaa meitä sitten pelastus ja ikuinen elämä sillä taivaassa. Se on se, mihin pitää pyrkiä. Ja
1: näillä sanoilla, hyvä kuulija, näillä kehotuksen sanoilla Sakari Oravalta on hyvä päättää tämä ohjelma. Siunausta Sakari sinulle ja puolisollesi ja lapsillesi ja sinulle hyvä kuulija Jumalan suurta siunausta. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Ja hän kuulee heikoimmankin huokauksen lupauksensa mukaan. Minä olen Maija Huri, tämän ohjelman tuottaja.
0: Minä uskon.
3: Ohjelma oli uusinta.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: miestä väkevämpi.
1: Hela torstai avaa ikkunan taivaan ja maan välille. Kirkossa on käyty ja kevään tuloa ihmetelty, joten on aika avata ovi viileän kevätillan ja tulisen kuuman suomalaisen saunan välille. Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme puukiukaamme lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisilla alalauteilla tuoreista koivunoksista vihtaa punoo Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyöjohtaja Petri Kortelahti.
2: Juu, täällä.
1: Julistustyöjohtajan hiiren korvaista vihtaa kauhistelee Suomen Raamattuopiston avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: Täältä näin, pistetään kunnolla.
1: Ja ylivuotista itäsuomalaista aitoa saunavastaansa silkin pehmeäksi liottaa Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
2: No,
3: on pehmeän näkö.
1: Ja ylälauteella viuhtoo mies, joka ei puhu eikä pelkää. Hänen vastansa on tehty kuusenoksista Aku Lundström.
3: Ilman kosteella jotakin sataa.
1: Hyvät herrat, Volvon täyssähköistä EX60 katumaasturia valmistetaan yksin oikeudella Torslandan tehtaalla Ruotsissa. Tehtaalla on työvoimapula ja sinne toivotaan nyt runsaasti työntekijöitä Suomesta. Vaatimuksena on kielitaito, puhdas rikosrekisteri ja hyvä fyysinen kunto. Koska nuo ominaisuudet sopivat teihin, hyvät herrat, Volvo on lähellä sydäntänne ja me kaikki täällä miestä väkevämpi studiossa kannamme huolta täyssähköisestä tulevaisuudesta. Kysynkin nyt teiltä, oletteko jo lähettäneet CV:nne ja hakupaperinne Ruotsiin ja milloin aiotte muuttaa?
2: Onko tässä nyt niinku veto- vai työntövoimaa enemmän?

0: Ihan jotenkin syntyi semmoinen kuva, että meistä sinne, halutaan
1: eroa. Ne Volvot on etuvetosia, jolloin silloinhan se on vähän sitä vetovoimaa, eikä työvoimaa.
2: Sinä ehkä tiedät myös tästä Raamattuopiston säätiön taloudellisesta tilanteestakin enemmän kuin me, mutta ei kyllä, välillä on kiva varmaan pistäytyä sillä Ruotsinkin puolella. Matkailu avartaa ja
0: ehkä,
2: joo, voimme myös oppia jotain veljiltä ja sisariltamme länsinaapurin puolelta.
1: Niin, sinne on paljon lähetty entisinä aikoina myös.
2: On. Ja on palattukin ja menty uudestaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja toiset melkein asuu Ruotsin laivalla ja menee edes takaisin.
2: Niin, se on tämmöinen, jota päättää.
1: Taitaa olla, joo.
0: Joo.
1: Itsekin tuli Tallinnan laivalla asuttua, kun sieltä käsin kävin Suomessa töissä, mutta ei se kuulkaa herkkua ollut.
0: Että. No ei varmasti, joo.
2: Mutta oliko kysymys mikä?
1: No kysymystä ei varsinaisesti muuten ollut, kun et onko CV jo kasassa ja kenties lähetettykin.
0: Ei ole lähetetty, eikä se ole kyllä kasassakaan.
2: Ei, mutta me olemme kasassa kuitenkin.
0: Kyllä,
2: muuhun.
0: Ja me olemme lähetettyjä.
1: Mm. Näin se on ja toivottavasti ette lähde Ruotsiin, vaan lähdette kanssani saunomaan. Eli eiköhän siirrytä tuon saunan puolelle.
0: Juu.
3: Miestä väkevämpi, muuttuvat ajankuvat.
1: Niin hyvät herrat, puut olisi tarkoitus saada syttymään ja toivottavasti teillä on sytykettä tuolta kuluneen viikon tai kuluneiden viikkojen mediasta mukaan repäistynä.
2: Juu, meille tänne rantasaunan postilaatikkoon. Postlooda, niin sille on tullut monenlaista lehteä, myös Lilja-lehti tuolta Turkkusen suunnalta. Ja se huhtikuun numerosta bongasi jutu, joka oli otsikoitu Sotkuisessa messussa kaikki viihtyvät. Kyseessä on jo pitkään anglikaanisessa kirkossa suosiossa ollut toimintamuoto Messy Church, jota on Hirven Salmen uudehkossa kirkossa järjestetty jo 7 vuoden ajan. Ajatuksena käsittääkseni on saada erityisesti lapsiperheet mukaan kirkon toimintaan erilaisen touhuamisen kautta. Ja Hirvensalmen kirkossa tämä toteutuu siten, että siellä on noin 5-7 rastia, joissa on erilaista puuhailtavaa, kuten askartelua, laulua, leipomista, mitä milloinkin. Ja niitä yhdistää joku yhteinen raamatullinen teema ja lopuksi on tietysti hartaus. No kuinkas tuttu juttu tämä Sotkuinen kirkko on, veljet, teille ja mitä te siitä tuumitte?
0: Jaha, mä olen joskus elämässäni kouluttanut tulevia kirkon lastenohjaajia useamman vuoden ajan itse asiassa. Ja silloinkin oli jo aikamoinen repertuaari tämmöisiä erilaisia metodeja, miten näitä kristinuskon perusasioita lapsille voisi yrittää viestittää. Oli kirkenpedagogiik, siis kirkkotila haltuun kaikilla aisteilla ja oli lattiakuvat ja oli cuddly play ja niin edelleen ja niin edelleen. Että tämä on varmaan vähän samaa sarjaa tullut sitten kyllä niin kuin Suomeen näiden jälkeen, eli ei mulle hirveän tuttu.
1: Hmm. Onko tässä siis ideana, että tämä perheelle korvaa sen viikon jumalanpalveluksessa käynnin tai vai mikä tässä on idea?
2: No joo, tämä on just hyvä tämä termi, siis sotkuinen messu. Siis ainakin mulle eka kertaa törmäsin, niin tuli mieleen, että se on joku tämmöinen jumalanpalvelus, jossa sitten jotenkin porsastellaan, siitä ei ole kysymys ollenkaan.
0: Porsasjuhlat, eikö niitä ollut Kanarian saarilla?
1: Niin meidän miestä väkevämpi. Ensin on 5-7 rastia ja sitten on lyhyt hartaus ja kaikki lähtee kotiin.
2: Joo, ei tämä ole lainkaan mikään niinku messu ehtoollisineen, vaan siis tämä tulee siis englanninkielistä Messy Church, eli niinku sotkuinen kirkko. Tosin se ehkä siellä Englannissa on vähän laveampi ja toimivampi toi termi. Nimittäin, jos nyt sanoisi tai suomeksi, että meillä on täällä tämmöinen sotkuinen kirkkotapahtuma, tervetuloa mukaan, niin teillähän olisi siellä niin kuin siivoushanskat käsissä, tai joku tämmöinen talkoon siivous. Ei tämä sitäkään ole, vaan siis kyseessä on tällaista niin kuin lasten puuhastelua erilaisten juttujen äärellä, jossa sitten jotakin raamatullista virikettä on. Mutta se kyllä sattui tuolla olemaan kyllä just sunnuntaipäivänä, ja sitä ehkä pidänkin vähän niin kuin ei oikein hyvänä, koska joillekinhan tästä voi tulla nimenomaan sen messun korvike.
0: Kyllä, kyllä. Joku vanhan polven pastori joskus jyrähti kaikkiin nykyajan kotkotuksiin jotenkin siihen tapaan, että kun usko loppuu, niin konstit alkavat. Ja joku saattaa ajatella tämmöisistä tänäkin päivänä vähän ankeasti, mutta se sinänsä on musta hyvä, että etsitään keinoja, joilla niin kuin lapsiperheitä saadaan tulemaan, saadaan seurakunnan tiloihin, saadaan edes hetkiseksi myöskin sen sanoman ääreen. Mutta toi on mun mielestä se ongelma, että jos niin kuin sanotaan, että se on messu, kun messu nyt kuitenkin tarkoittaa ihan oikeasti ehtoollis jumalanpalvelusta ja siitä tässä ei ole kysymys. Mä ajattelisin, että tämä on hyvää täydentävää toimintaa, mutta korvaavaa se ei voi olla messulle. Ja jotenkin huoleni on se, että onhan seurakunnassa ikään kuin kaatolattia, että kaikki muu toiminta niin kuin kaataa sinne messuun päin, että lapsiperheetkin lastensa kanssa tulevat sitten oikeasti armopöytäänkin. Ja mulla on semmoinen tuntu itselläni, että jos mietitään niin kuin uusien ihmisten tavoittamista, niin tämmöiset on ihan hyviä. Voi kokeilla, että toimiiko, saadaanko uusia ihmisiä liikkeelle, mutta ei välttämättä tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Et mulla on semmoinen tuntu, että sellainen jumalanpalvelusyhteisö, jossa on niin kuin hyvä meininki ja jossa on hyvä pyhäkoulu, se kokoaa porukan.
2: Nyt sinä varastit jo minun loppupaneetin.
0: Mitä?
2: Joo, kyllä.
0: Ei, minä en katsonut sinun...
2: Minä lähden uimaan tästä. Älkää nyt karatko vielä. Noustaan ensin tuonne lauteelle ja heitetään vähän löylyä.
3: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
2: No jos jotakin hyvää nyt lähettäisiin hakemaan, niin mä joo yhtyisin tai jatkaisin tuosta, mitä Petri otit esille. Että siis onhan tämä nyt ihan oikeasti siis tämmöinen yksi tapa niin kuin madaltaa sitä lapsiperheiden osallistumiskynnystä. Siis vähintäänkin toimiva sisäänheittotuote. Ja kaiken kaikkiaan siis se, että otetaan ne lapset niin kuin mukaan vakavasti ja aktiivisiksi toimijoiksi. Että lapsi ei ole vähän niin kuin häiriötekijä, niin kuin ehkä jotkut saattaa vieläkin ajatella, vaan ihan täysvaltainen mukana olija. Ja sitten kyllähän tämmöinen yhteinen tekeminen, mikä tuossa on mukana, ymmärsi, että siellä joskus on vanhempien lisäksi, saattaa olla myös isovanhempia, ja niin että kun tehdään ja syödään yhdessä, niin se omalta osaltaan myös niin kuin rakentaa seurakuntayhteyttä. Eli kyllä se Kristuksen ruumis on Kristuksen ruumis myös vähän niin kuin arkisemmissa asioissa, ei vain sunnuntai liturgiassa. Että jotenkin tämmöisiä positiivisia puolia tähän näkisin.
0: Kyllä.
2: Liittyvän.
1: Niin, eikö se aina hyvä, kun tavalla tai toisella kirkkotie tulee tutuksi? Että voihan se olla, että jossain vaiheessa sen lapsen, kun hän vanhemmaksi kasvaa, niin sitä polkua ei käydä, mutta ainakin sitten siinä vaiheessa elämään, kun jotain tulee vastaan, niin sekin polku on yksi vaihtoehto, mitä on joskus tullut tallattua. Sellainen, mitä itse jäin tässä miettimään, mitä tuolla lähetystyössä seurakuntaa perustamassa, kun oltiin Tallinnan Lasnamäellä, joutui miettimään, että tavallaan missä menee niin kuin se pyhän raja, että mihin asti voi kirkkotilassa olla messi ja pitää vauhtia ja juosta ympäriinsä. Ja sitten, että missä tulee niin kuin se raja, että ollaan pyhän kanssa tekemisissä ja laitetaankin hetkeksi kaikki seis. Keskitytään johonkin muuhun. Että toivoisi, että se raja silti vielä säilyisi ja olisi olemassa, ettei kaikki olisi pelkkää sitä messi churchia.
2: Siis aivan sama pointti tuli mulla itsellä kanssa tähän esille. Eli tämä pyhä ja arjen erottelu. Siis messun tarkoitus on omalla tavallaan olla muistuttamassa, että kaikki ei ole samanlaista. Siis on olemassa pyhää, jotakin, joka eroaa arjesta. Pyhä paikka, pyhä aika, pyhä kokoontuminen, pyhä ateria ehtoollinen ja niin edelleen. Että jos kaikki on vaan arkea ja rentoa, niin jotenkin tämä Jumalan pyhyyden taju voi sitten kadota siinä. Niin joo, jaan tuon saman ajatuksen.
1: Se on tässä meidän yhteiskunnassa aika pitkälle kadotettu, kun kaikki on auki 24/7 melkein suurin piirtein. Että mikään ei ole enää niin kuin erotettu erilleen.
0: Kyllä.
2: No sitten, jos nyt lähdetään miettimään näitä riskiä tai että mitä ehkä jotakin asioita, mitä tässä
4: voi varovasti koputella ja jopa kyseenalaistaa, on just se, mitä tässä nyt jo olikin esillä, että jos se sunnuntai-messu nyt sitten niin kuin marginalisoituu tai kokonaan niin kuin jää pois, eli tästä tulee korvaa siis käytännössä sen sunnuntai-messun. Silloinhan tämä ei ole hyvä juttu. Ja sitten jos nyt lähdetään vielä jotakin vähän nillittämään tässä, niin tämmöinen liturgisen kasvatuksen niin kuin tärkeys jää tässä pois. Eli vaikka se nyt voi tuntua vähän vieralta ja oudolta ja tylsältä ja tyhmältäkin, niin kyllä se lapsikin oppii myös näitä muotoasioita. Synnin tunnustus, synnin päästö, raamatun luku, uskon tunnustus, esirukousehtoille nämä. Niin on tärkeää oppia jo aika pienestä, koska sitten niin pääsee sisään paremmin vähitellen.
0: Kyllä. Ja tuossa jutussa, niin musta oli aika koskettava, kun siellä kerrottiin, että jollekin 5-vuotiaalle oli jäänyt yhdeltä kerralta mieleen sana lähimmäinen, ja sitten se 5-vuotias oli mennyt naapuriin auttamaan omatoimisesti jossain pihajutussa, ja palattuaan ilmoitti sitten tehneensä sen siksi, koska naapuri on lähimmäinen. Niin siinä on ymmärretty jo aika paljon. Ja tämä tuo mieleeni muiston siltä ajalta, kun itse tein seurakuntatyötä, niin yksi äiti mulle kertoi jälkeenpäin, että kun mä olin jossain avoimessa päiväkerhossa pitänyt tämmöisen kirkkohetken ja pienen puheen lapsille, ja siinähän tuntuu, että ei ne lapset mitään kuuntele, että ne on enemmän penkin alla kuin päällä, niin kuitenkin he elää sitä mukana. Ja kotona, niin tämä oli yhtäkkiä, oliko se ruokapöydässä, niin rykässy kohti kurkkuaan niin sanonut, että Jeesus on meidän elämämme valo. Suoraan mun puheesta. Että se on niin kuin hämmästynyt.
4: Kyllä. Joo, toi on hyvä kyllä.
1: Joo. Käännän tämän vielä lopuksi vähän toiseen asentoon. Että jos ei pohditakaan lapsiperheiden tavoittamista, vaan suomalaisen miehen tavoittamista, niin minkälainen olisi se message church, jolla miesten kynnys kirkkoon tehtäisiin mahdollisimman niin matalaksi.
4: Siinä taittaa mies tietää jo vastauksen itse.
0: Joo. Sillä on Messi Church siellä omassa autokallissa.
4: On todella Messi.
1: Niin, pitäisikö siis kirkko muuttaa jonnekin talliosakkeeksi vai?
0: Ei välttämättä, mutta kyllähän miehet tykkää tekemisestä. Mm. Ja jos miehille sanotaan, että lähdepäs mukaan, että remontoidaan vaikka tuo seurakunnan sauna tai sivukirkon halkovaja tai mitä tahansa, niin he mielellään tulee semmoiseen mukaan. Mutta siihen kylkeen sitten pikkusen grillimakkaraa ja sanaa, niin sehän on siinä.
4: Mm. Kyllä. Teillä päin noissa kirkossa on halkovajoja.
0: Eikö teillä ole?
4: Ei meillä ole. Joo.
1: Sähkömiehiä.
0: Joo, sähkömiehiä.
4: Mutta aivan lopuksi palaan vielä tuohon, minkä sinä Petri jo söit minulta. Eli mä ajattelen, että siis hyvin rakennettu pyhäkoulu itse asiassa voi aika pitkälle samoilla asioilla niin kuin toteuttaa kuin mitä tämä Messy Church pitää sisällä, joten ei pidä yhtään vähätellä sitä.
1: Se on vähän niin kuin kaksi kärpästä yhdessä.
4: Kyllä, silloin se on keskellä kuitenkin sitä koko perheen, koko jumalanpalvelusyhteisön seurakunnan pääkokoontumista ja aina parempi niin.
1: Kyllä. Näistä ajatuksista siirrymme jäähdyttelemään.
3: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
1: Hyvät kuulijat, tänne meidän Miestä väkevämpi sauna-studioon voi lähettää viestejä, kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Mig vai Tig. Ja kysymyshän kuuluu näin. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Onko tämä raamatusta? Pitääkö ottaa vakavasti?
0: Raamatusta se ei ole.
4: Ei, mutta se voi silti olla niin kuin omaa tuntoa vaivaava asia tai mikä.
0: Puhutko kokemuksesta?
4: Minä puhun valitettavasti kokemuksesta. Joo, kyllä tämä on hassu juttu, että vaikka tiesin joskus seurakuntanuorena ollessani, että eihän tämä nyt oikeasti pidä paikkaansa. Mutta kun sitten siinä, kun kevät tulee ja tätä rakkauden kevättä alkoi näkyä niin kuin ympäristössä ja siellä semmoiset nuoret parit kävelivät ja itse huomasin, että kukaan siinä käsikynkässä ei ole ja helluntai lähestyi, niin kyllä minua alkoi vähän ahistaa, että no niin, tämä vuosi taisi mennä tässä, että otetaanpa ensi vuonna uudestaan.
0: Niinpä.
4: Jännä juttu.
0: Kyllä, kyllä. Ja varmaan noin, mihin viittasit, niin kansanviisaudethan syntyy tällaisesta tarkasta ympäristön ja luonnon havainnoinnista. Ja varmaan se on sillä tavalla, että niin kuin tuolla luonnossa linnut löytävät pesimäkumppaninsa ja niin edelleen, niin moni pitkän talven jälkeen täällä kylmässä Pohjolassakin sitten kokee tämmöisen rakastumisen ja solmii parisuhteen kesän korvalla. Ja tästä havainnosta ehkä ennemminkin sitten toi sanonta on syntynyt. En tiedä. Mutta että siitä tehtäisiin tämmöinen ikään kuin, niin kuin profetian tapainen tai sillä tavalla vakavasti otettava, niin siitä olemme kyllä vapaat.
5: Kyllä.
1: Niin, kelpo vaimon kuka löytää, kyselee Salomon sananlaskuissa.
0: Niin.
4: Hän löysi kyllä vähän liikaakin.
1: Niin, ehkä. Mutta hän ei kuitenkaan tainnut aikoja määritellä.
4: No ei.
1: Vuoden aikaa.
4: Ei.
0: Ja jos
1: se on kyllä totta, että vaikeuksia tuli.
0: On vanhan Salomon kynästä, niin kyllähän taitaa paljastaa sen, että hän ei sitten kuitenkaan sitä täyttymystä harminsa kautta saanut.
4: Ei.
0: Että hän sittenkin oli sitä mieltä, että todella se yksi nuoruuden vaimo kautta koko elämän olisi ehkä ollut ja olisi ollut se the choice.
4: Kyllä. Mutta ehkä tässä vastaamme nyt kysyjälle, että vaikka tosiaan helluntai tässä lähestyy kovaa vauhtia, niin ei ole vielä viimeinen päivä mennyt.
1: Ei ole mennyt ja aina voi tämänkin asian Herran eteen rukouksessa tuoda. Me jatkamme tästä matkaamme tuonne takkatulen ääreen.
6: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
3: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
0: Tänään on helatorstai, siis Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Luukkaan evankeliumin viimeisen luvun viimeisissä jakeissa sanotaan tähän liittyen, Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Sen mukaan, mitä Lukas kertoo apostolien teoissa, tämä tapahtui 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Nyt opetuslapset eivät enää näkisi mestariaan, mutta se ajatus ei täyttänyt heitä enää haikeudella ja hylätyksi tulemisen kokemuksella. Päinvastoin, he palasivat Öljymäeltä Jerusalemiin iloiten. He näet tiesivät, että hän olisi kuitenkin yhä heidän kanssaan ja johdattaisi heitä uudella tavalla ja voimalla, joka tekisi mahdottoman mahdolliseksi. Tätä uutta he jäisivät nyt odottamaan. Mutta oletko koskaan ajatellut, että Jeesus astui ylös taivaisiin selkä edellä? Päätellen siitä, että viimeinen, mitä hänestä nähtiin, olivat tosiaan nuo siunaukseen levitetyt, haavoitetut kädet. Se onkin kuva, jonka suisin suorastaan palavan kiinni verkkokalvoillemme, jäävän muistoomme pysyvästi. Juuri sellainen vapahtaja meillä on. Ei hän meitäkään tahdo soimata, vaan hänellä on varaa siunata. Kaikesta puutteellisuudestamme ja hitaudestamme ja ymmärtämättömyydestämme ja suoranaisesta kieroon kasvanaisuudestammekin huolimatta. No, eihän elämässämme ilmenevää väärää tietenkään siunaa, vaan hän tahtoisi, että löytäisimme vieralta väärältä vaivaan vievältä tieltämme takaisin tutulle, oikealle, ikiaikojen tielle. Sitähän siunaus ennen kaikkea juuri onkin. Jumalan hyvän tahdon toteutumista ihmisen elämässä, ja lopulta se on ennen kaikkea juuri tämän armotahto. Tämä juuri on se sanoma, jota opetuslapset olivat hetkeä aiemmin valtuutettu ja lähetetty viemään kaikkeen maailmaan. Joku on kirjoittanut kuvitteellisen keskustelun opetuslasten palatessa nyt Jeesuksen taivaaseen astumisen tapahtumapaikalta. Häntä nauratti. Tämä oli älyttömämpää kuin jokin hänen poikavuosiensa päähänpisto. Noillekin hienoille herroille hänen pitäisi saarnata, että Jeesus oli Messias. Ja koko tuolle alhaalla avautuvalle kaupungille. Hän otti Johannesta lujasti käsivarresta. Olemmeko koskaan olleet mukana missään hullummassa, hän sanoi ja hymyili leveästi veljen ihmettelylle. Katso, näetkö sotilaat tuolla tornissa? Hekin olivat ehkä mukana ja sylkivät hänen päälleen. Ja näetkö nuo katolla kävelevät rabbit tuolla vesiportista vasemmalle? He ovat oppineita miehiä, tietävät paljon enemmän kuin me 11 yhteensä. Johannes katsoi häneen yhä hämmästyneenä. Vielä kerran hän nauroi ja jatkoi, ei tätä voinut käsittää. Mitään he eivät osanneet, heillä ei ollut hajuakaan kunnon opinnoista, rahaa he eivät omistaneet, heillä ei ollut suhteita eikä vaikutusvaltaa. Ja nyt heidän piti lähteä saarnaamaan, että pilkattu Jeesus oli maailman vapahtaja. Heidän piti tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Heidän oli kastettava heidät ja opetettava heidät noudattamaan kaikkea, mitä hän oli käskenyt. Hän, joka oli mestattu, tämä oli todella erinomaista. Jaakob nauroi kuin poika. Ja tiedätkö, mikä tässä on kaikkein hienointa? Johanneskin jo nauroi. Kyllä tiedän. Hienointa on se, että me tulemme onnistumaan. Jaakob nyökkäsi. Sitten hän lisäsi oikaisten toista. Emme me, vaan hän. Niin juuri. Jeesushan oli luvannut ennen kuolemaansa opetuslapsille pyhän hengen. Häntä he odottivat ja helluntaina tuo lupaus täyttyi, kuten apostolien tekojen toisesta luvusta voimme lukea. Entä me? Pitääkö meidänkin jäädä siis odottamaan, että henki tulisi vastaavalla tavalla? No ei. Nyt pyhä henki päinvastoin odottaa jo meitä. Ja mitä hän haluaa? Hän tahtoo ja voi paljastaa yhä totuuden ihmisestä ja ajaa tämän turvaamaan omassa umpikujassaan Kristukseen. Sitä juuri on usko. Vain tyhjä käsi, johon Jumala laskee lahjansa. Jeesuksen ristillä hankkiman täydellisen anteeksi antamuksen aivan kaikkiin synteihin. Henkensä kautta Kristus tahtoo sitten myös jatkaa työtään ihmisessä ja ihmisen kautta, asuen hänen sydämessään. Siellä hän kohottaa sanansa miekan kevytmielisyyttä vastaan ja antaa parannuksen luudan heilua lihan ja saastan joukossa. Aivan oikein, sellainen kevätsiivous. Siksi Kristuksen omistaminen uskossa ei välttämättä merkitse havaittavaa rauhan tilaa. Joka uskoo, hän ei välty hengen ja lihan, laiskuuden ja palvelemisen halun, totuuden ja valheen, rakkauden ja irstaisuuden välisestä ristiriidasta. Mutta näin syntyy ja näin yllä pysyy se usko, josta vanha Johannes kirjoittaa kirjeessään. Usko, joka voittaa maailman. Mutta mistä minä, savisen maan jumalaton juuri mukula, tiedän, onko minulla sellaista uskoa? Tekeekö pyhä henki todella työtään minussakin ja minun kauttani, ollakseni taivastiellä ja voidakseni olla Kristuksen todistaja ja hänen rakkautensa välikappale myös muille, orpojen ja leskien puoltaja ja niin edelleen. Piispa Olavi Rimpiläinenkin mietiskeli tätä joskus ja totesi, ettei sitä tiedäkään itseään tutkimalla, yrittämällä löytää ja havaita itsessään taidokkuutta ja voimaa. Toinen on sellaistakin toki löytävinään ja ylpistyy. Toinen taas ei löydä, ei edes alkuja, ja ratkeaa epätoivoon. Mutta todellinen pyhän hengen työ meissä ja meidän kauttamme on suurimmaksi osaksi itseltämme salattua. Rimpiläisen mukaan me voimme silti tarkata muutamaa asiaa. Ensinnäkin, rukoilemmeko me itsellemme pyhää henkeä? Missä näet on rukousta, siellä on myös rukouksen kuulemista. Toinen asia on sitten tahto ja halu olla Raamatun opettamalla tavalla opetuslapsi ja todistaja. Olenko siis säännöllisesti tekemisissä Jumalan sanan kanssa ja pyydänkö sen mukaan elämääni ojentaa? Ystävät, juuri tälle paikalle suostumalla mekin pääsemme pyhän hengen työn kohteiksi ja sen työn kanaviksi eteenkin päin. Emme pöljäilemällä omiamme tai sanotaan etsimällä etukenossa erikoisia kokemuksia. Niitäkin meille joskus ehkä annetaan, mutta ennen kaikkea meitä vastaan tulevat tässä jonkun mielestä tietysti paljon arkisemmat asiat, nimittäin armon välineet, siis Raamattu, kaste ja ehtoollinen. Niihin liitetään Raamatussa aivan ainutlaatuiset lupaukset. Niihin siis keskittykäämme koittavan kesän kynnyksellä. Juuri niiden luona meitä jo odotetaan. Me rukoilemme. O Jumalan pyhä henki, sinä joka olet auttajamme matkalla Jumalan luo, opettajamme, varoittajamme ja lohduttajamme, puhu meille niin, että ymmärrämme sinun puhuvan. Tee Jumalan viesti niin eläväksi, että otamme sen vastaan vavisten ja iloiten, niin kuin Jumalan itsensä. Anna valosi langeta olemuksemme joka sopukkaan. Anna sen paljastaa kaikki, mikä vastustaa sinua, ja tunnustamaan ja panemaan se syntinä pois. Näytä meille Herra Kristus sellaisena kuin hän on, suuri syntisten ystävä. Kiitos, että saan tässä ja nyt jäädä hänen armohoivaansa, minä keskeneräinen. Annakin oikein sellainen koko vartalo armahdus. Ja sitten kun näet meidän olevan Jumalan lapsia Kristuksessa, todista henkemme kanssa, että mekin voimme nähdä. Ja vielä pyydän, vaikuta sitten myös sinun mielen laatuasi, opeta rakastamaan tahtoasi, johdata totuudessasi. Tule luoksemme, pyhä henki, Jeesuksen tähden ja auta meitä tulemaan kotiin. Luonasi on kotini mun, ylistys olkoon ristiin naulitun. Aamen.
3: Miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön, ja sieltä löytyvät myös kaikki meidän miestä väkevämpi ohjelmamme jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Samoin voit kuunnella jaksomme päivän sana mobiilisovelluksella, jonka voit ladata ilmaiseksi omasta sovelluskaupastasi. Kiitos, hyvät herrat, tästä saunareissusta. Kiitos, hyvät kuulijat. Me tapaamme jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Moi.
0: Moi.
5: Moi.
3: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 -tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
4: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 euroa ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
0: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitava tuulta vasten.

0: Ja luin silloin katolisen katekismuksen, joka on hyvin, hyvin iso teos, ja se teki vaikutuksen, tutustuin katoliseen kirjallisuuteen paljon ja teologiaan ja johonkin katolisiin ihmisiin, ja sitten kävin ihan katolisessa messussa jonkun verran jotenkin kirkkohistoriaa ja myös raamattututkimusta lukiessani, niin mä aloin olla sitä mieltä, että niin kuin katolinen kirkko, se on niin kuin Kristuksen perustama kirkko.
1: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Deissä kello 12 ja Day Plusassa.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.

0: Radio Day, sielusi kumppani. Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Minun nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Kröger. Vieraana meillä on Ulla ja Veikko Nuoraho Jerusalemista.
1: Ulla ja Veikko Nuoraho, te olette Suomesta lähetettyjä työntekijöitä Israelissa ja haluamme kuulla, mitä se arki oikeasti on perheenä ja työtovereina ja myöskin siellä pioneeri ja tutuissakin haasteissa, mitä siellä on. Niin kerrotteko siitä, jos sä vaikka Ulla näin naisena aloitat tämän kertomuksen?
2: No niin, meillähän arki alkaa sunnuntaista, eli sunnuntai on viikon ensimmäinen päivä ja se on meillä heti ensimmäisenä sitten pitkä päivä, kun on seurakunnan kokous on kello 5 illalla. Me mennään sinne, mä oon yleensä töissä jo siinä 10 maissa aamulla ja sitten se alkaa sillä, että mä järjestelen siellä kaikki, että paikat on kunnossa ja ihmisillä on evästä ja sitten on kaikki paperit kunnossa, että kun ihmiset tulee kokoukseen, että ne saa monistettua tavaraa mukaansa, että on noin pienryhmät ja kaikki tämmöiset infot sitten up to date. Ja sitten maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ollaan toimistolla. Mä oon itse toimistolla yleensä siellä 90 aikaa aamulla ja lähdetään siinä iltapäivällä sitten kotiin. Ja mun työnkuvaan kuuluu aika paljon toimistotyötä. Mä auttelen meidän pastoreita, sihteerin hommia teen heille. Ja sitten myöskin tapaan tosi paljon, kun mä oon niin kuin naisten työssä, niin tapaan tosi paljon vaan näitä naisia ja varsinkin nuoria äitejä. Että ne on nyt ollut ihan tässä sodan aikana tullut nämä nuoret äidit, että heitä niin kuin yrittää siinä rohkaista ja olla tukemassa ja mukana siinä elämän realiteeteissa ja haasteissa. Et siis, mulla itse asiassa päivät kuluu tosi paljon siinä ja sitten mitä meillä on siellä ystäviä, tosi paljon ystäviä, että sitten sapattina usein tavataan ihmisiä. Keskiviikkona ollaan Modiinissa seurakunnan kokouksissa. Keskiviikko menee siinä, että aamulla käydään toimistossa, sitten mennään äkkiä käymään kotona ja sitten lähdetään sinne Modiiniin ja tullaan kello 10-11 illalla sitten kotiin sieltä. Ja se on oikein tosi antavaa hommaa se Modiinin työ, kun se on niin kuin sellainen alkava uusi ihana seurakunta, niin istutus, niin se on, siellä on innostunutta porukkaa ja kivaa porukkaa. Ja sitten sapatti on sapatti ja sen me yritämme kyllä pyhittää sapatin, että ollaan kotona ja ihan vaan oleskellaan ja käydään lenkillä ja nautitaan sapatin rauhasta. Että se on usein meillä semmoinen viikon kohokohta, kun perjantai-iltapäivä koittaa ja sapatti tulee. Sitten kun on juhlapyhiä, niin maan tavalla sitten juhlimme kaikki juhlapyhät, Rosh Hashanat ja Pesach ja Lehtimaan juhlat ja kaikki nämä kuuluu ihan meidän siihen arkeen, että joko olemme ystävien luona juhlimassa tai meillä on juhlimassa tai perheen kanssa tai näin.
3: Joo, mulle on tosi vaiderikasta arki, koska mulla on niin monta työpaikkaa siellä. Että seurakunnan sisällä ensinnäkin mä oon pastori ja sitten meillä on tää johtotiimi, mihin mä kuulun, se tuo omat juttunsa ja sitten mä vedän meidän mediatiimiä ja sitten mä vedän meidän tekniikkatiimiä, joka hoitaa meidän kokouksien kaikki äänentoistot, valot ja videoinnit. Ja sitten lisäksi mulla on omia työntekijöitä mun omassa yrityksessä, jotka hoitaa sitten mun yrityksen eri toimintoja. Heidän kanssa pidetään palavereja. Noista se niin kuin koostuu, niin kuin tässä mainitsi, tämä seurakuntakuvio on kaikista eniten aikaa vievää. Paljon meillä on palavereja ja neuvotteluja ja keskustellaan eri tilanteista ja miten voidaan auttaa ja mitä tehdä ja suunnittelupalavereja ja niin edelleen. Sitten sunnuntai on ihan kokouspäivä aina. Samaten kuin keskiviikko, niin kuin Ulla mainitsi, silloin melkein se päivä kuluu siinä kaikkeen, mikä liittyy tähän kokoustoimintaan. Ja sitten lisäksi mulla on tällainen oma live-lähetys netissä 15 minuuttia ennen seurakunnan kokousta joka sunnuntai kello 16.45 tulee sellainen ajankohtaisohjelma Israelista ja ajankohtaisohjelma meidän seurakunnan ja järjestön toiminnasta. Ja sitä voi katsoa seurakunnan YouTube-kanavilla King of Kings Community Jerusalem. Jos etsii, niin sieltä löytyy meidän YouTube-kanava ja myös seurakunnan web-sivu kkcj.org. Näitä kaikkia meidän tilaisuuksia samaten kuin tätä mun ohjelmaa, joka on niin kuin osa meidän seurakunnan sunnuntai-kokousta, niin voi seurata sieltä. Sitten me tuotetaan paljon videomateriaalia liittyen tähän mediatiimiin, jota me vedän. Tehdään paljon musiikkivideoita, jotka kaikki on meidän seurakunnan YouTube-kanavilta voi nähdä. Ja monet näistä videoista esimerkiksi Praise to Our God-sarja, joka on yhteistyössä Messianic Jewish Alliancein kanssa toteutettu ja tehty. Löytyy myös YouTubesta tällä nimellä, kun mainitsin, niin on jopa kai 10 miljoonia katselukertoja tänä päivänä. Ja tämä mediatyö on meillä kovin kehittyvä. Myös meidän tytär Viivi on just liittynyt meidän mediatiimiin työntekijänä ja hän täältä Suomesta käsin tekee töitä. Ja sitten meidän poika Ville Israelissa on myös ollut mukana tässä meidän mediatiimissä. Tämän lisäksi mainitsin näistä mun yritystoiminnoista, eli mulla on oma yritys myös Israelissa, joka on myös osa tätä King of Kings-järjestöä. Se löytyy meidän King of Kings kkm.network-nettisivuilta, tällainen kuin AV Gear Israel. Ja sen puitteissa me tehdään sekä messianisia että kristillisiä tapahtumia ja konferensseja Israelissa ennen covidia. Me tehtiin yli 100 tapahtumaa vuodessa. Eli tällaista audiovisuaalista tekniikkaa ja konferenssitekniikkaa. Ja omilla työntekijöillä meillä on toisessa konferenssissa useampi 10 työntekijää töissä. Ja joka vuosi tietysti lehtimaajajuhlat, Tom Hessin juhlat ja muut. Me ollaan mukana vahvasti niissä ja toteutetaan niitä. Ja
1: nämä on suurimpia tällaisia yhteiskristillisiä ponnistuksia, kansainvälisiä, mitä on. Olette niissä mukana?
3: Joo, melkein kaikissa. Voisi sanoa, että kaikissa suuremmissa tapahtumissa me ollaan mukana. Ainakin meidän työntekijät on siellä mukana ja yritys hoitaa niitä asioita. Ja sitten nämä sosiaalityöt on myös tosi tärkeitä, eli ne on meidän sydämellä ja niissä menee jonkun verran aikaa viikoittain myöskin. Että, Jerusalemin köyhät, erityisesti meidän sydämellä, me oltiin käynnistämässä meidän seurakunnan soppakeittiö yhdessä Ullan kanssa yli 10 vuotta sitten ja se on edelleenkin pystyssä tänä päivänä. Ja siinä suomalaiset aikanaan oli vahvoina käynnistäjinä tukemassa, mutta tänä päivänä muut pyörittää sitä, muut maat on johdossa. Mutta
1: aivan, näin tilanteet kehittyy. Johdatko meitä rukouksen vielä, Veikko, lopuksi? Mitä voidaan rukoilla yhdessä, niin jätä tähän rukousaiheet tai rukoilla peräti itse näiden aiheiden puolesta?
3: Joo, kiitos taivaan Isä, kiitos Jeesus siitä, että sä oot Israelin kuningas, sä oot Israelin pyhä ja sä oot Israelin messias, juutalaisten messias ja sä tuut ilmaisemaan itses heille pelastajana vielä vahvemmin tulevaisuudessa. Herra, auta niin, että me voitais suomalaisina olla mukana tässä työssä vetämässä juutalaista kansaa sun puoleen ja näyttämässä heille, kuka heidän pelastaja messias on. Ja me pyydetään niin, että antaisit Suomelle sellaisen erityisen paikan olla vahvoina mukana sun valtakunnan työssä, mikä liittyy juutalaisen kansan kohdalle. Ja kiitos siitä niin, että nostat suomalaisista ja vahvistat kaikkia niitä, jotka tekee jo töitä juutalaisen kansan parissa ympäri maailmaa, erityisesti Israelissa, ja nostat lisää sellaisia henkilöitä, innostat ja vedät mukaan, kutsut, avaat hanat ja avaat kanavat missä he voi palvella sinua. Kiitos siitä niin, että teet työtä juutalaisen kansan keskuudessa. Siunaa kaikkia kuulijoita ja pyydetään niin, että sä antaisit avoimia sydämiä olla mukana työssä Jeesuksen nimessä.
1: Amen.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy. Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30-10. Radio Day.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Äiti! Äiti!
10: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
11: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
12: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
1: Viimeisin ilmahälytys tuli, kun olin kotona Zaporizhzhassa juomassa aamukahvia ja lukemassa Raamattua. Tällä kertaa droonit iskivät läheiseen sähkökeskukseen. Olen Vitali. Koordinoin FIDAn apua Zaporizhzhan alueella Ukrainassa. Minut pitää järjissäni usko Jumalaan. Kohtaan työssäni äitejä, joiden elämä on sodan vuoksi muuttunut selviytymistaisteluksi. Moni äiti kantaa yksin vastuun perheestä, kun puoliso on armeijassa tai ei ole koskaan palannut rintamalta. Äidit elävät jatkuvassa pelossa. Eivät niinkään itsensä, vaan lastensa puolesta. Kun sireenit soivat, äiti yrittää pysyä tyynenä, vaikka häntä pelottaa. Kaikki voimat kuluvat päivittäiseen selviytymiseen. Siksi FIDA on järjestänyt Ukrainassa äitien ja lasten tukiryhmiä ja kerhoja. Kerhoissa opitaan esimerkiksi rauhoittumista. Lapset ovat alkaneet käyttää kerhoissa oppimiaan keinoja kotona, esimerkiksi pommihälytysten aikana. Näitä kerhoja on järjestetty Zaporizhzhassa kaupungin kirjastoissa. Niihin on osallistunut jo yli 1000 lasta. Kerhot tarjoavat lapsille mahdollisuuden leikkiä ja oppia turvallisessa ympäristössä ja samalla äideille pienen hengähdystauon. Täällä Ukrainassa sota jatkuu tänäänkin. Taivaamme ei näytä rauhoittumisen merkkejä. Päivittäin kuulen äideiltä saman toiveen. He haluavat vain yhden asian. Hiljaisen taivaan päänsä ylle, ilman räjähdyksiä ja pommeja.
0: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja toimin tämän ohjelman juontajana. Ja tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Raimo Lappi ja hän on opettanut meille Jaakobin kirjeestä.
4: Väärästä itsevarmuudesta Jaakob opettaa. Luen Jaakobin kirjeen luvusta 4, jakeet 13-17. Kuulkaa nyt, te jotka sanotte, tänään tai huomenna me lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja keräämme hyvät voitot. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne. Savua te olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu. Näin teidän tulisi sanoa. Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä. Mutta nyt te kerskutte ja rehentelette. Kaikki tuollainen kerskailu on pahasta. Joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin. Tässä ei suinkaan kielletä suunnitelmien tekemistä, kuten joskus on väitetty. Sen sijaan Jaakob haluaa muistuttaa lukijoitaan siitä, että uskovalla tulee olla kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa asenne, jos Herra suo. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuo lause, jos Herra suo, pitäisi liittää puheessa lähes jokaiseen edessä olevaan asiaan. Rikkaiden tuomiosta Jaakob opettaa. Luen 5. luvusta, jakeet 1-6. Kuulkaa te, rikkaat. Itkekää ja valittakaa kurjuutta, joka tulee osaksenne. Teidän rikkautenne on lahonnut ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä. Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa. Niiden ruoste on todistava teitä vastaan ja se syö lihanne kuin tuli. Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina. Te olette riistäneet palkan työmiehiltä, jotka ovat leikanneet teidän peltonne. Kuulkaa, se palkka huutaa, ja korjuuväen valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Te olette maan päällä eläneet yltäkylläisyydessä ja mässäilyissä. Te olette lihottaneet sydäntänne teurastuspäivänä. Te olette tuominneet ja surmanneet viattoman, ei hän asetu teitä vastaan. Raha on tämän maailman epäjumala numero 1. Kristittykin on jatkuvassa vaarassa panna turvansa enemmän tai vähemmän omaisuuteen. Rahan asema ei riipu siitä, kuinka paljon sitä omistaa, vaan meidän suhteestamme siihen. Rikkaat ovat toki aina suuremmassa vaarassa kuin köyhät, mutta köyhäkin voi olla sydämessään täysin sidottu rahaan. Ja siten se on hänen epäjumalansa. Voiko kristitty olla rikas? Luukas kertoo, että ainakin osa Jeesuksen opetuslapsista oli varakkaita, koska he palvelivat Jeesusta varoillaan. Raha eikä vaurauskaan ole oikein ja anteliasti käytettynä paha asia, mutta rahan himo on. Ahneus on eräs pääsyntejä epäjumalan palvelusta. Helposti käy, kuten kävi rikkaalle miehelle. Rikkaus sokaisi hänet, eikä hän nähnyt köyhää Lasarusta, eikä ottanut huomioon tuomion todellisuutta. Antaminen tekee mahdolliseksi Jumalan valtakunnan työn kotimaassa ja lähetyskentillä. Työntekijät tarvitsevat palkkansa ja työkulunsa. Ilman rahaa lähetystyöntekijät joutuisivat palaamaan kotimaahan. Ilman sitä toimitiloja ei voitaisi ostaa tai vuokrata. Rahan tulee olla palvelija, ei isäntä. Tulevaisuuteen täytyy varautua. Kaikkia ei voi käyttää tänään. mutta mikä on kullan ruostumista, mikä taas järkevää sijoittamista tulevaisuuden varalle. Tähän tulee rukoilla johdatusta niin itselle kuin myös seurakuntien ja kristillisten järjestöjen talousvastaaville. Herran tulon kärsivällisestä odotuksesta Jaakob kirjoittaa. Luen 5. luvun jakeista 8-11 poimintoja. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Veljet, ottakaa vastoinkäymisten kestämisessä ja kärsivällisyydessä esikuvaksenne profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Niitä, jotka kestävät loppuun asti, me ylistämme autuaiksi. Herra on laupias ja anteeksi antava. Kristuksen tulemus ja siihen liittyvät tapahtumat mainitaan Uudessa testamentissa 319 kertaa, siis keskimäärin joka 25. jakeessa. Näin Jeesuksen paluu, parusia, on yksi Raamatun pääopeista. Monet Raamatun ennustuksista ovat täyttyneet, mutta tämä odottaa vielä toteutumistaan. Mutta erehtyivätkö Jaakob ja Johannes ja ylipäätään alkuseurakunta odottaessaan Jeesuksen palavan pian? Apostoli Pietari vastaa kirjeessään samanlaiseen kysymykseen. Jumala ei viivytä Jeesuksen paluuta syyttä, vaan kaiken takana on armo. Mutta samalla on muistettava, että Jumalalla ja ihmisellä on täysin erilainen aikakäsitys. Lähellä ja pian ovat Jumalan aikamääriä, eikä ihmisten. Jakso päättyy sanoihin, Herra on laupias ja anteeksi antava. Tähän kuvaan on vaikea sovittaa monen käsitystä Jaakobista täydellisen pyhyyden vaatijana.
3: Ja siinä kuultiin täällä Raamattuavaimissa Raimu Lapin opetusta Jaakobin kirjeestä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolla klmedia.fi-nettisivulla. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Keski-Pohjanmaan kansanlähetys. Joka toinen sunnuntai Kokkolassa KL-kodilla osoitteessa Rantakatu 16, toinen kerros kello 17. Pidetään yhteysilta, joka sisältää raamattuopetusta ja rukousta. Yhteysillan aikana on myös pienimmille lapsille pyhäkoulu. Seuraavat yhteysillat pidetään 17.5. ja 31. päivää 5. Me jatketaan huomenna taas Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Oletko kiinnostunut virsistä? Haluatko tietää enemmän virsien taustoista tai vain laulaa mukana? Sukella virsien kiehtovaan maailmaan Seppo Suokunnaksen asiantuntevassa seurassa. Virsivartti sunnuntai aamuisin kello 7.45 ja uusintana samana päivänä kello 10.45.
0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
6: Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Koska minä yksin olen sinun jumalasi, sinun on koko sydämestäsi luotettava minuun eikä kehenkään muuhun. Se ei näet ole jumalana pitämistä, jos vain huulillasi mainitset hänen nimensä ja rukoilet häntä näkyvin muodoin. Jumalana häntä pidetään luottamalla häneen sydämestään, odottamalla häneltä kaikkia hyvää myötä ja vastoinkäymisessä, elämässä ja kuolemassa. Tämä käsky täytetään uskolla ja luottamuksella eikä minkäänlaisilla tekemisillä. Usko ei kuitenkaan ole vain sitä, että uskon Jumalalle olevan mieleen, kun syön, juon, nukun ja valvon tai teen muuta samankaltaista vähäarvoista. Usko on sitä, että uskon Jumalan isälliseen tarkoitukseen minua kohtaan, niin että hän auttaa eikä hylkää minua, vaikka ruumiini, omaisuuteni ja kunniani kärsisi raurion. On mitä parhain taito uskoa tällaista Jumalasta. Otetaan vastaan Jumalalta kaikkea hyvää silloin, kun hän näyttää olevan meille vihainen. Uskon korkein aste on sitten se, että toivotaan Jumalalta kaikkea hyvää silloinkin, kun Jumala hätyttää omaa tuntoa. Ei rankaise meitä ajallisella kärsimyksellä, vaan kuolemalla, helvetillä ja synnillä, aivan kun hän kieltäisi koko armonsa ja laupeutensa ja aivan kun hän alkoisi vihastua iankaikkisesti. Sellaista harvat ihmiset ovat kokeneet. Se on kuitenkin suurinta uskoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Ilpoisten piirin sanan, rukouksen ja ylistyksen illat jatkuvat läpi kesän tiistaisin Turun Martinkirkossa osoitteessa Huovinkatu 1. Olet sydämellisesti tervetullut joka tiistai kello 19 alkaviin tilaisuuksiin, joissa on ylistystä ja vahvaa Jumalan sanaa. Joka illan päätteeksi on tarjolla mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Tutustu Ilpoisten piirin toimintaan ilpoistenpiiri.fi-sivustolla, josta löytyy myös linkki suoriin nettilähetyksiin. Iltoja voit kuunnella Radio Daystä joka lauantai kello 19 alkaen. Tervetuloa!
2: Jos Jeesus ei olisi puuttunut mun elämään, en olisi tässä kertomassa mun omaa tarinaa.
3: Ja kuten Jeesus pelasti Laten, hän tahtoo pelastaa kaikki, jotka kulkevat tuolla pimeitä polkuja.
0: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä keskustelua uuden suunnan löytämiseksi. Tukea on tarjolla niin rikoskierteestä, riippuvuuksista kuin ahdistuksesta vapautumiseen. Avusta nyt tätä erityisesti nuorille suunnattua Johanssonit-podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä. Lahjoitat 25 € ja 37 senttiä soittamalla numeroon 0600 10707. Siis 0600 10707. Lämmin kiitos, että välität.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.

Risto soittaa juhlavaa musiikkia kaatuneiden muistopäivän kunniaksi ja kertoo, mitä on silakan litkaus. Radio Dayssa kello 9 sunnuntai-aamuna ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Avaamme tänään Raamatun ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3 ja käymme sieltä läpi jakeet 4-8 pastori Jukka Norvannon johdolla. Mitä mahtaakaan päivän aihe Skylla ja Charybdis tarkoittaa? Se selviää pian.
1: Saavamme seuraavaksi ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä jakeisiin, jotka ovat vuosien varrella aiheuttaneet paljon pohdintaa Raamatun lukijoissa. Monta kertaa olen itsekin saanut vastattavakseni niihin jakeisiin liittyviä kysymyksiä. Katsotaanpa siis, mistä on kysymys. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3, jakeet 4, 5 ja 6. Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen. Sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä tunne häntä. Ensinnäkin meidän on syytä muistaa, mihin kokonaisuuteen nämä jakeet liittyvät. Johannes taistelee tässä kirjeessään erityistä gnostilaista harhaoppia vastaan. Kristittyjen kannalta sen teki erityisen hankalaksi se, että siinä käytettiin jopa samoja sanoja kuin aidossa kristillisessä julistuksessakin. Herrasta Jeesuksestakin he puhuivat usein aivan oikean kuuloisesti. He saattoivat myös opettaa, että Jeesus on Kristus. Mutta jotakin heidän opetuksessaan oli kuitenkin pielessä. Sitä ei ollut kuitenkaan aivan helppo määritellä. Ilmeisesti välttääkseen lisäämästä hämmennystä, Johannes sen sijaan, että olisi alkanut pohtia opillisia hienouksia, antaa kirjansa alkupuolella niin ilmeisen nyrkkisäännön oikean erottamiseksi väärästä, että se suorastaan häkellyttää. Hän alkaa yksinkertaisesti puhua elämästä arjen keskellä. Hän siis kehottaa kirjansa vastaanottajia katsomaan, miten nämä ihmiset elävät. Jos he harrastavat syntiä, eli asioita, jotka Jumala on kieltänyt, he eivät voi olla Jumalasta syntyneitä. Apostoli sanoo suoraan, ettei syntiä tee kukaan, joka elää Jumalan yhteydessä. Johannes ymmärtää siitäkin, että Jeesus tuli maailmaan ottamaan pois synnin, eikä suinkaan suosimaan sitä. Tämä kuulostaa minustakin helposti ymmärrettävältä ja järkeenkäyvältä asialta. Eihän Jumalan tahto tietenkään ole, että me tekisimme syntiä. Mutta sen jälkeen alkavatkin vaikeudet. Tiedänhän itsestänikin, että minussa on itsekkyyttä, rakkaudettomuutta ja monia muita arveluttavia asenteita, jotka eivät pyhää Jumalaa miellytä. Tarkoittaako se, että en itsekään tunne Jumalaa? Kun minussa on vääryyttä, osoittaako se sen, etten olekaan Jumalasta syntynyt, niin kuin Johannes aikaisemmin kirjeessään sanoi? Ja sitä paitsi, eikö itse pyhä Paavalikin sanonut jotakin samaa itsestään Roomalaiskirjeen luvussa 7, jakeessa 18. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Miten ihmeessä tämä kaikki on ymmärrettävissä? Nämä ovat vakavia pohdintoja. Ne ovat todellakin elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ei ole siis mikään ihme, että moni kristitty on ahdistuneena lukenut näitä Johanneksen kirjeen jakeita. Katsotaanpa siis tarkemmin, mitä Johannes tarkoittaa ja sanoo. Meidän kannattaa pitää mielessämme se, mitä hän sanoi jo kirjeensä ensimmäisen ja toisen luvun taitteessa. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Näissä jakeissa Johannes siis selvästi sanoo, että jos joku ihminen väittää olevansa synnitön, niin sellainen ihminen ei missään tapauksessa voi olla Jumalan lapsi. Päinvastoin, jos joku väittää sellaista itsestään, niin hän tekee Jumalankin valehtelijaksi. Nyt kolmannessa luvussa huomasimme Johanneksen kuitenkin sanovan, että syntiä ei tee kukaan, joka on Jeesuksessa Kristuksessa ja pysyy hänessä, ja ettei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä edes nähnyt. Miten siis nämä saman kirjeen hyvin erilaisilta kuulostavat opetusjaksot on sovitettavissa yhteen ja ymmärrettävissä? Ensinnäkin tämä ongelma, jota nyt pohdimme, ei ole aivan ilmeisestikään vaivannut lainkaan kirjeen alkuperäisiä vastaanottajia. Johannes käyttää näitä alkutekstissä aivan erilaisia muotoiluja ensimmäisen luvun lopulla ja tässä kolmannessa luvussa. Näiden muotoilujen avulla on helppoa nähdä Johanneksen tarkoitus. Aivan tarkkaan lukien myös suomalaisesta käännöksestä tulee jossakin määrin esille se ero, joka on nähtävillä myös alkutekstissä. Johannes puhuu kahdesta erilaisesta suhtautumistavasta syntiin. Siitä, mitä ne tavat ovat, koitan seuraavassa tehdä selkoa. Voisimme sanoa, että Johannes taistelee tässä kahden vaaran välillä, niin kuin Odysseus aikoinaan Skyllän ja Charybdin välillä. Tässä käydään siis taistelua ihmisviisaudesta nousevia päätelmiä vastaan. Harhaoppien levittäjien yhteisenä tunnusmerkkinä on kautta aikain ollut se, että he sanovat pitämänsä hallussaan erityistietoa, joka on suurempaa kuin mitä pelkkä usko Jeesukseen Kristukseen voi tuoda mukanaan. Odysseus joutui purjehtimaan kahden kuolemaa tuottavan pedon välistä salmea pitkin. Johanneksen seurakunnassa oli vaarana se, miten synnistä opetettiin. Toisella puolella oli vaarana alkaa ajatella, ettei synti olekaan todellisuutta aidolle kristitylle. Toisella puolella taas oli ajatus siitä, että koska Kristus on sovittanut kaikki synnit, sillä ei ole mitään väliä, miten kristitty elää. Nämä kaksi vaaraa ovat olleet jatkuvasti läsnä niin koko kristikunnan kuin yksittäisen kristitynkin elämässä. Hyvän esimerkin tällaisesta hämärtymisestä voi saada jo 1800-luvulla eläneen amerikkalaisen herätyssaarnaaja Finnin teologisesta ihmiskuvasta, jota ruotsalainen Agne Nordlander esittelee kirjassaan Pyhyyden paluu seuraavasti. Pelagiolaisesta periaatteestaan käsin, nimittäin että se, mitä Jumala vaatii, on myös mahdollista täyttää. Finney rakentaa eräänlaisen muodoltaan loogisen todisteluketjun osoittamaan, että kristitty on synnitön. Ensimmäinen edellytys. Haluaako Jumala vaikuttaa tässä elämässä täydellisen pyhyyden? Vastaus: haluaa. Toinen edellytys. Kykeneekö Jumala vaikuttamaan tässä elämässä täydellisen pyhyyden? Vastaus: kykenee. Johtopäätös. Siispä kristitty voi tulla jo tässä elämässä täysin pyhäksi, eli synnittömäksi. Nordlander kertoo kirjassaan niin ikään 1800-luvulla Ruotsissa syntyneen ja Amerikkaan muuttaneen ja siellä Bishop Hill-nimisen Jumalan valtion perustaneen Erik Janssonin käyttäneen samantapaista todisteluketjua. Haluaako Jumala tänään asua synnin kanssa ihmisen sydämessä? Erik Jansson kysyi, ja vastaus kuului luonnollisesti ei. Kykeneekö Jumala tänään juurimaan synnin ihmisen sydämestä? Janssonilaisuus vastaa tähän kysymykseen myöntävästi ja tekee sen johtopäätöksen, että synnittömyys on mahdollinen. Kirjassaan Nordlander kertoo, että samaa päättelyä käytetään aika ajoin nykyäänkin. Silloin kysymysten muotoilu on seuraavanlaista. Haluaako Jumala parantaa kaikki ihmiset tässä ja nyt? Vastaus: haluaa. Kykeneekö Jumala parantamaan kaikki ihmiset tässä ja nyt? Vastaus: kykenee. Siispä kaikki ihmiset voivat ja uskovien ihmisten täytyy tulla terveiksi tässä ja nyt. Lienee niin, että vaistomaisestikin torjumme tällaisen päättelyn vääränä. Mutta missä kohdassa se menee vikaan? Vastaus on yksinkertaisesti siinä, mikä Uudesta testamentista käy yhä uudestaan ilmi. Jumala on jostakin syystä päättänyt toteuttaa valtakuntansa tulemisen vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa hän poistaa sairautta, syntiturmelusta ja kuolemaa, mutta vain ajoittain ja väliaikaisesti. Ihmisen ja koko maailmankaikkeuden kokonaisuudistuminen tapahtuu vasta Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen jälkeen, jolloin Herran Jeesuksen kirkkaus ilmoitetaan vastaan sanomattomasti. Siihen saakka me saamme tyytyä elämään kilvoituksessa, kärsimyksessä, kiusauksissa ja uskossa. Me emme saa vielä nähdä, emmekä pääse kokemaan täydellisyyttä. Ja niin kauan kuin elämme tämän kaiken vajavuuden alaisina, meidän on Johanneksen tavoin rehellisesti tunnustettava, että meissä on syntiä. Me olemme syntisiä. Ja jos emme sitä myönnä, me teemme Jumalankin valehtelijaksi. Mutta vaara on myös toisella puolella salmea. Kun meille kerrotaan, että me olemme syntisiä, niin on helppo tehdä se johtopäätös, että sillä, miten ihminen elää, ei olekaan sitten mitään merkitystä. Jos kerran kaikki synnit on annettu anteeksi, ja kun me toisaalta pysymme loppuun saakka syntisinä, niin eikö ole aivan sama, miten me elämme? Tämäkään ajatuskulku ei ole mitenkään uusi. Jo Paavalin aikana monet syyttivät häntä siitä, että evankeliumin julistaminen tekee ihmisistä huolettomia ja että se houkuttaa heidät tekemään yhä enemmän syntiä. Tästä arvostelusta Paavali kirjoitti näin Roomalaiskirjeessä 3:8. Ei kai asia niin ole, kun jotkut herjaajat väittävät meidän sanovan: tehdään vain pahaa, niin saadaan aikaan hyvää. He kyllä saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Tästä asiasta puhuu myös Johannes, kun hän sanoo: syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Sen jälkeen hän vielä jatkaa näin jakeissa 7:8. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Tässä Johannes tekee selvän eron ihmisen syntisyyden ja synnin tekemisen välillä. Alkutekstissä hän käyttää tässä yhteydessä rakennetta, joka viittaa synnin jatkuvaan tekemiseen, eli siis ikään kuin synnissä piehtaroimiseen ja siihen jäämiseen. Saarnaajakin tietää kertoa luvussa 7:20 näin: maan päällä ei ole yhtäkään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää, eikä koskaan syntiä. Kysymys ei ole siis siitä, etteivätkö kaikki ihmiset lankeaisi syntiin. Kysymys on siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun syntiin on langettu. Ja nyt Johannes sanoo, ettei kukaan, joka on Kristuksen oma, jää piehtaroimaan synnissä, johon on langennut. Sen sijaan se, joka ei ole syntynyt Jumalasta, voi omasta mielestään ilman mitään ongelmia tehdä niin. Johannes selittää meille, että synnin eli kaikenlaisen vääryyden suosiminen elämässä, on aina paholaisen neuvoon suostumista. Siksi kristityn elämään kuuluu synnin hylkääminen, mikä tarkoittaa jatkuvaa taistelua sitä vastaan. Hän ei siis hyväksy taikka puolustele sitä itsessään, vaan rukoilee jatkuvasti, että pääsisi siitä eroon. Ja juuri taistelu itsessään elävää pahuutta vastaan on kautta aikojen pitänyt Jumalan ihmiset nöyrinä. He ovat tajunneet, että heissä asuvat mahdollisuudet kaikkiin mahdollisiin synteihin. Tiedätkö, että syntiä vastaan taistelemista voisi verrata oikeastaan häkkiin suljetun raivohullun pedon kanssa seurustelemiseksi? Jos ovea rauttaa vähänkin, se on heti valmis syöksymään esiin ja kylvämään tuhoa ympärilleen. Sen kanssa leikkiminen on kielletty. Valitettavasti me tajuamme sen usein liian myöhään, ja vahinkoa on ehtinyt tulla milloin suppeammalle, milloin laajemmalle ihmisjoukolle. Jatkuvasti kristityn on kaikissa ihmissuhteissaan syytä rukoilla Irja Hiironniemen sanoittaman avioliittovirren mukaisesti. Hyvä Isä taivaan, anna henkesi. Suojaa rakkaimpani pahuudeltani. Kun kristitty siis tietää, että hänessä itsessään elää tämä jatkuvasti tappamaan valmis peto, hän ei millään muotoa voi antaa sille lupaa päästä irti. Jos hän kuitenkin tekee niin, ja antaa siis itselleen luvan ryhtyä ehdoin tahdoin rikkomaan Jumalan käskyjä vastaan, Johannes sanoo sellaisen ihmisen irtaantuneen Kristuksesta. On hänen mukaansa harha oppia väittää mitään muuta. Kirjan lopulla hän jopa sanoo näin voimallisesti: jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja sitten antakoon hänelle elämän. Tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan. Johannes tekee siis selvän eron kahdenlaisen synnin välillä. On sellaista, joka ei ole kuolemaksi, ja on sellaista, jonka vuoksi ei kannata edes rukoilla enää. Tämän saman erotuksen teki myös Jeesus itse. Kun häntä ristiinnaulittiin, hän ei rukoillut yhteisesti kaikkien ihmisten puolesta, vaan teki selvän erotuksen. Isä, anna heille anteeksi, sillä eivät he tiedä, mitä he tekevät. Hän siis rukoili niille anteeksiantoa, jotka todellisuudessa eivät tienneet, mitä tekivät, kun naulitsivat hänet ristille. Mutta oli niitäkin, jotka tarkkaan tiesivät, mitä olivat tekemässä. Jotkut tiesivät aivan varmasti syyllistyvänsä vääryyteen ja tekivät niin lainkaan epäröimättä. Voisi sanoa, että he toimivat sillä tavoin, niin kuin Luther asian muotoilee, sulasta pahuudesta ja kateudesta tiettyä jumalallista totuutta vastaan. Ja hän toteaa tuohon edellä lainaamani 5. luvun jakeeseen 16 liittyen näin, siis siihen jakeeseen, jossa puhutaan kuolemaan johtavasta synnistä. Tämä on synti kuolemaan ja synti pyhää henkiä vastaan. Kun eletään sellaisessa tietyssä synnissä, ei tunnusteta sitä, eikä tahdota lakata siitä, ei rukoilla sitä anteeksi. Tällaiset sanat vavahduttavat. Puhuessaan kirjansa lopulla ihmisistä, joiden puolesta ei kannata edes rukoilla, Johannes ei siis ajattele ihmisiä, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta. Sen sijaan hän ajattelee niitä ihmisiä, jotka ovat harhaopin vaikutuksesta ajautuneet suosimaan syntiä elämässään ja lopulta päätyneet täydelliseen paatumukseen, jolloin rukouskin heidän puolestaan on turhaa. On siis aivan selvää, että tämä Johanneksen kirje kertoo tässä yhteydessä myös kristityn ja synnin suhteesta. Kristityn taistelee sitä vastaan lakkaamatta, mutta on koko ajan myös valmis tunnustamaan itseensä syntiseksi. Kuitenkaan hän ei anna itselleen lupaa ainoankaan syntiin, vaan taistelee jatkuvasti itsessään asuvaa Jumalan vastaisuutta vastaan. Siinä taistelussa hän tarvitsee voimakseen ja lohdukseen yhä uudelleen evankeliumin sanaa, joka vakuuttaa, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Vastaavasti sellainen opetus, jonka mukaan kristitty voi, jos siltä tuntuu, myös kaikessa rauhassa toimia vastoin Jumalan tahtoa, ei ole kristinuskon mukaista, vaan siinä on kysymys juuri sellaisesta harhasta, jota vastaan Johannes tämän kirjeensä on alun perin laatinutkin. Entäpä mitä tämän kaiken jälkeen meidän pitäisi nyt ajatella? Tarkoittiko apostoli Johannes sitä, että meidän tulee alkaa tarkkailla sillä silmällä lähimmäisiämme ja alkaa pohtia kunkin suhteen erikseen, kannattaako tuon ja tuon ihmisen puolesta enää rukoilla lainkaan? Siitä ei ole kysymys. Jos ajattelemme jotakuta läheistä ihmistä, joka tuntuu kompuroivan monellakin elämän osa-alueella, niin juuri sellaisten puolesta meidän tulee rukoilla. Johannes ei puhu tässä tuhlaajapojista ja tytöistä. Heidän puolestaan tulee rukoilla jatkuvasti. Siinä vaiheessa, kun aikanaan tutkimme 5. lukua, pohdin tarkemmin kysymystä siitä, keitä Johannes tarkoitti puhuessaan ihmisistä, joiden puolesta ei kannata rukoilla. Mutta jo nyt voin sanoa, että hän ei ajatellut niin sanottuja laitapuolen kulkijoita tai esimerkiksi niitä, jotka eivät ole missään vaiheessa edes päässeet kunnolla jaloilleen elämässään. Sen sijaan hänellä on mielessään ihmiset, joita hyvin voisin pienellä alkukirjaimella kutsua antikristuksiksi. He ovat ihmisiä, jotka ovat eläneet seurakunnan yhteydessä, mutta jotka ovat hylänneet Jumalan valmistaman pelastuksen ja ovat itse kehittäneet aivan oman uuden harhaopin. Sitä he sitten syöttävät epävarmoille kristityille, joita he jopa vainoavat. Tunnetuimpia esimerkkejä heistä ovat Jeesuksen ajan ylipapit, jotka huolimatta siitä, että olivat varmoja Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, he jopa lahjoivat roomalaisia sotilaita levittämään valhetta haudan ryöstämisestä. Näillä toimillaan he siis pyrkivät turhentamaan kristin uskonkin. Tämän tapaisesta asennoitumisesta Johannes siis puhuu. Sillä tavoin toimivien ihmisten puolesta rukoileminen on siis Johanneksen mukaan ajan hukkaa hyödytöntä. Mutta hyödytöntä ei suinkaan ole rukoilla niiden lähimmäistemme puolesta, jotka ovat tälläkin hetkellä synnin pettäminä joutuneet monenlaiseen orjuuteen. Juuri heitä vartenhan Jeesus Kristus maailmaan tulikin.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On lohdullista tietää, että Jeesuksen sovitustyön tähden voimme saada aivan kaikki syntimme anteeksi. Ja kun Jumala antaa anteeksi, hän upottaa syntimme merten syvyyksiin, eikä muista niitä enää koskaan. Siksi meidänkään ei tarvitse muistella syntejämme, jotka olemme tuoneet ristin juureen. Saamme olla täysin vapaita. Sama armo koskee myös lähimmäisiämme. Jos Jumala on antanut katuvalle anteeksi, ei meillä ole oikeutta tuomita tällaista ihmistä ja muistuttaa häntä synnistä, jonka Jumala on unohtanut. Hänen rakkautensa kestää aina, eikä hän koskaan petä. Sansan yhteistyökumppanin medialähetysjärjestö FIBC:n raamattukirjekurssi kirkasti thaimaalaiselle miehelle Jeesuksen rakkauden. Tavalliset ihmiset eivät anna todellista rakkautta ja ihmiset myös tuottavat pettymyksiä. Jeesus ei petä. Hänen rakkautensa muistuttaa meitä siitä, mitä meidän tulisi tai ei tulisi tehdä. Hänen rakkautensa saa minut tuntemaan oloni hyväksi, mies kirjoittaa. Jumalan silmissä on vain syntisiä ja armahdettuja syntisiä. Olemme kaikki samalla viivalla ristiltä katsottuna, kuten Eve ja Ossi laulavat. Ole siunattu, sinä Jumalalle rakas.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto, joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi, Radio Day.
1: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Kun he kulkevat vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava lähde.

0: ja sade antaa heille siunauksensa. Kaipaus levollisuuteen asuu sydämessämme. Kaipaus on kuin äänetön rukous. Se saattaa olla väsymistä jokapäiväisiin oravan pyöriin. Se saattaa olla väsymistä sisäisiin kamppailuihin, jossa yritetään kelvata toisille ihmisille ja Jumalalle. Kaipaamme lepoa jatkuvasta kelpaamisen vaatimuksesta. Jos en jaksakaan olla enää vahva, riitänkö vielä silloin? Olisiko lopulta niin, että väsyminen on terve reaktio sairaaseen menoon, eikä päinvastoin? Kun jaksamisen rajat tulevat vastaan, voi sen lopputulema olla kipeydestään huolimatta hyvä. Vedettömään laaksoon puhkeaa virvoittava lähde. Pysäyttäessään meidät, riisuessaan voimamme, Herra avaa eteemme jotakin aivan uutta. Nyt se jo puhkeaa taimelle. Huomaatko?
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziesler-Korppi. Tämän päivän rukouksen teemana on vapaus Jeesuksessa. Luen kirjasta Galatalaisille luvusta 5. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varrella päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos, rakas taivaanis, että sinä olet vapauttanut meidät Jeesuksen veren kautta olemaan sinun lapsiasi. Herra, me halutaan uskoa, vahvista meidän uskoa ja vahvista Pyhän Hengen läsnäoloa meissä ja anna meidän täyttyä Pyhällä Hengellä ja anna sinun kansalaisuutesi meissä kasvaa. Herra, me eletään edelleen kuitenkin etenkin tässä ruumissa ja maailmassa ja meillä on paljon houkutuksia ja me jotenkin niin kuin voitaisiin taipua niiden lainalaisuuksien alle, mutta me ei haluta, koska meidät on jo vapautettu. Herra, auta, että me elettäisiin sen vapauden mukaisesti, Jeesuksen mukaisesti ja Pyhän Hengen johdattamina. Ja auta, että me voitaisiin olla innokkaita etsimään mahdollisuuksia palvella sinua ja meidän lähimmäisiä ja että me oltaisiin herkällä omalla tunnolla, että kun me rikotaan sua vastaan tai meidän lähimmäisiä vastaan, niin me pyydettäisiin aina sulta ja lähimmäiseltä anteeksi. Herra, kiitos, että elämä sinussa, se vapaus, se on ihanaa ja se on sitä elämää, jossa me saadaan tulla niiksi ihmisiksi, keksikö sä oot meidät tarkoittanut oikeasti. Kiitos, rakas Jeesus Kristus. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Silloin lukioikäisenä oli jonkinlaista tämmöistä irtiottoa kristinuskosta ja näin, mutta sitten luin evankeliumit läpi ja koin sen semmoisena tosi voimakkaana herätyksenä tavallaan ja erittäin voimakas kiinnostus niin kuin Jeesusta kohtaan, Kristusta kohtaan ja sitten, että kuka tämä Jeesus on, kun hän on niin tavallaan kaukainen ja vieras ja ihan eri kulttuurista ja hänessä on jotain ihan valtavan kiehtovaa ja haluaisin istua hänen kanssaan alas ja keskustella hänen kanssaan niin kuin sinun kanssa nyt tässä radiohaastattelussa.
2: Kirsin kanssa teologian tohtori, katolinen varttiohjelman toimittaja Juho Sankamo tiistaina Radio Dayssä kello 12 ja Day Plusassa.
3: Radio Day.
4: Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa Itäraportti-ohjelman pariin. Ohjelman, joka toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TV-studiolta Suomen Keravalta. Minä olen Jori Asikainen ja aiemmassa ohjelmajaksossa kuulit Hannu Haukan kertovan siitä 50 vuoden ajanjaksosta, jota hän yhdessä vaimonsa Lauran kanssa on saanut Jumalan valtakuntaa palvella. Tuosta ajasta tulemme kesän aikana kuulemaan ohjelmasarjan, jossa nostamme niitä ihmeitä, joita IRR-TVn työssä on saatu kokea, kuinka Jumala on nostanut, varjellut ja kuljettanut. Tässä ohjelmajaksossa puhumme arvomaailmamme murroksesta. Se arvopohja, joka meidän ympärillämme on, se sama, josta presidentti Stubb sanoo, että kaikki lähtee arvoista, on selkeästi murroksessa. Entä jos Jumala ei ole? Tai entä jos Raamattu on vain muinaisten kirjureiden sepitelmä valtapolitiikan tueksi? On myös kysyttävä, miksi osa teologeistamme ja piispoistamme on valmiita purkamaan perinteisen uskon ja tuomaan tilalle enemmän ajanhenkeen sovitettua kristillistä käsitystä. Viime vuosina on Suomessakin julkaistu kirjoja, jotka haluavat purkaa tuota perinteistä uskoa, mutta onko niiden tilalla todella puolueeton tiede vai kenties moderni identiteettipolitiikka tai peräti asenteellinen liberalismi, mutta puettuina puolueettoman tieteen kaapuun? Seuraavassa ajassa ohjelman jaksossa asiasta on keskustelemassa teologian tohtori Juha Ahvio sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Heitä haastattelee Markku Tenhonen.
1: Tänään studiossa aatteellisia murroksia kanssani ovat perkaamassa teologian tohtori Juha Ahvio sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Professori Puolimatkalle ensimmäisenä Tapio kysyn näin, että mitä arvelet, miksi yhteiskunnassamme tuntuu myyvän niin hyvin ajatus siitä, että kirkko tai kristillinen historia on tarkoituksella ikään kuin salannut jotakin tai että Raamatun taustalla on suuri historiallinen salaliitto?
2: Joo, tämmöinen ranskalainen sosiologi kuin Jacques Ellul, niin hän jo analysoi, että länsimaisessa yhteiskunnassa on kolme keskeistä myyttiä. On edistyksen myytti, jonka mukaan historia koko ajan edistyy. Sitten on tieteen myytti, että tiede ratkaisee meidän kaikki ongelmat ja onnellisuuden myytti. Me tullaan onnellisiksi, kun saadaan tehdä mitä halutaan. Ja nyt kun näissä medioissa nostetaan nyt esille näitä uusia kohukirjoja, jotka kritisoi Raamattua, ja taas toisaalta sitten taas Juha Ahvion kirja, joka kritisoi niitä, sitä ei nosteta mediassa samalla tavalla esille, niin se johtuu juuri siitä, että Juha Ahvion kirja ei palvele näitä myyttejä. Mutta nämä tämmöiset kohukirjat, niin kuin Jumalan synty, niin kuin sä sanoit, jotka keksii nyt tämmöisen mielikuvitustarinan, että yksi jumalaisuus on syntynyt 2600 vuotta sitten, joka on itse asiassa tämmöinen mielikuvitustarina vailla niin kuin tieteellistä pohjaa. Tarina, joka on keksitty yli 100 vuotta sitten, jota nyt markkinoidaan jollain tavalla uutena, niin se sitten, se kuulostaa niin suomalaisten korvissa niin uudelta ja erinomaiselta, että se kannattaa uutisoida Ylen uutisissakin.
1: Niin, Juha, olet kirjoittanut kirjan, joka on käsittääkseni vielä vähän niin kuin uunivaiheessa, ettei ole vielä myynnissä, mutta tulee ihan kohta. Siinä on pääotsikkona, että kristinusko ei muutu eikä kuole.
2: Joo.
1: Ja liberaaliteologian Raamatun tutkimuksen sensuroimaton historia on alaotsikkona.
3: Joo, no siinä on viittaa vähän näihin uusiin kirjoihin, kun niissä esitetään, että on kovasti sensuroitu ja on jopa salattukin. Ja mä toisaalta esitän, että no ei ole, mutta sitten puolestani tarjoilen tässä tämän kriittisen niin sanotun tutkimusperinteen historian ja aatteellisen taustahistorian niin kuin sensuroimattomasti. Se on se mun ajatus siinä ja liityn tuohon äskeiseen, mistä puhuttiin, että todellakin on siis syytä muistaa, mä vähän väläytän tuossa kirjassani sit sitä, että tämän historiallis-kriittisen Raamatun tutkimuksen taustoissahan on pitkälti myöskin just tämä, että se liittyy tämmöiseen tietynlaiseen yhteiskunnallisen vision ajamiseen. Eli tämä yhteiskunta, voidaan niin kuin politiikka ja sitten Raamatun tutkimus, ne on linkissä toisiinsa. Siis sehän syntyi aikana, jolloin yhtä lailla niin kuin monarkkia ja kirkko oli semmoisia, jotka oikeastaan piti semmoisen universaalin tasavaltalaisuuden merkeissä kumota ja sitä palveli sitten se, että Raamatun arvovalta, siis kirkon kirjana ja Jumalan ilmoituksena, menettää sen roolin. Ja siihen sitten on parhaat välineet se, että ei sen historia pidä paikkaansa tai se on sitten puhtaasti inhimillinen konstruktio. Tämä on pähkinänkuoressa se ajatus siinä.
1: Onko se nyt niin, että tiede toimii tässä tapauksessa ikään kuin tämmöisenä jonkunlaisen ideologian tai muun aseenkantajana, jos puetaan tieteelliseen kaapuun ja tuetaan määrätylaista ideologiaa näillä uusilla liberaaliteologisilla teoksilla, kuten Jumalan syntymiseen liittyvät kirjat YMS.
2: Ihan no, tieteen historioitsijathan kiinnittää huomiota siihen, että jo joskus 1700-luvulla luotiin myytti tieteentekijöistä tämmöisinä objektiivisena, neutraaleina tutkijoina, jotka vaan etsii totuutta ja paljastaa sellaisia tosiasioita, joita ehkä kirkko pyrkii salaamaan, kun kirkko tavallaan on tämmöisen taantumuksen ja korruption pesäke. Niin nyt sitten nämä kirjathan ikään kuin ottaa tämän myyttisen kuvan tieteentekijästä, pukee sen päälleen ja sitten sen alla he esittää omia uskomuksiaan ja arvostuksiaan. Ja sehän on mielenkiintoista, että vaikka noiden kirjojen pitäisi olla tämmöisiä ikään kuin tieteellisiä, mutta niissä on hyvin vahvasti. Tuodaan esimerkiksi, että sateenkaariarvot on yksi peruskriteeri sille, että minkälainen Jumalan kuva on hyväksyttävä. Mutta ei siellä mitään tieteellisiä perusteita esitetä esimerkiksi tälle väitteelle.
3: Joo, siis tästä tieteellisyydestä, niin nämä on sinänsä niin kuin muodollisesti asiallisia kirjoja. He on ammattimiehiä ja nämä kirjoittajat omilla aloillaan, mutta sitten tavallaan se malli, minkä he tuovat esille, niin se on tietyllä tavalla siis semmoinen heidänkin tieteen aloillaan kuitenkin niin kuin marginaalinen malli, ja se popularisoidaan nyt tässä ikään kuin on uutena ja ihmeellisenä, vaikka nämä varsinaiset väitteet, mitä siinä tulee, ei siinä kovin monta ihan sellaista ihmeellistä väitettä on, niin nehän on jo aikaisemmin esitetty ja ne on myöskin sitten kritisoitu aikaisemmin, mutta nyt niin kuin suuri yleisö saattaa kokea, että nyt on jotain uutta ihmeellistä läpimurtoa tapahtunut, ja se on semmoinen tietynlainen niin kuin vedätysulottuvuus tässä. Mä tuon tuossa itse kirjassani siis sen esille, että isossa kuvassa myöskin tässä on kysymys ihan siitä samasta, mitä jo 200-luvulla, siis noin vajaa 2000 vuotta sitten jo käytiin. Siis silloin nämä ei-kristilliset kriitikot, oli Porfyriosta ja Kelsosta ja tämän tyyppisiä, niin ihan samoja argumentteja hekin jo silloin heitti. Ja sitten oli muitakin tahoja, jotka kritisoivat evankeliumeja ja muita. Nyt ne on vaan hiukan modernimmassa muodossa, mutta tämä keskustelu on käyty moneen kertaan myöskin. Näihin väitteisiin on vastattu moneen kertaan, ja kristillisen uskon integriteettiä ja raamatullisen ilmoituksen historiallista pätevyyttä ja sitä, että siinä on semmoinen koherentti kokonaisuus. Sitä on puolustettu yhtä lailla, mutta se tuodaan joka kerta uudelleen. Mutta nyt on selvänä niin kuin tämmöisenä uutena ideana, että myöskin tavalliselle kansalle, nämä on aikaisemmin ollut jossakin teologisen tiedekunnan tutkijan kammiossa, jossakin journaalissa ja näissä keskusteluissa, mutta nyt se tuodaan niin kuin populalle. Ja siinä on juuri tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus, että se tukee nyt näitä viimeaikaisia, no tämmöisiä vokehenkisiä ajatuksia. Ja juuri semmoisena kriteerinä, että nyt me tiedämme sen oikean kriteerin myöskin näissä jumalusopillisissa asioissa, ja se on tämä edistys.
1: No voidaanko kysyä näin, että kuinka paljon oikeastaan sitten näissä uusissa niin sanotussa liberaaliteologisissa teoksissa ja tutkimuksissa tai kirjoissa on kyse puolueettomasta tieteestä?
2: No nyt me täytyy muistaa, että jos ajatellaan vaikka Jumalan syntykirjaa, niin siellähän on kaksi, voisiko sanoa, perusideaa, jotka molemmat on lainattu Julius Welshausenilta, joka kirjoitti joskus 1890-luvun taitteessa. Eli Welshausen jo kehitti sen teorian, että ei Mooses kirjoittanut Mooseksen kirjoja, ja jo hänen ajoltaan tulee tämä ajatus, mikä on tuossa keskuksessa Jumalan syntykirjassa, että Jumala idea keksittiin vasta sitten Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen. Ikään kuin se olisi ollut jotenkin ainutlaatuinen sen ajan historiassa. Kyllähän sinä aikana tuhottiin monia muitakin kaupunkeja. Että se olisi ollut ainutlaatuinen, ja silloin se syntyi se Jumalan idea. Toinen Welshausenin ideahan on siis se, että evankeliumin pohjana olevat nämä kertomukset, että ne on kehittynyt pikkupalasista vähän kerrassaan suullisen tradition myötä. Ja tämähän on tavallaan kumottu moneen kertaan, mutta näissä kirjoissa sitä toistetaan ikään kuin se olisi itsestäänselvä totuus. Ja esimerkiksi siinä Jumalan syntykirjassa toistetaan niin kuin ties kuinka monta kertaa, että evankeliumia kirjoittaessa ei ollut käytettävissä silminnäkiä todistajia, vaikka esimerkiksi kirkkoisät ja evankeliumit itse kertoo siitä, että nimenomaan ne on silminnäkiä todistusten perusteella.
1: Otatko tähän asiaan kantaa kirjassasi, joka kohta
3: ilmestyy? Huomautan siitä, että vaikka tosiaan yhden näistä liberaaliteologista kirjoista otsikko on siis Jumalan synty, niin sehän ei tosiaan varsinaisesti Jumala-idean syntyä käsittelekään, vaan se puhuu juuri tosta, että miten tämä vanha testamentillinen Jahve jumaluus syntyi. Siihen otetaan kantaa tämän tietyn historiallis-kriittisen tulkintamallin pohjalta. Mä huomautan siitä, että siinä on sitten tosiaan taustalla toi, minkä Tapio sanoi, eli tämmöinen ajatus, että sulla on ensin polyteistinen, monijumalainen todellisuus, ja vähitellen siitä on kehittynyt sitten eri vaiheiden kautta monoteismi. Sehän on niin kuin otettu annettuna tuossa. Mutta tämä on sitten 1800-luvun loppupuolen semmoinen yksi ideologinen tulkintamalli, johon tämä evoluutioajatus hyvin vahvasti niin kuin vaikutti, ja sen vasta kohtana on sitten tietysti ajatus tämmöisestä alkumonoteismista, joka on ihan myöskin tieteellisesti, kulttuuriantropologisestikin perusteltavissa oleva näkökulma. Ja mä väläytän taas sitä ja tuon esiin, että jos se pitää kutinsa, niin koko toi kehys, minkä varaan sitten esimerkiksi Jumalan syntykirja rakentuu näiltä osin, niin sehän murenee kokonaan pois. Mutta eivät hekään niin kuin keskustele näistä antropologisista kysymyksistä, eikä tämän Jumala-idean tämmöisestä historiasta, että se on hiukan raflaavasti vedetty siihen kanteen, siis tämä, kun kirja ei varsinaisesti siitä puhukaan, että siinä on sen ihan tietty vanhan testamentin eksegetiikan, tämmöinen johdantoopillinen malli, mitä he markkinoivat, ja sen yksi radikaalimpi versio. Eli toisin sanoen se, että vain pakkosiirtolaisuuden jälkeinen historia on jollain tavalla oikea, ja kaikki sitä edeltävää historiaa, mikä meillä on Raamatussa, niin se on sitten puhtaasti tarinaa. No tämä on hyvin radikaali malli, joka ei millään tavalla ole itsestäänselvää. Ja itse asiassa se tulee myöntäneeksi muuten siinä kirjassaan sen, että nämä on kuitenkin melko poleemisia kysymyksiä nämä kaikki. Eli siinäkin pikkasen vedetään itse itsensä alta mattoa.
1: Poleemisia kysymyksiä. Mistä johtuu se, että nykyisin nimenomaan ihmisiä ohjataan ajattelemaan ja uskomaan tieteeseen, mutta ei esimerkiksi kristinuskon Jumalaan?
2: No nythän siis näissä kirjoissa oikeastaan ei ole kyse siitä, että meitä johdatettaisiin tieteeseen, koska ei siellä ole aika vähän mitään tiedettä. Siis se, mitä he siellä kertoo, niin nehän on näitä vanhoja, jo yli 100 vuotta vanhoja teorioita. Se, miten esimerkiksi Wellhausen kertoo siitä omasta löydöstään, jonka mukaan siis profeetat oli ennen lakia. Siis tässähän on idea, että Mooseksen laki kehitettiin vasta pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Niin miten hän sai sen idean, niin joku hänen ystävänsä esitti sen, ja sitten Wellhausen kertoi, että ennen kuin hän edes ehti niin kuin sitä tutkia sitä asiaa, niin hän jo vakuuttui, että se on hyvä idea. Koska häntä niin kuin enemmän kiehto ne muut kertomukset Raamatussa, kun se laki. Laki oli hänestä masentava.
3: Joo, juuri näin. Eli profeetoissa oli sellainen niin elävä henki ja tämän tyyppinen. Ja sitten tämmöinen laillisuus ja papillisuus, niin se oli semmoista taantumuksellista. Ja myöskin sitten, kun otetaan huomioon tuo syntyaika, eli 1800-luvun loppu, ja sitten kun tullaan yhdistelun alkuun, niin Saksassaan käytiin myöskin kirkkotaistelua. Eli tässä oli omana aikanaan myöskin semmoinen roomalaiskatolisuuden vastainen tendenssi, siis papillisuuden ja tämmöisen klerikalismin vastaus, joka luettiin myöskin sitten tähän. Eli se oli olevinaan tämmöistä vahvaa evankeelista eksegetiikkaa, siis tämä radikaali, liberaali eksegetiikka, jolla niin kuin tämä historia väännettiin toiseen suuntaan. Eli siinä oli tietty käsitys, että mitä uskonnon pitää olla. Se on sellaista vapaata, elävää, ja sitten tämmöinen laki ei kuulu taas siihen, niin siitä tuli se päätelmä, että heitetään se täysin päinvastoin. Siis siitähän on kysymys. Vanhan testamentin historia semmoisena kuin se on Raamatussa, niin se käännetään nurin niskoon. Se on ihan tämmöinen heuristinen ajatus lähtökohtaisesti vaan.
1: No voidaanko nähdä niin, että tämä niin sanottu liberaaliteologia ja se tuotanto, mitä sieltä tulee kirjallisuuden puolelle, on ikään kuin ja siihen liittyvä vokekulttuuri, ikään kuin sen lapsen lapsi, tämän liberaaliteologian lapsen lapseksi vokekulttuuria. Voidaanko nimetä näin?
2: No siis nythän nämä kirjoittajat itse, ainakin osa heistä, kertoo ihan avoimesti taustastaan, että he on saanut sellaisen uskonnollisen kasvatuksen, joka on traumatisoitunut heitä. Ja sitten se teologian opiskelu oli balsamia näille haavoille. Eli toisin sanoen, mikä oli balsamia? Että he luki näitä teologian kehittämiä kertomuksia, joissa just tällä Velhausenin kertomuksella on ollut se johtava asema, että ei ole ollutkaan mitään Moosesta, joka on saanut Jumalan ilmoituksen, vaan kirjurit on joskus pakkosiirtolaisuuden jälkeen väärentänyt koko Israelin historian ja esittänyt, että siellä olikin alussa yksi jumalaisuus, vaikka nyt nämä ikään kuin olettaa juuri tämän uskontokehityshypoteesin mukaisesti, että ei, siellähän täytyy olla monijumalaisuus. Ja ei, että siellähän israelaisten täytyy olla samanlaisia epäjumalan palvelijoita kuin kaikkien muidenkin kansojen. Ja sitten siellähän on myös se tausta, siis ensinnäkin nämä liberaalit teologit, nehän oli tämmöisiä saksalaishenkisiä ihmisiä. Ja ne korosti niin kuin saksalaisuutta ja ne vähätteli juutalaista historiankirjoitusta. Siis Velhausenia on suoraan syytetty ihan antisemitismista, koska hän sanoi, että ei juutalaiset ole kiinnostunut historiasta. Miten me mukaan luotettaisiin juutalaisten kirjaan, kun ei he ole luotettava se heidän asenteensa historiaan? Eli ja tämähän myöntää jopa Veijola. Mä luin Timo Veijolakin jopa myöntää, että tämän tyyppistä niin kuin taustaa siellä on vaikuttamassa.
3: Joo, siellä oli oman aikansa aatteita ja mä sanoisin näin, että sekä tällä voke-ajattelulla että tällä liberaaliteologialla, niillä on yhteinen alkuuri. Ne ei välttämättä tullut suoraan toinen toisistaan, mutta niillä on yhteinen. Ja tavallaan se yhteinen nimittäin, minkä mä taas niin kuin dogmatiikan dosentin dogmihistorian vinkkelillä, kun mä asiaa tarkkailen ensisijaisesti siitä näkökulmasta, niin käy tavallaan ilmi se, että tässä perinteessähän, niin tästä on suoraan jatkumaan niin vanha kirkollisille, näille selkeille jumalaopillisille ja kristologisille harhaopeille, jotka aikoinaan onnistuttiin niin kuin torjumaan marginaalin silloin, mutta ne on historian aikana aina välillä nousseet esille. Ja tämä uuden ajan alun ja juuret menee siis ihan 1500-luvulle ja 1600-luvulle ja sitten 1700-luvulla se alkoi niin kuin vahvasti tulla esiin, niin silloin alkoi uusi rynnäkkö oikeastaan näiden samojen aatteiden toimesta, jotka olivat jo oikeastaan olleet niin kuin muotoutuneena vanha kirkollisissa harhaopeissa. Eli jos halutaan ihan tiivistää dogmatiikan ja dogmihistorian vinkkelistä, niin tämä liberaaliteologiahan on tämmöistä avointa niin kuin kristologian vastaista offensiiva. Itse asiassa Albert Schweitzer sanoi sen suoraan 1900-luvun alkupuolella, että esimerkiksi kun oli tämä erilaisia tutkimusprojekteja sen selvittämiseksi, että mikä se historian Jeesus oikeasti oli, niitä on niin kuin tutkimuksen historiassa ollut useampiakin, niin hän yhdestä näistä sanoi, että se johtomotiivi on oikeastaan se, että koska me tiedämme, että se oikea Jeesus ei ollut se kirkon Jeesus, vaan se oli joku muu, ja nyt me selitämme, mikä se oli, niin kysymys on itse asiassa dogman tyranniaa vastaan kamppailusta. Ja tämä sanoo ehkä nyt noin 10 000 niin kuin sanaa ja ajatusta tämä määritelmä. Ja tästä on kysymys ja siinä on tämmöinen teologis-uskonnollinen tausta, joka sitten värittää itsestä niin sanottua tutkimusta, mutta myöskin näitä voke-ideologioita omalta kantilta.
1: Okei. Nykyisessä kulttuurikeskustelussa tämmöinen perinteinen yksijumalisuus leimataan usein patriarkaaliseksi tai jopa toksiseksi maskuliinisuudeksi, niin ja tilalle kaivataan jopa tällaisia pakanallisia jumalattaria, niin mitäs tämä herättää teissä?
3: No siinä on se ajatus, että se pakanallinen jumalausko, ja jokaisella oli oma jumala, ja sulla oli monenlaisia heimoja ja muuta, niin siellä on jotakin niin kuin rauhaa ja tämmöistä, mutta sitten tuli tämmöinen yksijumalisuus, joka on sitten, kun se on kerran patriarkaalista, niin siinä on tämmöisiä totalisoivia piirteitä. Tämä on se lukutapa, mikä siinä on. No mä tuossa huomautan myöskin, että jos mennään historiaan, niin kyllä pakanain keskuudessakin osattiin tappaa ja raivota ja olla rauhattomia. Eli ei se mene pelkästään tällä tavalla. Ja sitten on syytä muistaa tämä, että kun puhutaan kristillisestä teismistä, niin sehän ei ole koskaan ollutkaan sellaista totalisoivaa monoteismia, vaan se on trinitaarista. Yksi jumalus kolmena persoonana, johon sisältyy jo tietynlaisten erojen tekemistä, eli tämä totalitaarinen monoteismi-ajatus, niin se ei ole koskaan iskenyt kristinuskoon. Mutta useimmiten tätä erotteluakaan toisaalta taas ei tehdä, vaan puhutaan sitten semmoisesta lajityypillisestä monoteismista, johon nämä niin kuin piirteet liitetään. Viime kädessä tässä on kysymys ihan jumalaopillisista kysymyksistä ja mitä me Jumalalla tarkoitetaan. Ja näillä, jotka niin kuin julistaa paluuta pakanuuteen, niin heillä on tietty käsitys jumaluudesta ja myös tämmöiset feminiiniset piirteet siinä korostuu. Eli se on tämmöisten jumalakuvien välistä kamppailua, missä siinä on kysymys.
1: Tapio Puolimatka, mitä tarkoitat Jumalalla?
2: No Jumalahan on kaikkeuden alkuperä, joka on aina ollut olemassa, on kaikki valtias, kaikki voipa, jonka luomuksia me kaikki ollaan. Ja nythän, jos me ajatellaan, että mikä on niin kuin yhteistä siis tälle liberaalille teorialle ja Vokelle, niin se on juuri se, minkä jo Marx sanoi. Marx sanoi näin, että jos Jumala olisi luonut minut, niin mä en ole vapaa. Mä en voisi olla niin kuin oma itseni. Mun täytyy luoda itse itseni. Marx sanoi sen. Tietysti Sartre sanoi sen myöhemmin. Ja tässä liberaaliteologiassa on vähän sama idea, että me puretaan nyt tämä historia. Vaikka se olisi kuinka vakuuttavaa, että Raamattu on luotettava. Itse asiassa, että Mooses kirjoitti Mooseksen kirjat. En edes käsittele noissa kirjoissa niitä argumentteja. Ja vaan kertoo tämän mielikuvituskertomuksensa. Mutta se täytyy purkaa, koska jos Jumala on ilmoittanut itsensä Moosekselle, jos Jeesus oli ihmiseksi tullut Jumala, joka sovitti meidän synnit, niin silloin me eletään niin kuin Jumalan luomassa maailmassa. Me ollaan vastuussa hänelle.
1: Aivan. No nyt on tämmöinen riisumisriitti menossa. Jeesuksen jumaluus riisutaan myöskin. Ei riitä se, että hänet riisuttiin ristillä alastomaksi, mutta myös jumaluus riisutaan. Piispa Riekkinen, joka ei enää ole virassa, mutta on kuitenkin ollut piispa ja teologi, niin on sitä mieltä, että Jeesus ei pitänyt itseänsä jumalana. Hmm.
3: Joo, niin hän sanoo ja se on paljon puhuva. Nyt jos mennään dogmihistoriallisesti apostolisin isiin, siis välittömästi apostolien jälkeisen aikaan, mennään apologeettoihin 100-luvun alkuun. Kaikki nämä kirjalliset dokumentit, mitä meillä on näistä kristillisen uskon merkittävimmistä, niin kuin varhaisimmista teologeista.
1: Uskon puolustajista.
3: Joo, niin heidän käsityksessään niin Kristus on Jumalan poika, Jumala. Siis heidän käsityksensä Kristuksesta on ihan samanlainen tässä mielessä, että Kristus on yhdessä persoonassa Jumala ja ihminen, niin kuin sitten myöhemmin 300-luvun alussa Nikean kirkolliskokouksessa, mutta sitä ei keksitty silloin, vaan se on alusta asti ollut. Ja meillä on nyt ihan puhtaasti historiallinen kysymys, että mistä tämä usko on tullut, jos välittömästi apostolien jälkeisen aikana oli jo tämä vakaumus. Ja vastaus on siis se, että lyhykäisyydessä, että koko kristin usko olisi jäänyt syntymättä, jollei tämä historian Jeesus itse olisi esittänyt itseään ja vielä ollut itsekin siinä tietoisuudessa, että minä olen jumalallinen. Jos hän olisi ollut ihminen, jolla ehkä on joku erityinen jumalallinen visio tai jotain tämmöistä, niin koko kristin usko olisi jäänyt syntymättä, koska tässä käsityksessä ei olisi ollut mitään kovin kummosta. Ei olisi tarvinnut ruveta mellakoimaan eikä metelöimään tästä. Ei juutalaisten toimesta eikä kenenkään muun toimesta, koska tämmöiset erityiset ihmiset, profeetat muut, ne oli aika yleisiä. Mutta jos Kristus ihan oikeasti liitti itseensä jumalallisia ominaisuuksia, sanoi, että minä olen itse asiassa Jumala, mä olen Jumalan poika, liitti itsensä, että minussa täyttyvät Vanhan testamentin niin kuin profetiatkin, niin sitten me ymmärrämme, että sit on taatusti ollut tahoja, joille tämä on ollut aika paksua palttua, josta syntyi koko se prosessi. Ja kun tapahtui sitten se todellinen ylösnousemus ja tyhjä hauta, joka on siis historiallinen fakta, yhdistetään nämä asiat toinen toisinsa, niin siitä syntyivät nämä se prosessi, nämä Kristuksen ensimmäiset todistajat apostolit, niin lähtivät julistamaan ja henkensä kaupalla tietysti, koska silloin sekä juutalaiset että roomalainen esivalta ei ollenkaan tykännyt tämmöisestä julistuksesta, että siinä ei paljon tämmöiset itse tehdyt konstruktiot silloin oikeastaan auttaneet. Niin jos sanotaan, että ei Jeesus pitänyt itseään jumalallisena, niin silloin synnytetään todella puhtaasti erittäin iso historiallinen ongelma, joka ratkeaa sillä, että Kristus todella piti itseään ja siitä tämä kaikki lähti.
1: Miten kommentoit tätä äsken kuulua?
2: Tämä eksegetiikan emeritusprofessori Lars Eimeleus sanoi, että jokaisen tämmöisen teorian täytyy pystyä selittämään se, että Jeesus ristiinaulittiin, koska se on nyt kiistämätön historiallinen tosiasia. Ja nyt miksi Jeesus ristiinaulittiin? Niin kuin Juha sanoi, Jeesus ristiinaulittiin siksi, ylipappi repäsi vaatteensa, koska Jeesus teki itsensä jumalaksi. Että näette ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Eli hän otti niin kuin tämän ihmisen poika profetian Danielin kirjasta. Ja useassa kohdassa siis juutalaiset syytti Jeesusta Jumalan pilkasta, koska niin kuin hän sanoi, että kun te korotatte minut ylös maasta, niin te tulette tietämään, että minä olen se, joka minä olen. Ja minä olen se, joka minä olen. Se on Jumalan nimi siis Vanhassa testamentissa. Eli se on ehkä yksi kaikkein varmimpia historiallisia tosiasioita, että juutalaisten oli pakko vaatia Jeesukselle kuolemantuomiota niin kuin omista lähtökohdista juuri sen tähden, että hän sanoi olevansa Jumala.
1: Tähän lopuksi meillä ei ole kovin monta minuuttia näin aikaa, niin jos tällainen kehitys jatkuu teologian piirissä yleensä yhteiskunnallisessa keskustelussa, jossa nimenomaan kristinuskon osalta vähätellään näitä historiallisia ja ehkä dogmatiikkaankin liittyviä tosiasioita, niin minkälaisena näette tulevan kehityksen ihan lyhyesti molemmilta?
3: Se tulee vahva vastareaktio, jonka me näemme jo nyt, että se vanha historiallinen, kaikkien konservatiivisin kristillisyys, niin se saa jatkuvasti uusia kannattajia, koska nämä erilaiset myöhemmät temppuilut menettää niin kuin merkityksensä ja ihmiset joutuu sitten todella miettimään ja silloin jälleen kerran se todellinen vanha kristillisyys, sekä teologiset että filosofiset muutenkin, niin se nousee vasta reaktiona tälle yhäti radikalisoituvalle kritiikille. Tämä on se, mitä tästä tulee.
2: Nythän ihmiset kokee itsensä petetyksi, koska heille on esitetty nyt nämä kirjat ikään kuin tieteen uusina löytöinä. Ja ne on itse asiassa niin kuin vanhojen mielikuvitustarinoiden uudelleen sanottamista. Ja siinä on hyvin vähän mitään tieteellistä, että siellä on tietty ideologia, tietty naturalistinen maailman sisäinen niin kuin maailmankatsomus esitellään ikään kuin itsestäänselvyytenä ja tietysti he pukee itsensä tämmöisen objektiivisen tieteentekijän kaapuun, mutta sitä varsinaista sisältöä siellä ei ole.
1: No minkälaista lohdutusta voitte vielä tähän päätteeksi sanoa niille, jotka ovat ahdistuneita tämmöisestä jatkuvasta kirkollisesta myllerryksestä?
3: No mä sanoisin, että lukekaa evankeliumia niissä. Kohtaatte ihan sen oikean historiallisen Jeesuksen, joka on myöskin kirkon Kristus ja Jeesus. Sama persona ja henkilö, niin takaisin Raamatun teksteihin, ne vahvistavat itse itsensä ja sillä luottamuksella, että me luomme siis ihan historiallisesti vakavaa tekstiä, kun me luomme evankeliumia.
2: Niin Raamattu on itse itsensä todistava dokumentti. Eli siihen on sisäänrakennettu se todistus, siis sekä sen Raamatun itse siihen kuvaamistapaan ja tekstiin, että siihen Pyhän Hengen todistukseen, jonka kautta sitten Raamattu välittää meille elävän Jumalan kosketuksen.
0: Kuulimme äsken, kuinka Markku Tenhunen haastatteli teologian tohtori Juha Ahviota sekä emeritusprofessori Tapio Puolimatkaa. Kyseessä oli Ajassa ohjelman jakso, jonka voit katsoa milloin tahansa osoitteessa permanto.fi tai IRTVn YouTube-kanavalta. Kiitos, kun olet ollut mukana tukemassa työtämme ja rukoilemassa tämän työn puolesta. Ja me pyydämme, jatka tätä kiitos. Rukoile ja muista työtä Jumalan elopelloilla. Syyskuun viimeisenä lauantaina tulemme järjestämään täällä IRTVn studiolla suuren kiitosjuhlan ja ohjeet ilmoittautumiseen tulevat myöhemmin kesän aikana. Kiitos kun olit mukana, toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja muista myös, että voit tilata kotiisi täysin ilmaiseksi Itäportti-lehtemme sekä ystäväkirjeemme. Ja myös tämän tilauksen voit tehdä osoitteessa irtv.fi. Kiitos kun olit mukana. Siunausta. Moi moi.

0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.
1: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRRTV. Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

sinun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse. Minä huudan avukseni Jumalaa, korkeinta. Hän vie asiani päätökseen.

Nyt iloiten laulakaa Herralle. Kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi.

Katsokaa. Nähkää omin silmin. Maistakaa. Katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Hei Jippu, täällä moi, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos, että sä oot meidän kanssa. Kiitos, että sä taas kuuntelet. Ihana jutella. Meillä on tässä taas tovi tulossa mielenkiintoisia asioita. Mulla on nimittäin vieraana uudet ystävät, joihin mä oon itse asiassa nyt jotenkin, Herra on nyt antanut mulle ihania uusia ihmisiä mun elämään, siis täytteeksi rikkaudeksi, varmaan mä luulen, että myös opettajiksi ja semmoiselle kasvun tielle, niin te olette nyt ihan tämmöinen uusi superlöytö. Saara ja Panu Rissanen, tervetuloa.
3: No kiitos, kiitos.
4: Kiitos. Tässä heti meit sanat suusta.
2: Nyt me korostetaan, että siis Kansanraamattoseuran samassa veneessä avioliittotyön tyyppejä. Oliko näin?
3: Sillä tarkoituksessa avioparityöntekijöitä, avioparityön koordinaattoreita, jos ihan tarkkoja ollaan.
2: Molemmat, mitä tarkoittaa koordinaattori? Koordinoitte? Mä en tajua tällaisia termejä.
3: Koordinointi, avioparityön koordinointi on sitä, että meillä on 70 pariskuntaa ympäri Suomea, jotka vapaaehtoisena vetää meille leirejä ja alustuksia seurakunnissa. Ja jos niikseen, niin vaikka kynttilä illallisella jossain ravintolassa. Ja näitä vapaaehtoisten niin kuin eteemme tähän duunia ja yritetään saada, että heillä on hyvät edellytykset tehdä sitä, mitä he parhaiten osaavat.
2: Eli te johdatte, tämä on tätä vähän niin kuin opetuslapseuttamista periaatteessa, mutta niin kuin sitten niin kuin teidän niin kuin agenda on avioparit ja niiden niin kuin ongelmat ja niiden selvittäminen.
3: Avioparit ja parisuhteet.
2: Parisuhteet, että ei tarvitse olla avioliitto.
3: Joo.
2: Joo, se on tärkeä korjaus, eli myös niin kuin ihmissuhteet.
3: Joo, ja itse asiassa sitten vielä täytyy sen verran, niin kuin se on muuttunut. Me viime vuosi oltiin avioparitojen koordinaattoreita. Tänä vuonna me aloitettiin sitten kansanraamattoseuran julistajina. Mutta
2: evankelistoina.
3: No se on vähän ehkä, se on varmasti kyllä sitäkin, kyllä. Mutta että niin kuin me tehdään avioparityön painotuksella paljon ja tehdään tämä vuosi vielä vahvasti, niin kuin jatketaan tätä koordinointityötä. Me saadaan, meillä on syksyllä uusi koordinaattori, avioparityön pastori.
2: Kauan olette tehneet tätä?
4: No Kansanraamattoseuralla me ollaan oltu nyt tosiaan vuosi sitten, tammikuussa aloitettiin, mutta sitten niin kuin parisuhdekouluttajina me ollaan niin kuin toimittu oman yrityksen kautta tuosta, olisiko se ollut 2010, kun Risapari sitten aikoinaan perustettiin ja sitä ennen tehtiin vapaaehtoisena pari vuotta.
2: Niin, ja te olette oikeastaan niin kuin itse, teidän juuret niin kuin ikään kuin tähän työhön niin kuin on omissa avioliiton kivuissa, omassa elämän kivuissa. Siis sehän parempaa juurta lähtee tekemään ei tietysti olekaan. Siis mulla on nyt tullut tässä niin kuin intohimoksi, mulla on näitä kaiken maailman näkyjä itselläni. Niin koetelkaa kaikki siellä, vaan nämä mun ideani, mutta siis että siis mä oon niin kuin nyt jotenkin itse vaikeita ihmissuhteita ja eroja, niin kuin kaikki nämä mun kliseet kokeneena, ja vaikeita uskottomuutta ja kipua, josta mä oon paljon täällä puhunut. Ja usein, kun mä oon pitänyt yhdenkään ohjelman tämmöisistä uskottomuuksista tai muista, niin on aina toivottu niin kuin lisää just sen aihealueen. Ja sitten kun mä tapasin Panu sut ja sitten mä ymmärsin, että teillä on tämä, niin mä olin heti niin kuin tartuin siihen siimaan, että nyt on niin kuin semmoinen aika, että ehkä niin kuin ei-uskispuolella, en tiedä, siellä niin kuin lähdetään helposti niin kuin terapioihin, parisuhdeterapioihin tarjotaan heti niin kuin tämä malli. Mutta sitten niin kuin uskovaisten keskellä on niin paljon niin kuin näitä tabuja ja niin kuin näitä kiellettyjä kokemuksia ja tätä ikään kuin, niin kuin synnin pelkoa ja lihanhimon pelkoa, sen torjumista, kilvottelu, kaikkea. Niin miten paljon teillä on tässä työssä niin ihan maallikko ihmisiä, jotka ei ole uskossa, jotka tulee tähän, että haluaa, vai onko nämä kaikki niin kuin uskovaisia pariskuntia, joita te coachaatte tai joiden kanssa te teette työtä?
4: Ihan laidasta laitaan, että on niin kuin ihan kaiken näköisistä vakaumuksista ja vakaumuksettomia, että et ihan kaikkia ihmisiä kyllä ollut ja kaikenlaisilla taustoilla myös. Että on sekä kun ollaan tehty tosiaan sen yrityksen kautta ja sitten ollaan nyt tehty tuon Kansanraamattoseuran kautta, mutta Kansanraamattoseuran niin kuin avioparileireillä käy myös niin kuin muitakin kuin uskossa olevia.
2: Miten ne hakeutuu? Miten ne löytää sitten sinne? Miten ne kokeeksi, että niin tilanne on ajautunut siihen, että ne on valmiit vaikka sitten seurakunnan tarjoamana apuun? Mm. Vai onko siinä joku kynnys, kynnys niin kuin tavallisen ei-kristityn niin kuin lähteä tällaiseen kristuskeskeiseen. Eikö kuitenkin kysymys ole kristuskeskeisestä parisuhteen työstä? Mm-hmm.
4: No, haluatko sä vastata, Panu?
3: No siis käytännössä...
2: Tämä on muuten hyvä, mä aion seurata, että miten teillä toimii nyt tämä teidän dynamiikka. Noniin.
3: Siinä onkin seuraamista.
4: Me ollaan testissä.
3: Käytännössä se näkyy esimerkiksi silleen, että niin kun kesällä, mitä meillä näitä leirejä on pääasiassa, niin tulee useita soittoja, muutamia soittoja ennen leiriä, että esimerkiksi nainen soittaa, että kun toi mun mies... Tai mies soittaa, että toi mun nainen on vähän allerginen uskon asioille. Että voidaanko uskallisesti tulla leireille, että lyödäänkö se Raamatulla päähän. Ja sitten se on hirveän tärkeä periaate meidän leireillä, että siis uskon asiat on tietyissä tiukasti rajatuissa alueissa. Että aamuhartauksissa ja iltahartauksissa. Ja muuten meidän vapaaehtoiset saa sitten niin kuin tuoda omia kokemuksia, omia näkemyksiään niin kuin niissä opetuksissaan.
2: Mahtavaa. Tai alustuksissaan. Mä haluan mun aviomiehen kanssa tällaiselle leirille.
3: Tervetuloa.
2: Mä haluan myös kouluttautua tällaiseksi parisuuden.
4: Tervetuloa. Meillä on koulutusreineerejä pari kertaa vuodessa.
2: Siis mulle tuli heti, siis mullahan on tämmöinen niinku unelma, että kun kuitenkin molemmat mun aviomiehen kanssa, mitä puhuttiin, niin ollaan rikkinäisiä ja entisiä alkoholisteja, ja, tai sanotaanko sitä nyt mieluummin, ja toipuvia alkoholisteja. Niin mulla on aina ollut sellainen niinku unelma lapsena, kun mun sisko ja sillä oli kauhean vaikea avioliitto. No, meidän koko perheellä on. Ja meillä aina ravattiin, kato, avioliittoleireillä. Se oli meidän lapsuudessa. Me lähdetään nyt avioliittoleirille ja sitten sieltä tultiin jotenkin onnellisena niinku ja valaistuneena pois. Et siellä oli löydetty jotain. Mä muistan, että kun tämä mun siskonkin ex-mies oli sellainen, että mä ajattelin, että tosta ei voi niinku löytää niinku kirkkautta varmaan. Niin sielläkin oli jotain valoa tullut. Niin sitten mulla on pienestä asti ollut jo tämmöinen unelma, että sitten kun mä menen naimisiin, mä menen mun miehen kanssa avioliittoleirille. No eihän mä nyt mun ukko mikään avioliittoleiri ole.
4: Ootko kysynyt?
2: On, se sanoi, että kyllä mä voin joskus sitten mennä. Kyllä mä voin joskus sitten mennä, mutta silloin kanssa varmaan teet se eka kysymys, tämä hengellisyys. Mm. Että oli hyvä vastaus, että tämä heti avasi mun niinku silmät. Mutta kertokaa kuitenkin nyt vähän teistä. Siis mikä sai teidät tekemään tämmöistä työtä? Mikä on teidän kutsu?
4: No ihan alun perin seurusteltiin tuossa 12 vuotta sitten, kun ollaan tavattu. Ja sitten niin siinä ensimmäisinä vuosina myöskin niin ollaan siis... toipuvia alkoholisteja, että meillä on 10 vuotta raittiutta takana, niin siinä pari ensimmäistä vuotta juhlittiin ja meillä oli kummallakin aika paljon parisuhteitakin takana ja mä olin henkilökohtaisesti ollut 2 kertaa kihloissakin, että ihan vakavissaan menossa niin kuin naimisiin ja sitten oli epäonnistunut siinä niissä suhteissa ja sitten kun löydettiin toisemme, niin mulla oli sitten henkilökohtaisesti siinä vaiheessa jotenkin sitten meidän yhteinen semmoinen Jumalan etsiminen ja niinku semmoinen niinku uskon kipinä, mikä löytyi ihan meidän ensimmäisessä tapaamisessa, niin oli sellainen niinku mulle sellainen signaali, että hei, että nyt mulla on niinku tarkoitettu, että Panu on tarkoitettu mulle.
2: Niin, että teillä oli kuin sama tämmöinen hengellinen toivo.
4: Joo,
2: hengellinen
4: kyllä.
2: Toivo.
4: Joo, ja se, sitten siitä hetkestä niinku tuli sellainen niinku tietynlainen sinnikkyys. Tuli mun sydämeen, että niin mä ajattelin, että nyt tässä parisuhteessa mä haluankin katsoa, että mä en itse toimi huonosti, koska aikaisemmissa parisuhteissa mä olin vähän niin kuin aina heti kun mä pelkäsin, että rupesin pelkää, että mä ehkä tuun hyletyksi tai en kerpaa tai muuta, mä rupesin katselemaan muita.
2: Totta kai.
4: Ja niin se, että sitten siinä niin kuin kun mä Panun tapasin, niin se mitä niin kuin mä koen nyt, että Pyhä Henki asetti mun sydämeen semmoisen ihmeellisen ajatuksen, että mä yritän toimia itse oikein tässä suhteessa.
2: Kuulostaa niin, tutulle.
4: Niin sitä kautta jotenkin, kun sitten me lähdettiin yhdessä toipumaan eri aikaan, mä 3 päivää aikaisemmin raitistuin kuin Panu, mutta käytiin sitten eri aikaa semmoiset päihdekuntoutusmyllyhoidot, niin, niin siinä vaiheessa meille kaikki sanoi, että nyt te erootte. Että et varmasti tulee ero ja ammattilaisetkin sanoivat, että se on ihan näin, että jos on 2 niin kuin
2: se on tyypillistä.
4: Alkoholistia, niin täytyy varautua siihen, että se raittius menee sen parisuhteen edelle. Ja me oltiin niin jotenkin
2: addikteja.
4: Niin, tuloja, mutta siis myöskin niin kuin se, että
2: myös,
4: että rakas, siis me luotettiin siihen, että mä muistan, Panu kirjoitti mulle myllyhoitoa, kun siellä ei saanut niin kuin olla kauheasti muuten yhteydessä. Mm. Ja mä kirjoittelin Panulle, ja ne kirjeet on niin kuin tallessa, ja niissä lukee, meidät on Jumala tuonut yhteen.
2: Oi,
4: me
2: ihana.
4: Jostain syystä niin kuin löydettiin tämmöinen ulottuvuus meidän suhteelle, joka antoi meille sitten sen, niin kuin sen mahdollisuuden, että me päätettiin, että me tehdään kaikki, mitä meitä on, niin kuin me voidaan, niin sen eteen, että me ei erottaisi, vaikka me hoidettaisiin itsemme niin kuin tämä addiktio kunnolla. Mm. Ja niin siitä se lähti niin kuin se, että sittenhän me ruvettiin itse hakemaan apua. Ja sitä kautta, kun me saatiin sitä apua, niin sitten me huomattiin, että tästä on niin kuin mahdollisuus mennä eteenpäin. Ja sitten kun sitten meillä oli tämä yhteinen tavallaan myös tämä niin kuin tavoite näyttää kaikille, että me pystytään. Ei me oltu sitä ääneen puhuttu, mutta jälkikäteen
2: se on siellä niin kuin moottorina. Joo.
4: Niin, niin sitten yhtäkkiä me oltiinkin sille, että me kiinnostuttiin niin paljon, että sitten haluttiin näiden omien kokemusten jälkeen lähteä hakemaan sitten niin kuin koulutusta itse sille alueelle. Ja sitten auttamaan, jakamaan sitä, mitä me oltiin saatu.
2: Niin kuin se niin kuin vain antamalla sen pois voidaan niin kuin se pitää. Mä samaistun tuossa siis, mä rupean niin kuin tämän itkettämään nyt täällä studiossa, halleluja. Mutta siis sen takia, että mä samaistun niin vahvasti siihen, kun mulla oli 30 päivän raittius. Ja ne lasketaan tarkoin nämä päivät. Ja mulla oli 30 päivän raittius ja mä olin aivan umpisekaisin jossakin Joensuussa. Ja mulla oli niin kuin... Siis mä tiesin itse, koska mä olin niin kuin paluumatkalainen, niin mä tiesin niin kuin, miten pitää toimia. Ja mähän säädin, mulla oli niin monta ukkoa siinä jo niin kuin rivissä, että mä väänsin koko Joensuun kylän läpi. Ja mulla oli, Sami oli maineeltaan sellainen, että anteeksi nyt Sami, mä puhun tästä julkisesti täällä, mutta tästä voi olla monella. Mutta se oli maineeltaan niin kuin naisten mies. Se oli todella komea ja siis silleen koko kylä ties sen. Ja se ei ollut pystynyt rakentamaan, niin kuin, hän oli raitis, hän oli silloin jo 8 vuotta raittiutta. Mutta ei ollut pystynyt siinä aikana yhtään ehjää ihmissuhdetta rakentamaan, koska oli niin, kuin niin vaan yksinkertaisesti se sitoutumiskaan. Nää perus. Ja mä muistan, kun meille, mä niin kuin tapasin, että mä tein, että nyt mulla on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että mä täysin tuhoudun, tässä on kaksi vaihtoa, että me tuhoudutaan, ja me muistan, että meillä oli kanssa nämä kirjeet, mutta ne oli Facebookissa, me kirjoiteltiin, niin kuin, ja kaikki sanoi, että tästä ei voi mitään, että niin kuin Hippu ja Sami, että siis kaksi pelimiestä, niin kuin nyt kun ne laitetaan vielä yhteen, niin tuossa on niin kuin tuon portit, niin me vielä kirjoitettiin sellainen viimeinen, että tämä rakkauden onneton yhtälö, että antaudun sille, tälle onnettomalle tuholle. Että meillä oli taas niin kuin ikään kuin se ajatus, että tuhoudutaan nyt sitten yhdessä tässä, että ihan sama, mutta en voi vastustaakaan tätä. Ja se työ, minkä Jumala on meissä tehnyt, on aivan käsittämätön. Panu, nyt on sun vuoro. Mitä sä tunsit, kun te tapasit? Oliko sulla tämä sama?
3: Joo, siis toi yllättävä. Me ollaan yksi meidän sellainen alustus ja luento, kokonaisuus itse perustuu Risaparin tarinalle. Ja oli tosi yllättävä, että Saara pystyi puristamaan sen 5 minuuttia, mistä me yleensä puhutaan muutama tunti. Kyllä se pääpiirteittäin noin meni, mutta meidän tapaaminen tapahtui Helsingin Kalliossa, Kurvissa.
2: Piritorilla.
3: Se oli siinä vähän vieressä.
4: Aika lähellä.
3: Mutta kuitenkin, ja joo, salamat iski, ja mä ajattelin, että mikäs nainen tää on, ja ihastuin tosi kovasti, mutta me 1,5 vuotta juotiin ja käytettiin niin päihteitä yhdessä.
2: Joo, sen takia mä just olisin kysynyt tämän kuulijoille selventänyt, kun sä sanoit tästä raittoisesta, että teillä on tämä juoma, yhteinen juomahistoria, ja sen takia mä sanon nyt teille, jotka ei alkoholismista tiedä muuta, että se on hyvin harvinaista, että juovat pariskunnat raitistuvat yhdessä ja pysyvät yhdessä. Mm. Tämä on suuri Jumalan ihme.
3: Oh, on. Kyllä. Sormuksessa lukee Jumalan armosta.
2: Oh, voit kettää niin hirveästi, mutta kertoo silti.
3: se oli ihan suoraan sanottuna, siis helvettihän se oli. Siis siellä oli mustasukkaisuudet kovasti ja siellä oli väkivaltaisuutta ja uhkaavaa ilmapiiriä. Ja
2: niin siinä juoma-ajalla.
3: Joo. Kyllä jotenkin mä ajattelin, että siis silloin kun mä tein sen päätöksen lähteä Mekelinin A-klinikalle, kyllä mä ajattelin, että se on mulla niin kuin on kovemmat huumeet edessä tai jotain pahempaa. Ihan seinään asti meni.
2: Joo.
3: Meni, siellä rupesi niin kuin omat niin kuin lähipiiritkin, niin kuin, mä rupesin ihmettelemään, että miten musta on voinut tulla tämmöinen hirviö.
2: Joo.
3: Siis lähipiiriä
2: kohtaan. Pahuus alkoi kasvaa, paha olo.
3: Se oli jo monta vuotta, siis mä huomasin, että niin kuin paha olo. Ja sitähän se oli itse tuosta käytöstä sun muuta, että... Ja, mutta siis ihan kreisiähän se oli. Siis että niin kuin tosi nopeasti, ei mennyt pitkä mun hoitojakson loppupuolella. Mä näin Saaran uusin silmiä ja mä kosin Saaraa hoitolapeksi.
2: Voi että.
3: Siis, niin kuin, kyllä se ihan hullua.
2: Voi että sentään, tää on niin hienoa.
4: Siinä vaiheessa oli sitten sulla, kun sun hoitojakso päättyi, niin 3 kuukautta taisi olla raittiutta vaan takana, kun mä rupesin miettimään, että kuinka kauan me sitten oltiin kerätty raittiina siinä oleen. Mutta
2: sitten ne oikeat vaikeudet vasta alkavatkin, kun ihmiset alkaa toipumaan näistä.
3: Niin
2: kuin,
3: näin,
2: et se on just se.
1: Jippu ja ihmisen ääni.
2: Nyhkytyksen seasta sanon välin, että kuuntelet Jippu ihmisen ääni -ohjelmaa ja herkissä tunnelmissa mennään, meikäläinen nielee kyyneliä täällä, kun mennään nyt semmoisilla leveleillä, mitkä on mulle niin kuin todella kipeitä ja henkilökohtaisia. Ja kiitos, että olette tässä ohjelmassa ja mä toivon, että moni kuulija voi ymmärtää sen, että mikään ei ole mahdotonta Kristukselle. Ja että tämmöisistä lähtökohdista, mitkä on täysin epätoivoiset, ja se miksi mä itken on se, että mä näen, koska mä oon ollut niissä lähtökohdissa, niin mä tiedän, miten mahdottomasta työstä teidän kohdalla on ollut kysymys. Vieraiden nimet on tänään siis Panu ja Saara Rissanen, jotka tekevät Kansanraamattuseuran, sanokaa se nyt kunnolla, avioliitto, ei, aviopari, ei.
4: Samassa veneessä aviopari.
2: No, mutta tämä saadaan nyt tunnetilalta, saadaan anteeksi tämä, mutta että samassa veneessä aviopari-työtä. Mutta mitä sitten, kun te aloitte toipumaan, oli uskottomuutta, oli semmoisia, mitä alkoi tapahtua, mitkä oli ne ensimmäiset merkit toipumisesta tai ne muutokset, millaiseen myllyyn Jumala laittoi teidät?
3: No ensimmäisenä sen piti tehdä se päätös jotenkin irtaantua toisesta. Me tehtiin ihan niin kuin ikään kuin semmoinen sopimus. Mä muistin kirjeessä vai puheen tasolla, mutta näin me sovittiin, että tehtiin ihan selväksi, että jos toinen niin kuin retkahtaa, niin se on siinä.
2: Kyllä.
3: Ensinnäkin. Ja sitten toiseksi se, että niin kuin se hoitojakso itsessään on 4 viikkoa ja voitetaan kännykät pois ja yhteydenpito vähenee. Plus sitten se, että kun sä käyt omissa itsehoitoryhmissä, niin nehän on anonyymi paikkoja, niistä ei puhuta mitään.
2: Joo.
3: Ja se on tämmöiselle takertuneelle ilmailulliselle.
2: Lähes riippuvaiselle, täys helvetti. Ja mustasukkaisuus siihen päälle, ei pysty kontrolloimaan toista, eikä pysty käyttämään enää sitä valtaa, mitä käytti silloin juova-aikana.
3: Joo.
2: Voi ei, toi on paha. No mitä sitten jännityksellä seuraan, kuin elokuvaa?
4: Joo, mä muistan sen päivän, kun mä olin ensin tällä 4 viikon hoitojaksolla ja siinä oli tosiaan alla ollut sitten, meillä oli ollut siis tätä, niin kuin oli ollut uskottomuuskriisit ja sitten mulla oli ollut masennus siinä keväällä ja oli ollut itsetuhoisuutta ja kaikkea muuta. Ja sitten se Saara, joka oli siis ennen tänne hoitojaksolle menoa, niin mä olin täysin niin kuin semmoinen, mun oma kuva ja naiskuva oli rakentunut pelkästään sille, että kuinka mahdollisesti seksuaalisesti tyydyttävä ihminen mä olen.
2: Joo,
4: niin kuin miehille.
2: Aivan.
4: Ja se mun niin kuin rakastettavuus oli sama kuin seksuaalisesti haluttavuus. Ja mä ymmärsin sen mun hoitojakson aikana ja mä siellä muistan, kun mulla niinku heräsi semmoinen niinku valtava suru, että kun mä jotenkin yhtäkkiä, kun mä olin siellä 25-vuotiaana, niin sitten niinku tajusin, että mä oon 16-vuotiaana tai 15-vuotiaana niinku ruvennut kadottaa sitä. Et ne unelmat niinku siitä tytöstä, joka ajatteli, että mä joskus haluan avioliiton, johon mä haluan ehkä mahdollisesti säästää itseäni. Ja mä oon niinku sitten 10 vuoden arvot ja identiteetit ja se, että mä niinku yhtäkkiä tajusin, että mä oon niinku luopunut ja miten paljon mä olin rikkonut sitä tyttöä sen niinku niiden 10 vuoden aikana. Ja vielä tässä suhteessakin, missä mä Panun kanssa niinku olin. Niin juomana aikana ja mennyt niinku se edellä, niin kun mä tulin niinku seksi edellä siinä suhteessakin, niin sitten kun mä tulin takaisin sieltä ja menin niinku kotiin ja Panu odotti mua tietysti 4 viikkoa oltiin erossa ja sitten niin mä en pystynytkään mihinkään läheisyyteen. mä hajosin siihen paikkaan. Mä olin ihan niin kuin kotona. Mä huomasin, että mä rakastan Panua enemmän kuin koskaan. Mutta se kaikki, mitä niin kuin mulla oli se suru ja kaikki, niin kuin mä en pystynyt, koska mä en enää osannut. Kaikki, mikä mun niin kuin kanssakäyminen toisen kanssa oli ollut, niin oli ollut niin kuin humalassa. Ja niin kuin jollain tavalla niin kuin sellainen niin kuin väärällä tavalla virittynyttä. Niin kaikki niin kuin lähti alusta. Et samaan aikaan mä rupesin elämään semmoista 16-vuotiaan, 15-vuotiaan tytön tunne-elämää, haaveita ja unelmia todeksi. Ja suremaan sitä niin kuin menetettyä. Ja sitten taas niin kuin rakentamaan sitä suhdetta Panun kanssa. Ja sitten samaan aikaan mun piti käydä siellä itsehoitoryhmissä, josta sitten ei saanut puhua, jossa sitten Panu sitten sai niin kuin kokea sitä niin kuin valtavaa epävarmuutta, kun mä en enää niin kuin niin kuin mä en pystynyt läheisyyteen samalla lailla. Mä olin ihan eri nainen
2: jossain muualla.
4: Niin
2: kuin, joo.
4: Niin, mutta sitten meillä oli siis tosiaan se uusi valtava niin kuin myös armo, että me oltiin löydetty sitä Jumala-yhteyttä ja se oli edelleen se, mikä meidät, niin kuin, kun me ei oltu enää se, mitä, mihin pystyi niin kuin tarrautumaan ja niin kuin pyytämään apua, niin meillä oli tullut uudenlainen niin kuin kolmisäikeinen lanka siihen suhteeseen. Eli me uskallettiin niin kuin tavallaan olla siinä kohtaa vähän niin kuin erillään, mutta yhdessä.
2: Joo, mutta niin kuin ikään kuin itsenäisenä toisten rinnalla. Mun isällä on ollut sellainen sanonto, kun se isälläkin on tosi kipeä. Meillä on näitä, isä ja äiti erosi silloin 91 ja isä löysi uuden vaimon ja on nämä läheisriippuvuudet. Nämä teemat on meidän kotona niin kuin hyvin tämmöiset sunnuntai-ruokailukeskustelut, että käydään niin kuin läpi näitä niin kuin addiktiotasoja ja muita, koska se on meille niin kuin yhteinen kieli. Tämä kaikki, mitä puhutte, on siksi tuttua. Niin isä aina sanoi, että hänellä ei ollut mitään kykyä itsenäistyä muuta kuin avioliitossa. Kun mulla on ollut tommoinen haave, siis tämä liikuttaa mua niin paljon, että mä yritän nyt tehdä tätä ohjelmaa niin kuin ilman, että mä pillitän koko ajan. Mutta onneksi tämä on sellainen ihmisen ääniohjelma, että tämä saa juontajakin ruikuttaa. Että mä oon muutamia kertoa itkenyt, mulla on ollut tää sellaisia vieraita, niin se ei Petri Laaksosenkinkaan väännettiin täällä räkäpaperiin. Niin se ei niin kuin haittaa, mutta että kolahtaa sen takia, kun mä niin kuin omalla tavallaan itse yritin aina niin kuin itsenäistyä niin kuin sillä tavalla, kun sanot, että pitää elää niin kuin yksin ja niin kuin pois parisuhteesta löytää itsensä. Tämä kulttuurihan valjastaa tämmöiset, löydä itsesi, ole itsenäinen, löydä minuutesi. Ne on hienoja asioita, mutta siinä on niin kuin se yksi ongelma, että mä olin niin turvaton lapsi ja niin turvaton nuori, että mulla piti olla aina se mies. Mulla oli niin kuin, mä olin mitään elämää, mä voinut hengittää ilman toista ihmistä. Muistan, että mä joudun ajatelkaan 15 vuotena suljetulle, kun mun poikaystävä jätti mut. Se oli mun koko elämä, mun minuus. Ja koska mä olin sijoittanut mun jumaluuden mieheen, niin se mies edusti mulle Jeesusta, se edusti mulle mun arvoja, mun tahtoa. Se oli myös mun tahto. Niin mä uskon, että tämä on tämän lähes riippuvuuden ydin, niin nyt tässä avioliitossa 31-vuotiaana, niin se, että mä voin matkustaa ja tehdä mun työtä silleen, että mulla on 100% luottamus, että mun mies rakastaa mua sellaisena kuin mä oon. Tämä on niin suuri asia.
3: Niin on. Elämää suurempia juttuja.
2: Niin, että se, että meillä on tullut se Kristus, mikä teillekin, se kolmi, että ette riipu toisissanne, että ette ole toistenne pelastajia. Niin tämä on se, mikä varmaan tässä työssä, mitä te teette, on se ydin, että löytää itsensä, mutta löytää toisensa. Eikö tästä ole kyse?
3: Kyllä joo. Ja tuossa mietin just, että miten sitä pystyy. Kun nyt tuossa taas kelas uudestaan tuon asian läpi ja noin tilanteet läpi, niin mietin, että miten sitä pystyy olemaan siinä. Mutta kyllähän siihen kohti tuli elämään niin kuin uutta. Ja mä muistan sen hoitolaitoksessa, edelleenkin muistan sen tupakkapaikan, missä istuin ja katsoin ympärille. Että mä koin, että tuli niin kuin aikuisena uudestaan uskoa siellä hoitolaitoksessa. Kun mä katsoin ympärille, siellä oli eri ikäisiä miehiä ja naisia. Ja kaikki kulki niin kuin hyvän tuulisena. Siinä kohtaa mä näen niin kuin hyvän tuulisia ihmisiä ja mä ajattelin, että joo, ne on varmaan saanut elämänsä jotain uutta. Hetkinen, mitä ne on saanut? Hetkinen, ne on hyväksyttyjä. Jotenkin joo. Jeesus rakastaa, Jumala rakastaa niitä. Sitten mä vasta niin kuin mietin, että rakastaisiko se Jeesus muakin? Joo. Kelpaisinko mäkin tämmöisenä? Ja se oli semmoinen, tiedätkö, semmoinen paukku. Ja siitä rupesi tulla niin kuin mun elämään taas semmoista uutta sisältöä ja jotenkin rupesi niin kuin asiat loksahtaa paikoilleen, mitä mä oon lapsuuden kodissa
2: se
3: niin kuin
2: nähnyt. Se fokus siirtyi oikeeseen, joo.
3: Joo, ja näin ollen tästä syystä sitä pystyi niin kuin sietämään sitä, että sitä ihan järjettömyyttä ja semmoista niin kuin epävarmuutta taas parisuhteessa, että mä oon yhdessä, vaikka me ei olla yhdessä. Ja
2: joo, se on ihan kauheeta.
1: Jeppu. Jeppu ja ihmisen ääni.
5: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Mulla on vieraana todella koskettavat, ihanat tyypit, Panu ja Saara Rissanen, jotka tekee parisuhdetyötä Kansanraamattuseuran samassa veneessä -projektissa. Menikö tämä nyt kerrankin oikein?
4: Samassa veneessä avioparityö.
5: No onneksi te korjaatte tänne. Kiitos Herralle, että joku korjaa tämän. Siis minkä takia tuo on niin vaikea? Varmaan just siksi, että se koskee mua. Niin mä en saa sanoa tuosta kerrankaan oikein. Se voi laittaa siihen vaikka mulle kuvaksi. Me puhutaan siis tosi sellaisista koskittavista ja jotenkin läheltä liippaavista asioista, erilliseksi kasvamisesta, mutta silti yhteen kuulumisesta ja liittymisestä. Mä haluan mennä vähän tähän seksuaalisuuteen sen takia, että se on uskomaisille sellainen vaiettu ja varsinkin naisten, koska se on se, missä ne kyyneleet on. Ja se, että jos on antanut itsensä halvalla ja on niin kuin, uskovaisissa on näitä, niin kuin, jotka menee naimisiin, joita mä oon aina arvostanut, jotka menee naimisiin siis ilman esiaviollista seksiä. Ja se on mulle tiedätkö, täysin semmoinen malli, että meidän äiti kyllä opetti sitä ja äiti toimi niin ja iskä toimi niin silloin, kun ne meni 60-luvun naimisiin. Mutta mulla oli toi sama haave. Et voi kun mä en olisi särkenyt itteeni silloin, mutta eihän mä pystynyt niillä sillä riippuvuuskäytöksellä ja muuhun. Mutta et se, että niin kun, tässä on kahdenlaista niin kun problematiikkaa, mä en tiedä mitä te mieltä olette, mutta että sitten nämä, jotka on aina olleet yhdessä ja ovat olleet uskollisia ja siellä niin kun alueella on oma seksuaalinen problematiikka ja kipuilunsa siinä, että 30 vuotta ollaan yhdessä ja ei ole sitä villiä nuorta historiaa, että tapaatte varmaan tämmöisiä pareja ja sitten ne hakee siihen, että ehkä jotakin uutta löytää toisensa intohimon kenties. Ja sitten on meitä, jotka on särjettyinä, tulee yhteen, että voiko mun ei enää koskaan tarvis suomalaisesti sanottuna huorata tai myydä itseäni halvalla naisena tai olla jokaisen ukon kanssa tuolla. Onko tämä niinku yleinen sen, jonka nousee esiin, tämä ihmisen rikottu taikka keskeneräinen seksuaalisuus?
4: No sä puhuit paljon tuossa siitä jo, mitä niinku on ihan olemassa. Ja mä ajattelin niinku sitten ihmisyyteen ja sitten ihmisenä olemiseen kuuluu niin voimakkaalla se seksuaalisuus ja sitten se, että minkälaiset niinku taustat meillä on ja mitä meillä on opetettu ja onko meillä ollut vakaumusta ja minkälainen niinku sitten on se, mä ajattelin, että on tässä tietenkin tavannut paljon pareja ja erilaisia niin kuin tilanteita ja jotenkin ajattelen, että uskossa olevat ihmiset eivät ole tämän seksuaalisuuden alueella sen erilaisempia kuin ei-uskossa olevat
5: niin,
4: ihmiset.
5: Aivan.
4: Ja se, että mitä tapahtuu vaikka, että kun tapahtuu uskottomuus parisuhteessa, niin se on ihan yhtä lailla uskossa olevien ihmisten riski siihen uskottomuuteen, kun sitten on ei-uskossa olevien. Ja tietysti, mutta se, että kuinka paljon niistä puhutaan ja sitten, että kuinka paljon sitten, että kun siihen tulee tämä syntiaspekti, että kuinka paljon ihmiset syyllistyy tai esiaviollisesta seksistä syyllistyy tai muuta, niin sitten ehkä uskovilla saattaa olla, että että siihen tulee vielä sitten se helvetin pelko ja tulee vielä voimakkaammat oireet sitten itselle ja siihen mielenterveydelle sitten niissä tilanteissa.
5: Luo uudet seuraukset ja, vielä niin, itse niin, siihen päälle.
4: Niin, joo. Että mutta, ja se on mun mielestä ehkä se, että semmoinen tabu pitäisi tietenkin ottaa pois siitä, etteikö uskovaisilla olisi niitä samoja ongelmia. Pitäisi pystyä paremmin puhumaan siitä. Esimerkiksi seksuaalisuuden voima on sellainen asia mun mielestä, mistä puhutaan aivan liian vähän. Että miten paljon sitä esimerkiksi mun mielestä sielunhoito tilanteet.
5: Juuri ja näin.
4: Vaikka erilaiset koulutukset, missä puhutaan, niin kuin ihminen puhuu rehellisesti toiselle omista kivuistaan, niin on liian paljon kuulee asioita, missä ihminen lähtee vaikka sielunhoitoterapeutiksi opiskelemaan tai johonkin muuhun tällaiseen sielunhoitoon tai kriittoyhteyteen tai mihin tahansa
5: siinä
4: opiskelemaan. Mies tai nainen lähtee. Ja vaimo tai mies jää kotiin. Ja sitten kun tämä menee tänne uuteen terapeuttiseen ryhmään opiskelemaan siksi tulevaksi ja siellä jaetaan elämän rikkinäisyyttä, niin ihmisen seksuaalisuus
5: aukeaa.
4: Voi niin, että siinä voi tulla sellainen tilanne, että jos siellä on esimerkiksi mies ja nainen eli eri sukupuolta olevat ja sitten sä oot siinä juttelemassa, avaat sun sielun jollekin muulle, joka ei ole sun kumppani.
5: Joo.
4: niin ihminen sekoittaa äärettömän helposti niin kuin tällaisen niin kuin kuulluksi tulemisen tunteen ja sitten niin kuin
5: seksuaalisuuden.
4: Ja näissä tilanteissa tapahtuu liian paljon uskottomuutta, liian paljon niin kuin rikottuja avioliittoja, ja siihen mun mielestä tällä hetkellä niin kuin ei tarpeeksi kristillisellä puolella keskitytä kertomaan siitä, että minkälaiset, niin kuin, miten suuri voima se seksuaalisuus meillä on.
5: Aamen. Kiitos niin paljon. Tämä on niin mun rukousvastaus, tämä ohjelma. Kiitos Herralle, mä kiitän Jeesusta. Mä kiitän siis miten se voi kuulla vuorokaudessa mun rukouksen. Mun huokaus oli eilen, että mä haluan avata tämän aiheen, minkä mä oon itse raadollisena naisena itse oppinut itsestäni, oman syntisyyteni, oman seksuaalisen energisen vai yliseksuaalisen

0: No miehille, että ihan goodbye. Ei mitään toivoa. Ja sitten mulla on muutamia miespuolisia ystäviä, joiden kanssa mä voin tehdä, mutta niitä täytyy olla joko tosi vanhoja, sori vaan kaverit, tai tosi vahvoja, suljettu niiden seksuaalisuuden kanssa tosi sinua, tosi syvästi läpikäyneitä. Mutta ne ei voi olla mun kanssa yhtä kipeitä, yhtä rajattomia, yhtä auki. Tämän kanssa minä tulla todeksi. Panu, nyt on miehen puheenvuoro. Mitä sä koet tällä seksuaalivoima-alueella miehenä?
1: Tuohon ei mitään lisättävää, mutta mä menisin tuosta tavalla eteenpäin. Nyt me ollaan niin puhuttu tuosta problematiikasta, mutta mä kääntäisin sinne toiseen suuntaan. Me ollaan Saarikas kulutettu terapiapenkkiä, me ollaan käyty seksuaaliterapeutilla myöskin. Me ollaan käyty oma savottamme sen asian kanssa ja painitaan edelleenkin tiettyjen kysymysten kanssa. Mutta se, mitä sieltä on avautunut, niin tämä on tosi naivi kuva, mutta mulla on niinku tullut sellainen tietynlainen sellainen maalaus päähän, että me ollaan niinku tosi runsaan viidakon reunalla, iso joki menee viidakkoon ja me ollaan kahdestaan kanotissa. Et me ollaan niinku lähtenyt uusi tutkimusmatka ja se on nimenomaan siis seksuaalienergiasta puhutaan. Mun mielestä se on oikein hyvin kuvaava termi, siis se on hirveän suuri voimavara ja jos sen pystyy löytämään parisuhteessa uudestaan, eli puhutaan intohimosta ja kaikkea, niin kuin, ollaan vähän, me ollaan uudestaan niin kuin kaksi arkaa ihmistä niin kuin uuden äärellä tutustumassa uudestaan niin kuin meidän yhteiseen seksuaalisuuteen. Se on taas semmoinen, että niinku alta pois. Ja toisaalta se taas näkyy parisuhteessa, kun se toimii. Et niinku taas, se on semmoinen niinku ihan eräänlainen semmoinen.
0: Niinku sehän kulki suuntaa. Se suuntaatte sen teidän, kun puhutaan, että avioliitossa, me ollaan niinku kristillisessä piirissä paljon, mutta avioliittosuoja, se on suoja. Se on liitto, se on suoja, mutta et me ei olla silti sen, ei saa olla niinku, että me olemme siellä suojassa ilman työtä, me olemme siellä suojassa ilman niinku heikkouden tunnustamista. Sen tunnustamista, että mä oon ihminen, mulla on himoja ja mä oon oikeastaan joskus täysin niiden vallassa. Mähän välillä vedän ruoskaa tuolla, että herra, arvahda, mä huudan tuolla, tiedätkö, latte, että tällainen syntinen. Että mä luulin, että nyt mun ei enää tarvi olla näiden himojen vallassa, että kun herra, sä oot tullut mun enää totuus. Just joo. Ihan suora leikkaus niin kuin sillä, että niin kuin, ja ymmärrän, siis että eihän nyt joka päivä, mutta että mä oon tosissani, että semmoinen nainen mä oon, että mulla on hyvin vahva seksuaalisuus. Ja tämän niin kuin kans eläminen ja sen todistaminen ja tunnustaminen on aika monella naisella. Ja sehän on hyvin kielletty, kun ajatellaan, että ei naisella saa olla primitiivinen, maskuliininen seksuaalisuus. Se on, kuuluu miehelle, niin kuin tätäkin luodaan. Että nyt sun täytyy, Jippu, muuttua tässä seksuaalisuudessa erilaisiksi.
1: Mutta se on just varmaan niin kuuluu sun taiteessa esimerkiksi, mä luulen. Siis se seksuaalisuus, se kauneus, se energia. Se varmasti tulee yksi kanava, mitä kautta se tulee ulos.
0: Voi olla totta.
2: Niin mikä se sitten taas, mä ajattelin sitä, että sellainen kun seksuaalisuuden demonisointi voi olla sitten taas sit sellainen, että se taas helposti, kun seksuaalisuushan on hyvä, siis se on meille niin kuin energiaa tuova niin kuin voima ja alue meissä, että siinä ei ole niin kuin mitään pahaa, vaan me ollaan kaikki seksuaalisia olentoja, että se on paljon muutakin kuin seksi, että se on niin kuin sitä, mitä me ilmaistaan justiinsa itseämme, miten me katsellaan tätä maailmaa ja se on niin kuin paljon muutakin, että se on nimenomaan semmoinen elämän niin kuin ylläpitävä, lähde.
0: Joo.
2: Ja se, että, niin kuin parisuhteessa se mahdollisuus ja niin kuin nimenomaan sitoutuminen edes parisuhteessa, niin päästä niin kuin tietylle niin kuin erilaiselle tasolle. Totta kai sä voit, niin kuin, siis voi niin kuin, että se, että jos esimerkiksi on seksiaddikti tai on niin kuin muuten vaan niin kuin haluaa niin kuin hakea sitä sellaista, niin kuin mikä on se vieraan ihmisen kanssa oleva semmoinen seksuaalinen niin kuin tyydytys, mikä tulee sitten siitä, niin se on sitten niissä niin kuin yhden illan jutuissa, sitä saa tiettyyn pisteeseen. Mutta sekin niin kuin loppuu, että mä oon kuullut monia tarinoita ja mun omasta historiasta tiedän sen, että sä et voi jatkuvasti. Se on niin kuin sellainen loputon pyöre, niin kuin missä sä oot, kun sä haet niin kuin jotain sellaista toistuvaa, missä ei ole mitään syvempää.
0: Se ei niin kuin täyty.
2: Mutta sitten se, että kun sä oot niin kuin sitoutuneessa suhteessa, niin se sun niin kuin intimiteetti ja sun niinku persoona ja se kohtaaminen ja se kaikki, niinku, mikä siinä tulee täydeksi, kun puhutaan sitten niinku rakastelusta ja siitä niinku ihan aidosta toisen ihmisen kanssa niinku yhdeksi lihaksi tulemisesta ja rakkaudesta, niin se on jotain semmoista, mitä sä et voi koskaan, tai et sitä ei voi saavuttaa, jos ei sulla ole jotain niinku pidempää suhdetta, missä se läheisyys on kasvanut niinku semmoiselle niinku aikuisen tasolle, että missä mennään niinku oikeasti ja rehellisesti. Ollaan yhtä.
3: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja nyt puhutaan oikeastaan mun lempiaiheesta,

0: seksuaalisuudesta, siis ihmisessä olevasta seksuaalisesta voimavarasta ja seksuaalisuudesta, jopa maailman pyörii vähän tämän, täällä on siis Saara ja Panu Rissanen, jotka on kanssa Raamattuseuran samassa veneessä avioparityön työntekijöitä ja koordinaattoreita. Mä puhun oman itseni kautta, niin mun on helpoin. Että jos ajatellaan, että kun oma seksuaalisuus on mennyt rikki, voisi ajatella, että syntyykö ihminen, mennään kristilliseen ajatteluun, syntyykö ihminen eheänä seksuaalisena olentona vai jo rikottuna perisyntisenä niin kuin vajavaisena. Niin kuin tässä on kahdenlaista kuppikuntaa, lutskulaista ja sitten on tämmöistä kauniimpaa ajattelua, että ollaanko me syntyessämme eheitä vai onko siellä se särö jo meissä kaikilla alueilla. Ja sitten elämä, niin kuin, että se vaillinaisuus vai rikkooks tämä elämä. Toki mä uskon, että tämä elämä niin kuin rikkoo lisää, murskaa lisää, kun tehdään niitä vääriä ratkaisuja. Niin tämä kärsivällisyys tässä teidän työssä on varmaan yksi ydin. Kuinka paljon annetaan aikaa toipumiselle? Mä voin uskallan intiimisti sanoa, että mulla on itselleni sellainen vaihe, ollut, että mä joudun niin kuin koko seksuaalisuuteni antamaan niin kuin Jumalan hoitoon. Että Herra, että mä en tule tämän kanssa toimeen. Voit sä niin kuin jäsentää tämän mulle, tehdä tämän uudeksi. Ja joskus se tarkoittaa avioliitossa sitä, että siellä on vähän hiljasta. Niin kuin sä sanoit, että siellä ei paljon niin kuin sheikkailla. Niin omalla tavallaan niin paljon tämä aikajana. Tämä mua kiinnostaa, kun te teette tätä työtä, niin eihän tämän työssä viikonlopussa, no niin nyt on pikkasen ollut sitä insesmiä ja on ollut tätä ja lapsuudessa ja uskottu, mutta nämä on, miten tämä jatkuma, mitä te annatte niin kuin välineitä?
1: Tämmöisiä suhteitahan on monenlaisia ja meillähän on suurin osa ihmisiä, ketä me tavataan tai meidän leireillä viikonlopussa käy, niin nehän käy siellä kerran. Ja sitten mahdollisesti mennään johonkin toiselle viikonlopulle. Että siinä semmoista niin kuin pidempiaikaista niin kuin oletusarvoisesti ei tule pidempiaikaista suhdetta. Mutta sitten on tosi niin kuin, on saanut seurata sitten niin kuin tuossa niin kuin joku puoli tuttu, jossa jonka kanssa on sitten saanut useammin kohdata ja tuollaista noin. Niin. Mutta mehän ei terapiaa anneta. Sehän on tietysti yksi selvä asia.
0: Niin, te olette kokemusasiantuntijoita. Niin. Mä en ehkä sitä tarkoittanutkaan vaan sitä just, että no niin, mutta ehkä mulla oli vähän sitten sellainen kuin pidempi mittainen kuva siitä, että teillä on niin kuin useammin jotain kursseja tai että tämä on vain yhden viikonlopun.
2: Joo, tai näitä on siis onhan meillä siis, niin kuin, että jotkut ihmiset käy tietysti useina vuosina peräkkäin käy tietyillä leireillä ja saattaa
0: olla. Siellä on eri teemoja. Niin
2: kuin, eri teemoja ja eri vetäjät on kaikilla leireillä, että se on kanssa eri niin kuin, mutta sitten, ja sitten meidän, niin kuin, jos samassa veneessä avioparityön leirit, niin nehän on niin kuin tämmöisiä vahvistavan parisuhdetyön, eli niin kuin se lähtökohta on, että ihmiset tulee sinne, että ei akuutissa kriisissä olevat, mutta käytännössä sitten, niin sitten tietenkin, niin kun puhutaan näistä, niin kun saattaa olla ensimmäinen paikka, missä pariskunta puhuu vaikka niin kun omasta niin kun läheisesti kohtaa tai tulee tämmöisiä niin kun parisuhteen asioita miettiä, niin sitten siellä saattaa tulla semmoinen tunne, että kriisiytyy tai muuta. Ja sitten siellä sitten niin kun lähdetään sitten vähän entistä syvemmin niin kun liikenteeseen.
0: Ohjaatteko te sitten mahdollisesti, että hei, ehkä teidän kannattaa sitten vielä jatkaa?
2: Joo, sitten jos on tällaisia tilanteita, että on ihan kriisiä tai sitten tietenkin, että jos, ja eikä siis mä nyt oikeastaan niin kuin haluan viedä sen, että kaikilla ihmisillä on omat, ja aina puhutaan syvistä asioista, kun ollaan tuolla sillä leireillä, että jokainen löytää sen jonkun oman usein kivun tai sellaisen työstöpaikan tai muun sen niin kuin hyvän ja vahvistavan lisäksi, mikä siellä on. Niin sitten me tietenkin ohjataan ja kerrotaan, että mihin päin kannattaa sitten mennä, mutta mä niin kuin ehdottomasti niin kuin me aina pyydetään tai niin kuin kehotetaan, että kannattaa hakea apua, että kerrotaan niin kuin just monta kertaa kertaa itsekin, että me ollaan käyty siis nämä seksuaaliterapiat ja ollaan käyty parisuhdeterapiassa ja ollaan käyty erilaisilla leireillä ja kursseilla itse, että ne työkaluja niin kuin sitten on niin kuin saatavissa. Monenlaista. Et meidän perheasian neuvottelukeskuksesta sitten kata- ja parisuhdekeskukseen ja sitten erilaisia yksityisiä toimijoita ja väestöliitto ja tunnekeskeinen pariterapia on äärimmäisen hyvä. Niitä, näitä on vaikka kuinka paljon. Mutta sitten jos mä ajattelen oman kokemuksen ja mitä nyt on parisuhteiden kanssa, kun sä kysyt tuota kärsivällisyyttä ja kauan me kestää, jos tulee joku tämmöinen, niin että mä haluan nyt jostain asiasta eteenpäin, niin niin mä mietin sitä, että kyllä niin kuin
0: oman itsen kautta.
2: Oman itsen kautta ja sitten muutamien kokemusten kautta, niin kyllähän se siis se, että jo yhden, esimerkiksi yhdellä terapiakerralla tai yhdellä leirikerralla, niin se läheisyyden määrä, mikä kasvaa, eli se toivon määrä, mikä siellä tulee, kun huomaa, että mulla on työkaluja. Ja hei, mä sain tähän johonkin juttuun vastauksen, mä saan sitten todennäköisesti tähän seuraavaan. Niin se toivon näkökulma ja se valo alkaa niin kuin nousemaan niin kuin enemmän sieltä horisontista. Ja silloin niin kuin pääsee niin kuin työskentelemään kohti, niin kuin, kohti sitä. Niin kuin. Eli ei tarvitse nyt niin hirveän kärsivällinen olla siinä, etteikö saisi jotain tunnetta siitä.
0: Koska lohtua. Niin.
2: Että esimerkiksi parisuhdeleireillä, kun me kerätään palaute, niin yhden leirin jälkeen palautteissa on järjestäen, kun meillä on yksi kysymys, että koetko, että parisuhteesi, onko parisuhteesi niin kuin läheisyys lisääntynyt, niin se on niin kuin järjestäen, niin parit no. kokee, että niin kuin se läheisyys on lisääntynyt ja se tulee enemmän ymmärretyksi parisuhteessa. Niin ne on niin kuin järjestäen palautteessa ja se tarkoittaa sitä, että myös intimiteetti on lisääntynyt. Että se, että jollain tasolla niin kuin mennään lähemmän, on turvallisempi ehkä kohdata niitä juttuja ensi kerralla.
0: Voi olla myös sellainen niin kuin harhakäsitys, että kun on seksuaalista läheisyyttä, että on läheisyyttä. Eli senkin käsitteleminen ja erotteleminen, että joku voi olla täysin poissa oleva, vaikka niin kuin tuntuisi, että meillä niin kuin toteutetaan nyt tämä parisuhdevelvollisuus tässä joka viikko saunan jälkeen, niin siinä ei välttämättä ole kysymys lainkaan läheisyydestä. Toinen voi olla täysin muissa maailmoissa, siinä voi olla kysymys jopa alistumisesta, siinä voi olla kysymys itsensä hylkäämisestä, siinä voi olla kysymys, ja tämän nostan esiin, en välttää tätä pelkästään uskovaisista, mutta se voi olla siellä tabuna, niin kuin nimittäin uskovaisikodissa on naisille muun muassa monesti sellaisia tilanteita, että naisen tehtävä on miehen niin kuin jonkinlainen tämmöinen tyydyttäminen tai olla hyvä vaimo ja pitää mies niin kuin tyytyväisenä. Tämmöisiä vanhollisia ajatuksia, esimerkiksi mun vanhemmilla, tämä tulee niin kuin heidän kivuista, mitä ne on kertonut, että sitten niin kuin vaan oltiin siinä, ei tämä nyt ehkä katsotaan kattoon. Eli haluan korostaa, että läheisyydestä puhuttaessa mun mielestä puhutaan todellisesta läheisyydestä, eli siitä, että kieltäytyminenkin tilanteessa on suurempi läheisyyden osoitus kuin itsensä hylkääminen.
2: Mm. Joo, ja kyllä kun läheisyys on tietysti sitä niin kuin...
0: Ettei leireille ei pyritä siihen, että joo, sit laitetaan sinne rukseen, että kyllä meillä oli viime yönä hyvä meininki.
2: Joo, niin kun mä puhun läheisyydestä, joo, niin mä en välttämättä puhu ollenkaan seksistä.
0: Ei, mutta mä korjasin sen ihmisille.
2: Joo, se on hyvä, koska puhun muutenkin nyt tässä ohjelmassa
0: sisäisyydestä.
2: Niin kuin mä ajattelen, että parisuhde on suhde, joo, ja avioliitto on suhde. Missä niin kuin se läheisyys ennen kaikkea on se, että me tunnetasolla pystytään niin kuin liittymään turvallisesti toisiin.
0: Nimenomaan.
2: Ja sitten se, että vaikka puhuttiin tuossa välissä aika pitkäänkin että niin kuin seksuaalisuudesta ja seksistä, niin se on yksi osa-alue ainoastaan.
0: Totta kai.
2: Niin kuin sitä,
0: mutta mä nostin sitten, sen joo, tarkoituksella tämän keskustelun keskiön.
2: Että se hyvä.
0: Onko vielä jotain, mitä te haluatte itse nostaa nyt esiin? Nyt on niin kuin esimerkiksi Panu halutse, me ollaan tässä taas naiset tässä palattaa menemään, että nyt niin kuin miehen viimeisiä kannanottoja tähän. Tuleeko sulla niin kuin itselläsi nyt niin kuin jotain sydämelle? Nyt on niin kuin sellaisen sydämen hetki.
2: Mä ihana muuten niin täällä puhua näin, niin kuin mä ajattelin, että ihmisten Jeesus liikkuu ihmisten elämässä ja ihmisten niin kuin kesken ja ihmisten niin kuin asioissa. Ja niin kuin nämä, mitä tänäänkin puhuttiin, on niin kuin ihmisten asioita. Ja sitä niin kuin mä koen, että
0: on
2: suhde on niin kuin tärkeää, että, niin kuin, että meillä on niin kuin suhde sekä toiseen itseen ja Jeesukseen. Mutta sitten jotenkin mulle tuli vielä tässä, kun me ollaan nyt aika paljon puhuttu samassa veneessä avioparityöstä ja nyt me liityttiin aika paljon, puhuttiin nyt seksuaalisuudesta ja kivuista. Niin tosiaan vielä sanon niin kuin niistä leireistä, että ne avioparityön leirit, niin ne on semmoisia, missä paljon käsitellään jokaista niin kuin erilaisia parisuhdetyökaluja nimenomaan ja erilaisin niin kuin, tavoin pienryhmäkeskustelun, parikeskustelun ja muiden. Ja siellä on niin kuin yhtenä alueena saattaa olla seksuaalisuus joissain kohtina. Että se ei, niin kuin, ei pyöri pelkkien kippujen ja muiden alueella.
0: Tämä oli nyt ainoastaan sen takia aiheena, että tämä oli mun kipuni. Eli kuulijat, mä myönnän, että mä nostin yhden heidän opin aiheensa, joka on noin ehkä 20 tai 10% koko niiden viikonlopusta, niin tähän ihan itseni tähden, sillä tämä on painanut mua itseni naisena, uskovaisena, evankelistana, että mä haluan nostaa tämän siksi vain esiin, että tämä oli mun sydämellä.
2: Ja
0: mä
2: se on vaiku, se on ihana ja tärkeä alue.
0: Se on tärkeä. Niin ja sitten katso, ihminen puhuu mistä kenkä puristaa, mutta yleensä puhuu kyllä ohi. Sillehän se menee, että pitäisi puhua mistä kenkäpurista, mutta puhukin se, että pikkasen on nyt jotain vikaa tässä. Mutta tosiaan aika meillä alkaa loppua. Mä otan tähän loppuun aina rukouksen. Toivoitte multa siis mun suuren siis sankarirunoilija Samuli Putron puolisoni nyt biisiä, joka on kyllä nyt vähän liian suuri kunnia kiskasta, mutta mä laulan sen teille. Siis se on sellainen laulu, että mä voin sanoa, että kun... No, nyt alkaa taas mermeä itkeä, kun se on mun ja Samin laulu myös. Että ei muuta, mutta rukoillaan nyt. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä eheytät ja sä oot totuuden isä. Kiitos Herra siitä, että mikään ei ole sulle mahdotonta. Ja näillä niin kuin syvimmillä intiimeillä alueilla, missä on häpeää. Missä on salaisuuksia, niin Jeesus, murtaudu niihin salaisuuksiin. Murtaudu niihin niin kuin haavoihin, jotka ihmisten niin kuin seksuaalisuudessa on, jotka on kätketty niin kuin lain ja häpeän ja uskonnollisuuden taakse. Herra, mä rukoilen sun armon murtautumista niihin liittoihin, jossa tällä alueella ei ole oikeudenmukaisuutta tai ei ole rakkautta. Mene sä sinne murtavana isänä ja mene niin kuin niihin tilanteisiin kertomaan, miten rakastetaan, miten ollaan lähellä, miten pidetään sylissä. Ylistetty pyhä Karitsa, Jeesus Kristus, aamen.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International. Tarinoita toivosta.
1: Viimeisin ilmahälytys tuli, kun olin kotona Zaporizhzhassa juomassa aamukahvia ja lukemassa Raamattua. Tällä kertaa droonit iskivät läheiseen sähkökeskukseen. Olen Vitali. Koordinoin FIDAn apua Zaporizhzhan alueella Ukrainassa. Minut pitää järjissäni usko Jumalaan. Kohtaan työssäni äitejä, joiden elämä on sodan vuoksi muuttunut selviytymistaisteluksi. Moni äiti kantaa yksin vastuun perheestä, kun puoliso on armeijassa tai ei ole koskaan palannut rintamalta. Äidit elävät jatkuvassa pelossa. Eivät niinkään itsensä, vaan lastensa puolesta. Kun sireenit soivat, äiti yrittää pysyä tyynenä, vaikka häntä pelottaa. Kaikki voimat kuluvat päivittäiseen selviytymiseen. Siksi FIDA on järjestänyt Ukrainassa äitien ja lasten tukiryhmiä ja kerhoja. Kerhoissa opitaan esimerkiksi rauhoittumista. Lapset ovat alkaneet käyttää kerhoissa oppimiaan keinoja kotona, esimerkiksi pommihälytysten aikana. Näitä kerhoja on järjestetty Zaporizhzhassa kaupungin kirjastoissa. Niihin on osallistunut jo yli 1000 lasta. Kerhot tarjoavat lapsille mahdollisuuden leikkiä ja oppia turvallisessa ympäristössä ja samalla äideille pienen hengähdystauon. Täällä Ukrainassa sota jatkuu tänäänkin. Taivaamme ei näytä rauhoittumisen merkkejä. Päivittäin kuulen äideiltä saman toiveen. He haluavat vain yhden asian, hiljaisen taivaan päänsä ylle, ilman räjähdyksiä ja pommeja.
0: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Israelin pohjoisrajalle on ilmestynyt uusi ja huolestuttava ase. Halvat hyökkäysdroonit, joita ei ohjata radiolla, vaan ohuilla valokuitukaapeleilla. Hezbollah on alkanut käyttää niin sanottuja FPV-drooneja. First Person View, eli ensimmäisen persoonan näkymän drooneja. Taistelussa Israelin joukkoja vastaan Etelä-Libanonissa ja Pohjois-Israelin asuinyhteisöjen läheisyydessä. Teknologia kehitettiin laajassa mittakaavassa ensimmäisen kerran Ukrainan sodassa, ja nyt se on leviämässä Lähi-itään. Nämä droonit ovat yllättävän yksinkertaisia. Monet perustuvat kaupallisiin nelikoptereihin, joita voi ostaa verkosta vain muutamalla sadalla dollarilla. Hezbollah muokkaa niitä työpajoissa Etelä-Libanonissa lisäämällä niihin kameroita ja muutaman kilon räjähteitä. Ohjaaja ohjaa droonia katsellen samalla suoraa videokuvaa, lähes kuin videopelissä. Ratkaiseva ero on

0: GPS-signaalien estämiseen tai droonin ja ohjaajan välisten yhteyksien tunnistamiseen. Mutta nämä droonit välittävät tietonsa itse kaapelin kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niitä on lähes mahdotonta häiritä sähköisesti. Niitä on myös vaikea havaita, koska ne lentävät matalalla, ovat fyysisesti pieniä ja jättävät vain heikon tutkajäljen. Israelin joukot kokeilevat nyt improvisoituja suojakeinoja, kuten ajoneuvojen ja asemien päälle rakennettavia suojaverkkoja, samalla kuin puolustusalan yritykset kiirehtivät kehittämään uusia torjuntajärjestelmiä. Sotilasasiantuntijoiden mukaan haaste muistuttaa Ukrainassa nähtyä nopeaa droonivallankumousta, jossa suhteellisen halpa teknologia muutti taistelukentän taktiikkaa nopeammin kuin armeijat ehtivät sopeutua. Näiden droonien aiheuttamat vahingot eivät ole pelkkää teoriaa. Viimeaikaiset iskut ovat tappaneet israelaissotilaita ja haavoittaneet muita. Ehkä $300 tai $400 maksava drooni voi tuhota ajoneuvoja, iskeä tarkasti joukkojen kokeutumispaikkoihin ja pakottaa teknologisesti kehittyneen armeijan käyttämään valtavia resursseja puolustukseen. Äskettäin kehitetty Iron Beam-järjestelmä, joka käyttää lasersäteitä ohjusten ja droonien torjuntaan, on jo toiminnassa. Mutta näiden pienten droonien havaitseminen on vaikeaa. Lisäksi järjestelmää on toistaiseksi käytössä vain rajoitetusti, eikä se pysty suojaamaan kaikkia alueen joukkoja. Lior ja Johanna Regev, Israel.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seurannasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 7:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11 ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Avaamme tänään Raamatun ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3 ja käymme sieltä läpi jakeet 4-8 pastori Jukka Norvannon johdolla. Mitä mahtaakaan päivän aihe Skylla ja Charybdis tarkoittaa? Se selviää pian.
1: Saavamme seuraavaksi ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä jakeisiin, jotka ovat vuosien varrella aiheuttaneet paljon pohdintaa Raamatun lukijoissa. Monta kertaa olen itsekin saanut vastattavakseni niihin jakeisiin liittyviä kysymyksiä. Katsotaanpa siis, mistä on kysymys. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3, jakeet 4, 5 ja 6. Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista. Mutta te tiedätte, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Ei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä tunne häntä. Ensinnäkin meidän on syytä muistaa, mihin kokonaisuuteen nämä jakeet liittyvät. Johannes taistelee tässä kirjassaan erityistä gnostilaista harhaoppia vastaan. Kristittyjen kannalta sen teki erityisen hankalaksi se, että siinä käytettiin jopa samoja sanoja kuin aidossa kristillisessä julistuksessakin. Herrasta Jeesuksestakin he puhivat usein aivan oikean kuuloisesti. He saattoivat myös opettaa, että Jeesus on Kristus. Mutta jotakin heidän opetuksessaan oli kuitenkin pielessä. Sitä ei ollut kuitenkaan aivan helppo määritellä. Ilmeisesti välttääkseen lisäämästä hämmennystä, Johannes sen sijaan, että olisi alkanut pohtia opillisia hienouksia, antaa kirjansa alkupuolella niin ilmeisen nyrkkisäännön oikean erottamiseksi väärästä, että se suorastaan häkellyttää. Hän alkaa yksinkertaisesti puhua elämästä arjen keskellä. Hän siis kehottaa kirjansa vastaanottajia katsomaan, miten nämä ihmiset elävät. Jos he harrastavat syntiä, eli asioita, jotka Jumala on kieltänyt, he eivät voi olla Jumalasta syntyneitä. Apostoli sanoo suoraan, ettei syntiä tee kukaan, joka elää Jumalan yhteydessä. Johannes ymmärtää siitäkin, että Jeesus tuli maailmaan ottamaan pois synnin, eikä suinkaan suosimaan sitä. Tämä kuulostaa minustakin helposti ymmärrettävältä ja järkeenkäyvältä asialta. Eihän Jumalan tahto tietenkään ole, että me tekisimme syntiä. Mutta sen jälkeen alkavatkin vaikeudet. Tiedänhän itsestänikin, että minussa on itsekkyyttä, rakkaudettomuutta ja monia muita arveluttavia asenteita, jotka eivät pyhää Jumalaa miellytä. Tarkoittaako se, että en itsekään tunne Jumalaa? Kun minussa on vääryyttä, osoittaako se sen, etten olekaan Jumalasta syntynyt, niin kuin Johannes aikaisemmin kirjeessään sanoi? Ja sitä paitsi, eikö itse pyhä Paavalikin sanonut jotakin samaa itsestään Roomalaiskirjeen luvussa 7 ja jakeessa 18? Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Miten ihmeessä tämä kaikki on ymmärrettävissä? Nämä ovat vakavia pohdintoja. Ne ovat todellakin elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ei ole siis mikään ihme, että moni kristitty on ahdistuneena lukenut näitä Johanneksen kirjeen jakeita. Katsotaanpa siis tarkemmin, mitä Johannes tarkoittaa ja sanoo. Meidän kannattaa pitää mielessämme se, mitä hän sanoi jo kirjeensä ensimmäisen ja toisen luvun taitteessa. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isä luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Näissä jakeissa Johannes siis selvästi sanoo, että jos joku ihminen väittää olevansa synnitön, niin sellainen ihminen ei missään tapauksessa voi olla Jumalan lapsi. Päinvastoin, jos joku väittää sellaista itsestään, niin hän tekee Jumalankin valehtelijaksi. Nyt 3. luvussa huomasimme Johanneksen kuitenkin sanovan, että syntiä ei tee kukaan, joka on Jeesuksessa Kristuksessa ja pysyy hänessä, ja ettei kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä edes nähnyt. Miten siis nämä saman kirjeen hyvin erilaisilta kuulostavat opetusjaksot on sovitettavissa yhteen ja ymmärrettävissä? Ensinnäkin tämä ongelma, jota nyt pohdimme, ei ole aivan ilmeisestikään vaivannut lainkaan kirjeen alkuperäisiä vastaanottajia. Johannes käyttää näitä alkutekstissä aivan erilaisia muotoiluja 1. luvun lopulla ja tässä 3. luvussa. Näiden muotoilujen avulla on helppoa nähdä Johanneksen tarkoitus. Aivan tarkkaan lukien myös suomalaisesta käännöksestä tulee jossakin määrin esille se ero, joka on nähtävillä myös alkutekstissä. Johannes puhuu 2 erilaisesta suhtautumistavasta syntiin. Siitä, mitä ne tavat ovat, koitan seuraavassa tehdä selkoa. Voisimme sanoa, että Johannes taistelee tässä 2 vaaran välillä, niin kuin Odysseus aikoinaan Skyllän ja Charybdin välillä. Tässä käydään siis taistelua ihmisviisaudesta nousevia päätelmiä vastaan. Harhaoppien levittäjien yhteisenä tunnusmerkkinä on kautta aikain ollut se, että he sanovat pitämänsä hallussaan erityistietoa, joka on suurempaa kuin mitä pelkkä usko Jeesukseen Kristukseen voi tuoda mukanaan. Odysseus joutui purjehtimaan 2 kuolemaa tuottavan pedon välistä salmea pitkin. Johanneksen seurakunnassa oli vaarana se, miten synnistä opetettiin. Toisella puolella oli vaarana alkaa ajatella, ettei synti olekaan todellisuutta aidolle kristitylle. Toisella puolella taas oli ajatus siitä, että koska Kristus on sovittanut kaikki synnit, sillä ei ole mitään väliä, miten kristitty elää. Nämä 2 vaaraa ovat olleet jatkuvasti läsnä niin koko kristikunnan kuin yksittäisen kristitynkin elämässä. Hyvän esimerkin tällaisesta hämärtymisestä voi saada jo 1800-luvulla eläneen amerikkalaisen herätyssaarnaaja Finnin teologisesta ihmiskuvasta, jota ruotsalainen Agne Nordlander esittelee kirjassaan Pyhyyden paluu seuraavasti. Pelagiolaisesta periaatteestaan käsin, nimittäin että se, mitä Jumala vaatii, on myös mahdollista täyttää. Finney rakentaa eräänlaisen muodoltaan loogisen todisteluketjun osoittamaan, että kristitty on synnitön. 1. edellytys. Haluaako Jumala vaikuttaa tässä elämässä täydellisen pyhyyden? Vastaus: haluaa. 2. edellytys. Kykeneekö Jumala vaikuttamaan tässä elämässä täydellisen pyhyyden? Vastaus: kykenee. Johtopäätös. Siispä kristitty voi tulla jo tässä elämässä täysin pyhäksi, eli synnittömäksi. Nordlander kertoo kirjassaan niin ikään 1800-luvulla Ruotsissa syntyneen ja Amerikkaan muuttaneen ja siellä Bishop Hill-nimisen Jumalan valtion perustaneen Erik Janssonin käyttäneen samantapaista todisteluketjua. Haluaako Jumala tänään asua synnin kanssa ihmisen sydämessä? Erik Jansson kysyi, ja vastaus kuului luonnollisesti: ei. Kykeneekö Jumala tänään juurimaan synnin ihmisen sydämestä? Janssonilaisuus vastaa tähän kysymykseen myöntävästi ja tekee sen johtopäätöksen, että synnittömyys on mahdollinen. Kirjassaan Nordlander kertoo, että samaa päättelyä käytetään aika ajoin nykyäänkin. Silloin kysymysten muotoilu on seuraavanlaista. Haluaako Jumala parantaa kaikki ihmiset tässä ja nyt? Vastaus: haluaa. Kykeneekö Jumala parantamaan kaikki ihmiset tässä ja nyt? Vastaus: kykenee. Siispä kaikki ihmiset voivat ja uskovien ihmisten täytyy tulla terveiksi tässä ja nyt. Lienee niin, että vaistomaisestikin torjumme tällaisen päättelyn vääränä. Mutta missä kohdassa se menee vikaan? Vastaus on yksinkertaisesti siinä, mikä Uudesta testamentista käy yhä uudestaan ilmi. Jumala on jostakin syystä päättänyt toteuttaa valtakuntansa tulemisen vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa hän poistaa sairautta, syntiturmelusta ja kuolemaa, mutta vain ajoittain ja väliaikaisesti. Ihmisen ja koko maailmankaikkeuden kokonaisuudistuminen tapahtuu vasta Jeesuksen Kristuksen toisen tulemisen jälkeen, jolloin Herran Jeesuksen kirkkaus ilmoitetaan vastaan sanomattomasti. Siihen saakka me saamme tyytyä elämään kilvoituksessa, kärsimyksessä, kiusauksissa ja uskossa. Me emme saa vielä nähdä, emmekä pääse kokemaan täydellisyyttä. Ja niin kauan kuin elämme tämän kaiken vajavuuden alaisina, meidän on Johanneksen tavoin rehellisesti tunnustettava, että meissä on syntiä. Me olemme syntisiä. Ja jos emme sitä myönnä, me teemme Jumalankin valehtelijaksi. Mutta vaara on myös toisella puolella salmea. Kun meille kerrotaan, että me olemme syntisiä, niin on helppo tehdä se johtopäätös, että sillä, miten ihminen elää, ei olekaan sitten mitään merkitystä. Jos kerran kaikki synnit on annettu anteeksi, ja kun me toisaalta pysymme loppuun saakka syntisinä, niin eikö ole aivan sama, miten me elämme? Tämäkään ajatuskulku ei ole mitenkään uusi. Jo Paavalin aikana monet syyttivät häntä siitä, että evankeliumin julistaminen tekee ihmisistä huolettomia, ja että se houkuttaa heidät tekemään yhä enemmän syntiä. Tästä arvostelusta Paavali kirjoitti näin Roomalaiskirjeessä 3:8. Ei kai asia niin ole, kuin jotkut herjaajat väittävät meidän sanovan. Tehdään vain pahaa, niin saadaan aikaan hyvää. He kyllä saavat ansaitsemansa rangaistuksen. Tästä asiasta puhuu myös Johannes, kun hän sanoo, syntiä ei tee kukaan, joka hänessä pysyy. Sen jälkeen hän vielä jatkaa näin, jakeissa 7:8. Lapseni, älkää antako kenenkään johtaa itseänne harhaan. Joka tekee Jumalan tahdon, on vanhurskas, niin kuin Kristus on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Juuri sitä varten Jumalan poika tuli maailmaan, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Tässä Johannes tekee selvän eron ihmisen syntisyyden ja synnin tekemisen välillä. Alkutekstissä hän käyttää tässä yhteydessä rakennetta, joka viittaa synnin jatkuvaan tekemiseen, eli siis ikään kuin synnissä piehtaroimiseen ja siihen jäämiseen. Saarnaajakin tietää kertoa, luvussa 7:20 näin. Maan päällä ei ole yhtäkään niin hurskasta, että hän tekisi aina vain hyvää, eikä koskaan syntiä. Kysymys ei ole siis siitä, etteivätkö kaikki ihmiset lankeaisi syntiin. Kysymys on siitä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun syntiin on langettu. Ja nyt Johannes sanoo, ettei kukaan, joka on Kristuksen oma, jää piehtaroimaan synnissä, johon on langennut. Sen sijaan se, joka ei ole syntynyt Jumalasta, voi omasta mielestään ilman mitään ongelmia tehdä niin. Johannes selittää meille, että synnin eli kaikenlaisen vääryyden suosiminen elämässä, on aina paholaisen neuvoon suostumista. Siksi kristityn elämään kuuluu synnin hylkääminen, mikä tarkoittaa jatkuvaa taistelua sitä vastaan. Hän ei siis hyväksy taikka puolustele sitä itsessään, vaan rukoilee jatkuvasti, että pääsisi siitä eroon. Ja juuri taistelu itsessään elävää pahuutta vastaan on kautta aikojen pitänyt Jumalan ihmiset nöyrinä. He ovat tajunneet, että heissä asuvat mahdollisuudet kaikkiin mahdollisiin synteihin. Tiedätkö, että syntiä vastaan taistelemista voisi verrata oikeastaan häkkiin suljetun raivohullun pedon kanssa seurustelemiseksi? Jos ovea rauttaa vähänkin, se on heti valmis syöksymään esiin ja kylvämään tuhoa ympärilleen. Sen kanssa leikkiminen on kielletty. Valitettavasti me tajuamme sen usein liian myöhään, ja vahinkoa on ehtinyt tulla milloin suppeammalle, milloin laajemmalle ihmisjoukolle. Jatkuvasti kristityn on kaikissa ihmissuhteissaan syytä rukoilla Irjam Hiironniemen sanoittaman avioliittovirren mukaisesti. Hyvä Isä taivaan, anna henkesi. Suojaa rakkaimpani pahuudeltani. Kun kristitty siis tietää, että hänessä itsessään elää tämä jatkuvasti tappamaan valmis peto, hän ei millään muotoa voi antaa sille lupaa päästä irti. Jos hän kuitenkin tekee niin ja antaa siis itselleen luvan ryhtyä ehdoin tahdoin rikkomaan Jumalan käskyjä vastaan, Johannes sanoo sellaisen ihmisen irtaantuneen Kristuksesta. On hänen mukaansa harha oppia väittää mitään muuta. Kirjan lopulla hän jopa sanoo näin voimallisesti: jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei johda kuolemaan, hän rukoilkoon ja siten antakoon hänelle elämän. Tarkoitan niitä, joiden synti ei ole kuolemaksi. Mutta on myös syntiä, joka johtaa kuolemaan, ja sellaisen synnin vuoksi en kehota rukoilemaan. Johannes tekee siis selvän eron kahdenlaisen synnin välillä. On sellaista, joka ei ole kuolemaksi, ja on sellaista, jonka vuoksi ei kannata edes rukoilla enää. Tämän saman erotuksen teki myös Jeesus itse. Kun häntä ristiinnaulittiin, hän ei rukoillut yhteisesti kaikkien ihmisten puolesta, vaan teki selvän erotuksen. Isä, anna heille anteeksi, sillä eivät he tiedä, mitä he tekevät. Hän siis rukoili niille anteeksiantoa, jotka todellisuudessa eivät tienneet, mitä tekivät, kun naulitsivat hänet ristille. Mutta oli niitäkin, jotka tarkkaan tiesivät, mitä olivat tekemässä. Jotkut tiesivät aivan varmasti syyllistyvänsä vääryyteen ja tekivät niin lainkaan epäröimättä. Voisi sanoa, että he toimivat sillä tavoin, niin kuin Luther asian muotoilee, sulasta pahuudesta ja kateudesta tiettyä jumalallista totuutta vastaan. Ja hän toteaa tuohon edellä lainaamani 5. luvun jakeeseen 16 liittyen näin, siis siihen jakeeseen, jossa puhutaan kuolemaan johtavasta synnistä: tämä on synti kuolemaan ja synti pyhää henkiä vastaan, kun eletään sellaisessa tietyssä synnissä, ei tunnusteta sitä, eikä tahdota lakata siitä, ei rukoilla sitä anteeksi. Tällaiset sanat vavahduttavat. Puhuessaan kirjansa lopulla ihmisistä, joiden puolesta ei kannata edes rukoilla, Johannes ei siis ajattele ihmisiä, jotka eivät ole kuulleetkaan Kristuksesta. Sen sijaan hän ajattelee niitä ihmisiä, jotka ovat harhaopin vaikutuksesta ajautuneet suosimaan syntiä elämässään ja lopulta päätyneet täydelliseen paatumukseen, jolloin rukouskin heidän puolestaan on turhaa. On siis aivan selvää, että tämä Johanneksen kirje kertoo tässä yhteydessä myös kristityn ja synnin suhteesta. Kristityn taistelee sitä vastaan lakkaamatta, mutta on koko ajan myös valmis tunnustamaan itseensä syntiseksi. Kuitenkaan hän ei anna itselleen lupaa ainoankaan syntiin, vaan taistelee jatkuvasti itsessään asuvaa Jumalan vastaisuutta vastaan. Siinä taistelussa hän tarvitsee voimakseen ja lohdukseen yhä uudelleen evankeliumin sanaa, joka vakuuttaa, että Kristus, joka on synnitön, tuli ottamaan pois synnit. Vastaavasti sellainen opetus, jonka mukaan kristitty voi, jos siltä tuntuu, myös kaikessa rauhassa toimia vastoin Jumalan tahtoa, ei ole kristinuskon mukaista, vaan siinä on kysymys juuri sellaisesta harhasta, jota vastaan Johannes tämän kirjeensä on alun perin laatinutkin. Entäpä mitä tämän kaiken jälkeen meidän pitäisi nyt ajatella? Tarkoittiko apostoli Johannes sitä, että meidän tulee alkaa tarkkailla sillä silmällä lähimmäisiämme ja alkaa pohtia kunkin suhteen erikseen, kannattaako tuon ja tuon ihmisen puolesta enää rukoilla lainkaan? Siitä ei ole kysymys. Jos ajattelemme jotakuta läheistä ihmistä, joka tuntuu kompuroivan monellakin elämän osa-alueella, niin juuri sellaisten puolesta meidän tulee rukoilla. Johannes ei puhu tässä tuhlaajapojista ja tytöistä. Heidän puolestaan tulee rukoilla jatkuvasti. Siinä vaiheessa, kun aikanaan tutkimme 5. lukua, pohdin tarkemmin kysymystä siitä, keitä Johannes tarkoitti puhuessaan ihmisistä, joiden puolesta ei kannata rukoilla. Mutta jo nyt voin sanoa, että hän ei ajatellut niin sanottuja laitapuolen kulkijoita tai esimerkiksi niitä, jotka eivät ole missään vaiheessa edes päässeet kunnolla jaloilleen elämässään. Sen sijaan hänellä on mielessään ihmiset, joita hyvin voisin pienellä alkukirjaimella kutsua antikristuksiksi. He ovat ihmisiä, jotka ovat eläneet seurakunnan yhteydessä, mutta jotka ovat hylänneet Jumalan valmistaman pelastuksen ja ovat itse kehittäneet aivan oman uuden harhaopin. Sitä he sitten syöttävät epävarmoille kristityille, joita he jopa vainoavat. Tunnetuimpia esimerkkejä heistä ovat Jeesuksen ajan ylipapit, jotka huolimatta siitä, että olivat varmoja Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, he jopa lahjoivat roomalaisia sotilaita levittämään valhetta haudan ryöstämisestä. Näillä toimillaan he siis pyrkivät turhentamaan kristin uskonkin. Tämän tapaisesta asennoitumisesta Johannes siis puhuu. Sillä tavoin toimivien ihmisten puolesta rukoileminen on siis Johanneksen mukaan ajan hukkaa hyödytöntä. Mutta hyödytöntä ei suinkaan ole rukoilla niiden lähimmäistemme puolesta, jotka ovat tälläkin hetkellä synnin pettäminä joutuneet monenlaiseen orjuuteen. Juuri heitä vartenhan Jeesus Kristus maailmaan tulikin.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On lohdullista tietää, että Jeesuksen sovitustyön tähden voimme saada aivan kaikki syntimme anteeksi. Ja kun Jumala antaa anteeksi, hän upottaa syntimme merten syvyyksiin, eikä muista niitä enää koskaan. Siksi meidänkään ei tarvitse muistella syntejämme, jotka olemme tuoneet ristin juureen. Saamme olla täysin vapaita. Sama armo koskee myös lähimmäisiämme. Jos Jumala on antanut katuvalle anteeksi, ei meillä ole oikeutta tuomita tällaista ihmistä ja muistuttaa häntä synnistä, jonka Jumala on unohtanut. Hänen rakkautensa kestää aina, eikä hän koskaan petä. Sansan yhteistyökumppanin medialähetysjärjestö FIBC:n raamattukirjekurssi kirkasti thaimaalaiselle miehelle Jeesuksen rakkauden. Tavalliset ihmiset eivät anna todellista rakkautta ja ihmiset myös tuottavat pettymyksiä. Jeesus ei petä. Hänen rakkautensa muistuttaa meitä siitä, mitä meidän tulisi tai ei tulisi tehdä. Hänen rakkautensa saa minut tuntemaan oloni hyväksi, mies kirjoittaa. Jumalan silmissä on vain syntisiä ja armahdettuja syntisiä. Olemme kaikki samalla viivalla ristiltä katsottuna, kuten Eve ja Ossi laulavat. Ole siunattu, sinä Jumalalle rakas.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hela torstai avaa ikkunan taivaan ja maan välille. Kirkossa on käyty ja kevään tuloa ihmetelty, joten on aika avata ovi viileän kevätillan ja tulisen kuuman suomalaisen saunan välille. Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme puukiukaamme lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisilla alalauteilla tuoreista koivunoksista vihtaa punoo Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyöjohtaja Petri Kortelahti.
2: Juu, täällä.
1: Julistustyöjohtajan hiiren korvaista vihtaa kauhistelee Suomen Raamattuopiston avoimen raamattokoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: Täältä näin pistetään kunnolla.
1: Ja ylivuotista itäsuomalaista aitoa saunavastaansa silkin pehmeäksi liottaa Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
2: No.
3: On pehmeän näköinen.
1: Ja ylälauteella viuhtoo mies, joka ei puhu eikä pelkää. Hänen vastansa on tehty kuusen oksista Aku Lundström.
2: Ilman kosteella jotakin sataa.
1: Hyvät herrat, Volvon täyssähköistä EX60 katumaasturia valmistetaan yksin oikeudella.

0: Nyt on semmoinen kuva, että meistä halutaan
1: eroa. Volvot on etuvetosia, silloinhan se on vähän sitä vetovoimaa, eikä työvoimaa.
2: Sinä ehkä tiedät myös tästä Raamattuopiston säätiön taloudellisesta tilanteestakin enemmän kuin me, mutta ei kyllä, välillä on kiva varmaan pistäytyä sillä ruotsinkin puolella. Matkailu avartaa ja
0: ehkä, joo,
2: voimme myös oppia jotain veljiltä ja sisariltamme länsinaapurin puolelta.
1: Niin, sinne on paljon lähetty. Entisinä aikoin
2: on,
1: myös.
2: On. Ja on palattukin ja menty uudestaan.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Ja toiset melkein asuu Ruotsin laivalla ja menee edes takaisin.
2: Niin, se on tämmöinen elosia, joka päättää.
1: Taitaa olla, joo.
0: Joo.
1: Itsekin tuli Tallinnan laivalla asuttua, kun sieltä käsin kävin Suomessa töissä, mutta ei se kuulkaa herkkua ollut.
0: No ei varmasti, joo.
2: Mutta oliko kysymys mikä?
1: No kysymys tai varsinaisesti muuten ollut, kun et onko CV jo kasassa ja kenties lähetettykin.
0: Ei ole lähetetty, eikä se ole kyllä kasassakaan.
2: Ei, mutta me olemme kasassa kuitenkin.
0: Kyllä,
2: muuhun.
0: Ja me olemme lähetettyjä.
1: Mm. Näin se on, ja toivottavasti ette lähde Ruotsiin, vaan lähdette kanssani saunomaan. Eli eiköhän siirrytä tuon saunan puolelle.
0: Juu.
3: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: Niin, hyvät herrat. Puut olisi tarkoitus saada syttymään, ja toivottavasti teillä on sytykettä tuolta kuluneen viikon tai kuluneiden viikkojen mediasta mukaan repäistynä.
2: Juu, meille tänne rantasaunan postilaatikkoon, postlooda, niin sille on tullut monenlaista lehteä, myös Lilja-lehti tuolta Turkkusen suunnalta. Ja se huhtikuun numerosta bongasi jutu, joka oli otsikoitu Sotkuisessa messussa kaikki viihtyvät. Kyseessä on jo pitkään anglikaanisessa kirkossa suosiossa ollut toimintamuoto Messy Church, jota on Hirven Salmen uudehkossa kirkossa järjestetty jo 7 vuoden ajan. Ajatuksena käsittääkseni on saada erityisesti lapsiperheet mukaan kirkon toimintaan erilaisen touhuamisen kautta. Ja Hirven Salmen kirkossa tämä toteutuu siten, että siellä on noin 5-7 rastia, joissa on erilaista puuhailtavaa, kuten askartelua, laulua, leipomista, mitä milloinkin. Ja niitä yhdistää joku yhteinen raamatullinen teema, ja lopuksi on tietysti hartaus. No kuinka tuttu juttu tämä Sotkuinen kirkko on, veljet, teille, ja mitä te siitä tuumitte?
0: Jaha, mä olen joskus elämässäni kouluttanut tulevia kirkon lasten ohjaajia useamman vuoden ajan itse asiassa. Ja silloinkin oli jo aikamoinen repertuaari tämmöisiä erilaisia metodeja, miten näitä kristinuskon perusasioita lapsille voisi yrittää viestittää. Oli kirjan pedagogiik, siis kirkkotila haltuun kaikilla aisteilla, ja oli lattiakuvat, ja oli Cuddly Play ja niin edelleen ja niin edelleen. Että tämä on varmaan vähän samaa sarjaa tullut sitten kyllä niin kuin Suomeen näiden jälkeen, eli ei mulle hirveän tuttu.
1: Hmm. Onko tässä siis ideana, että tämä perheelle korvaa sen viikon Jumalan palveluksessa käynnin, vai mikä tässä on idea?
2: No joo, tämä on just hyvä tämä termi, siis sotkuinen messu. Siis ainakin mulle eka kertaa törmäsin, niin tuli mieleen, että se on joku tämmöinen Jumalan palvelus, jossa sitten jotenkin porsastellaan, mutta siitä ei ole kysymys ollenkaan.
0: Porsasjuhlat, eikö niitä ollut Kanariansaarilta? Niin
1: meidän miestä väkevämpi. Ensi on 5-7 rastia, sitten on lyhyt hartaus ja kaikki lähtee kotiin.
2: Joo, ei tämä ole lainkaan mikään niinku messu ehtoollisineen, vaan siis tämä tulee siis englanninkielistä Messy Church, eli niinku sotkuinen kirkko. Tosin se ehkä siellä Englannissa on vähän laveampi ja toimivampi toi termi. Nimittäin, jos nyt sanoisi, tai suomeksi, että meillä on täällä tämmöinen sotkuinen kirkkotapahtuma, tervetuloa mukaan, niin teillähän olisi siellä niin kuin siivoushanskat käsissä, että joku tämmöinen talkoon siivous. Ei tämä sitäkään ole, vaan siis kyseessä on tällaista niin kuin lasten puuhastelua erilaisten juttujen äärellä, jossa sitten jotakin raamatullista virikettä on. Mutta se kyllä sattui tuolla olemaan kyllä just sunnuntaipäivänä, ja sitä ehkä pidänkin vähän niin kuin ei oikein hyvänä, koska joillekinhan tästä voi tulla nimenomaan sen messun korvike.
0: Kyllä, kyllä. Joku vanhan polven pastori joskus jyrähti kaikkiin nykyajan kotkotuksiin jotenkin siihen tapaan, että kun usko loppuu, niin konstit alkavat. Ja joku saattaa ajatella tämmöisistä

0: tänäkin päivänä vähän ankeasti, mutta se sinänsä on musta hyvä, että etsitään keinoja, joilla niin kuin lapsiperheitä saadaan tulemaan, saadaan seurakunnan tiloihin, saadaan edes hetkiseksi myöskin sen sanoman ääreen. Mutta toi on mun mielestä se ongelma, että jos niin kuin sanotaan, että se on messu, kun messu nyt kuitenkin tarkoittaa ihan oikeasti ehtoollis Jumalan palvelusta, ja siitä tässä ei ole kysymys. Mm. Mä ajattelisin, että tämä on hyvää täydentävää toimintaa, mutta korvaavaa se ei voi olla messulle. Ja jotenkin huoleni on se, että onhan seurakunnassa ikään kuin kaatolattia, että kaikki muu toiminta niin kuin kaataa sinne messuun päin, että lapsiperheetkin lastensa kanssa tulevat sitten oikeasti armopöytäänkin. Mm. Ja mulla on semmoinen tuntu itselläni, että jos mietitään niin kuin uusien ihmisten tavoittamista, niin tämmöiset on ihan hyviä. Voi kokeilla, että toimiiko, saadaanko uusia ihmisiä liikkeelle, mutta ei välttämättä tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Et mulla on semmoinen tuntu, että sellainen jumalanpalvelusyhteisö, jossa on niin kuin hyvä meininki ja jossa on hyvä pyhäkoulu, se kokoaa porukan.
1: Nyt sinä varastit jo minun loppupaneetin.
0: Mitä?
1: Joo, kyllä.
0: Ei, minä en katsonut sinun.
1: Minä lähden uimaan tästä. Älkää nyt karatko vielä. Noustaan ensin tuonne lauteelle ja heitetään vähän löylyä.
2: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
1: No jos jotakin hyvää nyt lähdettäisiin hakemaan, niin mä joo yhtyisin tai jatkaisin tuosta, mitä Petri otit esille, että siis onhan tämä nyt ihan oikeasti siis tämmöinen yksi tapa niin kuin madaltaa sitä lapsiperheiden osallistumiskynnystä, siis vähintäänkin toimiva sisäänheittotuote. Ja kaiken kaikkiaan siis se, että otetaan ne lapset niin kuin mukaan vakavasti ja aktiivisiksi toimijoiksi, että lapsi ei ole vähän niin kuin häiriötekijä, niin kuin ehkä jotkut saattaa vieläkin ajatella, vaan ihan täysvaltainen mukana olija. Ja sitten kyllähän tämmöinen yhteinen tekeminen, mikä tuossa on mukana, ymmärsin, että siellä joskus on vanhempien lisäksi, saattaa olla myös isovanhempia, niin että kun tehdään ja syödään yhdessä, niin se omalta osaltaan myös niin kuin rakentaa seurakuntayhteyttä. Eli kyllä se Kristuksen ruumis on Kristuksen ruumis myös vähän niin kuin arkisemmissa asioissa, ei vain sunnuntai liturgiassa. Että jotenkin tämmöisiä positiivisia puolia tähän näkisin.
0: Kyllä.
1: Liittyvän.
3: Niin, eikö se aina hyvä, kun tavalla tai toisella kirkkotie tulee tutuksi? Että voihan se olla, että jossain vaiheessa sen lapsen, kun hän vanhemmaksi kasvaa, niin sitä polkua ei käydä. Mutta ainakin sitten siinä vaiheessa elämään, kun jotain tulee vastaan, niin sekin polku on yksi vaihtoehto, mitä on joskus tullut tallattua. Sellainen, mitä itse jäin tässä miettimään, mitä tuolla lähetystyössä seurakuntaa perustamassa, kun oltiin Tallinnan Lasnamäellä, joutui miettimään, että tavallaan missä menee niin kuin se pyhän raja, että mihin asti voi kirkkotilassa olla messi ja pitää vauhtia ja juosta ympäriinsä. Ja sitten, että missä tulee niin kuin se raja, että ollaan pyhän kanssa tekemisissä ja laitetaankin hetkeksi kaikki seis. Keskitytään johonkin muuhun. Että toivoisi, että se raja silti vielä säilyisi ja olisi olemassa. Että ei kaikki olisi pelkkää sitä messi churchia.
1: Siis aivan sama pointti tuli mulla itsellä kanssa tähän esille. Eli tämä pyhä ja arjen erottelu. Siis messun tarkoitus on omalla tavallaan olla muistuttamassa, että kaikki ei ole samanlaista. Siis on olemassa pyhää, jotakin, joka eroaa arjesta. Pyhä paikka, pyhä aika, pyhä kokoontuminen, pyhä ateria ehtoollinen ja niin edelleen. Että jos kaikki on vaan arkea ja rentoa, niin jotenkin tämä Jumalan pyhyyden taju voi sitten kadota siinä. Niin joo, jaan tuon saman ajatuksen.
3: Se on tässä meidän yhteiskunnassa aika pitkälle kadotettu, kun kaikki on auki 24/7 melkein suurin piirtein. Että mikään ei ole enää niin kuin erotettu erilleen.
0: Kyllä.
1: No sitten, jos nyt lähdetään miettimään näitä riskiä tai että mitä ehkä jotakin asioita, mitä tässä voi varovasti koputella ja jopa kyseenalaistaa, on just se, mitä tässä nyt jo olikin esillä, että että jos se sunnuntai-messu nyt sitten niin kuin marginalisoituu tai kokonaan niin kuin jää pois. Eli tästä tulee, korvaa siis käytännössä sen sunnuntai-messun. Silloinhan tämä ei ole hyvä juttu. Ja sitten jos nyt lähdetään vielä jotakin vähän nillittämään tässä, niin tämmöinen liturgisen kasvatuksen niin kuin tärkeys jää tässä pois. Eli vaikka se nyt voi tuntua vähän vieralta ja oudolta ja tylsältä ja tyhmältäkin, niin kyllä se lapsikin oppii myös näitä muotoasioita. Synnin tunnustus, synnin päästö, raamatun luku, uskon tunnustus, esirukousehtoolle nämä. Niin on tärkeää oppia jo aika pienestä, koska sitten niin pääsee sisään paremmin vähitellen.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuossa jutussa, niin musta oli aika koskettava, kun siellä kerrottiin, että jollekin 5-vuotiaalle oli jäänyt yhdeltä kerralta mieleen sana lähimmäinen, ja sitten se 5-vuotias oli mennyt naapuriin auttamaan omatoimisesti jossain pihajutussa, ja palattuaan ilmoitti sitten tehneensä sen siksi, koska naapuri on lähimmäinen. Niin siinä on ymmärretty jo aika paljon. Tämä tuo mieleeni muiston siltä ajalta, kun itse tein seurakuntatyötä, niin yksi äiti mulle kertoi jälkeenpäin, että kun mä olin jossain avoimessa päiväkerhossa pitänyt tämmöisen kirkkohetken ja pienen puheen lapsille, ja siinähän tuntuu, että ei ne lapset mitään kuuntele, että ne on enemmän penkin alla kuin päällä, niin kuitenkin he elää sitä mukana. Ja kotona, niin tämä oli yhtäkkiä, oliko se ruokapöydässä, niin rykässy kohti kurkkuaan niin sanonut, että Jeesus on meidän elämämme valo. Suoraan mun puheesta. Että se on niin kuin hämmästyttävää.
1: Kyllä, kyllä. Joo, toi on hyvä kyllä.
3: Joo. Käännän tämän vielä lopuksi vähän toiseen asentoon, että jos ei pohditakaan lapsiperheiden tavoittamista, vaan suomalaisen miehen tavoittamista, niin minkälainen olisi se Messy Church, jolla miesten kynnys kirkkoon tehtäisiin mahdollisimman matalaksi.
1: Siinä taittaa mies tieto jo vastauksen itse.
0: Joo. Sillä on Messy Church, siellä on vasta autotallissa.
1: On todella Messy.
3: Niin, pitäisikö siis kirkko muuttaa jonnekin talliosakkeeksi vai?
0: Ei välttämättä, mutta kyllähän miehet tykkää tekemisestä. Mm. Ja jos miehille sanotaan, että lähdepäs mukaan, että remontoidaan vaikka tuo seurakunnan sauna tai sivukirkon halkovaja tai mitä tahansa, niin he mielellään tulee semmoiseen mukaan. Mutta siihen kylkeen sitten pikkusen grillimakkaraa ja sanaa, niin sehän on siinä.
1: Mm. Kyllä. Teillä päin noissa kirkossa on halkovajoja.
0: Eikö teillä ole?
1: Ei meillä ole.
3: Sähkömiehiä.
1: Mutta aivan lopuksi palaan vielä tuohon, minkä sinä Petri jo söit minulta. Eli no niin. Mä ajattelen, että siis hyvin rakennettu pyhäkoulu itse asiassa voi aika pitkälle samoilla asioilla niin kuin toteuttaa kuin mitä tämä Messy Church pitää sisällä, joten ei pidä yhtään vähätellä sitä.
3: Se on vähän kuin kaksi kärpästä yhdessä.
1: Kyllä, silloin se on keskellä kuitenkin sitä koko perheen, koko jumalanpalvelusyhteisön seurakunnan pääkokoontumista ja aina parempi niin.
3: Kyllä. Näistä ajatuksista siirrymme jäähdyttelemään.
2: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
3: Hyvät kuulijat, tänne meidän miestä väkevämpi saunastudioon voi lähettää viestejä, kysymyksiä ja kommentteja osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Mig vai Tig. Ja kysymyshän kuuluu näin. Jos ei heilaa helluntaina, niin ei koko kesänä. Onko tämä Raamatusta? Pitääkö ottaa vakavasti?
0: Raamatusta se ei ole.
1: Ei, mutta se voi silti olla niin kuin omaa tuntoa vaivaavaa asia tai mikä.
0: Puhutko kokemuksesta?
1: Minä puhun valitettavasti kokemuksesta. Joo, kyllä tämä on hassu juttu, että vaikka tiesin joskus seurakuntanuorena ollessani, että eihän tämä nyt oikeasti pidä paikkansa. Mutta kun sitten siinä, kun kevät tulee ja tätä rakkauden kevättä alkoi näkyä niin kuin ympäristössä ja siellä semmoiset nuoret parit kävelivät ja itse huomasin, että kukaan siinä käsikynkässä ei ole ja helluntai lähestyi, niin kyllä minua alkoi vähän ahistaa, että no niin, tämä vuosi taisi mennä tässä, että otetaanpa ensi vuonna uudestaan.
0: Niinpä.
1: Jännä juttu.
0: Kyllä, kyllä. Ja, Ja varmaan noin, mihin viittasit, niin kansanviisaudethan syntyy tällaisesta tarkasta ympäristön ja luonnon havainnoinnista. Ja varmaan se on sillä tavalla, että niin kuin tuolla luonnossa linnut löytävät pesimäkumppaninsa ja niin edelleen, niin moni pitkän talven jälkeen täällä kylmässä Pohjolassakin sitten kokee tämmöisen rakastumisen ja solmii parisuhteen kesän korvalla. Ja tästä havainnosta ehkä ennemminkin sitten toi sanonta on syntynyt. En tiedä. Mutta että siitä tehtäisiin tämmöinen ikään kuin, niin kuin profetian tapainen tai sillä tavalla vakavasti otettava, niin siitä olemme kyllä vapaat.
1: Kyllä.
3: Niin, kelpo vaimon kuka löytää, kyselee Salomo sananlaskuissa.
0: Niin.
1: Hän löysi kyllä vähän liikaakin.
3: Niin, mutta hän ei kuitenkaan tainnut aikoja määrittää.
1: No ei.
3: Vuoden aikaa.
1: Ei.
0: Ja jos
3: se on katsottu, että vaikeuksia tuli.
0: On vanhan Salomon kynästä, niin kyllähän taitaa paljastaa sen, että hän ei sitten kuitenkaan sitä täyttymystä haareminsa kautta saanut.
1: Ei.
0: Että hän sittenkin oli sitä mieltä, että todella se yksi nuoruuden vaimo kautta koko elämän olisi ehkä ollut ja olisi ollut se the choice.
1: Kyllä. Mutta ehkä tässä vastaamme nyt kysyjälle, että vaikka tosiaan helluntai tässä lähestyy kovaa vauhtia, niin ei ole vielä viimeinen päivä mennyt.
3: Ei ole mennyt. Ja aina voi tämänkin asian Herran eteen rukouksessa tuoda. Me jatkamme tästä matkaamme tuonne takkatulen ääreen.
4: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
2: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
0: Tänään on helatorstai, siis Kristuksen taivaaseen astumisen päivä. Luukkaan evankeliumin viimeisen luvun viimeisissä jakeissa sanotaan tähän liittyen, Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat maahan asti ja osoittivat hänelle kunnioitustaan, ja sitten he riemua täynnä palasivat Jerusalemiin. He olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Sen mukaan, mitä Luukas kertoo apostolien teoissa, tämä tapahtui 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Nyt opetuslapset eivät enää näkisi mestariaan, mutta se ajatus ei täyttänyt heitä enää haikeudella ja hylätyksi tulemisen kokemuksella. Päinvastoin, he palasivat Öljymäeltä Jerusalemiin iloiten. He näet tiesivät, että hän olisi kuitenkin yhä heidän kanssaan ja johdattaisi heitä uudella tavalla ja voimalla, joka tekisi mahdottoman mahdolliseksi. Tätä uutta he jäisivät nyt odottamaan. Mutta oletko koskaan ajatellut, että Jeesus astui ylös taivaisiin selkä edellä? Päätellen siitä, että viimeinen, mitä hänestä nähtiin, olivat tosiaan nuo siunaukseen levitetyt, haavoitetut kädet. Se onkin kuva, jonka suisin suorastaan palavan kiinni verkkokalvoillemme, jäävän muistoomme pysyvästi. Juuri sellainen vapahtaja meillä on. Ei hän meitäkään tahdo soimata, vaan hänellä on varaa siunata. Kaikesta puutteellisuudestamme ja hitaudestamme ja ymmärtämättömyydestämme ja suoranaisesta kieroon kasvanaisuudestammekin huolimatta. No, eihän elämässämme ilmenevää väärää tietenkään siunaa, vaan hän tahtoisi, että löytäisimme vieralta väärältä vaivaan vievältä tieltämme takaisin tutulle, oikealle, ikiaikojen tielle. Sitähän siunaus ennen kaikkea juuri onkin. Jumalan hyvän tahdon toteutumista ihmisen elämässä, ja lopulta se on ennen kaikkea juuri tämän armotahto. Tämä juuri on se sanoma, jota opetuslapset olivat hetkeä aiemmin valtuutettu ja lähetetty viemään kaikkeen maailmaan. Joku on kirjoittanut kuvitteellisen keskustelun opetuslasten palatessa nyt Jeesuksen taivaaseen astumisen tapahtumapaikalta. Häntä nauratti. Tämä oli älyttömämpää kuin jokin hänen poikavuosiensa päähänpisto. Noillekin hienoille herroille hänen pitäisi saarnata, että Jeesus oli Messias. Ja koko tuolle alhaalla avautuvalle kaupungille. Hän otti Johannesta lujasti käsivarresta. Olemmeko koskaan olleet mukana missään hullummassa, hän sanoi ja hymyili leveästi veljen ihmettelylle. Katso, näetkö sotilaat tuolla tornissa? Hekin olivat ehkä mukana ja sylkivät hänen päälleen. Ja näetkö nuo katolla kävelevät rabbit tuolla vesiportista vasemmalle? He ovat oppineita miehiä, tietävät paljon enemmän kuin me 11 yhteensä. Johannes katsoi häneen yhä hämmästyneenä. Vielä kerran hän nauroi ja jatkoi, ei tätä voinut käsittää. Mitään he eivät osanneet, heillä ei ollut hajuakaan kunnon opinnoista, rahaa he eivät omistaneet, heillä ei ollut suhteita eikä vaikutusvaltaa. Ja nyt heidän piti lähteä saarnaamaan, että pilkattu Jeesus oli maailman vapahtaja. Heidän piti tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Heidän oli kastettava heidät ja opetettava heidät noudattamaan kaikkea, mitä hän oli käskenyt. Hän, joka oli mestattu, tämä oli todella erinomaista. Jaakob nauroi kuin poika. Ja tiedätkö, mikä tässä on kaikkein hienointa? Johanneskin jo nauroi. Kyllä tiedän. Hienointa on se, että me tulemme onnistumaan. Jaakob nyökkäsi. Sitten hän lisäsi oikaisten toista. Emme me, vaan hän. Niin juuri. Jeesushan oli luvannut ennen kuolemaansa opetuslapsille pyhän hengen. Häntä he odottivat ja helluntaina tuo lupaus täyttyi, kuten apostolien tekojen toisesta luvusta voimme lukea. Entä me? Pitääkö meidänkin jäädä siis odottamaan, että henki tulisi vastaavalla tavalla? No ei. Nyt pyhä henki päinvastoin odottaa jo meitä. Ja mitä hän haluaa? Hän tahtoo ja voi paljastaa yhä totuuden ihmisestä ja ajaa tämän turvaamaan omassa umpikujassaan Kristukseen. Sitä juuri on usko. Vain tyhjä käsi, johon Jumala laskee lahjansa. Jeesuksen ristillä hankkiman täydellisen anteeksi antamuksen aivan kaikkiin synteihin. Henkensä kautta Kristus tahtoo sitten myös jatkaa työtään ihmisessä ja ihmisen kautta, asuen hänen sydämessään. Siellä hän kohottaa sanansa miekan kevytmielisyyttä vastaan ja antaa parannuksen luudan heilua lihan ja saastan joukossa. Aivan oikein, sellainen kevätsiivous. Siksi Kristuksen omistaminen uskossa ei välttämättä merkitse havaittavaa rauhan tilaa. Joka uskoo, hän ei välty hengen ja lihan, laiskuuden ja palvelemisen halun, totuuden ja valheen, rakkauden ja irstaisuuden välisestä ristiriidasta. Mutta näin syntyy ja näin yllä pysyy se usko, josta vanha Johannes kirjoittaa kirjeessään. Usko, joka voittaa maailman. Mutta mistä minä, Savisen maan jumalaton juuri mukula, tiedän, onko minulla sellaista uskoa? Tekeekö pyhä henki todella työtään minussakin ja minun kauttani, ollakseni taivastiellä ja voidakseni olla Kristuksen todistaja ja hänen rakkautensa välikappale myös muille, orpojen ja leskien puoltaja ja niin edelleen. Piispa Olavi Rimpiläinenkin mietiskeli tätä joskus ja totesi, ettei sitä tiedäkään itseään tutkimalla, yrittämällä löytää ja havaita itsessään taidokkuutta ja voimaa. Toinen on sellaistakin toki löytävinään ja ylpistyy. Toinen taas ei löydä, ei edes alkuja ja ratkeaa epätoivoon. Mutta todellinen pyhän hengen työ meissä ja meidän kauttamme on suurimmaksi osaksi itseltämme salattua. Rimpiläisen mukaan me voimme silti tarkata muutamaa asiaa. Ensinnäkin, rukoilemmeko me itsellemme pyhää henkeä? Missä näet on rukousta, siellä on myös rukouksen kuulemista. Toinen asia on sitten tahto ja halu olla Raamatun opettamalla tavalla opetuslapsi ja todistaja. Olenko siis säännöllisesti tekemisissä Jumalan sanan kanssa ja pyydänkö sen mukaan elämääni ojentaa? Ystävät, juuri tälle paikalle suostumalla mekin pääsemme pyhän hengen työn kohteiksi ja sen työn kanaviksi eteenkin päin. Emme pöljäilemällä omiamme tai sanotaan etsimällä etukenossa erikoisia kokemuksia. Niitäkin meille joskus ehkä annetaan, mutta ennen kaikkea meitä vastaan tulevat tässä jonkun mielestä tietysti paljon arkisemmat asiat, nimittäin armon välineet, siis Raamattu, kaste ja ehtoollinen. Niihin liitetään Raamatussa aivan ainutlaatuiset lupaukset. Niihin siis keskittykäämme koittavan kesän kynnyksellä. Juuri niiden luona meitä jo odotetaan. Me rukoilemme. O Jumalan pyhä henki, sinä joka olet auttajamme matkalla Jumalan luo, opettajamme, varoittajamme ja lohduttajamme. Puhu meille niin, että ymmärrämme sinun puhuvan. Tee Jumalan viesti niin eläväksi, että otamme sen vastaan vavisten ja iloiten, niin kuin Jumalan itsensä. Anna valosi langeta olemuksemme joka sopukkaan. Anna sen paljastaa kaikki, mikä vastustaa sinua, ja tunnustamaan ja panemaan se syntinä pois. Näytä meille Herra Kristus sellaisena kuin hän on, suuri syntisten ystävä. Kiitos, että saan tässä ja nyt jäädä hänen armohoivaansa, minä keskeneräinen. Annakin oikein sellainen koko vartaloarmahdus. Ja sitten kun näet meidän olevan Jumalan lapsia Kristuksessa, todista henkemme kanssa, että mekin voimme nähdä. Ja vielä pyydän, vaikuta sitten myös sinun mielen laatuasi. Opeta rakastamaan tahtoasi, johdata totuudessasi. Tule luoksemme, pyhä henki, Jeesuksen tähden ja auta meitä tulemaan kotiin. Luonasi on kotini mun. Ylistys olkoon ristiin naulitun. Aamen.
2: Miestä väkevämpi.
3: Hyvät kuulijat, Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön, ja sieltä löytyvät myös kaikki meidän Miestä väkevämpi -ohjelmamme jaksot. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Samoin voit kuunnella jaksomme päivän sana mobiilisovelluksella, jonka voit ladata ilmaiseksi omasta sovelluskaupastasi. Kiitos, hyvät herrat, tästä saunareissusta. Kiitos, hyvät kuulijat. Me tapaamme jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan. Moi.
0: Moi. Moi.
2: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankerauslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.